ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز خفته است روی لبانم، ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز. بالای پیچک کرم شب تابی بود و ماه نیش میزد با نور خود بر آب، چون این شد پس که من دیدم به رؤیا ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. ترانه ای پر از لبها و راه‌های دور دست، ترانه ساعات گم شده در سایه های تار، ترانه ستاره های زنده در روز جاودان.

0: این اپیزود با حمایت مالی مجموعه خونیاگر تهیه شده است. خونیاگر استودیو و پلتفرم آموزش موسیقی است که با همکاری اساتید برجسته موسیقی ایران مثل نادر مشایخی، حسام اینانلو و دیگر موزیسین‌های بنام، آموزش‌های استاندارد تصویری موسیقی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. رویکرد متفاوت به کار گرفته شده در ساخت این فیلم‌ها آن را از دیگر آموزش‌های غیر حضوری متمایز می‌کند. حتی اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید هم می‌توانید با پرداخت اینترنتی فیلم‌های آموزشی را آنلاین تماشا کرده و یا دانلود کنید. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، بخش‌های از این ویدیوها را در وبسایت و اینستاگرام خونیاگر تماشا کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت یونان و صدف‌های لای موهایش.

رو شنیدید از مانولیس میتسیاس، موزیسین برجسته یونانی. در ادامه ساخته ای از یورگوس دالاراس، خواننده و آهنگساز رو خواهید شنید و بخشی از ترجمه محمود مصاحب از رمان زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتزاکیس، نویسنده شهیر یونان، به همراه قطعه ای از بابیس پاپادوپولوس.

من هر وقت دلم چیزی را بخواهد، میدانی ارباب چه میکنم؟ خود را از آن چیز انباشته میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم، از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه ی گیلاس بودم. پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری میخریدم باز هم میخواستم. دلم گیلاس میطلبید. روز و شب جز گیلاس چیزی در نظرم نبود. دهنم مدام از فکر گیلاس آب میافتاد و از اینکه نمیتوانستم آنقدر که میخواهم بخرم رنج میبردم.

روزی بالاخره دیوانه شدم یا شرمنده، نمیدانم کدام. به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگر برایم قابل تحمل نبود. ارباب میدانی چه کردم؟ شبانه برخواستم، سر جیب لباس پدر رفتم، یک سکه مجیدی نقره در آن پیدا کردم و آن را رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم، به بازار رفتم و یک سبد پر گیلاس خریدم. در محل امن و خلوتی نشستم و شروع کردم به خوردن. آنقدر خوردم که باد کردم. باز هم به خوردن ادامه دادم تا حالت استفراغ به من دست داد. معده‌ام درد گرفت و بیمار شدم. آری ارباب، به سختی بیمار شدم. از آن روز به بعد هیچگاه هوس گیلاس نکردم. حتی از دیدن آن هم حالم به هم می‌خورد. طاقت دیدن آن را ندارم. بدین ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس می‌بینم می‌گویم من دیگر خواهان تو نیستم. همین روش را بعداً در مورد شراب و توتون به کار بستم. درست است که الان هم شراب می‌خورم و هم سیگار می‌کشم، ولی اسیر و بنده آن نیستم. هر لحظه که دلم بخواهد آن را کنار می‌گذارم. دیگر اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم هم همین وضع را دارم. آنقدر بدان فکر کردم که سراپا انباشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از آن پس دیگر اسیر و بنده آن هم نیستم و دیگر ناراحتم نمی‌کند.

دگمه کتش را ناشیانه می دوزد. با سوزنی کلوفت، نخی کلوفت. با خود می گوید نانت را خوردی، خوب خوابیدی، توانستی سخن بگویی، بازوانت را کش دهی. یادت بود نگاهی به بیرون از پنجره بیاندازی. صدای در را که شنیدی لبخند زدی. آزادی اول می آید. این مرگ است که بعد سر می رسد.

شعری از یانیس ریتسوس، شاعر و فعال سیاسی یونانی رو شنیدید با ترجمه احمد پوری. به همراه موسیقی متن فیلم حکومت نظامی ساخته میکیس تئودوراکیس، یکی از بهترین آهنگسازان یونانی. تئودوراکیس بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسیش توسط حکومت وقت یونان زندانی شد و در دوران حکومت سرهنگ‌ها نیز نواختن و شنیدن آثار او ممنوع بود. در ادامه صدای الی پاسپالا، خواننده یونانی آمریکایی را می‌شنوید.

اینجا پرندگان نمیخوانند، ناقوس ها خاموشند و یونان نیز لب فرو بست. با تمامی مردگان خیش بر خرسنگ های خاموشی در کار تیز کردن پنجه های خیش است، چرا که یکی و تنها به خود نوید داده آزادی را.

سروده ای از یانیس ریسوس رو شنیدید با ترجمه احمد شاملو روی قطعه ای از النی کاراینرو و حالا قطعات دیگری از این آهنگساز یونانی و بخشی از فیلم دشت گریان ساخته تئو آنجلوپولوس رو خواهید شنید به همراه چند خطی از برگردان فارسی صالح حسینی از کتاب گزارش به خاک یونان نوشته نیکوس کازانتزاکیس با صدای سحر میهمان این قسمت رادیو دیو.

دستم را دراز می کنم. دستگیره در دنیا را می چسبم تا آن را بکشایم و بروم. اما اندکی دیگر در آستانه درخشان درنگ می کنم. چشمانم، گوشهایم و درونم بریدن از سنگها و سبزهای دنیا را دشوار می یابند. انسان می تواند به خود بگوید که در عین خوشنودی و عافیت است. می تواند بگوید نیاز دیگری ندارد، وظیفه‌اش را به انجام برده و آماده رفتن است. اما دل از رفتن سرباز می زند و همچنان که سنگ ها و سبزه ها را چنگ زده است، التماس می کند اندکی بمان. جدالم همه این است تا قلبم را تسلا دهم و راضیش کنم تا آری را آزادانه بر زبان آرد. ما باید زمین را نه چون بردگان تازیان خورده و گریان، بلکه مانند شاهانی که پس از سیر خوردن و نوشیدن دست از سفره می کشند ترک کنیم. ولی دل هنوز در قفس سینه می تپد و در حالی که فریاد می زند اندکی بمان، از رفتن سرباز می زند. من هم می مانم و نگاهی واپسین به نور می اندازم. نور نیز همانند دل آدمی ابا می ورزد و می ستیزد. ابرها آسمان را پوشیدند. نم نم بارانی گرم بر لبانم می ریزد. خاک عطرآگین است. صدای شیرین و افسونگر از خاک بر می خیزد که بیا. بیا. بیا.

ترانه ای از کاترینا سیسینی رو خواهید شنید و بعد از آن شعری از کنستانتین کاوافی با ترجمه بیژن الهی روی بخشی از موزیک متن فیلم مدیترانه ساخته جان کارلو بیگاتزی، آهنگساز ایتالیایی. این فیلم که در سال 1992 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد، داستان چند سرباز ایتالیایی را روایت می کند که در زمان جنگ جهانی دوم به جزیره کوچک در یونان فرستاده می شوند و با زندگی در میان مردم جزیره مسیر زندگیشان به کلی تغییر می کند.

گفتی بروم از این ولایت، بروم به بندر دیگر، شهر که قحط نیست. این نشد، یکی بهتر. هر تیشه زدم به ریشه هم خورد، دلم پوسید. تا که بنشینم اینجا دست روی دست که گرد بر خاطر بنشیند؟ هر طرف چشم می اندازم تا مد نظر همش خرابه های سیاه عمر می بینم. حیف این همه سال، حیف عمر عزیز که تلف شد در این خراب آباد. بندر دیگری نخواهی دید، خطه بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت بر نمی دارد. در همان کوچه ها پلاس می شوی، در همان محله ها پیر می شوی، در همان خانه هاست که موهایت را سفید می کنی. هر کجا بروی به همین شهر می رسی. امید به خارج نیست، راه به خارج نیست، نه از زمین نه از دریا. در همه دنیاست که برباد رفته عمر، در همه دنیا. آری، عمری که تلف کرده ای در این بیغوله.

از زندان برایت می نویسم. در حدود 3000 نفر اینجا زندانی هستیم. مردمی هستیم ساده، سخت کوش و اندیشه ورز. با پتوی مندرس بر پشتمان، یک پیاز، 5 حب زیتون، شاخه از نور در کوله پشتیمان. مردمی به سادگی درختان در نور آفتاب. با یک تقصیر در پرونده امان. تنها یک تقصیر که ما همچون شما عاشق صلح هستیم و آزادی.

سروده دیگری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری و حالا موسیقی متن فیلم زد رو میشنوید، ساخته میکیس تئودوراکیس. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته واسیلیس واسیلیکوس ساخته شده است. در ادامه شعری رو خواهید شنید از کنستانتین کاوافی با ترجمه رادیو دیو.

در این اتاق تاریک که روزهای پوچ عمر را به سر می کنم، به جستجوی پنجره ها مدام پیش و پس می روم. باز شدن پنجره تسکینی است، اما هیچ پنجره‌ای در کار نیست، یا دست کم من در یافتنش ناتوانم و انگار بهتر که هیچ وقت پیدایش نکنم. شاید نور ظلمی دیگر را نمایان کند. کسی چه می داند چه چیزهای دیگری را آشکار خواهد کرد؟

هنوز ما به گردش اکتشافی نرفتیم. نه به این دلیل که خورشید خیلی بالا آمده بود، بلکه برای اینکه وقتی آنتونی رسید از توی قایق به نیکو گفت: نیکو، دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. در ماه اوت در لاماگاری همه جا آواز زنجره به گوش می رسید. بابا همیشه از این موضوع ناراحت می شد، چون زنجره ها چرت بعد از ظهرش را پاره می کردند. اما برای ما لاماگاری بدون وجود زنجره ها معنا و مفهومی نداشت. ما دوست داشتیم پتوی کهنه‌ای زیر درخت کاج پهن کنیم و به آواز زنجره ها گوش بدهیم. یک بار زنجره ای را گرفتم و توی دستم نگه داشتم. زنجره بیتابانه جیر جیر می کرد. زیر لب بهش گفتم: دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. و بعد او را پر دادم تا برود و این خبر را به گوش بقیه زنجره ها برساند. میرتو گفت: یعنی حالا چه می شود؟ گفتم: نیکو می گوید از این به بعد همه چیز یک جور دیگر می شود. از لحظه‌ای که آنتونی این خبر را داد، همه چیز در خانه ما یک جور دیگر شد. بزرگترها به ما اجازه دادند که هر کار دلمان می‌خواست بکنیم و ما هم پیش از غذا دست‌هامان را نمی‌شستیم. هیچکس به ما نمی‌گفت که بعد از ظهر باید بخوابیم. و وقتی هم که دیدن داریم پتوی کهنه را خرخر روی زمین می‌کشیم و بیرون می‌بریم، هیچکس چیزی به ما نگفت.

چند خطی بود از کتابی به نام گربه وحشی در قفسه شیشه‌ای، نوشته الکیزه‌ای با ترجمه شهلا طهماسبی، روی قطعه‌ای ساخته النی کاراینرو. و پس از آن صدای خاریس الکسیو، یکی از محبوب ترین خوانندگان یونان رو شنیدید. حالا ترانه‌ای رو خواهید شنید از مارتا فینتزیلا و لاورنتیس ماچاریتساست.

یونانی ها مردمانی مهربان، خدمتگزار، مهمان نواز و به خصوص پرادا و اطفار هستند. خیلی حرکت می کنند، خیلی تکان می خورند. عجله که در دوست شدن با شما نشان می دهند کلافتان خواهد کرد و در این حال خوشحالتان. و دوستی آنها هیچ حد و حصری ندارد. این سوال ها کوچکترین نشانه این دوستی هاست. ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ نه؟ چرا؟ و غیره. در جزایر یونان کار از این هم در می گذرد و مهمان خانه‌دار شما تحمل نخواهد کرد که شما را مدتی به عنوان یک مسافر بی‌نام و نشان بشناسد. از شما سوال خواهد کرد و به میل یا از روی اجبار شما را به عنوان مهمان آشنای خودش خواهد پذیرفت. و اگر مقاومت‌های نشان بدهید و به سوال‌ها جوابی ندهید، در غیاب شما خواهد رفت و بساط زندگی و چمدان‌های شما را وارسی خواهد کرد و آنچه را لازم دارد خواهد دانست. یونانی‌ها از سر و صدا خیلی خوششان می‌آید، از فریاد، از جنجال. گفتم که در آتن دولت گاز دادن را ممنوع کرده است و چقدر این گاز دادن را رانندگان یونانی دوست می‌داشتند. خیلی زود در مباحثه آتشی می شوند و ناسزاهای رکیک می دهند و خیلی زودتر از آنچه که شما باور کنید آرام می شوند. مبادا سر و صدای یونانی ها و جار و جنجالشان را جدی بگیرید و خودتان را وارد دعوایی کنید که سنگ روی یخ خواهید شد.

بخشی از مقاله رو شنیدید به نام سفرنامه ای از یونان امروز، نوشته ژان کو با ترجمه جلال آل احمد، همراه با قطعه از لارگو گروه یونانی، و حالا ترانه دو صدایی از دیمیتریس میستاکیدیس و ماتولا زمانی.

درون هر یونانی زن، مرد یا کودک دو نفر زندگی می‌کنند. حتی برای هر کدامشان واژه‌ای هم داریم. این دو تکیه‌هایی از ما هستند و همانقدر که طبع شعر و علامه دهر بودن تک تک من بدیهی است، وجود این دو یونانی درونمان هم اجتناب ناپذیر است. ما مهمان نوازیم و همگی دلمان برای چیزی تنگ است. مادرانمان پسران بزرگسالشان را مثل بچه‌ها تر خشک می‌کنند. برای پسرانمان هم مادرانشان مقدسند و همه زنانشان را می‌زنند. همگی از تنهایی متنفریم و با دیدن هر غریبه سعی می‌کنیم هر طور شده بفهمیم که فامیل هستیم یا نه. همه تا جایی که بتوانیم طولانی ترین کلماتی که بلدیم را به کار میبریم و عصرها برای قدم زدن میرویم بیرون تا در واقع از روی فنس حیات همدیگر را دید بزنیم و همگی متفق القولیم که بهترینیم.

چند خطی از رمان ماندولین کاپیتان کورلی رو شنیدید، نوشته لوئیس دو برنیر با ترجمه رادیو دیو. روی قطعه رقص زوربا اثر میکیس تئودوراکیس از موسیقی متن فیلم زوربای یونانی. و در ادامه ترانه‌ای از سوزانا و النی ووگیوکلی.

گلها را آب داد، گوش سپرد به قطرات آبی که از بالکن می ریخت. الوار خیس می شوند، می پوسند.

شعری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری، ترانه‌ای از گروه آتنی ایمان بایلدی و خداحافظ.

0: با تشکر از حمایت دوستانمان در مجموعه خونیاگر.
1: برای شنیدن همه اپیزودهای رادیو دیو ما را در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن پادکست دیگر دنبال کنید. و اگر از شنیدن پادکست های رادیو دیو لذت میبرید، می توانید برای کمک به انتشار اپیزودها به وبسایت ما به آدرس radiodiv.org بروید و به صفحه حمایت از ما سری بزنید.
0: آبان 1398.
2: بیتوته کوتاهی از جهان در فاصله گناه و دوزخ، خورشید همچون دشنامی برمی آید و روز شرم ساری جبران ناپذیری است. آخ پیش از آن که در اشک غرق شوم چیزی بگو. درخت جهل معصیت بار نیاکان است و نسیم وسوسه ایست نابکار، مهتاب پاییزی کفری است که جهان را می آلاید. چیزی بگوی پیش از آن که در عشق غرق شوم، چیزی بگو. هر دریچه نغز بر چشم انداز عقوبتی می گشاید، عشق رطوبت چندشنگیز پلشتیست و آسمان سرپناهی تا به خاک بنشینی و بر سردوشت خیش گریه ساز کنی. پیش از آن که در عشق غرق شوم چیزی بگوی، هرچه باشد. چشمه ها از تابوت می جوشند و سوگواران جولی به آب روی جهانند. اسمت با آینه مفروش که فاجران نیاز من ترانند. خاموش منشین خدا را پیش از آن که در عشق غرق شوم، از عشق چیزی بگو.

0: گزل به فردا اندیشید، به فردا، به دشت، به آفتاب و به سواران، به آن سوار ارغوانی و به آن سیاه چادری اندیشید که در آن شب برفی، در نخستین روز جدا افتادن از مادر، به او پناه داده بود و به آن دختری که نام خود را به گزل داده بود، دختری با گیسوان بافته، یل قرمز ابریشمین، پیراهن پرچین سبز و جقه بخت بر بالای پیشانی، دختری که به خیر و خوشی شب عروسیش گزل را از صیاد باز خریده، او را پناه داده و سپس آزاد رهایش کرده بود. گزل در اندیشه گزل بود که سپیده سر زد، امید بار دیگر دمید. این بار گزل با سپیده در میان دشت بود و چنان چون سایه بال شاهینی یا که سایه ابری رمان و گریزان پیش میتاخت و هنوز و همچنان زنده بود، زنده در دشت خاکستری سپیده دم که باز همان صدا، همان صدا که برآمد:
1: زنده، زنده میخواهمش، اگر شده از پس هفت شب و هفت روز.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبش ها تأثیر می گذارند و کارکرد و رویکرد تلاش ها و فعالیت ها را به سمت و سوی متفاوت سوق می دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش ها می تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت ها و جنبش های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این است که به طور مداوم در جریان و معرض نه از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجسته در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود در همین کشورها. این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر به در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه‌هاشون یا اساسنامه نهضت که نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. به عنوان نمونه در خود کشورمون، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشروی رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریان جزو اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود، یا سمتگیری سوسیالیستی جزو مؤلفه های به اصطلاح سمتگیریش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری های اصطلاح روبرو می کنه، چون جنبش ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تأکید داشتن حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تأکید داشتن. در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسن تأکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی. چون واقعیت چی بخواید، مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، توی کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنن. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت بکنیم جدا بکنیم، تقریبا اون رو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت به این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ و خونریزی پشتش خواهد،
4: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
3: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت اصطلاح ملی انسان‌های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان‌های فاشیستی هم وجود دارن، اینا آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانیست، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
4: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت، سیستم جدا کرد، بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
3: ببینید، به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده ای نیستند، خب بنابراین همه دولت ها به عنوان یک سیستم های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحد های کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه یک شکل به اصطلاح یک ملتی هستن. به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم بعد در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون ولی اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارند و بالاترین اون خب الیت فاسد، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. اصلا آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. اصلا خب طبیعتا در این داخل این سیستم سیاسی الیت فاس بعد از کودتای 2019 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیت، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بعد حقوق برابر سیاسی، مستقل از این که چه وزن اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور به تناسب خودشون به اصطلاح، بعد یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیاین که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالینه، چه فارس، چه ترک، چه بقیه ملیت ها، بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همین هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
4: چطور مثلا نمونه ای رو سراغ داریم؟
3: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه مخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناآگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
4: نه منظورم اینه که برای اونا اگه حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه، موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
3: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک خب در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، بدون حزب سیاسی که بدون اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتوان به مسیرهای متفاوت کشاند. به همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد، در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی نه ایران پیشیا فلان مثلا ما یک ملتیم، این واقع قریزی مسئله رو حل نمی کنند. این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر به خصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوک، یک دست و یک پاچه هستند که در اونها نه به اصطلاح مزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
4: یه کشور یه ملت
3: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
4: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها به تو جنبش ملی بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
3: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت اون باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشه، امیدم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکنه، به نظر من امید بیهوده‌ایه و چشمانداز کاذبی را در برابر چشمان ما می‌سازه. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
4: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ ها و میدانداری گفتمان‌های راست. و میدونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بعد از فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
3: ببینید، نگاه کنید به بعد جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقل که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره، در غالب اونها فانک. من نمیگم که چیز نیستونه، میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش، حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم، یک کشور، یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیر، ما در خلای بین سیارات که زندگی نمی کنیم، که ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون در کنترل به اصطلاح خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن هم حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادا نمیذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچیک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سنوش یه حق دموکراتیکه، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یه سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنید که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو و فضای بین المللی و به فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیک امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان به تنهایی 55% تولید ناخالص جهان رو داشت، 70% ذخایر ارزی طلا رو داشت و پول اصلاح جهان رو بتونه تونست که اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالا حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره، اینجا روسیه وجود داره، اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، بسیار چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و تا حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا هست، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 مثلا منطقه خودمختار و دولت مثلا محلی هستشون، چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر به اصطلاح مسائل مذهبی حرکت نکنه، به اصطلاح به مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچی بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
4: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت‌های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاه هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق های ایران. ببینید مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارن. در داخل هر ملتی مثل جامعه زنه مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته هستن با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سرتاسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینا توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنه. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهند داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه، و الا خطر در کمین نشسته است.
2: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره، یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته می‌شوند یا اعلام می‌کنند که هستند، با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان می‌کنند که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره می‌کنند به فعالان سیاسی و می‌گویند فارسن اینا رو سر تشون رو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شد، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
4: بله، من روبرو هستم. چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره و یکی از دلایل اون و دلیل اصلی اون وجود تبعیضیست که روی آن سوار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارس ها وجود داره، چه در بین ملیت های دیگر. از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی این که مانع از پیوستگی اینا با هم دیگر بشه. من فکر نمی کنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میزد قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میزده، جهت میده و پاره ای از

0: Vehicle yet down in megahertz.
1: هرگز از مرگ نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.

0: دوشنبه سوم مرداد ماه 1379 شماته تقدیر به صدا درآمد و احمد شاملو الف بامداد شاعر شادی، شاعر آزادی، شاعر پیروزی و شاعر انسان از میان ما رفت. او از پل متروک و جاده کم آمد و شد گذشت و به بیکران دریا پیوست. هنگامی که می سرود، زیر پل دریا از جوشش نمی ماند. زیر پل دریا پر صلابت‌تر خواهد خواند. بامداد از میان ما رفت، اما براستی هم در سرزمینی که خون چرخ چاپ را می گرداند و نوشتن کتاب لغت به بازجویان سپرده شده، دریا از جوشش نمی ماند و در بامداد خروش برخواهد داشت و در زمانی که قناری بر آتش سوسن است و مزد گورکن از آزادی آدمی بیش، دریا در غروب بامداد پر صلابت‌تر درد مشترک را فریاد خواهد کرد. بامداد از میان ما رفت، بی آنکه زمزمه او هرگز واپس این سرود باشد. نه، آنگاه که شعر سرزمین ما را مهرابی نباشد و با رود سردرشیب نیامیزد و در کار آفریدن جهان پای سست ندارد و تاریخ بیقراری را نانوشته مبندد و توده را آندم که توطئه می کند گسستن زنجیر را و بریش جادوگر آب دهان پرتاب می کند تنها نگذارد، بامداد را غروبی نیست.
1: من برگ را سرودی کردم سرسبز تر به بیشه، من موج را سرودی کردم پر نفس تر به انسان، من عشق را سرودی کردم پر تبر تر به مرد. سرسبز تر به جنگل من برگ را سرودی کردم، پر تپش تر از دل دریا من موج را سرودی کردم، پر تبر تر از حیات من مرد را سرودی.

شاملو مرگ نمی شناسد. او به دریای بیکران و زلال از انسانیت و آزادگی و عشق برای ایران و جهان تبدیل شده است. لیکن فقدان شاملو از خروش افتادن شدی که این دریا را پر می کرد و پایان جدال او با خاموشی خسران بیجبرانی است، آنچنان که خورشید را از ستارگان دزدیده باشند.

میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خیشتنم، چون این که دست تطاول به خود گشاد منم. بالا بلند بر جلو خان منظرم چون گردش اطلسی ابر قدم بردار، از هجوم پرنده بی پناهی چون به خانه بازایم، پیش از آن که درب گشایم بر تختگاه ایوان جلوه‌ای کن با رخساری که باران و زمزمه است. چنان کن که مجالی اندکک را در خور است که تبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. که گفته است من آخرین باز مانده فرزانگان زمینم، من آن غول زیبایم که در استوای زمینی استاده است غریب زلالی همه آبهای جهان و چشمنداز شیطنتش خواستگاه ستاره است. در انتهای زمینم کومه ای هست آنجا که پادر جای خاک همچون رقص سراب بر فریب آتش تکیه می کند. خانه من در انتهای جهان است، در مفصل خاک و پوک. با ما گفته بودند آن کلام مقدس را با شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جان فرسای را تحمل می بایدتان کرد. عقوبت دشوار را چندان تا باور دیماری که کلام مقدسمان باری از خاطر گریخت.

احمد شاملو آذر ماه 1304 در تهران متولد شد. تحصیلات کلاسیک نامرتبی داشت، زیرا پدرش که افسر ارتش بود، اغلب از شهری به شهری اعزام می شد و هرگز خانواده نتوانست برای مدتی طولانی جایی ماندگار شود. در سال 1322 به سبب فعالیت‌های سیاسی به زندان متفقین کشیده شد و این در حقیقت تیر خلاصی بود بر شقیقه همان تحصیلات نامرتب. به سال 1325 برای بار نخست، در سال 1336 برای بار دوم و در سال 1343 برای سومین بار ازدواج کرد. ازدواج سوم او با آیدا سرکیسیان بود. از ازدواج اول خود 4 فرزند دارد، 3 پسر و 1 دختر. حضور شاملو را در شعر و ادبیات ایران از زبان فرهنگ فرزهی که چند سال پیش تنظیم کرده می شنویم.

0: الف بامداد احمد شاملو یکی از راهگشایان ممتاز شعر نو پارسی است که پس از نیما بیشترین تأثیر را بر شعر و شاعران معاصر داشته است. او در دوره فقر ادبی و انحطاط اندیشه که غالبا سخن از تنهای برهنه و هوس‌های برهنه تر می‌رفت و عشق گناهکار و طرح قامت یار و چشم‌اندازهای دیگر جنسی در اون مایه شعر بیشتر شاعران بود، شاعرانی که به بیان واقعیت‌های سطحی زندگانی دل خوش می‌داشتند، زندگانی امروزین را با پیچ و خم‌ها و زیر و بم‌هایش به جهان شعر کشاند و از واقعیت‌های ژرف سخن به میان آورد.
1: در ایران کنونی البته پیش از اون نمایشی این پرچم رو برداشته بود، ولی شاملو بود به راستی که تمام تاب و توانش رو، تمام زندگیش رو سپرد به بردوش داشتن این پرچم و تابوت، همچنان به اصول تعهد پایدار و وفادار ماند.
2: تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
1: تعهد او به اصول بود، چون گفتم نه به این یا آن حزب. بسیار زود دریافت که شاعر نباید عضو این یا آن حزب سیاسی باشه. چرا؟ به دلیل که حزب، هر حزبی یه جهان‌نگری داره، ایدئولوژی داره، نبردآیینی داره، استراتژی داره و برای اون کار هم و برای پیشبرد ایدئولوژی خودش، جهان‌نگری خودش، باید تاکتیک‌های روزانه هم داشته باشه، شگرت‌های روزانه‌ای به کار ببنده و این شگرت‌ها رو و آن نبردآیین و آن جهان‌نگری رو همه اعضای حزب باید بیچون و چرا بپذیرند، وگرنه که خب عضو حزب نخواهند بود. یعنی عضو یک حزب بودن به گوهر برابر است با پذیرفتن چهارچوبی برای اندیشه و کردار و گفتار خود. و اما در گوهره هنر است که هر گونه چهارچوبی رو میشکنه و از هر گونه چهارچوبی مدام آن سوتر میگه. در این معنا در حقیقت ادبیات و هنر حزبی یه مفهوم از درون متناقضه، چرا که گفتم حزب مستلزم دارا بودن چارچوب و نظم است، اما نظمی پیش ساخته، اما هنر و از جمله شعر و ادبیات اگر قرار است پیش رو باشه باید که پیوسته و از درون هر گونه چارچوب، هر گونه نظم برقرار شده ای رو بشکنه. چارچوب ناپذیر بودن هنر است که اون رو پیش رو می داره. با این همه خب تعهد هنری سر جای خودش میمونه و در این معناست که تعهد هنری فراحزبی است. تعهد هنری تعهد است به اصول، نه به این یا آن گرایش سیاسی، نه به این یا آن دار و دسته سیاسی. و شاملو سراسر عمرش متعهد ماند بیان که تعهد او به حزب یا گرایش ویژه‌ای سیاسی باشه. تعهد او به اصول انسانیت بود، به اصول تکامل انسانی. شاملو یک سوسیالیست بود در اون معنای شاعرانه سوسیالیست. در معنایی که شاعران و هنرمندان عاشق آرمان‌های دادگری، برابری و آزادی برای همگان میشند و در این راه و راستا با هیچ عاملی، با هیچ چیزی هرگز که متضاد باشه با این آرمان‌ها کنار نمیاند. عشق اونها و سرسپردگیشون به آرمان‌های انسانی یه عشق مطلقه، نه مشروط به این یا آن انگیزه یا پیشامد سیاسی یا ملاحظه سیاسی. و در این معناست که حزب ها بسیار پیش میاد که به ملاحظاتی سیاسی اندکی از این یا آن آرمان بگذارن یا دورشند به خیال خودشون موقتند، ولی هنرمند متعهد هرگز در رویارویی با آنچه با آرمان‌های انسانی در تضاد است سرخم نمی‌کنه. هیچ چیزی که متضاد باشه با این آرمان‌ها هرگز نمی‌پذیره. و احمد شاملو در سراسر عمرش در این معنا متعهد به اصول انسان از یک سو و به اصول آفرینش و هنری از سوی دیگه.
2: بر کدام جنازه زار می‌زند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان می گرید این ساز بی زمان؟ در کدام قار، بر کدام تاریخ می موید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است. زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردین ماهی و باد چه می کند این مدیح گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهرندر چه می کند زیر دریچه‌های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد.

0: احمد شاملو پیرو نیما بود، اما خود او مکتب شعری را به وجود آورد که به شعر سپید و یا شعر شاملویی شهره است. ویژگی های این شعر و این مکتب شعری که بیش از هر مکتب دیگری به همراه شعر نیمایی بر شاعران بعد از خود تأثیر گذاشته چیست؟ دکتر رضا براهنی.
1: شعری که نیما به وجود آورد هنوز هم متکی بر اوزان عروض کهن بود، منتها دو تا یا سه تا فرق اساسی در اون نیما به وجود آورده بود، یکی کوتاه و بلند کردن مصرعها، دوم ایجاد یک نوع پایان بندی در آخر هر مصرع که مصرع باید مصرع بعدی یا مصرع قبلی قاطی نشه از لحاظ به اصطلاح ترکیب وزنی، و سومی که از هر دوی اینا مهمتر بود مسئله جهانبینی جدید شاعرانه در مقابل اون سنت کهن بود. این بینش شاعرانه است که به اصطلاح یک شاعر رو جدید میکنه، فقط کوتاه و بلند کردن مصرع‌ها و یا آوردن پایان بندی کافی نیست. ولی شاملو اعتقاد داشت که تأکید روی وزن، همون وزن عروضی که نیما هم از اون به یه صورتی استفاده کرده، به طور کلی دوباره شعر رو برمیگردونه به دوران سنت و سنت شعر عروضی، و به همین دلیل بخش اعظم اون چیزهایی که شاعر باید بیان بکنه خارج از محدوده زبان میمونه. به همین دلیل شاملو تأکیدش روی این بود که به جای اینکه وزنهای قراردادی رو به کار بگیریم، بهتره که وزن رو از داخل خود به اصطلاح زبان استخراج بکنیم. با وجود این به شعرهای موفق شاملو هم تحت تأثیر نیما و در واقع شعرهای نیمایی هستند. حتی میشه گفت که در آخر کتابشان که در سوئد چاپ شده، یعنی همون شعر مدایح بیسله، میبینیم که شعرها بعض رو از داخل خود به اصطلاح زبان استخراج بکنیم. با وجود این به شعرهای موفق شاملو هم تحت تأثیر نیما و در واقع شعرهای نیمایی هستند. حتی میشه گفت که در آخر کتابشان که در

0: چشم در راه هم شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی و زن دلخستگانت راست اندوهی فراهم تو را من چشم در راه هم شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی خواهم تو را من چشم در راه.
1: شعر عرصه ایست تخصصی، اما آنجا که می خواهد با مخاطبان بسیار خود رابطه برقرار کند، با مردم در آمیزد، رابطه تخصصی بودن شعر با آنان که پذیرای شعرند و شعری بر دلهایشان می نشیند کجاست؟ و چگونه است که تنها هنرمندان و شاعران معدودی توانستند رابطه منطقی بین این دو به وجود آورند؟ آیا شاملو و شعر شاملو مرز بین تخصص و شاعر همدست توده بودن آنگونه که توده نیز با شعر او رابطه برقرار کند را کمرنگ و کمرنگتر نکرده است؟ دکتر رضا براهنی.
2: اینو باید در نظر بگیرین که در شعر فارسی شعر شاملو یک نقطه عطفیه، به دلیل این که زبان شعر رو شاملو ساده تر کرده و در این حال صدای خیلی قوی عاطفی و تا حدی میشه گفت که رومانتیک داشت و این طبیعیه که در ذهن مردم ما راحت تر میشینه تا شعری که جنبه به اصطلاح رومانتیک نداشته باشه.
0: آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است.
2: شعر شاملو روی همدست شعر ساده‌ایه، طبیعیه که شعر ساده بیشتر در دسترس خوانندگان و یا شنوندگان شعر قرار می گیره. در این حال شعر شاملو شعر سیاسیه و نه همه شعرهایی که در ادبیات ما وجود داره شعرهای سیاسی هستند. یعنی مثلا فرض کنید که مولوی یا حافظ و یا حتی نیما رو به اون صورت جزء شاعران سیاسی نمیشه به حساب آورد، ولی در این حال اینها هم نفوذ عجیب غریبی در شعر داشتن. در این حال اشخاصی هستن که شعرشون نه سیاسیه و نه به قدرت شعر شاملو، اونها هم شعرشون در جامعه ما پذیرفته شده. مثل فرض کنید که یعنی خواننده عمومی و نه خواننده تخصصی رد میبره. نمونهش مثلا شعر فریدون مشیری که شعریه که خیلی هم در اذهان مردم بعضی از شعر نشسته. از این نظر که نمیشه به اصطلاح درباره این قضیه یک نوع چیز عام داد. همینقدر هست که شاملو به دلیل جهتگیری سیاسی و به دلیل اهمیت دادن به کسانی که در مثلا به زندان افتادن و یا مسئله خفقان و در این حال مسئله آزادی و اینا، شاملو تونسته که از مجموع اینها یک معجونی به پرورونه و در اختیار مردم بذاره. چه بسا که عده‌ای که به شعر به صورت تخصصی نگاه میکنن این نوع نوشته ها رو شعر ندونن، در حالی که جامعه این رو پذیرفته که این نوع شعر شعر هست و پذیرفتنی هم هست و در نتیجه باید بهش اهمیت فوق‌العاده داد.
0: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه

به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان ده که پروتن باشی. آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی. هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاف سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر از توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان. ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر. رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر. نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی. من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی بریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشم‌انداز را به جان در برکشم.
هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانت در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

درود به یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی، وقتتون به خیر و خوشی. خوش آمدید در این زمان بی بدایت و بی نهایت که می گذرد چون برق و باد. هفته دیگر بگذشت و گذشت و باز در این چرخه دهر بقا و فنا سر قرار شنبه ساعت 9 بامداد حاضریم. گرچه آوریم به عشق و یاد تو سخن میگوییم. سوم مرداد 1405، 25 ژوئیه 2026. بارزویان که روزگارتان به قرار و خلق و خویتان بگردد بر مدار شادی و تندرستی. در این شرایط جنگی سو تفاهم ها آتش بس، نقض آتش بس، اعتماد ها، بی اعتمادی ها، نتیجه جنگ جنایت است و قربانیانش مردم. بمباران جنوب ایران، حمله به زیرساخته ها، پل ها، مراکز غیر نظامی، کشتن صیادان، سربازان. حالا ما میاندیشیم کجا ایستادیم، چیکار میکنیم، چیکار میتوانیم بکنیم. گرفتار در میان دو سنگ آسیاب، چاره‌ای هست؟ چاره چیست؟ امروز بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

و اما مجموعه گفتارها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز، گزارش هفتگی شروع میکنیم. جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. فرزین رانفر به اتفاق مهرداد مقدم نگاه و کنکاشی میکنند در این دوره و فینال جام جهانی چه گلهایی به گلها میدهند. و بعد توپ رو پاس میدهیم به بهروز فرهانی در برنامه نقد و نظر، ببینیم این بار به سمت کدام دروازه شوت میزنه. در ادامه با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت، از خودش، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب به دیاسپورا. سپس در گفتگوی دیگر با روزنامه‌نگاری دیگر، سیاوش شهابی، گفتار تحلیلی او رو میشنویم. از جنگ جاری، تفاهم و سو تفاهم، آتش بس، نقض آتش بس، اینکه چه کسانی از ادامه جنگ سود میبرند، صورت مسئله امروز چیست، شکاف‌ها، تفاوت‌ها، تا کردستان، از کدام کردستان حرف میزنند، از کدام کرد و کدام زندگی اجتماعی، چرا سیاست فروکاییده میشه فقط در بستر ژئوپلیتیک و این از سوی بخشی از نیروها هم که خودشون در منطقه هستن پذیرفته میشه. اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی در نظم موجود است، اما یا دستاورد سیاسی پایدار هم این جنگ ها دارند؟ جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران کی و چگونه میتواند پایان یابد؟ ابدی که نخواهد بود. محتمل ترین اتفاق که ممکنه رخ دهد چه خواهد بود؟ فشرده ای از گفتگو با رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و از مشاوران کاخ سفید رو با آگاهیتان میرسانیم. این صحبت ها از سوی برخی از آدم های با بینش محافظه‌کارانه لیبرال مطرح میشه، منتها از دید کارشناسی تر برای شناخت بیشتر وضعیتی که در اون قرار داریم و طرفین درگیر جنگ، نکاتی که میگویند شاید خوب باشد که اینا رو ببینیم، بشنویم. کمک میکنه به مجموعه زاویه دید هر کدام از ما اگر از منشور اندیشه انتقادی بگذرانید. تماس تلفنی برقرار است این رو امروز، این دو شماره 076-218-3393 و 076-218-3719. اگر وقتی بماند یک گفتار کوتاه هم درباره فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، اقتباسی از منظومه حماسی هومر در این خواهیم داشت که در این هفته به پرده سینما رسید و اکران همگانیش شروع شد. جواد تسلیمی پیش از تابستون گفته بود که این فیلم رو انتظار میکشد، معرفی کرده بود و وعده تحلیل و بررسی اون رو هم داده. شما هم برید اگر دوست دارید تماشا کنید و بعد نقد و بررسی اون رو در یک از برنامه‌های آتی خواهید شنید. و در بخش دوم بعد از ساعت یک، میزبان تابستانی، این بار ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده، از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت میگه، از زندگی با آشناها، با غریبه‌ها و از خانه ها خواهد گفت.

ضیا قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است. یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. ما در این برنامه قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم روایت یا تعریفی از این زندگی دووجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران. به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها، به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی، تجربه و احساس نسبت به اینها دارم، صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم.

0: عاشق پسر. امروز در چندین شهر اروپا و آمریکا تظاهرات ضد جنگ و ضد اعدام برگزار می شود. جمله هفته پیش که در ونکوور و تورنتو برگزار شد، شاید هم فردا پس فردا برگزار بشه. امروز در فرانکفورت، لندن، ونکوور، هانوفر و استکهلم ساعت 3 در سه گستوری تظاهرات علیه اعدام و علیه جنگ برگزار میشه. ببینیم در این هفته در رابطه با همین جنگ و اعدام چه گذشته. گزارش هفتگی. حملات هوایی آمریکا به نقاط مختلفی در جنوب، مرکز و غرب ایران برای 14 شب متوالی در این جنگ سوم ادامه داشت. انفجارهایی در بندرعباس، اهواز، اندیمشق، قشم، امیدیه، خرم‌آباد، تفت، نائین، خنداب، بوشه، مقر نیروهای دریایی سپاه در زیبا کنار و فعال شدن پدافند در شرق تهران. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم با اشاره به ویدئویی که حاوی اظهارات اخیر ژنرال برت کوپر فرمانده سنتکام است، اون رو دلیل صریحی برای همکاری و مشارکت 5 کشور منطقه و اردن در حمله نظامی آمریکا علیه ایران دانسته. وزارت بهداشت هم از کشته شدن 55 نفر در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. از سوی دیگر دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا احتمالاً به زودی مجموعه زیرزمینی ایران رو در کوه کلنگ هدف قرار خواهد داد. گفته که این حمله رو اعلام میکنه چون میدونه ایران نمیتونه جلوی اون رو بگیره. ترامپ همچنین گفت که ایران شدیداً خواهان دیدار است، اما تا وقتی که گفتگو معنیدار نباشد آمریکا علاقه ای با آن ندارد. دیشب هم همین مسئله رو یک بار دیگه تکرار کرد و گفت تهران همین حالا در حال مذاکره با ماست. وزیر خارجه آمریکا مارک روبیو هم گفته که آمریکا آماده مذاکره است، اما ایران جدی نیست. روز چهارشنبه ترامپ تهدید کرده بود که از این پس در برابر هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا یک پل یا نیروگاه رو در ایران، از جمله در تهران یا اطراف آن، بمباران و نابود خواهد کرد. قالیباف هم در پیامی نوشت که وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. در این حال در باب المندب در یمن منازعات تشدید شده. ترامپ گفت اگر حوثی‌ها به کشتی‌ها شلیک کنند آمریکا ایران رو مسئول خواهد دانست، زیرا حوثی‌ها نماینده و نیابتی ایران هستند. در همین حال وال استریت جورنال نوشت آمریکا در حال اعزام نیروهای عملیات ویژه، کادر درمانی، تسلیحات و مهمات به خاورمیانه برای تقویت گزینه‌های نظامی خود است. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا چارچوب بسته بودجه 95 میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های جنگ با ایران و دیگر اولویت‌های دفاعی دولت را تصویب کرد. این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون هنوز باید مراحل بعدی از جمله بررسی در سنا را طی کند. پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس در تهران، منابع خبری گزارش کردند که فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است. همینطور آلمان بخشی از کارمندان سفارت خودش را از تهران خارج کرده. بریتانیا نسبت به وضعیت در ایران و خاورمیانه هشدار داده است. در میان پیشنهاد میانجی‌ها برای یک آتش‌بس 10 روزه منتشر شده و وزیر کشور رژیم هم با رهبران پاکستان که میانجی اصلی با آمریکا بودند دیدار کرده. تلویزیون الجزیره تحلیل کرده که سفر نخست وزیر عراق به تهران ابعادی فراتر از آنچه رسما اعلام شده داره. مجلس نمایندگان آمریکا در نشانه دیگر از نگرانی از وضعیت جنگ با ایران در قطعنامه‌ای به محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری در قبال جنگ با ایران رأی داده. سنا اونو رد کرده. این در حالی است که تبادل آتش و جنگ ایران و آمریکا در منطقه ادامه داره و بحرین و اردن هم از رهگیری موشک‌های ایران خبر دادند. چندین انفجار در نزدیکی فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان گزارش شده. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش این کشور روز سه‌شنبه از یک بمب افکن دوربرد بیوان برای حمله به اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران در ایران استفاده کرده. این بیوان از اون هواپیمای رادارگریز و که مهمات بسیار سنگین و زیادی رو حمل کنه و میتونه بمباران کنه. علاوه بر شهرهای جنوبی در ایران که در چند هفته گذشته کانون حملات هوایی و موشکی آمریکا بوده، حملات هوایی به استان کردستان، اولی شهر بانه، استان ایلام، در آبدانان، نزدیکی دینارکوه، استان همدان، نقاطی در نزدیکی کبودر آهنگ در هم گزارش شده. در همین حال قیمت نفت ساعت به ساعت افزایش یافت در این هفته و از 100 دلار در هر بشکه گذشت. بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرده که اگر تنگه هرمز بسته بماند، قیمت نفت در سه ماهه آخر سال جاری میلادی یعنی پاییز امسال به بشکه 120 دلار خواهد رسید و سال آینده هم میانگین آن 100 دلار خواهد بود. طبق نتایج یک نظرسنجی، بیش از 60% از رای دهندگان ثبت نام شده در ایالات متحده به صراحت از انعقاد یک توافق صلح با ایران حمایت کردند، یعنی اکثریت مردم، در حالی که تنها 23% از شرکت کنندگان با این گزینه مخالف بودند. در سوی دیگر جنگ، محمد قالیباف گفته که معادله این جنگ کاملا مشخص است، یا همه یا هیچ. در منطقه‌ای که ما نفت نمی‌فروشیم، هیچ کس نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تضمین نشود، هیچ زیرساختی هم نخواهد بود و امنیت تنگه هرمز در غیاب نیروهای آمریکایی تضمین می‌شود. ما بارها گفته‌ایم که وضعیت تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت. در این حال برق استان هرمزگان مرتب قطع میشه. خبرگزاری اینا یک گزارش داشته از مشکل قطع مکرر به گاه چند روز آب در مناطقی مانند زاهدان. خبر داده که زندگی هزاران خانواده با مشکلات جدی روبرو شده. در این گزارش با اشاره به این که دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد هم گذشته است، آمده از محلهای زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب و مهرشهر گرفته تا برخی نقاط مرکز شهر، پهنه شمالی واشه زاهدان، ساکنان میگویند برای تأمین آب ناچارند تانکرهای 1 تا 1.5 میلیون تومانی خریداری کنند. هزینه ای که برای بسیاری از خانواده ها قابل تأمین نیست و بیابی را به یکی از دشوارترین چالش های روزمره مردم مرکز استان سیستان و بلوچستان تبدیل کرده. واشنگتن پست در گزارش جدیدی درباره ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا نوشته است: مقامای اطلاعاتی معتقدند دور تازه حملات نظامی آمریکا بعید است حکومت ایران را وادار به عقب نشینی یا نرمتر کردن موضع خود در مذاکرات کند. به باور جامعه اطلاعاتی آمریکا محتمل ترین سناریو ادامه یک رویارویی و بن‌بست طولانی میان تهران و واشنگتن است. این ارزیابی در شرایطی منتشر شده که دولت آمریکا همزمان گزینه تشدید فشار نظامی را بررسی می کند، اما نهادهای اطلاعاتی نسبت به اثر بخشی این رویکرد برای تغییر رفتار ایران تردید دارند. در واقع پیام اصلی گزارش واشنگتن پست اینه که از نگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تشدید حملات نظامی به احتمال زیاد به تغییر موضع مذاکراتی ایران منجر نخواهد شد و نتیجه محتمل‌تر تداوم یک تقابل فرسایشی میان دو طرف است. یک خبر دیگه هم در این هفته آمد وسط این تنش‌ها و درگیری‌ها و جنگ آمریکا و ایران. آمریکا و عربستان سعودی توافقی موسوم به همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کردند که به گفته وزارت انرژی آمریکا دسترسی گسترده‌ای برای شرکت‌های آمریکایی به برنامه انرژی هسته‌ای عربستان فراهم خواهد کرد. ترامپ گفته تایید توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا با عربستان مشروط به پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم است. البته بعد از امضای این قرارداد این شرط رو گذاشت. در ایران عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم گفته که بمباران بیت رهبری و کشته شدن خامنه‌ای و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده. وزیر خارجه رژیم برنامه ماجرای جنگ که از تلویزیون ایران هم پخش می شود گفته که پیش از شروع جنگ تصمیم گیری شده بود که در صورت هدف قرار گرفتن رهبری تنگه هرمز رو ببندیم. گوش کنیم یه تیکه ای از این صحبت های عراقچی.
1: همه ی حرف اینه چون اینا میرن برجام رو تکرار می کنن. شما رو نمیدونم حال بگید، ولی خیلی هنوز برجام رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه خب میاد همین رو تو این جنگم تکرار میکنه دیگه.
2: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دوبار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابون ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد 100 و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
1: آب خدا آقای علاقشی، واقعا این مردم گناه دارن. ده من آدم میبنم مامان خودم مثلا خاشو عمل کرده، 2 شب یه بار، 3 شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون، بعد این حس شکست که آقا ما
2: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره و چرا داره این کارو میکنه. من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره، شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
0: اختلاف در بین جناها و باندهای مختلف رژیم به پادکست ها و تلویزیون رژیم هم کشیده شده و لحن اونها تندتر شده نسبت به هم. یک نمونه دیگر، شهریاری نماینده مجلس با یک خبرنگار به نام ثابتی صحبت میکنه میگه که تنگه هرمز میگه مال ننت بود، مال عمت بود که بذاریم بدیم برود.
3: نظرسنجی رو برید ببینید من نمیگم در تنگ هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگه رو باز کنیم مفت بدیم
4: یه جوری میگه که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه.
3: بله شما میگه در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
4: بدیم بره. مال ننت بوده که بدیم بره. مال
3: عمت بوده که بدیم بره. آقای شهریاری ادب.
4: مال کی بوده که بدیم بره؟
3: آقای شهریاری
4: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
3: مجلسید این چه تربیتی، این چه ادبیاتیه؟
4: شما ادبیاتتون هر جور بده هیچ اشکالی نداره. الان ما بگیم اشکال داره.
3: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. به شماست
4: ارث باباته.
3: آقا اصلا من دارم شما سوال میپرسم.
4: شما ربطی نداره. من ربط تنگه هرمز تابع شده قبل
3: بله من ربط من
4: ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
3: من اولا توصیه مینه خونسرتون حفظ کنید.
5: متشکرم از شما.
3: اجازه بدید. نه متشکرم نباشید. اجازه بفرمایید. دو احترام و رعایت کنید. چند بار شما حرفای زدی
4: شما توهین کردی منم توهین.
3: حالا مخاطب توهین میتونه برداشت بکنه کی اینجا داره چاله میدانی سوال کنه کی من
4: چاله میدانی شما.
0: در یکی دیگر از این گفتگوها الله کرم شرکت داشته.
6: شما بیخود میکنید.
7: نه
6: شما نمیتونید منافع ملت ما رو بدید.
7: حالا آقا با داد و بیداد که شما نمیتونید اینجا منطقتون رو منطق شما داد و بیداد کی هم چه حرفی زد آقا؟
6: این همه شهید
7: منطق بگید. منطق داد منطق منطقی بگید.
6: ما ده ها دانشمند
7: چی گفته 400 شهید رو میدید؟ چی گفته تو اسلام آباد گفتن تو سوئیس گفتن نه نگفتن.
6: چی گفته؟
7: ما نگفتیم.
6: آقای عراقچی
7: ما مذاکره هسته‌ای نکردیم.
6: آقای عراقچی زریم
7: کجا
6: مذاکره
7: از کجا میگید؟ سندتون
6: توی دهنش زده میشد.
7: سندتون کجاست؟
6: تلویزیون.
7: سندتون کجا؟
6: تلویزیون.
7: کجا سند؟ بیارید خب بیارید.
6: آقا مصاحبه ایشونه. من خودم شنیدم. الان که نمیتونم بیارم که. بعدن شما برید بیارید به نشریه برید بگی علی کرم اشتباه کرد.
7: آقا من
6: چرا مردم گفتن مرگ بر عراقچی؟ برای اینکه برای 440 کیلو گمون رقیق میکنه. ما اجازه نمیدیم.
7: ما مذاکره هسته‌ای اصلا نکردیم با اینا.
6: اصلا نرسیدیم به اون.
7: نرسیدیم.
6: امضا کردید شما. تو 14 ماده امضا کردید.
7: بعد ماده 13. بعد ماده 13.
6: نه نرسیدیم
7: تو مرحله بعد دیگه نرسیدیم
6: بله، بعد از 13 بعد از این که شما مثلا اومدید پولای بلوکه شده رو گرفتید میخواید اون رقیق کن اونجا ما به شما اجازه نمیدیم الان هم اجازه نمیدیم تو تفاهم نامه هم به شما اجازه نمیدیم
7: شما به با... عنوان کی دارید حرف میزنید الان؟ به عنوان کی دارید حرف میزنید؟ نماینده ملتی؟ نه اجازه نمیدید به عنوان
6: بنده به عنوان یک حزب در تراز انقلاب
7: سوریه شما اندازه حزبتون حرف بزنید
6: بله؟
7: اندازه حزبتون حرف بزنید
6: اندازه
7: حزبتون حرف شما میخواستید قالیباف رئیس مجلس نشه ولی شد انوزه حزبتون حرف بزنید انوزه قدرت حزبتون
6: ما نمیخوام وارد این مباحث بشیم که چطور ایشون و رئیس مجلس شد.
0: منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین رژیم در دوره احمدی نژاد هم اشاره میکنه به تحریم ها.
8: این که شما بیایی تنگر رو رها کنی مذاکره سه بار به بنبست رسیده رو دوباره مذاکره کنید خب این منطقش چیه؟ منطقش اینه که بی همگان به سر شود بی امریکا به سر نمی شود. این منطق منطق غلطیست. این منطق شما رو مفتزه کرد در برجام و الان دارید دوباره نسخه می بشید برای دیگران. شما در برجام چی به دست آوردی؟ خودتون گفتید تقریبا هیچی. رهبر شهید من فرمودم که خسارت محض. پس خواهش میکنم از این نسخه ها نپیچ. این نسخه های تسلیم طلبانه از ارشاد که حقوق ملت گذشتن از این نسخه ها ندید لطف. زمانی که شما گفتید قد خدا هم اگه به حرفتون گوش کردن نه عنوان قد خدا بودن رو عنوان ضعف شما تلقی کردن. توی مذاکرات هم به چپ رفتید گفتید آب ما برجام نان ما برجام. سکوت برای دوستانمون بهتر است سخن گفتن.
0: این ثابتی کردم راجع به رابطه بین تحریم ها و بمب اتمی و اینا. این رو سیروس ناصری دیپلمات پیشین رژیم گفته بود.
9: میگفتن این تحریم ها دیگه صرفا با تهدید غنی سازی برداشته نخواهد شد و تازه اگر تسلیحاتی بشویم ممکنه و بتونیم ما در برابر اون به اصطلاح تشدید فشارها بایستیم ممکنه اون وقت بشه آمریکا رو وادار کرد که بیاد این قوانین رو بازبینی بکنه. من اسم میبرم، مثلا خود آقای ظریف میگفت که دیگه چاره‌ای نیست، گذشت، هزینه رو داریم میدیم، یا باید همه رو بزنیم کنار که نمی کنیم، بنابراین بریم بسازیم، بریم بسازیم، اقلا شاید یه چیزی دستمون باشه که بتونه یک وزنی در مقابل تحریم‌های به این سنگینی بود.

0: هفته پیش گفتم که در ایران یک نوع نگاه تقلیدگرانه است، به خصوص خبرگزاری های رژیم، که برخی از این بمباران ها و پرتاب موشک ها انفجارهای شدیدی هم که ایجاد میکنه و ویرانی های بر جا میذاره، این رو با مفاهیم تازه توضیح میدن یا استفاده از مفاهیم تازه. مثلا میگن یک پرتابه. خب پرتابه کجا، موشک کجا و بمباران کجا؟ حالا میریم به آمریکا. اونجا هم CNN یک روایتی داشته از خلبان فانزه آمریکایی که در ایران سقوط کرد و افشاگری کرده و روایتی که اون گفته که این رو یک خبرنگار ایرانی توضیح.
1: این خبر یکی از مهمترین شوک‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد توان نظامی ایران هست و یکی از مهمترین افشاگری‌های جنگ اخیر بین آمریکا و ایران که CNN منتشرش کرده. ماجرا برمیگرده به همون F-15 آمریکایی که در آسمان ایران از کار افتاد، به همون سرباز آمریکایی که ساعت‌ها در کوههای ایران پرسه زد. خب آمریکا هنوز نمی‌دونه چرا اون F-15 از کار افتاد. جلسه تشکیل دادن، این خلبان اون F-15 رو هم احضار کرده بودن که بفهمن دلیل از کار افتادن چه بوده، که اطلاعات به مراتب مهم‌تری رو پیدا میکنن. این آقای خلبان ادعا میکنه که وقتی در آسمان ایران بوده، یک چیزی رو در آسمان ایران دیده، شبیه مثلا یک سفینه فضایی، یک گله، یک شبکه‌ای از پهپادها که به صورت منسجم حرکت میکردن، شبیه یک عروس دریایی، پهپادهای بزرگتر بالا، پهپادهای کوچکتر پایین، و اینها به صورت منسجم و شبکه‌ای فعالیت میکردن. خب هنوز مشخص نیست این آدم چی دیده، اما شوک اولیه این خبر به گزارش CNN حاکی از این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی به یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین شبکه های پهپادی جهان دست پیدا کرده که اون رو فقط آمریکا داره، چین داره و روسیه. بهش میگن مش نتورکینگ. فرقش با سیستم سنتی چه هست؟ در سیستم سنتی مثلا پهپادهای شاهد، اپراتور مستقیم وصل میشد به پهپاد. اگر اخلال شبکه رخ میداد یا این پهپاد از دست میرفت، کل این سازمان از دست رفته محسوب میشد. اما در مش نتورکینگ اپراتور وصل میشه به پهپاد اول، پهپاد اول به پهپاد دوم تا پهپاد صدام، و هر مشکلی ایجاد بشه، مثلا اخلال شبکه و یا از کار افتادن هر کدوم از این پهپادها، هنوز این شبکه میتونه متشکل از ده ها و یا حتی صد پهپاد مثل یک مغز واحد اطلاعات رو به هم مخابره بکنه. برای آمریکا به چه معنا هست؟ معنای اول، میتونه خیلی راحت یک جنگنده F-15 مثلا 100 میلیون دلاری رو در معرض از بین رفتن با یک پهپاد 10000 دلاری جمهوری اسلامی قرار بده، و از اون گذشته میتونه معادلات جنگ رو تغییر بده. چرا؟ خاطر اینکه اگر قبلا یک جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران میشد، یک شبکه راداری زمینی حالا یا میگرفت یا نمیگرفت، الان مسئله فرق میکنه. اگر این خبر درست باشه به گزارش CNN، به این معنا هست که اگر جنگنده آمریکایی وارد آسمان ایران بشه، نه تنها به راحتی قابل رویت هست، بلکه حتی احتمالاً به یک شبکه مغناطیسی میتونن اون رو از کار هم بندازن. حالا نهادهای اطلاعاتی آمریکا سعی میکنن اهمیت خبر رو بیارن پایین، گفتن معلوم نیست این یارو زرش ضربه مغزی دیده، حالا معلوم نیست که واقعا اون که دیده درست بوده یا توهم زده. اما به طور کلی درستی این خبر به معنی تغییر تقارن جنگ هست بین آمریکا و ایران.

یک چند نکته ای در رابطه با جنگ آمریکا و ایران و اینکه به اینجا رسیده نگاهی بیندازیم ببینیم به کجا رسیده ایم و اساساً صورت مسئله برای ما مردم ایران برای نیروهای متحقی چه میتونه باشه. ببینید استراتژی آمریکا در این جنگ محقق نشده، رژیم چنج از بالا یا امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی برای مسائل هسته‌ای همینجور توی هوا مونده و هم پروژه ونزوئلایی هم پیش نرفته. اینکه آیا این منجر به صلح میشه تازه متفاوته، صلح با صلح متفاوته. صلح مردم ایران با صلحی که برای مثال قالیباف دنبالش هست فرق داره، یعنی اون صلحی که بتونه پایدار باشه اون به مجموعه خود حکومت اسلامی گره خورده. در رابطه با تنگه هرمز اینا میگن که با ترتیبات ایران باید باشه. توی تفاهم روی مسئله تأکید شده که تنگه هرمز باید باز بشه بدون عوارض و از اون ور آمریکا متحد میشه که محاصره دریایی رو برداره. منتها این تفاهم تبدیل به سو تفاهم شد و بعد از دو سه روز دوباره از طریق حمله ای که جمهوری اسلامی به چند کشتی کرد شروع شد. عمانی ها و آمریکایی ها میخواستن یک راه دیگه ای در جنوب تنگه هرمز باز کنن که کشتی ها فقط از اونجا بگذرن، در صورتی که چنین چیزی توی تفاهم نبود. حالا اینکه آمریکا اجازه میده اساسا با ترتیبات ایران این تنگه باز بشه، عوارض بگیره، آمریکای راهزن، درسته ناتوانتر شده، مسئله هژمونی آمریکا تضعیف شده، توی سراشیب افوله، ولی این راحتی نیست. آمریکا بین راحتی هم تسلیم نمیشه. یعنی میخوام بگم که داستان توهم که تازه قوانین بین‌المللی در رابطه با آبراهای بین‌المللی مثل تنگه هرمز اون چیزی بوده که تا به حال بوده. این که میگن آمریکا اومده که کنترل نفت خاورمیانه رو بر عهده بگیره، خب این کنترل رو داشتن قبلش، میگن مشکلی بوده، همه متحدان آمریکا بودن از عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس تا بقیه جا همه نفتشون رو میفروختن و این تبدیل به پترودلار میشده، سرمایه‌گذاری میکردن توی بازار بورس آمریکا. یعنی این قبلا بوده، اتفاقا این در خطر انداخته، نه اینکه این رو بخواد ایجاد بکنه. موضوع سرینه، هیچ یک از طرفین جنگ توان ادامه این جنگ رو ندارن. احتمالاً برمیگردن بازم به مذاکرات. نظر قطعی نمیشه داد در این باره، خوبم نیست، ولی میتونیم روندها رو رصد بکنیم و بریم سر افق. یک نکته دیگه راجع به این موازهی که درباره جنگ گرفته میشه، میگه دی مدافع جنگن، در دو طرف مدافع جنگن، فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میدارن. یعنی اگر مثلا طیفی در خارج از کشور وجود دارند، طیفی در خارج در میان نیروهای ایرانی، یعنی مثلا این ور سلطنت طلبها یا بخشی از اونها، اون ور در ایران بخشی از رژیم. یک نکته دیگه راجع به این موازهی که درباره جنگ گرفته میشه، میگه دی مدافع جنگن، در دو طرف مدافع جنگن، فریاد جنگ جنگ تا پیروزی میدارن. یعنی اگر مثلا طیفی در خارج از کشور وجود داره

تو این وسط یه عده دیگه هم حاضر نیستن شعار توقف جنگ رو بدن. میگم ما مخالف جنگیم، ولی میگن توقف جنگ وظیفه ما نیست، در صورتی که این جنگ باید متوقف بشه بی قید شرط فوری، تا چون بیشتر هر چیزی به این جنبش ها لطمه میزنه، به جنبش های مردم، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، مردم بدونن چگونه تکلیفشون رو با حکومت به پیش ببرن. یکم اون صدای سوم، یکم صدای اون چیزی گرایش موسوم به محور مقاومت هست که عملا کنار حکومت قرار میگیره. صدای سوم که هفته پیش مشروعاً اینو توضیح دادیم، مختصاتش، مشخصاتش، چگونه میتونه پیش بره اینها. به هر حال این جنگ از لاء مختلف داره، در زمینه زمین سازی جنگ، جنگ افروزی، هم رژیم های ایران و هم رژیم اسرائیل و هم آمریکا، اینا همه توی زمین سازی و جنگ افروزی سهم دارن، فقط یک طرف نیست ها. در این فضا رژیم، چه جنگ باشد چه نباشد، زیر فشار جنبش های مدنی قرار میگیره. برای همین خاطر امکان شکل‌گیری شورش ها بیشتر میشه، امکان احتمال شکل‌گیری یک جنبش مستقل صلح. گفتم تفاوت صلح خواهی هست، این از پایین میتونه فشار بذاره، اون یک چیزی، اون صلحی که به دست بیاد از طریق فشار جنبش های اجتماعی یک چیزی دیگه خواهد بود تا بندوبست از بالا. این نیرو در ایران باید پدید بیاد، صرف نظر از این که آمریکا چه میکنه، برنامه هسته‌ای ایران موضعی درست در رابطه با نیابتی ها، درباره برنامه موشکی ایران باید موضعی درست داشت. خود این برنامه هسته‌ای تا با حال هرچی که بوده جز خرج کلان و بدبختی برای مردم ایران پیش چیزی نداشته، دستاوردی نداشته، علارغم این که همه برخی از این تبلیغاتی های حکومتی میگن برنامه هسته‌ای باید برچیده بشه. مقاومت اساسا در برابر آمریکا، و اساسا اینگونه بگم، مقاومت در برابر امپریالیسم اگر دموکراتیک باشه یه چیزه، اگر در خدمت یه رژیم استبدادی و ارتجایی باشه چیز دیگه. اون منتهی به مقاومت مشروع مردم میشه، این یکی منجر به تقویت ارتجاع میشه. توی تاکتیک ها این که کجا بذاری، مثلا الان در درون رژیم گرایش های مختلفی وجود داره که با هم هم سرشاخ هستن، یک جناح غربگرا هست، یک جناح شرقگرا، یعنی یکی پرو غربی یکی پرو روسه، اساسا اینا با هم درگیرند. یک جناح امتگرا هست، همین پایدارچی ها و اینا، یک جناح هم خب اصلاح طلب ها هستن به طور کلی و به اصطلاح اعتدالیون. این جناح ها برخی فکر میکنن جمهوری اسلامی از طریق اینکه کدوم جنا دست بالا را بگیرد دچار استاله و دگردیسی میشه. جمهوری اسلامی در ذات خودش استاله پذیر نیست، شکاف جدیه، اما این دعوایی هم که الان بخشیش رو شنیدیم، بخشیش برخی معتقدن که نمایشیست، چون اینا هیچ کدوم تصمیم گیر اصلی نیستن در رابطه با سیاست گذاری ها. یه موقعی خامنه‌ای میگفت که اینها آتش به اختیار دارن، یعنی این حکومت یه سری آتش به اختیار داره. دیده بودید که در سر جریان

زن زندگی آزادی میرفتن بعضی از این مدرسه های دخترانه رو گاز میزدن یا مثلا تو اصفهان جای دیگه اسید پاشی میکردن، رسما تکذیب میکردن، میگفتن اینا کیه، یه هفته طول کشید و اینا رو همه رو دقیق میشناختن، دستگاه اطلاعاتی حکومت میشناخته اینها رو. بنابراین شکافشون جدیه، منتها بعضی جاها که بروز پیدا میکنه میتونه جنبه نمایشی هم داشته باشه، یعنی از طریق هدایت دستگاه اطلاعاتی حکومت اینا چی هست؟ از طریق دستگاه اطلاعاتی حکومت هدایت میشه. ببینید این جنگ گسترشون، کاهشون، تشدید بشه، تشدید نشه، صرفاً مربوط به اراده دو طرف نیست که بخوان نخوان. جای میرسه که برایند این اراده ها هست که تعیین میکنه این جنگ گسترش پیدا کنه یا نکنه. توی حالتی شما میتونی تعیین کنی، یه حالتی دیگه به جای میرسه که جنگ تو رو میکشه اینور یا اونور. اگر حمله به زیرساخت ها مانع جمهوری اسلامی برای تنگی هرمز نشه، بحران اقتصادی جهان تشدید میشه، یا باید کوتاه بیان طرف مقابل یا بزنن. خب این وسط بازیگرای مختلفی هم داره. نفع اسرائیل اینه که بزنن. اساسا فعلا تونسته اسرائیل که آمریکا داره برای اسرائیل میجنگه، داره این کار میکنه دیگه، برای اینکه بالاخره اون پروژه اسرائیل بزرگشون رو به پیش ببرن. آیا این برای آمریکا هرج و مرج در منطقه مطلوبه؟ به نظرم نمیرسه. یه تناقض اینجا وجود داره دیگه. درسته که آمریکا حامی مطلق اسرائیل هست و اساسا اسرائیل خودش میگن پادگان غرب، پادگان آمریکا، یا منتها اینگونه نیست کاملا همه جا منطبق بر هم باشد. الان انتخابات آمریکا در راه، ترامپ موقعیت برد رو نداره. اگر دموکرات ها اکثریت بیارن با ترامپ به شدت درگیر خواهند شد، اون موقع خواهند فهمید من ماست چقدر کره داره. آی ترامپ اینو خواهد فهمید. این درسته که در رابطه با اسرائیل دموکرات ها و جمهوری خواهد یا تفاوتی ندارن با توجه به لابی های قدرتمند صهیونیستی تو آمریکا. و خب مثلا دیدین توی غزه بایدن بود چکار میکرد. اما در رابطه با جنگ با ایران هیچ کدوم از اون دموکرات ها، نه اوباما نه بایدن، گول نتانیاهو رو نخورده بودن سر حمله به ایران. استراتژی آمریکا اساساً الان با بحران هژمونیک هم که روبرو شده بیشتر روی شرق دور متمرکزه، متوجه الان کشیده شده به جنگ در خاورمیانه. برای میخاطر ترامپ هر روز حرف میزنه، تعلل میکنه. از همه اینا که بگذاریم، حالا صورت مسئله جنگ برای ما چی باید باشد؟ خب میتونیم الان کارشناسای مختلف هر روز مینشینن صحبت میکنن، یک چیزایی رو میگن، پیش بینی هایی میکنن، بعضیش درست در میاد، بعضیش غلط از کار در میاد. خب صحبت برای ما چی؟ معلومه که ما باید روند رخداده ها رو رصد بکنیم، دنبال اون افقی باشیم که دنبال بکنیم، یعنی چی هست؟ اون مسئله فعالیت مردمه. این درگیری های توی نظام خب هست، متأثر حفظ جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی ندارن. نفوذ سیاسی، دعوا سر نفوذ سیاسی، ببینین حکومت رانتیه،
کنترل رانت، کی دست و بالا رو داشته باشه، هی وعده میدن. یادتون هست روحانی یه موقع وعده میداد که حقوق و بشر و از این چیزا، تشکلهای صنفی، مهم نیست چی میگن، عملشون چیه. سرنگون کردن دموکراتیک جمهوری به شکل دموکراتیک و اون پدیده‌ای که باید پدید بیاد در ایران، یعنی جنبش صلح از پایین، جنبش جنگ. همین الان توی این هفته دیدیم که 9 تشکل سیاسی توی ایران، از این تشکل‌های ژلاتینی، ما تشکل مستقل رسمی که در ایران نداریم، بازنشستگان، کارگران فصلی، بعضی از فعالان زنان یک بیانیه مشترک دادن. اونجا موزه میگنن راجع به جنگ افروزی، میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این اون جایی از صورت مسئلهی که میگم دنبال پاسخش باشیم برای ما. سرنگون کردن جمهوری اسلامی اصلی ترین اهرم حفظ ایرانه در مقابل با پروژه امپریالیستی. اون فعالیت مردم رو فعال کردن در این زمینه.

0: ساعت از ده گذشته، الان نوبت گفتگوی فرزین با مهرداد هست، اما اینو یه مقدار یه چند دقیقه به تعویق میندازیم، یک نگاهی بکنیم به آنچه که در این هفته در رابطه با اعدام ها بود. جمهوری اسلامی عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی از معترضان دی رو اعدام کرد. قوه قضاییه رژیم در ادامه اعدام معترضان ده با استفاده از فضای جنگی حاکم بر کشور اعلام کرد که محمد خانگی از معترضان دی رو هم به دار کشیده. خود مهدی خانگی در پیامی که قبلش فرستاده بوده گفته که 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد.
0: بخشی از پیام مهدی خانگی. قوه قضاییه رژیم همچنین زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد به تمام برگ از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق رو به اعدام محکوم کرده. پیش از این 4 عضو خانواده اکبری، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. همچنین صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده به جرم کمک به مجروحان. سپهر امیرزاده دانشجوی 22 ساله پزشکی اصفهان که 23 دیه پارسال در منزل خود بازداشت شده بود به اعدام محکوم شده. جرم او اینه که به مجروحانی که در اعتراضات دیما توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی آسیب دیده کمک کرده. 14 زندانی در زندان دستگرد اصفهان هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. در این زمینه بازرسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از رژیم ایران خواستند تا فوراً حکم اعدام 10 مردی رو که اوایل سال جاری در اعتراضات در اصفهان بازداشت شده بودند متوقف کنه. این بازرسان گفتند که برخی از بستگان این افراد برای انجام آخرین ملاقات دعوت شدند. درخواست هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد ایران در پی اعدام 2 نفر دیگه در همین پرونده در روزهای اخیر مطرح شده. آنها به اعدام عرفان اسفندیاری گفته میشه 18 سال داشت و گل محمد محمدی تبعی 23 ساله افغانستان اشاره کردند. عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی حدود 1 هفته پیش اعدام شدند. در همین حال عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی شد. سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفته که بنیامین نقدی در تاریخ 13 دی در ارتباط با اعتراضات سراسری در شیراز بازداشت شد. خانواده‌اش به مدت 53 روز از وضعیت او اطلاعی نداشتند او سپس به استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی متهم و در رابطه با اتهام فساد فلرز به اعدام محکوم شد. به نوشته عفو بین‌الملل، یک روز پس از بازداشت بنیامین نخدی و پیش از برگزاری دادگاه او، اعترافاتی از او در رسانه‌های حکومت پخش شده. حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده باز هم از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 تایید شده. این دو برادر اهل روستای زیار از توابع بخش قدسان اصفهان هستند. آنها پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و با اتهام محاربه تحت محاکمه قرار گرفتند. همطور که گفتم، نوع تشکل مدنی و صنفی با انتشار بیانیه مشترک با هشدار نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام از اعتصاب قضای 1500 زندانی زندان قزلسار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کردند و خواستار اون شدند با انواع اقدامات مدنی درخواست نبه اعدام به درخواستی عمومی تبدیل بشه. اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارزار اعدام نکنی، دادخواهان شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در کان سالز، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و ندای زنان ایران این بیانیه رو امضا کردن. صدها زندانی جرائم عادی و مواد مخدر در زندان قزلسار چندین روز است با اعتصاب قضا به احکام اعدام زندانیان اعتراض کردند.
2: روز هفتم اعتصاب اندرزگاه 17
3: کشتار جمعی متوقف نگردد، از خواسته انسانی خود دست نخواهید کشید.
4: یک پنج 405 یازدهمین روز اعتصاب هنوز ادامه داره.
5: نه به ادام

مهدیه یرایی. تو این خبر بود که مادر سامان ابراهیم پور هم خودکشی کرد. سامان ابراهیم پور از کنشگرانی بود که در 19 دی 1404 توسط ماموران رژیم کشته شد. مادر سامان هم پس از 6 ماه نتونست در دو رنج کشته شدن پسرش رو تحمل بکنه. اکبر عبدی بازیگر تئاتر و سینما در سن 66 سالگی دیروز در تهران درگذشت. در فیلم های مانند اجاره نشینه ها، گراند سینما، آدم های برفی و چندین فیلم دیگه بازی کرده بود. شیر محمد اسفندار از مهمترین چهره های موسیقی استان بلوچستان درگذشت. ساز اصلی او دونلی بود، نل نوعی نی بلوچیست و دونلی از نواختن همزمان دور نل تشکیل میشه.

اسفندار در شهر بمپور متولد شد و در خرداد 1402 به دلیل درمان دیرنگام بینایی خودش را از دست داده بود.

و خالق این آهنگی که الان خواهید شنید او هم درگذشت. صدای ساکسیفون او بسیار آشناست. پلاس جانسون تکنواز ساکسیفون آهنگ که ما میشناسیم به عنوان تم پلنگ صورتی اثر هنری منچینی در 94 سالگی چشمت جهان را

جام جهانی فوتبال 2026 با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید.

0: در طول جام جهانی فرزین ایرانفر به اتفاق مرداد مقدم گفتگو کردن، آنالیز کردن بعد بازی ها رو، و حالا هم یک نگاه کنکاشی میکنن در این دوره و فینال جام جهانی. چه گلهایی به گلها خواهند داد. فرزین بفرمایید.
1: امروز در این ایستگاه پایانی میخواهیم از مستطیل سبز فاصله بگیریم و به لایه بس عمیق‌تر از زیست تیمی به رفتار انسانی نگاه کنیم. در روزهای گذشته میلیون‌ها انسان در سراسر جهان در یک شور و همبستگی پرهیجان غوطه‌ور بودند. سمفونی مشترکی از فریادها، آغوشها و اشکها. اما واقعیت این است که این نوع پیوندها اغلب احساساتی زودگذر و متکی بر یک محرک بیرونی هستند که با سوت پایان بازی مانند حباب صابون فرو می پاشند. اما پرسش بنیادی این است که چرا این انرژی عظیم و این احساس همسرنوشتی لحظه ای پس از پایان مسابقات در امتداد زیست واقعی ما تبخیر می شود و چطور می توان این شور و احساسات زودگذر را به یک همبستگی آگاهانه، مسئولانه و پایدار شهروندی در دل جامعه مبدل کرد. وقتی به صحنه های ناگوار بازی های اخیر نگاه می کنیم، پاسخ این پرسش روشن‌تر می شود. در یک سو آرژانتین را داشتیم، تیمی متکی به منجیگرایی و فوق ستاره‌ای به نام مسی، فوتبالی که وقتی سیستمش فتح می شود در انتهای بازی به خشونت، برخوردهای زننده و فروپاشی اخلاق کشیده می شود و کاپیتانی که در برابر این خشونت ساکت و منفعل می ماند. و در سوی دیگر اسپانیا را دیدیم، نمایشی از انضباط، دیسیپلین تاکتیکی و ساختاری هماهنگ، تیمی که در آن هیچ کس ابرقهرمان نیست اما همه در یک ارکستر منظم مهار فردیت و مسئولیت پذیری جمعی را تمرین می کنند. امروز بخواهیم بپرسیم چرا الگوی متکی به فوق ستاره ها به تنش و بحران اخلاقی ختم می شود و چگونه منطق ساختار و دیسیپلین جمعی راه نجات فوتبال است. در این گفتگو همراه هستیم با مرداد مقدم، چون هفته های گذشته. مرداد جان سلام بر تو.
2: سلام فرزین جان، سلام خدمت شما و همه شنونده هاتون.
1: بسیار سپاسگزارم که این بار دیگر این برنامه رو با هم دیگه پیش میبریم. مرداد، در هفته گذشته در رابطه با بازی فینال بین آرژانتین و فرانسه گفتی که دلت میخواست آرژانتین ببره، اما تو اسپانیا میبره در واقع.
2: بله.
1: به طور کلی این بازی رو چگونه دیدی و چگونه تحلیل میکنی و چه دلایلی رو میبینی که آرژانتین به اسپانیا میبازه؟ و اگر ممکنه به اینم پاسخ بده که چرا دوست داشتی آرژانتین ببره؟
2: خب طبیعتاً اگه آرژانتین میبردش، مسی یه تاریخ جدیدی رو توی فوتبال رقم میزد با دو پیروزی در جام جهانی های متوالی. بنابراین این از این حیث و این که این آدم آخرین شاید جام جهانی بود که شرکت میکرد و امیدوارم آخرین بوده باشه، برای اینکه یک جای آدم ها خوبه پیش از این که حذف بشن خودشون رو حذف کنن، یعنی پیش از اینکه در اذهان مردم حذف بشن خودشون رو حذف بکنن. بنابراین خوبه که مسی اینجا خدافظی بکنه با جام جهانی، و منتها میتونست این خدافظی در واقع در کنار گرفتن یک به اصطلاح قهرمانی دیگر باشه که این اتفاق نیفتادش. علتاش هم از پیش شاید روشن بود، منتها ما منتظر این بودیم که مسی جور دیگه‌ای بازی رو رقم بزنه که نتونست، اونم به خاطر هوشیاری بازیکنان اسپانیایی بودش. اسپانیا یک کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرد تو کل این تورنمنت. اولا باور کرد که این مجموعه یک تورنمنت به این معنا که در واقع شما فقط نمیتونی خودت رو آماده کرده باشی برای مرحله ابتدایی این بازی ها، باید ذهنیتت این باشه که قراره تا آخر ماجرا بری و این بدنسازی رو از پیش کرده باشی، این تاکتیک رو مدت ها تمرین کرده باشی، این نوع بازی کردن رو در این سطح و در لول به صورت نهادینه در خودت داشته باشی برای اینکه بتونی برسی به این مرحله و در مقابل آرژانتینی که حالا یک جام جهانی پیشین رو قهرمان شده و اومده به این جام جهانی رسیده و توی فینال رسیده بتونی بیروز باشه، اونم به شکلی بیروز باشه که آرژانتین نتونست طی 90 دقیقه منهای اون زمانی که گل خوردش و به صلاح اومدش جلوتر بازی کردش، ولی منهای اون زمان یعنی حدود 80 دقیقه آرژانتین نتونست یه حمله روی دروازه به صلاح اسپانیا داشته باشه. این نشون میده که اسپانیا واقعا تو یه لول دیگه ای بازی میکنه. من یادمه که هفته قبلشم آقای فردوسی پور یه مصاحبه داشتش با کریم باقری و علی دایی، علی دایی هم به این قضیه اشاره کردش که در واقع اسپانیا اصلا یه کلاس دیگه ای از بازی رو معرفی کرده تو این بازی ها. یکی از علتهای عمده پیروزی اسپانیا هم برمیگرده به این که اسپانیا یک تیم بود، یعنی شاید اینکه ستاره ویژه‌ای نداشتش، درسته که یمال بودش ولی ما از یمال چیز خاصی ندیدیم جز فضا سازی و در اختیار تیم بودن، درسته که این آدم حضور داشتش و انتظاراتی ازش می‌رفت ولی انتظاراتش رو بیشتر از این که صرف این بکنه که خودش جلوه بکنه صرف این کرد که تیمش جلوه بکنه و این بسیار کار درست و قشنگ و پسندیده ای هستش. اسپانیا یک تیم بود، بازی روونی داشتش، کاملا میدونستن بازیکن ها بیان که نگاه بکنن میدونستن که هر بازیکن کجا قرار گرفته، بنابراین پاس ها به همون آدرس هایی میرفتش که از پیش تعیین شده بودش. این بازی روون که ماحصل تیکی تاکیه در واقع اسپانیا بودش و در این حال ما حاصل تمرین های بسیار زیادی که پشت این قضیه قرار گرفته بود بالاخره به نتیجه رسوند اسپانیا.
1: مرزا فکر میکنی که متکی بودن به مسی، مسی که دیگه 39 ساله تو 29 ساله 27 ساله نیست، یکی از دلایل اصلی شکست آرژانتین به اسپانیا نبود؟
2: حتما یکی از دلایل اصلی بوده، ولی در این حال من همیشه فوتبال آمریکای لاتین رو، شاید مقایسه غلطی باشه، در این مجموعه مقایسه میکنم با فوتبال کشورهای عربی مثل عربستان، قطر، که یه مقدار سعی میکنن فیزیکی و روانی بازی بکنن، با اونها مقایسه میکنم. ما دیدیم که آراگوئه هم همین کار رو میکردن، یعنی بسیار فیزیکی بازی میکردن، سعی میکردن که برن تو روح و روان بازیکنهای تیم مقابل و به این شکل بتونن به اصطلاح با ضعیف کردن موقعیت روحی حریف بتونن در واقع نتیجه بگیرن. این شاید پاسخگو باشه تا یه حدی، ولی از یه حدی به بعد نمیتونه پاسخگو باشه. اسپانیا نشون دادش که حاضر نیستن به اون بازی بده که آرژانتین میخواد ارائه بکنه، بلکه خودش یه ایده داشت برای بازی که این ایده رو توی تمام این تورنمنت دنبال کردش و نتیجه هم گرفتش و به همین دلیل اون سبک بازی آرژانتینی که سعی میکردش که توی به صلاح رویارویی تن به تن قشن باشه، سعی میکردش با استفاده کردن از به اصطلاح اون لحظه هایی که میتونست روحیه حریف رو ضعیف کنه این کار رو بکنه، ولی خب موفق هم نشد، برای اینکه اسپانیا خودش ایده داشت و به اون ایده باور داشت و سعی کردش ما به ازای اون ایده رفتاری بکنه که اونها رو بتونه به نتیجه برسونه.
1: مداد مسی بازیکن بسیار بزرگیه، اما در دنیای ما، چه در دنیای سینما چه در دنیای سیاست و فوتبال، متاسفانه یه نوعی قهرمان پروری آنقدر گسترش یافته که آدم واقعا دیگه دلش به هم میخوره از این قهرمان پروری هایی که در دنیای امروز ما حضور داره و حتی گویا مثلا در دنیای فوتبال هم آرزوی شاید سیفایی بوده که اسپانیا با مسی به مقام اول برسه. تو در این زمینه چی میگی؟
2: بله، یکشون اینجور. ببینید، ما وقتی به فوتبال نگاه میکنیم اون چیزی رو میبینیم که پشت پرده ها، مدیر ها، برنامه ریزی ها دوست دارن برای ما ارائه بکنن و بنابراین ما معمولا محصول اون نتیجه گیری هایی که روی ذهنمون هستش یا بازگو میکنیم محصول اون چیزی هستش که میبینیم. چیزی که نمیبینیم پشت پرده ها هستش. بنابراین بی تردید پشت پرده هایی وجود داره که تعیین میکنه که از قبل چه اتفاقایی بیفته، ولی پشت پرده ها تعیین کننده همه ماجرا نیستش. به هر حال ما میدونیم که شما وقت بخصوص کسایی که فوتبال بازی کرده باشن میدونن که تاکتیک های متفاوت میتونه چه نتیجه هایی رو رقم بزنه. این حرف شما در این حالی که درسته، در این حال میتونه این حاوی این مطلب هم باشه که غیر از پشت پرده ها مجموعه های برنامه‌ریزی های درست و دقیقی هستش که میتونه تیم ها رو به نتیجه برسونه.
1: مرداد، این بازی ها رو خیلی ها دیدن و خیلی ها عمیقا دنبال کردن. هر کسی میتونه از مجموعه این بازی ها برداشت خاصی داشته باشه که چه چیزی بیشتر از هر چیزی توجه اونها رو جلب کرده و از دنیای فوتبال و جام جهانی چه چیزی رو میشه استنتاج کرد. برای من این مسئله است که این شادمانی ها و در واقع شادی هایی که در استادیوم ها آدم میبینه، این هماغوشی ها و این در آغوش گرفتن هم دیگه و و و و متاسفانه بعد از فوتبال و بعد از سوت پایان بازی متاسفانه تبخیر میشن و از بین میرن. چقدر خوبه که ما بتونیم، انسان بتونه این هم بستگی ها رو در چارچوب زندگی اجتماعی خودش و در چارچوب هم بستگی که بر اساس اعتماد پایه‌گذاری میشه شکل بده. برای تو چه چیزی در این مجموعه‌ای که دیدیم بیش از هر چیزی مهمتر بود و جلب توجه کرد؟
2: نکته های بسیار زیادی داشتش. یکی از اون چیزهای، اون نکته هایی که میشه بهش برگشتش، اولا من این رو خدمتتون عرض بکنم که این جام جهانی شاید از نگاه من بیان که باور، این باور رو بخوام منتشر بکنم، این هستش که این جام جهانی زیادی گلمروس بوده، زیادی به حضورتون عرض شود که سعی کرده بودن برگ و بال بدن و بین نیمه موزیک پخش، یعنی از فوتبالی که من میشناسم دور بودش. به همین دلیل اینقدر به دلم نچسبید. این جام جهانی متفاوت بود با بسیاری از جام جهانی هایی که حداقل من دیدم و روایت شده برامون حد. بنابراین این از این جهت یه خود ضعیف بودش، اما یه نکته هایی هم داشتش که همیشه درسیه برای ما. ما فهمیدیم که فیفا در این حالی که قوانین خیلی خوبی داره، در این حال همیشه متکی به اون قوانین رفتار نمیکنه. یه رئیس جمهور میتونه قوانین رو تغییر بده و این زشتی این ماجرا رو برای ما به نمایش گذاشتش، تلخی این ماجرا رو به نمایش گذاشتش. من یکی به این نکته میخوام بپردازم. نکته دیگه اینه که وقتی که آرژانتین میبازه و با مربیش مصاحبه میکنن که نظر راجع به داوری چیه، خیلی راحت برمیگردیم که اصلا داوری نقشی نداشتش، اسپانیا تیم بهتری بودش و برنده این بازی هم شد و ما تیم بهتر این رویارویی نبودیم و بنابراین بازنده شدیم. این نوع گفتمان شاید گفتمانی باشه که بتونه به آرژانتین در آینده کمک بکنه. یعنی اقرار به این که من به اندازه کافی توانایی نداشتم که از این صد از این معبر بگذرم و کسی گذشت از این معبر که لایق این ماجرا بودش. در این حال یادم نمیره اشکهای این مربی بعد از بازی، که مربی که تونسته بود دو تا جام قاره بیاره، مربی که تونسته بود قهرمان جام جهانی دوره پیش بشه، مربی که تونسته بود آرژانتین رو تا فینال این بازی ها برسونه، بعد از بازی آخر تو مصاحبه مطبوعاتی گریه سختی کردش. این رو مقایسه بکنید، اگرچه مقایسه درست نیستش، با آقای قلعه نوعی که احساس میکنه که دستاوردی داشته که ایمش با سه تا مساوی برگشته و نتونسته ادامه بده بازی‌ها رو. میخوام بگم که بی علت نیستش که آدم‌ها در جایگاهی قرار گرفتن که محصولات اون جایگاه بهشون کمک میکنه یا اینکه ازشون امتیازی رو میگیره. این نکته هایی بودش که من الان نکته های زیادی هم هستش که میشه بهش پرداختش تو شاید جای دیگه، تو موقعیت دیگه یا تو فرصت دیگه، ولی این دو نکته رو من خیلی دوست داشتم میپسند.
1: میخواستم بهترین مربی، بهترین تیم به لحاظ اخلاقی و بهترین بازیکن در بازی و اخلاق را تو بپرسم.
2: خیلی کار سختیه، بسیار کار سختیه. من علاقه ویژه‌ای پیدا کردم به مربی آرژانتین، اما خب به هر حال نتیجه ها بهترین مربی ها رو شاید معرفی میکنه. اجازه بدید که من هنوز به مربی آرژانتین باور داشته باشم، چون نسبتاً جوونم هستش و میتونه با اون چیزی که یاد گرفته و با خودش به همراه داره شاید آرژانتین دیگه ای رو در آینده معرفی بکنه. پس بنابراین اون رو به عنوان بهترین مربی انتخاب بکنم. اما
1: نقشش هم خیلی مهم بود در اون دعوایی که پیش اومد.
2: بله، در دعوایی که پیش اومد، در تعویضایی که تو بازی‌های قبل از اون انجام داده بود. بله، بسیار دوست داشتنی بود این مربی. به هر حال با میدونی وقتی شما احساست رو به نمایش میذاری، یعنی اینقدر جرأت داری، شهامت داری که احساست رو به نمایش بگذاری، به نظر من دوست داشتنی تر میشی. اما خب تیمی که واقعا خوب بازی کرد و چشم نواز بودش و میپسندیدن بازی ها شد طبیعتا اسپانیا بود.
1: بلاز اخلاقی
2: هم؟ بله، اسپانیایی ها بلاز اخلاقی به نظر من آرومتر بودن، موجهتر بودن و به هم دلیل تونستن کنترل خاصی داشته باشن توی بازی ها، هم نسبت به روحیه خودشون، هم نسبت به هم بازی بودن. بنابراین من احساس میکنم خیلی کار سختیه فرض میجام، خیلی کار سختیه، بلکه تیمای خیلی زیادی بودن که واقعا خوب بودن توی این دوره از جام جهانی. من حتی میخوام بگم نیوزیلند چقدر اومدش و شهامت خیلی زیادی داشت تو بازیایی که کردش و چقدر خوب بازی کردش، با توجه به اینکه تیم مثلا فرض بگی 84 رنکینگ فیفا هستش، به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، تیمای زیادی بودن، ولی خب تیمی که همراه شد با چشمای ما تو طول این مسابقات خب اسپانیا بودش که برابر این من اون رو میپسندم.
1: میشه از بهترین بازیکنم در زمینه بازی اخلاق نام برد؟ سخت البته.
2: بازم خیلی سخته. البته فیفا رودری رو انتخاب کردش و چه بازی زیبایی کردش رودری واقعا. یعنی اصلا شگفت زده بودم از این بازی. اولا کنترل میانه زمین به واسطه وجودش و بعد اون شهامتی که از خودش منتشر میکردش برای اینکه دیگر بازیکنها هم بتونن به همون شکل بازی بکنن. رودری واقعا بازیکن خوبی بودش توی این بازی ها. میدونی خیلی از بازی ها بازیکن ها تو یه بازی های خوب بودن ولی بعد احساس میکردی که اون نمایش رو نداشتن، ولی رودری تو تمام این تورنمنت نمایش خوبی از خودش به جا گذاشتش. مثلا شما میدید تو فرانسه دمبله یه دفعه یه بازی میادش 3 تا گل میزنه و نقش بسیار موثری تو اون بازی داره و توی بازی دیگه اصلا دیده نمیشدش، ولی رودری تو تمام بازی ها به صورت متناوبی رفتار کرد بدون که زیاد اصلا دیده بشه.
1: مهارت های فنیش بیشتر به چشم بخوره یا تأثیری که در کل تیم میذاره؟
2: به نظرم هوشش در حضور در جای درست خیلی خوب بودش، یعنی دائما سعی میکردش جایی واقع بشه که احساس میکردش اون جا میتونه امکان حمله حریف رو بگیره و این هوش خیلی بالای رودری رو نشون میدادش که چه شکلی حضور موثر داشته باشه تو وسط زمین.
1: جایگیری ها و کنترل توپ و دیرگیری ها و در تقابل با حریفش اغلب موفق بود.
2: بله بله دقیقاً همینطور.
1: بله. از قلعه‌نویی صحبت کردیم. میخوام یه سوالی در مورد ایران ازت بپرسم. در مورد سایت و برنامه های 360 عادل فردوسی‌پور در ایران فیلتر شده. راجب عادل فردوسی‌پور به نظر تو عادل چه نوع شخصیتیه و اهمیت در فوتبال ایران چیه؟
2: عادل خب به هر حال استاد دانشگاه تحصیل کرده است و آروم آروم تو هر موقعیتی که بوده سعی کرده خودش آروم آروم به یه موقعیت بهتر برسونه به لحاظ فنی، به لحاظ علمی و الاخر. 19 سال تمام عادل فردوسی‌پور برنامه 90 رو در تلویزیون در شبکه 3 تلویزیون ایران تونستش به اصطلاح داشته باشه و 19 سال که تمام هم در واقع بهترین برنامه تلویزیونی بود و پر بیننده ترین برنامه تلویزیونی بودش. به چالش کشید بسیاری از حفره های برنامه ریزی که فدراسیون ها داشتش، بسیاری از حفره های مالی که توی تلویزیون وجود داشتش، توی فوتبال وجود داشتش، به اصطلاح اون پشت پرده هایی که توی داوری و توی نتیجه ها وجود داشتش، همه اینها رو به نمایش گذاشتش و بعد یه نگاه ویژه‌ای هم داشتش به استانهای محروم فوتبال و این رو دائما سعی می‌کردش به نمایش بگذاره برای اینکه یه اتفاق بهتری برای اون استان‌ها هم بیفته. بنابراین دائما در سمتی خودش رو قرار دادش که مردم اون سمت رو میپسندیدند، به همین دلیل یه چهره ویژه شدش. بعد آقای قلعه‌نویی بعد از این بازی ها، برای اینکه داستان بسیار طولانی رو کوتاه بکنن، آقای قلعه‌نویی بعد از اینکه به ایران برگشتش شروع کرد اعتراض کردن که چرا این آقا و آقای دایی و کسایی که تو برنامه 360 عادل فردوسی‌پور حضور داشتن با چه شهامتی با چه جرأتی تونستن به صدا انتقاد بکنن از تیم ملی و اونها رو در واقع خائن خطاب کردش که این کار بسیار اشتباهی بودش.
1: بی وطن فروش
2: خائن و از این القابی که اصلا شایسته نیستش استفاده کردش و بعد در واقع تهدید کرد تلویحاً که باید این برنامه ها بسته بشه که این اتفاق هم افتادش برای عادل فردوسی‌پور. اما در این حال ما دیدیم اشکای عادل فردوسی‌پور دیدیم توی این برنامه آخری که ازش منتشر شدش، ما دیدیم اشکای فردوسی‌پور، این مردی که بسیار زحمت کشید و شاید در تاریخ در مقایسه با روشنزاده، بهمنش و بسیاری از کسایی که سرکرده این فضا بودن یا به نوعی احساس میکردیم که اسطوره های این فضا هستن. عادل فردوسی پور شاید بهترین اینها بوده و هست و امیدوارم که با اون رو در یک پلتفرم دیگه به شکل دیگه بتونیم ببینیم، برای اینکه حداقل بفهمونیم که انسان ها رو ممکنه موقتا محدود کرد، ولی انسان ها میتونن راه های رو پیدا بکنن برای اینکه باز صدای خودشون رو و اون امکانات خودشون رو به نمایش بگذارن.
1: بله، در این حال گویا در یکی از روزنامه های معتبر ورزشی اروپا هم مطلب می‌نویسه.
2: بله، تو کیکرز می‌دونی که بهترین روزنامه ها یا مجله ها یا ماهنامه ها، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، من خودم هنوز دو تا دونه بیشتر کیکرز رو نداشتم، اونم متعلق به جوانی های خودم هستش، ولی ایشون جز معدود انسان هایی که میتونه تو کیکرز مقاله بده یا حتی مقاله های کیکرز رو چار ترجمه بکنه. بسیار پیگیر هستش، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. کیکرز بزرگترین پلتفرم در واقع مطبوعاتی هستش برای فوتبال، هر کسی در اون پلتفرم جایگاه خاص رو نداره، ولی عادل فردوسی‌پور داشتش، یعنی اگر چیزی رو میخواست منتشر بکنه اونها با دقت و باغوش باز ازش به سر پذیرایی میکردن از اون مقالات که آقای فردوسی‌پور میدادش توی این مجموعه ها.
1: مدرانی موضع‌گیری آقای قزنویی که خواهان بسته شدن سایت عادل فردوسی‌پور و 360 بود، اصلا این حرکتش حرکت بسیار زننده‌ای بود و من نمیدونم واقعا فوتبالیست های تیم ملی ایران با این شخصیت، با این خصلت هایی که به نمایش گذاشت، با این حرف هایی که زد، چطوری واقعا قبول خواهند کرد که این مربیشون باشه. و واقعا خیلی تأسف‌آوره.
2: بعد ببین، اصولا تو جوامع مثل جامعه ایران که آزادی حق آدم ها نیستش، که لیاقت ها در واقع به درستی و در جایگاه خودشون قرار ندارن، معمولا یه بزنگاه های وجود داره که این بزنگاه ها آدم ها انتخاب میکنن. خب در بزنگاه عادل فردوسی پور و علی دایی اینا هم دیگر انتخاب کردن، یا کریم باقری هم دیگر انتخاب کردن، یا علی کریمی هم دیگه، میخوام چی بگم. ولی یه بزنگاه هایی هم تو همین بزنگاه ها آدم هایی هم میرن به سمت قدرت، که قدرت رو انتخاب میکنن، که در واقع پشت میکنن به خواست مردم و امثال اینها. متاسفانه تعدادشون اگرچه زیاد نیستش ولی وجود دارن، تعدادشون کم هم نیستش، و بنابراین یه همچین فوتبالیستی که خب برای من میفهمم، من اگه کسی فیلم دپیانیست پولانسکی رو دیده باشه میفهمه که وقتی یه کسی در یک حرفه خیلی سعی کرده خودش رو به نمایش بگذاره، وقتی اون پیانو رو از اون پیانیست میگیرن، سعی میکنه در خیال خودش پیانو بنوازه. میفهمم که آدم ها دوست دارن که بازی بکنن در یک صحنه هایی که بسیار براش مهمه و آرزوهاشون هست، جز آرزوهاشون هستش، ولی میخوام بگم که گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر آزادی بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر عشق بفروشیم، گاهی ما باید آرزوهامون رو به خاطر حقیقت بفروشیم. و این صحنه و این لحظه و این حادثه‌ای بود که باید اتفاق می‌افتاد، ولی متاسفانه اونها سعی کردن که به آرزوهاشون برسن تا اینکه به حقیقت برسن، به عدالت برسن، به آزادی برسن، و این کاری بود که بسیاری از بازیکن‌های تیم ملی انجام دادن. بسیار متاسفم، دیدیم که نتیجه خاصی هم نگرفتن، بین 48 تیم نتونستن بالا بیان، و به هر حال این هم محصول آرزوهای اون آقایون بودش.
1: مهران جان، به پایان آمدید دفتر، نمیدونم بگم حکایت همچنان داویز یا نه. امیدوارم که در آینده صدای مهربان و صمیمی و که بسیار متین تو رو باز هم در رادیو داشته باشیم. اگر به امان آخرین کلام چیزی داری به اون.
2: بله، ببینید به عنوان آخرین کلام میخوام این رو بگم که معمولا همینجوره، همه عمر ما هم به این شکله که یه روزی شروع میشه با هیجان شروع میشه و یه روزی هم تموم میشه. اصلا اساسا زندگی اینه، دور پیوسته ای هستش از آغاز و هیجان و ندامت و خیلی از چیزایی که توی زندگی ما اتفاق میفته تا به روزی میرسه که فروکش میکنه همه چیز. این اتفاق میفته، ولی امیدوارم که ما بتونیم در آغازهای دیگر باز هم صدایی بکنیم برای اینکه بتونیم یه برنامه خوب رو به اون مخاطبای خوبی که نشستن پای این برنامه ها ارائه بدیم. از دیگه ای ندارم.
0: پیش از این که
1: خوش
0: فرض این پیش از
1: به خاطر زحمات
2: خداحافظ.
1: روز بخیر.

0: درود به روز عزیز. خوبی؟
1: امیدوارم میکروفونم باز باشه.
0: بله الان میکروفون باز، صدات هم میاد، یکم بلندتر هم صحبت بکن.
1: چش حتما. سلام میکنم به تو، به فرزین گرامی، به همه دست اندرکاران و یادآوری میکنم که بعد از این ما یک بریم به تعطیلات تابستانی برای این برنامه. این آخرین برنامه امسال ماست.
0: بله بعدش میشه، امیدوارم بهت خوش بگذاره، در مرخصی استراحت بکن، حسابی انرژی بگیر با توان بیشتر. خب بروز امروز ببین، موقعی که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش میخواست انتخاب بشه و همینطور در دور دوم، همش در مخالفت با جنگ صحبت میکرد. همون موقع خیلی بحثای هم بود که خب این سیستم رو به طور کلی زیر سوال می گرفت. یک بحثای اون موقع بود این که این اقتصاد هست که ژئوپلیتیک رو تعیین می کنه، نه برعکس. حالا ایشون به عنوان پرزیدنت میره در جایگاه تو کاخ سفید که محل فساد مینامیدش، اونجا مستقر میشه و الان تو این دور دوم همه رو تهدید میکنه، جنگ افروزی میکنه. خیلی ها حرف میزنن ولی در عمل تو گویا اون جایگاه عملا آدم ها رو تسخیر میکنه، یعنی تو از خود دیگه اراده ای نداری که با اراده خودت با اون چیزایی که قبلا گفته بودی، برای همین خاطر با پایگاه خودش هم در تعارض قرار میگیره. مثلا الان بخش زیادی از ماگا با اون در تضاد می، اون حرفایی که میزدی جنگ را نمیندازیم، الان همش داری جنگ را میندازی، همش تهدید میکنی، به عصر حجر تهدید میکنی یه ملت بزرگ رو. از این حرفا رسیده به اینجا، چرا این جنگ افروزی؟
1: ببین ما بارها سر این صحبت کردیم و این گفتاری هم که به تأخیر افتاده. الان در اقتصادیات کشورهای سرمایه‌داری بزرگ که تکرار میکنم از بعد از بحران 2007-2008 هنوز نتونستن خودشون رو از اون امواج اون بحران بیرون ببرن، ما نقشی که میلیتاریزم ایفا میکنه و صنایع جنگی نظامی درش ایفا میکنه و عنوان بارها هم گفتیم که اینا سلاح‌های پیشرفته که تولید میکنن مد تاریخ مصرفشون بین 20 تا 25 ساله، هر 20-25 سال باید یه جنگی یه چیزی بیاد که اینا مصرف بشن که بتونن اینا رو بیارن جلو. این نقشی که امروز این صنایع میلیتاریستی بازی میکنن در ائتلاف با بخش فناوری بزرگ نقش مرکزی داره. الان من یه مقاله خیلی خیلی جالبی رو دیدم از در واقع یکی که بارها من بهش رجوع دادم، کلود سرفتی، یکی از این اقتصاددانان متخصص مسئله نظامیگری، مطلب خیلی جالبی رو مطرح کرده که گفته بود که امروز وقتی شما به برآمد گرایش های نئوفاشیستی و راست افراطی در همه جای دنیا نگاه بکنید، متوجه میشید که اون چیزی که اینها رو به هم وصل میکنه رابطه نزدیک و تنگاتنگ اینها با بخش صنایع تسلیحاتی هست. و اون تو این مقاله کوتاهی که نوشته جنبندی خیلی زیبایی میکنه که من باش موافقم. میگه به لحاظ اقتصادی امروز هسته اصلی پشتیبان این گرایشات نئوفاشیستی این میلیتاریستا هم، یعنی این بخش از مجتمع صنایع نظامی هست که با وجود گشایش بازارهای بزرگ و غیره و چون به حد به جوری رسیده که این اشتهای سیری ناپذیر به سودی که اینها دارن اینا رو دائما میبره به طرح این که تشنج ایجاد بکنن جنگ

0: نفوذی بکنن. اوکراین براشون بس نبود، مسئله خلیج فارس رو مطرح کردن و همه اینها. و از این زاویه در واقع یک مسئله رو مطرح میکنه که به نظر من خیلی مهمه، یعنی اینکه ترامپ و هر کسی دیگه ای هر شعاری دلش میخواد بده، وقتی که میرسید شما به اون جایی که باید پاسخ بدید به طبقه حاکمه در این کشورها، یعنی کلان سرمایه داران، دست و بالتون میبندن. درسته که در فرانسه و امریکا به خصوص نقش شخص رئیس جمهور خیلی برجسته است، قانون اساسی قدرت های فوق‌العاده‌ای رو بهش میده که اینا میتونن مثل شاه عمل بکنن، پاسخ به چی ندارن. شما نگاه بکنید ترامپ رو، مکرون رو در فرانسه، یک جریانی در انتخابات قبلی اکثریت آورد ولی این پست نخست وزیری رو بهش پیشنهاد نکرد، قانون اساسی بهش این اجازه رو میده. یعنی این حرکتش کاملا قانونی بود ولی مشروع نبود به لحاظ دموکراسی. چطور شما به جریانی که بیشترین رأی آورده پست نخست وزیری رو پیشنهاد نمی‌کنید؟ و این اجازه داشت. در آمریکا الان شما دیدید دو بار توی مجلس نمایندگان علیه این جنگ در ایران رأی داده شده، یک بارش حتی سنا هم باش موافقت کرده، ولی اصلا وقعی بهش نمیگذاره. مسئله اینجاست که هم مکانیزم ها و غیره که این درست شده دست و پای آدم ها رو میبندن، فقط آدم ها نیستن، احزاب رو هم میبندن. اما اصلا این اشتباهی که ما فکر بکنیم که ترامپ به قصد مهار کردن اینها به روی کار اومده بود، به هیچ وجه طوری نیست. من بارها گفته بودم پس این افسایش قدرت نظامی که آمریکا این ترامپ درخواست کرده، همون دوره 2016 که اومده بود این کاری کرد، الان هم که اومد با شدت بیشتر این کاری کرد، میخواد ترشی بذاره این مهمات رو. درسته که میخواد به اصطلاح با استفاده از قدرت نمایی کاراشو جلو ببره، ولی وقتی که با قدرت نمایی کارش جلو نرفت چی؟ خب میشنگه، وارد جنگ میشه و هیچ مسئله هم براش نیست. و الان شما نگاه بکنید میبینید، به اضافه این که یادتون نره الان ترامپ با همه شعارهایی که میده، فعلا تا لحظه ای که ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم در این لحظه، هیچ کسی در آمریکا برای دور سوم خودش رو نمیتونه کاندید بکنه، ولی این داره رولانتاشو میزنه که من میخوام کاندید شم و میخوام بیام، ولی فعلا میدونه خودشم که این کار رو به این سادگی نمیتونه انجام بده و از اون پایه‌ای که بتونه قانون اساسی آمریکا رو با تفسیری که میکنه تغییر بکنه نداره، علارغم اینکه آدمای خودش رو توی دیوان عالی کشور گذاشته و غیره. نکن در نتیجه میدونه که مسئله انتخاب شدن بار دوم براش مهم، بار سوم براش مثلا مسئله نیست. اینه که هیچ تعهدی نسبت شعار انتخاباتیش نداره. شما نگاه بکنید همه دارن میگن که این آدم حزبش در انتخابات میان دوره‌ای در نوامبر آینده کله پا خواهد شد، جوری کله پا خواهد شد که تا حالا هیچ رئیس جمهوری در فاصله این دو به اصطلاح انتخابات میان دوره‌ای اینجوری کله پا نشده بوده، ولی خطش عوض نمی‌کنه، پاسخاشو میده. یک ویژگی دیگه هم ترامپ داره، از تمام این مانورها، تغییر برنامه‌های 180 درجه و غیره، دیدید که از دارن استفاده می‌کنن و ثروت‌اندوزی می‌کنن. یعنی تمام این هرس و آز طبقه سرمایه‌دار به طور کلی از یک طرف و شخصیت این آدم و فامیل غارتگرش از طرف دیگه با هم یه وضعیتی رو ایجاد کرده که این الان لذت میبره اصلا از این وضعیتی که ایجاد شده. اعلام میکنه تنگ هرمز میبنده، نفت میره بالا، بعد میگه که باز میکنم قیمت نفت میاد پایین. تو این فاصله رفقاش میلیاردها دلار با سفارشایی که اینجا اونجا گذاشتن سود بردن. خود خانواده‌اش اینجوری که میگن ثروت خانواده ترامپ از وقتی که روی کار اومده 3 برابر شده، از 2 میلیارد خورده ای نزدیک شده به 6 میلیارد، و همه اینها رو از این معاملات بیت کوین و غیره و این چیزایی که مستقیما درش دخالت کرده. یعنی یک وضعیتی توی آمریکا هست که این باید اعتراف کرد بهش، ما نداشتیم همچین وضعیتی. ما میدونیم همه اینا میان میزنن زیر قولاشون یا غیره. رئیس جمهور فرانسه سابق، رئیس جمهور فقید در واقع، ژاک شیراک یه جمله‌ای داره که منظر من همه اینا رو میگه، وقتی روی کار اومد، چون ژاک شیراک با شعار گسست اجتماعی روی کار اومد، گفت یه گسستی ایجاد شده، یه بخش بالایی ها به شدت دارن ثروتمند میشن و اکثریت مردم فرانسه رو به سراشیبن و من اومدم که این رو در واقع به همدیگه نزدیک بکنم. وقتی که اومد همون سیاست‌های قبلی رو به پیش برد، بدون هیچ چیزی بهش گفتن آقا تو که زدی زیر تمام قولات. گفت قولهای انتخاباتی کسی رو که اون رو میده متعهد نمیکنه، کسی که اون رو باور میکنه متعهد میکنه. خیلی چیز جالبیه. خود من میگم تو چرا باور میکنی؟ حالا که باور کردی مسئولش تویی. یعنی این شارلاتانیزم سیاسی پنهان در این نظام دموکراسی پارلمانی رو که وقتی شما انتخاب میشی دیگه تعهدی نداری به انتخاب کنندگانشون. چرا امثال من دائما از شورا و غیره و اینکه این سیستم رو باید عوض کرد و پاسخگو باشن؟ شما باید بتونید طرف رو بکشید پایین اگه به قول خودش عمل نکرد رو انقدر اصرار میکنید. برای اینکه این افتضاح دموکراسی پارلمانی رو الان داریم میبینید. شما رو که انتخاب میکنن دیگه هیچ تعهدی نداری، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، وایسی تا 4 سال یا 5 سال دیگه دوباره رای بدی. این وسط نه بازخواست میتونی بکنی، نه عزل میتونی بکنی، نه میتونی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعد برای همین هست که اون موقع اون پیر بزرگ ما مارکس میگفت هر 4 سال یه بار یکی رو انتخاب میکنن مردم که بزنن تو سرشون و اینا هیچ پاسخی بشنن دوشون خوشه که دوره بعدی ما یکی دیگر انتخاب میکنم. اونم همینجوریه. میتران رو توی فرانسه ما دیدیم، جوسپن رو توی فرانسه ما دیدیم، هولاند از همه بدتر که خائن‌ترینشون در واقع فرانسه هولاند. این شما که داشته باشید در چارچوب سیاست آمریکا اصلا تعجب آور نیستین. این داره پاسخ میده به هسته اصلی سرمایه‌داران. و یادمون نره، من اینو توی چندین صحبتم سعی کردم در جزئیات توضیح بدم، ولی ممکنه نتونسته باشم قانع بکنم، ولی توضیح سعی کردم بدم که اتفاقا ترامپ یک ائتلاف بی سابقه رو ایجاد کرد از صنایع نفتی، صنایع تسلیحاتی و فناوری‌های جدید که بعضی‌هاشون که در واقع قبلا همیشه سنتا نزدیک به حزب دموکرات بودن الان کاملا این برن. این داره پاسخ میده به همه اونها، ضمن اینکه خودش رو داره در واقع جیب خودش رو هم داره پر میکنه. اصلا عجیب نیست و چون احتیاجی دیگه به آرای این پایه خودش نداره اصلا انتخابات میان دوره غیره براش مهم نیست. این داره پاسخ میده به اون کسایی که این رو روی کار آوردن، اون جناهایی که روی کار آوردن.
1: خب الان غیر از ایران مسئله آمریکای لاتین هم هست، مثلا تهدیدایی که علیه کوبا میکنه.
0: درسته، علی قبلش روی ونزوئلا مکس بکنی.
1: بله،
0: ونزوئلا یک فاجعه است. امروز دولت ونزوئلا اعلام کرد که از دیوان کیفری بین المللی میاد بیرون. یعنی میدونی دیگه، هفته پیش مارکو روبیو اعلام کرد که ما آجر به آجر دادگاه بین المللی لاهه رو میکشیم پایین، داغونش میکنیم و از دولت‌های متحد دوست دموکراتیک خودش دعوت کرد که در این اقدام شرکت بکنند. یکی از اقدامات این بوده که میدونید دیگه، آقای کریم خان رو که یکی از معمارهای به دادگاه کشیدن نتانیاهو و محکوم کردنش بود عزلش کردن با اینکه گویا رفتار ناشایستی داشته با یکی از زیردستای خودش و اون رو در واقع عزلش کردن. انتقاماشو داره میگیره. میدونید که فرانچسکا آلبانز رو تحریم کردن، حسابای بانکیش رو توی آمریکا بستن، اموالش رو گرفتن به خاطر اینکه علیه اسرائیل حرف زد و علیه اسرائیل اقدام کرد. ولی هفته پیش مارکو روبیو رسما اعلام جنگ کرد، گفت ما آجر به آجر این دادگاه رو خراب میکنیم، میکشیم پایین. امروز دولت مستقل دموکراتیک ونزوئلا خانم دلسی رودریگز اعلام کرد که اصلا از دادگاه مثل از دیوان بین المللی کیفری میاد بیرون. خب این اصلا عجیب نیست. ونزوئلا امروز مستعمره است. یعنی ونزوئلا امروز یک کشوریه که شاهرگ‌های اقتصادیش، قدرت‌های دستگاه‌های سرکوب و انتظامیش و ارتشش به طور کامل دست آمریکاست. یعنی یک فاجعه‌ای شده چاویزمی که روی کار اومد با این دورانی که گذروندن و روی کار اومدن این بورژوازی بولیواری به قول خودشون، این قشر جدید بورژوازی که توی ونزوئلا در اثر این سیاست‌ها ایجاد شد، برای اینکه دستگاه دولتی رو که اینا دست خورده گذاشتن دیگه، همون به همون وارد همون بازی‌ها شدن، بخش خصوصی رو آزاد گذاشتن. نتیجه‌اش این میشه که بعد از یه دوره اینا که وقتی کمرشون رو سرشون رو خم کردن که باد رد بشه، اونا دراز مدت فکر میکنن، کوتاه مدت فکر نمیکنن. اتفاقا ونزوئلا یکی از تنها کشوریه، فکر میکنم یکی نه تنها کشوریه که به لطف چاوز مردم میتونن درخواست رفراندوم بکنن و بین دوتا انتخابات رئیس جمهور بکشن پایین، و چاوز خودش این رو دو بار رفراندوم علیه شد و هر دو بار رو برد. اون دولتی که و اون برنامه‌ای که چاوز اینا پیاده کرده بودن قبل از اینکه مادورو حتی روی کار بیاد چرخیده بود، و این قشنگ بخش جدیدی از نزدیکان به اصطلاح حزب چاوز، نه خود چاوز، خانواده‌اش، نه نزدیکانش، نزدیکان سیاسیش از جمله خود این مادورو و افرادی که دورش بودن، یه قشر جدید بورژوازی توی اینا شکل گرفت که به خودشون میگفتن بورژوازی بولیواری، که ما ملی هستیم، ما ناسیونالیستیم، ما ونزوئلا رو برتر از همه میدونیم، ونزوئلا فرست در واقع. خب نتیجه این شد که اینها تبدیل شدن به قشر بوروکراتیک، اقتصادی، نظامی حاکم در مثل سپاه پاسداران، درست؟ خیلی شبیه اون بی خود نبود که نزدیکی هم با هم دیگه داشتن. این قشر بعد از یه مدتی جایگاه خودش رو در خطر دید با حملاتی که ترامپ و اینا کردن، با تحریم هایی که کردن. یادمون نره که امروز یکی از اصلی ترین محورهایی که آمریکا ازش استفاده میکنه که هژمونی در حال عفور خودش رو بازسازی بکنه، قدرت دلاره، که به قول آقای مارک کارنی، نخست وزیر فعلی کانادا و رئیس بانک مرکزی سابق انگلستان، تو پرانتز کم تنها خارجی که در تاریخ بانک مرکزی انگلستان به ریاست اون انتخاب شده، آقای مارک کارنیه. برای اینکه بدونید این چقدر به اصطلاح به لحاظ شغلی و احاطه‌ای که به کارش داره مورد احترام است. این 10-15 سال پیش تو گفته بود که اقتصاد جهان داره چند قطبی میشه، ولی سیستم مالی تک قطبی باقی مونده و این بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و قدرت بی‌تناسبی به اقتصادیات آمریکا میده که دیگه اون جایگاه سابق رو ندارن. ولی چون دلار هنوز ارز مرجع است و معاملات نفت و همه این چیزای بزرگ در دنیا، قرضهای دولتی همه به دلار صادر میشه، یک قدرت مصنوعی به اون میده آمریکایی از این، و این باعث بی‌ثباتی، تشنج و غیره میشه. یه مطلب خیلی جالبی نوشته، 34-35 صفحه است، که اینو خیلی تئوریکه توضیح میده اینا. خلاصه میگه اقتصاد چند قطبی شده با عروج چین و کشورهای بریکس، ولی شاخه مالی، هیته مالی زیر هژمونی آمریکاست و این از این داره استفاده میکنن. خب در مورد ونزوئلا، اینا با تحریم هایی که کردن خفه کردن این کشور رو، همونجوری که با ایران دارن میکنن، همونجوری که الان کوبا رو دارن میکنن. از این حربه تحریم بین المللی که برخلاف تمام منشور سازمان ملل، قوانین داخلی خودشون رو با قلدری هر ستمامتر در همه دنیا اعمال میکنن، تحریم میکنن، هم فردی، هم نهادی، هم دولتی، در هر سه زمینه آمریکایی‌ها تحریم میکنن. و چون این دلار هنوز این نقش رو داره، اونم افول کرده ها، از دو سوم رسیده الان به کمی بالاتر از 50%، در حال افوره، ولی هنوز جایگزینی براش نیومده و این یه قدرت مصنوعی قابل توجهی ولی در اختیار اون قرار میده، مثل سرمایه مجازیه که عملا وجود نداره ولی قدرت داره. الان این مسئله دلار و قدرت دلار هم هیچ ربطی به قدرت واقعی اقتصاد نداره. اینها با تحریم‌های به اصطلاح کاملا مشخص هدفگیری شده، دونه دونه رهبران ونزوئلا از یک طرف و به خصوص ارتش ونزوئلا رو دونه دونه هدف گرفتن و بعد با این حرکت برق‌آسایی که کردن، که کاملا کودتا کردن دیگه، این همه دیگه قبول دارن، یه اقدام غیر قانونی دزدیدن با همه مشخصاتی که مادورو داره، اصلا پلیدترین فرد روی زمین، اینا رفتن رئیس جمهور یک کشور رو دزدیدن، از تو اتاقش با زنش کشیدن بیرون و آوردن و گفتن تو، ما میگیم که تو رهبر در واقع کارتل مواد مخدر هستی. و میدونی دیگه دادگاهش هم سال آینده است، سپتامبر آینده، تو این مدت هم اینجور برخواهش اونجا آب خنک بخوره. خب دیدیم که در اقدامی که اینها کردن، حتی یک دونه گلوله شلیک نشد از طرف ونزوئلا، از طرف ارتش ونزوئلا به عملیات آمریکایی‌ها. این نشون میده که از پیش ساخت و پاختشون کردن. تنها کسانی که اقدام کردن و کشته شدن، نگهبانان کوبایی کاخ ریاست جمهوری مادورو بودن. یعنی این بخش فاسد بورژوازی ونزوئلا، این بورژوازی بولیواری، کاملا ساخت و پاختش کرده بود. الان روشن شده که اینا یه سری حساب‌های مشترک داشتن توی قطر که از طریق اون یه سری معاملات رو با هم دیگه می‌کردن. جناح دلسه رودریگز رو آوردن جلو، یه لوپز دیگه هم هست که خیلی جالبه، رئیس سازمان اطلاعات امنیتی پرقدرت ونزوئلا بود، به محض اینکه این کودتا شد اون رو آوردن کردن وزیر دفاع، و گوستاو لوپز رو، این پادرینو لوپز رو که چاویز بود، فرستادنش وزارت کشاورزی، که یکی هم میگفت خیلی بامزه، میگفت فرستادنش غاز چرونی، از وزارت دفاع بردنش وزارت کشاورزی، چون تخصص داره دیگه، جنرال ارتش، پرسنلش گاوچرونی. اونم پذیرفت، هیچ مقاومت نکردن. اینم خیلی مهمه. تا الان جناح به اصطلاح طرفدار مادورو کوچکترین مقاومتی از خودش نشون نداد. خب حالا ببینیم به چه رسید. چرا من میگم ونزوئلا مستعمره است؟ ما برگشتیم به استعمار کهن، نه استعمار جدید. ببینید از موقعی که این کودتا اتفاق افتاده تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، طبق برآورد نهادها و روزنامه‌ای که کار کردن تو این زمینه، ونزوئلا 13 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. بین 12 تا 13 میلیارد دلار قطعی درآمد نفتی داشته. فکر میکنید از این مقدار پول چقدرش در اختیار دولت خانم دلسه رودریگز بولیواری قرار گرفته؟ 300 میلیون. 300 میلیون دلار از 13 میلیارد درآمد نفتی این کشور واریز شده به حساب دولت. میگن که دولت آمریکا توی یه سری برنامه‌های واردات و صادرات غیر اینها پول در اختیار اون قسمت‌ها قرار داده، مستقل از دولت. ببینید حتی واردات صادراتش رو آمریکایی کنترل می‌کنن، بین 5 تا 6 میلیارد دلار اونجا هم خرج کردن. خیلی خوب، 13 میلیارد دلار اونور درآمد نفتی، 5-6 میلیارد توی واردات صادرات و 300 میلیون به دولت دولت رودریگز. بقیه پول کجاست؟ بقیه پول توی حساب‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست. یعنی غارتگری استعماری بدون اصلا بدون پرده پوشی دیگه. از طرف دیگه تمام فرمانده‌های ارتش ونزوئلا رو عوض کردن. ونزوئلا به 12 منطقه نظامی تقسیم شده، تمام فرماندار این 12 منطقه رو عوض کردن و آدم‌های رو گذاشتن که قبلا تحریم کرده بودن، با این شرط که بیان و سوگند بخورن به پرچم آمریکا. در واقع اینا رو آزاد کردن، همه دستشاندار رو آوردن روی کار. و شما توجه کنید استراتژی ارتش ونزوئلا توسط فرمانده آمریکا در ساوسکام، سنتکام داریم برای منطقه خاورمیانه، ساوسکام داریم برای منطقه آمریکای لاتین. تصمیم‌های خرید سلاح، استفاده از نیرو، جابجایی نیروها، انتصاب جنرال‌ها توسط دولت ونزوئلا صورت نمی‌گیره، توسط پنتاگون و ساوسکام صورت می‌گیره. اگر این استعمار نیست، به من بگید استعمار چیه؟ یعنی الان فقط خانم رودریگز اونجا هست، می‌دونن که میلیاردر شدن همه اینا، میگن خانواده‌اش و غیره، قبل از اینکه این کودتا هم بشه از طریق اون حساب. یه سری از این حساب‌ها هم ادامه دادن توی قطر هست و اونجا یه سری معاملات می‌کنه. آش انقدر شوره که توی یکی از کمیسیون‌های کنگره آمریکا گفتن آقا این پولا کجاست؟ دست کیه؟ شما به چه حقی این پولا رو گرفتید؟ و به چه حقی نمیگید که اصلا این پولا کجا هست؟ یعنی ما واقعا برگشتیم به این دوران نوع سلطه و استعمار قدیمی، از نئو به اصطلاح کلونیالیسم برگشتیم به استعمار سرراست. ارتش، بانک مرکزی، بازارهای کشور رو آمریکایی ها دارن اداره میکنن، اونم با اون همون انحطاط در واقع آن چیزی هست که ما تحت عنوان چاویز درست کردیم. همین کار الان با کوبا میخوام بکنن. میدونید دیگه، اعلام کردن که راول کاسترو رئیس کارتل مواد مخدره، یکی از کسایی است که در پخش مواد مخدر در آمریکای لاتین نقش مهمی داشته. اسنادش چیه؟ چیزاش چیه؟ ما داریم. شما چی میگین؟ ما داریمش. ما میگیم هست، شما ثابت کنید که نیست. اینجوری شده الان آمریکایی‌ها یه اتهام میزنن، اونا نباید ثابت بکنن، شما باید بگید که اونا دروغ گفتن. از بر بیگناهی نیست، از بر اعلام گناهکاری از طرف آمریکاست، شما باید ثابت بکنید که نیستی. برق و آب و نان و همه چیز کوبایی‌ها هم که دارن قحط میکنن. من اصلا نمیفهمم که امروز این مردم قهرمان کوبا چجوری دارن مقاومت میکنن. حتی یه لحظه خودم رو نمیتونم جای اونها بگذارم، ولی با قلدری هشتانتا میکنن. و تمام این دموکراسی های دلخشان اروپایی، این مدافعان حقوق بشر، منشور بین المللی و کنوانسیون های ژنو و و و و صداشون در نمیاد. یعنی خفه خون مرگ گرفتن جلو چشم همه، استعمار رو دارن میبرن جلو. و این دموکراسی ها، این تمدن غربی، این مدافعان آزادی ها و غیره خفه خون مرگ گرفتن. یعنی رسوایی که اینا دارن از شرم داره بگه واقعا. این رهبر فرانسه نافرمان ژان لوک ملانشون توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت من بعضی وقتا خجالت میکشم که بگم فرانسویم. فرانسه انقلاب فرانسه، فرانسه دانتون ها و روبسپیر ها، فرانسه آزادی، برابری، مساوات، تبدیل شده به یک نیروی دنبال روی خشنترین نوع امپریالیسمی که از جنگ جهانی دوم به این طرف وجود داشته. خاک تو سر ما، خاک تو سر ما که یک همچین دولتی الان به نمایندگی از طرف ما فرانسوی ها داره این اقدامات رو میکنه و واقعا فریاد اعتراضش رو بلند کرده بود. که میدونید تو این ماجراها مکرون که تنها نیست، حزب سوسیالیست و احزاب راست و راست افراطی کاملا باش دارن میرن، صداشون در نیامده، نه در مورد کودتای ونزوئلا، نه در مورد محاصره ناجوان مردانه و بیرحمانه و غیر انسانی کوبا که نه سوخت بهشون میرسه. آب آشامیدنیشون داره اشکال میشه برای اینکه سوخت ندارن و مشکلات بسیار بسیار جدی ایجاد کردن جلوی چشم همه. ما داریم برمیگردیم به دوران بربریت، داریم برمیگردیم به اون دوران کلونیالیسم سابق. خب، که این البته نشون دهنده ضعف اینها است. اینا اگر قدرت داشتن، اینا اگر میتونستن پوشیده این کارا رو بکنن انجام میدادن. اینا خیلی مهمه. این که مجبورن شمشیر رو از رو ببندن نشانه قدرتشون نیست، نشونه ضعفشونه که اون ابزار سابقشون، اون سافت پاورشون به قول معروف، این اقداماتی که پوشیده میکردن توی زرورق دفاع از آزادی ها و دموکراسی و غیره اینو میپوشوندن، دیگه کار نمیکنه. اینا گفت اشکال نداره، ما از رو میبندیم و همین کاری است که ترامپ آوردن و دارن میکنن. ما در یک دوران بسیار بسیار سیاهی الان داریم زندگی میکنیم، تو ایران هم که داریم میبینیم دیگه.
1: بله،
0: جنگ بروز جانم بگو.
1: خب حالا برگردیم به ایران توی این 7-8 دقیقه‌ای که از وقت باقی مونده. تفاهم تبدیل شد به سوء تفاهم. بله. بعد خب این جنگ ادامه پیدا کرد، یعنی دوباره درگیری ها شد. صرفا این که کی اول زد، کی آخر زد، ما میدونیم که در آتشبس ها همیشه نقل آتشبس هم صورت میگیره، یعنی رفت اومد داره، ولی این که کی اول زد کی دوباره، این پاسخ نیست. در واقع من میخواستم از تو بپرسم که در ادامه این جنگ، که جنگ ادامه پیدا میکنه، کی سود میبره؟ کی میخواد که این جنگ ادامه پیدا کنه؟ در صورتی پای خب تفاهم اومدن و قرار بود که برن به طرف صلح. خود صلح هم به نظرم خب متفاوته، یعنی صلحی که قالیباف دنبالشه، صلحی که اون آقای ترامپ دنبالشه، ویتکاف دنبالشه، با صلحی که مردم میخوان که پایدار بشه، خب متفاوته. کی سود میبره؟
0: خب قبل از هر چیزی که صنایع تسلیحاتی سود میبرن، این یکی. بعد در مورد منطقه مال و کشور ما، خب الان ما دیدیم دیگه. ببین تشییع جنازه خامنه ای چی رو نشون داد؟ نشون داد که اون اقلیت منسجمی که در هیئت حاکمه ایران قرار داره و به اسم جبهه پایداری معروفه، امروز دست بالا رو داره. اون افتضاحایی که با آیه های انتخاب شده که خطاب به هیئت های نمایندگی عربستان و کشور عربی و غیره خوندن و شعارهای انتقام انتقامی که دادن و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکایی‌هایی که دائما تکرار کردن، نشون میده که اینا دست بالا رو دارن. یعنی جناح مخالف برجام، جناح مخالف توافق، جناح مخالف هر نوع نرمش دیپلماتیک امروز دست بالا رو تو ایران داره. جنگ تا پیروزیایی که اون فاجعه رو برای جنگ ایران عراق ایجاد کردن که بعد 2 سال میتونستن تمومش بکنن و بگن که پیروزم شدیم، غرامت هم بگیرن از عربستان، ولی جنگ رو ادامه دادن چون به نفعشون بود، امروز اونا دست بالا رو این بردارن. اون طرف هم که دیگه تکلیف روشن شده. اتفاقا ببین خیلی جالبه، وقتی که آتش بس اعلام شد همه متفق القول بودن، من، تو، روزنامه ها، ژئوپلیتیسین ها. یکی از بازندگان اصلی این جریان اسرائیل بود، چون اسرائیل طرفدار ادامه این جنگ بود. امروز با از بین رفتن این آتش بس و شروع این جنگ فرسایشی، یکی از برندگان اسرائیله. و چه برنده ای؟ خودش هم دخالت نمی کنه، نه هزینه براش داره، نه تیری شلیک می کنه، نه خطری براش وجود داره، نشسته بشکم می زنه و هورا می کشه که ترامپ جونش داره به جاش در واقع کار کثیف رو انجام میده. جای کار کثیف الان عوض شده. منتها مشکلی که در مقابل ترامپ اینا وجود داره اینه که نمیتونن سطح جنگو بالا ببرن. اهن طلب میکنه ولی نمیتونه بالا ببره. نگاه کن الان حوثی ها به میدان اومدن، بابالمندم هم دارن میبندن. قیمت نفت رو نگاه کنی چجوری داره بالا میره، بورس سهام رو نگاه کنی اونایی که باز شدن امروز چجوری توی قرمز دارن دست و پا میزنن. این رو نمیتونه بکنه، اگر میتونست کرده بود. یعنی اگر ترامپ میتونست ایران رو به عصر حجر ببره به لحاظ مثلا نظامی و به لحاظ در واقع دیپلماتیک و جایگاهش حتما کرده بود. این که نمی کنه اینه که نمیتونه بکنه، ولی جنگ فرسایش رو میتونه بکنه. دیدید دیگه، توی دادگاه اینجا آوردن آقای هکست که یکی از دیوانه های جنگ تا پیروزی، اونورم داریم دیگه هکسته، ازش پرسیدن چقدر خرج برداشته، گفت تا امروز 37 میلیارد و نیم هزینه کرده ما و ما احتیاج داریم که 78 میلیارد هم دیگه به ما بدید. که تازه ازش پرسیدن تو این هزینه که میگی مثلا مهمات و غیره و عملیات جنگیه یا خسارت هایی که به پایگاه های ما اومده توش هست؟ رادارهای میلیاردی رو زدن از 16 پایگاه مهمی که اونجا بوده، 15 تاش میگن از حیز انتفاع افتاده و اینا. جواب نداد، بس عوض کرد رفت جای دیگه، نشون میده اونا هم تازه حساب نکرده. خب اینا تو بودجه آمریکا حساب میشه و به فشار ضد جنگ رو میبره بالا. این جنگ منفورترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توی افکار رومی آمریکاست. نتونسته این رو بسازن، حتی توی پایه ماگا هم شکاف انداخته، پس نمیتونه این رو ارتقا بده. منتها از اون وقت چرا؟ به نظر من جمهوری اسلامی داره سطح جنگ رو ارتقا میده با دخالتی که حوتی ها دارن میکنن و حمله ای که امروز عربستان به اونها کرد. در واقع وضعیت خیلی به حالت پیچیده ای داره در میاد. هر لحظه ممکنه که یک انفجار بزرگ صورت بگیره. بازندگان این قبل از همه مردم ما، اگر این سطح مبارزه نبرد بالا بره، دوباره پیروز اسرائیل از آب در میاد و بازندگان این مردم ما هستند و این جنگ طلبانی که الان دو طرف دست رو گرفتن آینده خیلی تیر و تاری رو میاره. این جنگ فرسایشی یکی از نتایجش اینه که زیرساختای ما آرام آرام از بین میره. اگر قرار بود در یک آلفا استرایک توی 3-4 روز از بین ببرن، که امکان نداره، نداشت، نداره و نخواهد داشت، برای از بین بردن اونجوری که ترامپ میخواد یه جنگ چند ماهه تمام عیار اینها باید بکنه، ولی عملا با این جنگ فرسایشی با آتش کم یواش یواش دارن از بین میبرن.
1: برود من متوجه شدم که این توضیحاتی میدی. از سوی جمهوری اسلامی چرا اونها خواستار ادامه جنگ یا سود میبرن از ادامه جنگ؟
0: ببین، اولین جوابی که باش داد اینه که حیرت آوره. یعنی جمهوری اسلامی بعد از پایان جنگ 40 روزه در یک موقعیتی بود که هم از محبوبیت بی سابقه ای توی افکار عمومی کشورهای منطقه و عربی به خصوص جهان سومیا برخوردار بود، در ثانی پیشنهاداتی بهش شده بود که واقعا 300 میلیارد دلار میدیم برای بازسازی و غیره و تحریم‌های نفتی رو برداشتن و غیره این حرفا، ولی اینا سر مسئله تنگه هرمز به جای اینکه این رو به عنوان یک حرب نظامی نگرش دارن، تبدیلش کردن به حرب اقتصادی. این جنگ تا پیروزی ها قرارداد قانون بردن توی مجلس شورای اسلامی که الا بلا این کنترلش باید دست ما باشه، که غیر قانونیه. دیدیم دیگه، کمیته کشتیرانی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه صادر کرد و به شرکت های عضو خودش گفت نپذیرید شرایط ایران رو، غیر قانونیه، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، ولی اینها روش اصرار کردن. خب پشت هر چیزی منافع خوابیده. منفعت کدوم جناح جمهوری اسلامی امروز در ادامه اینه؟ طرفداران تحریم، طرفداران اقتصاد تحریمی، جبهه پایداری ها، اینا نونشون، روغنشون، گوشتشون، همه چیزشون تو اینه که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه. اینها به قیمت گشنه کردن نصف مردم ایران سود خودشون رو دارن دفاع میکنن. اینا کسایی هستن که اگر حالت اقتصاد عادی بشه، این بخش از بخش به اصطلاح سود ثروت اندوزی رو از دست میدن. من فقط اینو میتونم بفهمم.
1: خب نگران فروپاشی نیستن؟
0: نیستن. اینا احساس میکنن که ایران به اندازه کافی قدرت داره، به اندازه کافی به اصطلاح عمق استراتژیک داره و به اندازه کافی هم درآمد داره که بتونه مقاومت بکنه. توجه داشته باشین که توی همین فاصله یکی دو ماهی که این تحریم‌ها به یک ماهی که تحریم‌ها برداشته شده بود، ایران به اندازه مثل که 150 میلیون بشکه نفت رو خارج کرده. فروش نرفته ها، به خاطر وضعیت که توی چین هست و تحریم و غیره فروش نرفته، ولی خارج کرده. یه ثروتی اونجا. اینا رو این حساب میکنن. اینا فکر میکنن که با این حرکت میتونن ادامه بدن و آمریکایی ها رو وادار کنن که تنگه هرمز رو در واقع بسپره به دست ایران، که غیر ممکنه. و چون بین این دوتا شکاف زیاده، اینجور موقع ها فقط جنگی که مثلا حل میکنه. فعلا جنگ فرسایشیه و این جنگ فرسایشی مردم ایران رو بدبخت میکنه، اقتصاد ایران رو بدبخت میکنه، ولی اون قسمت از کالاها به کاسبان تحریم آقای احمدی نژاد رو در واقع این کاملا
1: خب بروز وقتی جنگ شروع شد همون موقع از موزه صدای سوم روی اینکه جنگ باید فوری و بی‌قید و شرط متوقف بشه تاکید میشد و درست. این شعار خب همچنان هم یکی از شعارهای عمده ای است که روش تاکید میشه، ولی یه عده این وسط با این که میگن جنگ بده ولی نمیان سر این مسئله که جنگ رو متوقف کنید.
0: دقیقا و این متناقضه.
1: بله.
0: باید ما شعار آتش پس فوری رو بدیم. ببین باید ببینی که کی از منافع کجا داره نگاه میکنه به اوضاع. از منافع مردم ایران و در بین مردم ایران، فرودستان ایران، اون کسی که امروز شعار آتش بس فوری و بدون قید شرط رو نده داره خیانت میکنه به منافع اینا. من از واژه خیانت استفاده میکنم. کور که نیستیم، ما داریم میبینیم که این جنگ چه فلاکتی رو برای فرودستان ایرانی ایجاد کرده. آخه 1,000,000 بیکاری که ایجاد شدن همینجور هر روز داره اضافه میشه. شرکت هایی که حقوق کارمنداشون رو نمیدن یا نمیتونن بدن به خاطر وضعیتی که هست، اینها خطر فلاکت رو میاره. چطور میشه از موضع منافع مردم ایران به این جنگ نگاه کرد و طرفدار آتش‌بس فوری و بی‌قید و شرط نشد؟ این دوتا با هم نمیخونه، یا این ورید یا اون ورید. برای همینه که امروز این محور مقاومتی ها و این چپ محور مقاومتی که به بهانه ضد امپریالیست بودن و اینکه این جنگ جنگ رهایی بخش ضد امپریالیستیه و آمریکا باید شکست بخوره، چه بخون چه نخون کنار جمهوری اسلامی ایستادن. نمیگم چپ محور مقاومتی طرفدار جمهوری اسلامی ها، همچه اتهامی رو نمیذارم، واقعی نیست، ولی در عمل عملا به طور عینی متحد اون جمله اصطلاح معروف لنین، احمقهای مفید جمهوری اسلامی هستن امروز.
1: فقط اونوریا نیستن، اون یک طرفشه. این برم یه عده شعار جنگ جنگ تا پیروزی میدن دیگه.
0: اون که درسته، هر دو اون الان دست بالا رو اونا دارن.
1: آره.
0: جنگ جنگ تا پیروزی رو هم روی جناهای آمریکایی ها الان اونا دارن، هم تو جناح ایران اونا دارن، هم توی محور مقاومتی ها.
1: هم منظورم فقط آمریکایی ها نیست، اون جناحه، یعنی در میان مخالفان جمهوری اسلامی یه عده اونا هم نمیدن.
0: چپ محور مقاومتی، تکرار میکنم، چپ محور مقاومتی، نه محور مقاومتی ها، محور مقاومتی که حزب الله و فلان و طرفدار اون هستن.
1: نه منظورم فقط یعنی اون چپ محور مقاومتی نیست. ببین یه عده میان جنگ بده، خیلی بده، ولی نمیان شعار توقف جنگ بدن. از مثلا یه بخشی از سلطنت طلبا، مثلا یه عده تحت نام چپ فلان اینا،
0: سلطنت طلبا که جنگ افروزن که سعید جان، اونا که اصلا طرفدار آتش بس نیستن. اون نیرویی که شرف شعار آتش بس رو میده، اونایی که توی چه جان چپ در واقع خودشون رو میدونن، اینا محور مقاومت، چپ محور مقاومتی، اونا از موضع جنگ ضد امپریالیستی که ما باید آمریکا رو شکست بدیم و غیر این حرفا رو میگن. درسته که ما میگیم چی میگیم؟ ما میگیم شکست هر دو طرف. ما میخوایم هیچ کدوم به اهدافشون نرسن. ما میخوایم که آتش بس فوری بشه. من نیروی دیگه رو نمیشناسم این وسط که طرفدار آتش بس باید باشه ولی نیست. سلطنت طلبا که طرفدار آتش بس نیستن، اونا طرفدار جنگ جنگ تا وقتی هستن که رضا پهلوی رو برگردن اینا بکنن ساتراپ ایران، بکنن نوکر دستشانده و عقل و گوش اسرائیل و آمریکا. من نیروی سوم، نیروی دیگه رو نمیشناسم. اگر تو میشناسی که این نیروی دیگه هست که مترقیه، طرفدار مردمه ولی آتش بس موافق نیست بجز چپ محور مقاومتی، من کسی
1: چرا نمیدونم. چرا یه جنایت بود حالا که بیان بود عادت مشخص. مثلا آقای حمید تقوایی حاضر نیست شعار توقف جنگو بده.
0: آقای حمید تقوایی متحد اسرائیل و طرفدار این جنگه.
1: خب به هر حال میخوام بگم این نیروی هست که چپ محور مقاومت نیست ولی همون موضع رو داره، از موضع مخالفت، از موضوع سرشت درجه.
0: آره ما بهش بگیم چپ اسرائیلی
1: اینجا قرار گرفتن. اونا هم توقف جنگو نمیدن، میگن جنگ چیز بدیه ولی تا متوقف.
0: دقیقا اینا دروی
1: یه تناقض دیگه. حالا اونا باید توضیح بدن
0: دروی یه سکن. چپ محور مقاومتی که به بهانه جنگ امپریالیستی میگه فعلا با جمهوری اسلامی کاری نداشته باشیم، بریم تو صفش وایسیم، حتی اگر اون داره از پشت ما رو میزنه، حتی اگر داره اعدام میکنه، حتی داره رفقای ما رو دوباره میبره زندان، حتی اگر کوچکترین حرفی از آشتی ملی نمیزنه، حتی شعارهایی رو نمیدی که ما بتونیم از طریق اون خر کنیم مردم رو، واقعا جمهوری اسلامی از رو بسته دیگه. اعدام میکنه، زندان میکنه، امیر فلهی دستگیر میکنه، به هیچ کدوم از خواستگاران جواب نمیده. به ما میگن ولی ما باید کنارش باشیم. اون یه طرفه، اینورم حزب کمونیست کارگری شاخه حمید تقوایی رو اصلا جزء چپ نباید دیگه حساب کرد. اینا جزو پروژه های امپریالیستی دارن عمل میکنن.
1: حالا من وارد اون نمیشم که کسی چپ یا بگیم چپ هست یا چپ نیست، اینا هر کسی خودش رو هر جور مینامد. بس سر عمل کرده توی این جنگ، این نوع نگاه به این مسئله که کجا تو قرار میگیری. خب یکی میگه آقا جنگ چیز بدیه و یک سرش هم رژیمی ها دارن میگن جنگ جنگ تا پیروزی، بعد میگه من تا شعار توقف جنگ رو نمیدم.
0: خب برای اینکه اون خطش رو با اسرائیل داره تنظیم میکنه.
1: اوکی، پس یعنی پس چرا جنگ چیز بدیه؟
0: نه اونا خب اون تناقض،
1: آره یعنی میخوام بگم این تناقض به همین سادگی.
0: ولی این جدیه، حالا که اسم بردی من
1: به روز جان ما وقتمون تمومه.
0: باشه، فقط اینو بگم که اصلا این چپ حزب پاییز کارگری شاخه تقوایی رو اصلا جز چپ دیگه به حساب نمیاد. اینا خودشون رو آشکارا با پروژه های امپریالیستی و به خصوص اسرائیل در منطقه تنظیم میکنن. اینا طرفدار حمله به افغانستان بودن، حمله به عراق بودن، طرفدار حمله به لیبی بودن، الان هم طرفدار حمله به اسرائیل به ایران هستن. اینا اصلا جاشون اونجاست، اینا موسادی هستن، چپ موسادی هستن.
1: مرسی بهرجان. بهرجان پس دیگه سپتامبر،
0: بله سپتامبر، امیدوارم که تو این فاصله وقتی برمیگردیم خبرهای خوشی داشته باشیم، ولی به نظر من آینده متاسفانه تیر و تار. درود بر همه،
1: مراقب خودت باش.
0: درود بر شما، خسته نباشید، تا بعد.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
2: خب در ادامه برنامه این هفته با بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار، گفتگو میکنیم پیرامون نشریه کنکرت و همطور از خودش میپرسیم، از کارش، از دغدغه‌هاش تا جنگ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و فضای ملتهب دیاسپورا. بهرنگ کیانزاد، حقوقدان و روزنامه‌نگار، خبرنگار آزاد هست در صفحات فرنگی آفتون بلادت، اکسپرسن، سیتسوینسکا، داگ بلادت، داگ نیتر، کوسپوستن فعالیت داشته. در سطح بین‌المللی چندین بار با مجله تایم کار کرده، در مجلات اورتفرونت، آرنا، ریپابلیک سرویس، مجله‌های دیگه مثل آلوما، مگافون کار کرده، همکاری داشته، به عنوان سردبیر مجله آنلاین مانا یا یلا فعال بوده. در مورد مسائل مربوط به سیاست مهاجرت، رسانه، جامعه چند فرهنگی و مسائل حقوقی و قانون در زمینهای مختلف بحث میکنه تو جامعه سوئد. یک کتاب نوشته به همراه لاس سانستروم به نام سنینگ مونگا نیان ساره که این کتاب تدریس میشه در دانشگاه دورای روزنامه‌نگاری. در رادیو کار کرده، به عنوان خبرنگار رادیویی ستون‌نویس بوده برای پابلیک سرویس رادیوی سوئد، پی 1 پی 2 پی 3 در سال 2009 بهرنگ کیانزاد مقاله‌ای نوشت در روزنامه ژورنالیستن وابسته به انجمن روزنامه‌نگاران سوئد. نوشت که در اون گزارش رسانه‌ها در مورد وقایع جوان همان سال در هندوراس گزارش هایی که دادن اینا رو زیر سوال برد و همینطور مقاله انتقادی نوشت راجع به راست افراطی. دانشجوی دکترای دانشگاه کوپنهاگ شد در سال 2017 که در حال تحقیق در مورد اختراعات زیست پزشکی و قیمتگذاری بیش از حد اختراعات دارویی بوده. بهرنگ کیانزاد، خیلی خوش آمدی، درود بر تو.
3: خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت زیادتون. واقعا حرف زیادی نیست راجع به هم بگیم. خیلی ممنون از دعوتتون و خوشحالم که با شما امروز هستم.
2: بهرنگ جان، من پیش از این که تو رو دعوت بکنم و باید تماس گرفتم و پذیرفتی، حالا بعدا بیشتر صحبت کنیم، شنیدم که دو هفته پیش یک عزیزانت، مادرتو از دست دادی. من به شما تسلیت میگم.
3: ممنون، خیلی لطف داریم، روح شاد باشه انشاءالله.
2: و مادرت از زندانیان دهه 60 در ایران بود، بله؟
3: بله، بله. هم سلول شهرنوش پارسیپور بود. شهرنوش هم فکر کنم دو روز از مامان با هم دیگه فوت کردن، اینجوری شنیدم.
2: یادشون گرامی.
3: مرسی.
2: الان نشریه کنکرت رو منتشر میکنید. این نشریه کنکرت، اطلاعاتی دربارش بگو و چرا اساساً تصمیم گرفتیم. قبلا تو رادیو کار کرده بودی، توی مثلا بنان خبرنگار آزاد، و اومدین خودتون یک نشریه تو منتشر میکنید که خیلی کار زیاده داره و کار بسیار دشواریه به این شکل در جهانی که همه چی به بودجه و پول و اینا وابسته است.
3: درسته، خیلی ممنون. و بله کنکرت یه حرکت ریکال بود، یه حرکت منطقی آمیز بود در پایان تلاشایی که من داشتم در راجبه خبرنگاری. من 14 سالم بود اومدم سوئد و من 19 سالم بود که سردبیر مانا شدم. یعنی از 19-20 سالگی من در کار سردبیری و انتشاراتی بودم و مانا مجله‌ای بود که در دورانی که من بودم 3 دفعه به اورت کلتور تیتسکریفت نومینیرات شد. اون موقع ما بودجه نداشتیم، یعنی من بودجه نداشتم یه حال همیشگی بوده و کارم که میکردیم زیاد جلوش نمیگرفت، اما خب تا یه حدی میتونست بیشتر گستره بشه. ما مثلا راستا رو که میبینیم، خیلی این راستایی که الان کانال دارن، روزنامه دارن، همشون این از میلیونرها و میلیاردرها پول میگیرن، برای اینکه وگرنه خودشون رو اینجوری نمیتونن بسازن. ما که کاری داریم میکنیم، ما میبینیم چه جوریه. و موقعی هم که من از مانا بعد رفتم توی خبرنگاری دانشگاه، یعنی چه میگم، مدرسه خبرنگاری، و بعدش رفتم توی صدا و سیمای سوئد، من از اولین مهاجران بودم که در ایکوت کار میکردم. من فکر کنم اولین مهاجری بودم که در اوپترا گرانسنینگ کار میکردم و غیر بساله. و ما میدیدیم که خب اون موقع جو دیگه بود، بحث دیگه بود، یه نراتیب دیگه وجود داشت که بیشتر راجع به اینتگراسیون و اینکلوشن ما صحبت میکردیم. الان خب بیشتر راجع به اسیمیلیشن و اکسکلوژن صحبت میکنن. خب خیلی فرق کرده. اما اون موقع خب سوئد خیلی عقب کشورهای دیگه بود، مثل کانادا، هلند، انگلیس، که خیلی بیشتر از سوئد مهاجره داشتن و بیشتر وقتی و میتونستن بهتر این کار اینتگریشن توی میدیاشون، توی صدا سیماشون انجام بدن. و این قضیه رو من دیدم و ما سعی کردیم که صدا سیمای سوئد رو باز کردیم که سری پرکتیک پلاتس داشتن. خیلی از بچه های ایرانی که امروز توی پتره هستن، اینا همشون از اونجا میان. یعنی ما مجبور کردیم اسفته رو که باز کنه درش رو و استرام همینطور. اما متاسفانه ما دیدیم که خیلی این اینتگریشنی که میخواستن بکنن خیلی سیمبولیک بود و نمیخواستن قدرت نراتیو رو به ما تقسیم کنن. و به خاطر همین بعد از یه مدتی من دیگه از خبرنگاری یه خود ناامید شدم، برای که من دیدم داره چه اتفاقی میفته، مخصوصا راجع به نراتیو راستا، نراتیو ضد مهاجر چقدر داشت میومد بالا و جلوشو نمیگرفتن. و یه چیز معمولیه اگه یه روزنامه باشه که همش همه کسایی که سردبیر هستن بگو مرد باشن و روزنامه هر روز راجع به مشکلای زنان بنویسه، من فکر کنم زیاد اون خونده نشه. اما یه نشریه، یه رادیو، یه تلویزیون، کانال تلویزیون که همه سوئدی اصیلن، همشون بعد هر روز راجع به مهاجران و کسایی که سوئدی اصیل نیستن میخوان گزارش درست کنن، خب معلومه که این سخت میشه. و هدفی که ما از این کتاب داشتیم که خیلی مدت هم تدریس میشد توی دانشگاه های خبرنگاری این بود که این نراتیب رو کمی عوض کنیم، اما متاسفانه از سال 2010 و جلوتر که موقع 2015 موقعی که خیلی مهاجر اومدن دیگه واقعا خیلی بدتر شد و هر روز اسپیس رادیو اسپیس تلویزیون داشتن واقعا مزخرف میگفتم، یعنی حرفای که واقعا درست نبود و پایه نداشت و یه جوری مطرح میکردن بدون این که زیر سوال بره. و مثلا اون موقع راجع به این صحبت میشد که از نظر اقتصادی مهاجرت منفیه، خیلی راجع به این صحبت میکردن و در گروهان پروگرسیو یا چپ حالا اسمشو چی بذاریم اصلا با این قضیه برخورد نمیشد. و به خاطر اینکه من هم حقوقدانم هم اقتصاددان، من اینو قبول کردم که خودم یه گزارش بنویسم و این بزرگترین مقاله‌ای بود که توی مجله اوت فرانت چاپ شده بود و در همه سوئد این گشت شد و که ما نشون دادیم از نظر پژوهش اقتصادی که نه، مهاجرت برای کشورهایی که مهاجر رو قبول میکنه مثبت، منفی نیست، وگرنه این کارو نمیکردم. خیلی کار راحته. و به خاطر این من دیگه خیلی ناامید شدم از 2000 از 10 و جلوتر 15 سال 16 ساله. و بعد من با یه سری دوستان صحبت داشتیم و اونا میخواستن مجلشون رو خونه عوض کنن و من پیشنهاد دادم که یه مجله بسازیم که در سوئد وجود نداره و من از طنز سیاسی خیلی استفاده میکنیم، یه چیزی که اصلا در سوئد اصلا وجود نداره. و آدم مثلا سوئد مقایسه کنه با فرانسه، انگلیس، آلمان، کشورهای خود گسترده تر، از اون نظر طنز سیاسی اصلا در سوئد وجود نداره. یک. دو، ما میخواستیم یه مجله باشه که واقعا کنکرت باشه، یعنی واقعا از پژوهش نشون بدیم که این بحثایی که در جامعه وجود داره، حالا راجب مهاجرت، راجب کریمینالیتت، راجب خلافکاری یا این صحبت ها یا هر مسئله‌ای که باشه، از نظر پژوهش باید آدم نگاه کنه، نه فقط از نظر سیاسی و از نظر آدم خودش در دلش چه نظری داره. برای اینکه نظر همه دارن، اما متاسفانه نظر با فکت یه خود فرق داره و یه خود بیشتر مردم که براشون سخته و یه چیز راحتیه. مثلا همین قضیه جنگ که حتماً راجبش
2: حالا در دنیای امروز با وجود رسانه اجتماعی، سوشال مدیا، اینستاگرام و بقیه و نشریاتی که الان وجود داره، خب این رقابت خیلی سخته. شما رفتید یک مجله ای رو راه انداختید.
3: بله بله، اگه کار آسونه بود من این کارو نمی‌کردم.
2: آه شما دنبال
3: من فقط دنبال کارهایی هستم که همه میگن این نمیشه. موقعی یعنی هر کاری، من موقعی که من مثلا میخواستم دکترا من بنویسم، اولین حرفی که به من زدن گفتم اینو ننویس، این سخته. راجع به قیمت خیلی بالا، اصلا در تمام دنیا اولین تزی که راجع به این قضیه نوشته شده تز منه. برای اینکه منم تعجب کردم، گفتم چرا هیچ کس راجع به این چیز ننوشته که من خود استفاده کنم ازش.
2: یعنی قیمت داروها رو بیش از اندازه میذارن و به نفع این شرکت ها و کارتل های بزرگ دارویی.
3: دقیقاً. و یه قانونی هست، قانون رقابت، که در یک سیچویشنی اگه قیمت بالا خیلی بیشتر از اکانومیک ورث، از چه ارزش، قیمت و ارزش باید از هم جدا بشن. قیمت یه چیزه، ارزش اقتصادی یه چیز دیگه است. خب و اینو متاسفانه یه سری اقتصاددان ها یادشون رفته.
2: خب برنگ، دنبال طیف خاصی از مخاطب هستید یا مثلا مخاطب عام؟
3: منظورتون در
2: همین مجله کنکرت مثلا؟
3: مجله‌ای که ما هستیم، خب ما پروگرسیو هستیم و چیز جالب اینه که کنکرت یه چیزیه که مجله انتقادیه و انتقاد از میدیا، انتقاد از روزنامه، صدا و سیما و بلاگ و یوتیوب و هر میدیایی باشه، ما یه میدیا کریتیکال هستیم و در سوئد یک مجله باید باشه که این نقش رو بازی کنه. خب و به خاطر همین ما خیلی دعوا داریم با من خیلی دبت داشتم توی مجله ژورنالیستن که مجله کانون خبرنگاراست، یعنی بحثای خبرنگاری اون تو هست، 7-8 تا بحث اونجا بوده و یه خود جدیده واسه شون چجوری کنکرت کار میکنه، برای اینکه خبرنگارا اونا دوست دارن از همه انتقاد کنن اما از خودشون کسی انتقاد نکنه. این دیگه گذشته، من بهشون نشون دادم که دیگه گذشت. از الان نه فقط خود انتشاراتو، خود خبرنگارو، رفتار و کردارشو، نوشته هاشو، نه تو مقاله، نوشته هاش توی تویتر، همشو ما آنالیز میکنیم برای اینکه همش به هم ربط داره. این برای جوری کنکرت کار میکنه، برای اینکه خبرنگارا اونا دوست دارن از همه انتقاد کنن اما از خودشون کسی انتقاد نکنه. این دیگه گذشته، من بهشون نشون دادم که دیگه گذشت. از الان نه فقط خود انتشاراتو، خود خبرنگارو، رفتارو

0: بهشون گفتیم که فرقی نداره بهشون هم
1: خب این یعنی تفکر انتقادی. خب
0: از نظر سیاسی ما نه حزبی به ما کمکی یا پولی میده یا ما میخوایم پولی بده یا کمکی بکنه و هیچ وقت هم قبول ندارم که
1: خب بعنوان گرایش بعنوان نه حزبی بعنوان گرایش مثلا توی چارچوب رسانه ها هم اینگونه میگن آفتونبلادت مثلا جزو گرایش چپ جامعه است، اکسپرسن راست. شما کجا ایستادید؟
0: فلسفه ما اینجوریه که به خاطر همین اسم مجله کنکرت هست. خب یه ضرب المثل انگلیسی هست بهش میگن شو don't tell. ما به جای اینکه با پلاکات نشون بدیم کی هستیم، ما با کردارمون، با مقاله هامون نشون میدیم چی و کجا هستیم. این به نظر من بهتره تا اینکه ما راستیم، ما چپیم، ما وسطیم،
1: ولی
0: ما...
1: دیگران از بیرون شما رو به هر حال توی یک جای قرار میدن.
0: بله، اما این مسئله دیگرانه، مسئله ما نیست.
1: شما خودتون رو تعریف نمی کنین.
0: من فکر کنم هر کسی کنکرتو 10 دقیقه بخونه متوجه میشه ما کجا هستیم و کجا میخوام بریم. خیلی کار راحتیه، اما لازم نیست که آدم خودش با پرچم و با پلاکات تو هر مقاله بره. و یکی از چیزایی که من ممنوع کردم در کنکرت اینه که ما فقط نمی نویسیم راسیسم یا کپیتالیسم یا همچین چیزایی ما نمی نویسیم. ما می خوام با دقت بگیم منظورش چیه در این قضیه، برای اینکه رتوریک زیاده. خب اما یه چیز اساسی سابستانس خیلی کم پیدا میشه. و به نظر من مجله هایی که بخوام بگم ما چپی، ما چپ اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم یا ما راستیم، ما اینجوری هستیم، از اونا زیاد هست. یه سری قشرا یه چیزی لازم دارن که کوالیتی خبرنگاری بالا باشه درش. این برای ما مهم که پژوهشگاری قوی زیر مقاله ها باشه. این برای ما مهمه. و ما این برامون مهمه که ما آزادی داشته باشیم و آزادی احساس کنیم که هر کسی رو، هر قشری رو، هر جنبشی رو بتونیم ازش انتقاد کنیم. و ما همین کارو کردیم. مثلا موقعی که این قضیه حماس اتفاق افتاد در اکتبر 2023، نوامبر 2023، یک ماه بعدش، من یه مقاله چاپ کردم از یه پژوهشگر، اسمش هست راس سگال. راس سگال یکی از بزرگترین پژوهشگران جهانی در راجب هولوکاست هست. خب خودش هم اسرائیلیه و راس سگال نوشت اسرائیل در غزه داره جنوساید انجام میده. یک ماه بعد از اکتبر 2، خیلی مجله های سوئد هنوز به اینجا نرسیدن، قربونش برم، 3 سال بعد. یه ماه بعد ما این کار کردیم. موقعی که من رو چاپ کردم خیلی ها به ما پریدم، خیلی دوستای من، حقوقدان هایی که من میشناسم، که چرا اینو چاپ کردی؟ گفتم توی مقالش آرگومنتی که داره میکنه اشتباهی پیدا کردی؟ نه، اما نمیخواستن که یه همچین چیزی چاپ بشه به خاطر نراتیف. اوکی؟ 3-4 ماه بعدش یه بحث بود که مثلا ما از نظر توی ردکشن، خب ما نمی نوشتیم فولک مود. مردم به ما حمله کردن، گفتن خب خودتون راستگال رو چاپ کردین، راستگال نوشته فولک مود. من گفتم بله، اما این نظر راستگال پژوهشگره و ما بهش جا دادیم که این نظر رو انجام بده. اما از نظر ردکشن ما موقعی میتونیم بگیم جنوساید هست که یه گروه

0: نیوترال، مثلا آی سی سی، آی سی سی نمیدونم فارسیش چی میشه، اما دادگاه بین المللی که الان اسرائیل رو بعد محکوم کرد و دستور حبس داد،
1: دیوان عالی بین المللی. بله.
0: پس من نوشتم که موقعی که آی سی سی یا سازمان ملل موقعی که اونا بگن جنوسایده، ما میگیم جنوسایده، برای اینکه نوترال فکتاه. خب ما با بین متوجه هستیم، یعنی ما بین فکتا و نظر فرق میذاریم. خب اما هم راست هم چپ، هم پرو اسرائیل هم پرو پلستین، هر دو همشون به ما در این مدت حمله میکردن، برای اینکه ما حرفی که این گروه یا اون گروه میخواست اونجوری که اونا میخواستن ما نمیزدیم و نخواهیم زد، برای اینکه ما آزادی تفکر و انتقاد خودمون رو برامون این مهمترینه. یعنی یه خود فرق داره با بقیه نشریه ها فکر کنم.
1: خب توی به این زمینه هم فکر میکنید که جذاب باشه توی بسته‌بندی خیلی خوب به پیچینی و ارائه بدین چینش مطالب کناره هم، مثلا به خصوص توی رسانه های نه منظورم اون رسانه های خیلی خیلی بزرگ نیست، مثلا چپ ها مثلا تو جذاب بودن شاید مشکل داشتن.
0: بله متاسفانه چپ طنز نداره یادشون رفته، میدونی؟ و یکی از مهمترین چیزهایی که در اصلا پروگرسیوا داشتم طنز بود. خب متاسفانه من نمیتونم راجع به چپ صحبت کنم، برای اینکه به نظر من چپی وجود نداره. اگه وجود داشت اوضاع اینجوری نبود خیلی راحت. اگه بود اوضاع اینجوری نبود. اگه خیلی هستن سیمپاتیک هستن به چپی یا خودشون رو چپی احساس میکنن، اوکی. خیلی خودشون رو هیپ هاپره احساس میکنن، اما به هیپ هاپ ربطی نداره. اینا طرفدارن، ایجادش یه چیز دیگه باید باشه. و اون قضیه به خاطر این که مثلا چپ روی قضیه های سیمبولیک 10-20-30 سال روی این قضیه تمرکز داشت، روی قضیه های کالچر وار، قضیه فرهنگی بیشتر نگاه میکرد، اما قضیه اصلی اقتصادیه، این جامعیه. الان شما برین ببینین چند تا اقتصاددون چپ پیدا میکنین، چند تا با دکترای اقتصاد خودشون رو چپ حساب میکنن یا دتا همونس 3-2-4 تا من 5 تا. یعنی موقعی که اوضاع اینجوریه پژوهش لازم هست، نظر زیاد وجود داره و ما سعی میکنیم طنز استفاده کنیم، ما سعی میکنیم اسلحه‌ای که راستا استفاده کردن در مثلا اینترنت در ناراتیوی که داشتن از اون استفاده کنیم، یعنی ما دوای خودشون رو به خودشون میدیم اینجوری بگم. یک. دو اینه که متاسفانه دوگماتیسم هم در چپ وجود داره هم در راست هم در وسط. خب و مسئله اینه که موقعی که آدم طرفدار چیزای خوب هست به نظر خودش، طرفدار حقوق بشر، حقوق زن، حقوق محیط زیست، حالا هرچی باشه، هر کسی مخالف باشه آدم فکر میکنه خب پس تو مخالف من نیستی، تو مخالف همه حقوق بشر، حقوق زن، حقوق بچه، حقوق مهاجر، حقوق محیط زیستی. اما اینجوری شاید نباشه، برای اینکه مثلا اگه حقوق رو ببینین، خب حقوق آخر هر دادگاهی خب شاید وجود نداره، یا محکومه یا محکوم نیست، اوکی؟ اما در این حقوقی که واقعا جواب بله یا نداره که خیلی مثلا فلسفه جواب بله و نه نداره. خب علوم سیاسی جواب بله و نه نداره. خب حقوق داره، یه جواب درست هست که قاضی باید اون جوابو پیدا کنه. خب اما در حقوق ببینین چقدر سایه های مختلفی وجود داره، نوانس زیادی وجود داره در حقوق. خب با این که جوابه، و همین جوری هم باید باشه در مسئله سیاسی، یعنی نه همه چی نباید سیاه و سفید باشه. شاید من و شما تا 70% نظرمون یکی باشه، 30% نظرمون یکی نباشه. خب این دلیلی نیست که ما بگیم که نه ما نمیتونیم با هم کار کنیم یا معاشرت داشته باشیم یا من نمیتونم حرف شما رو تحمل کنم یا شما حرف من. تا موقعی که به اینجا نرسیدیم به نظر من خیلی سخت میشه وحدت ایجاد کرد، و وحدت ایجاد نکردن اینه که همه میتونن، میگم یه همه گروه های مختلفی دارن واسه خودشون رو خیلی لیمیت گسترش پیدا نمیکن.
1: خب حالا توی این وضعیت فکر میکنی امکان رقابت با این قدرت عظیم کاپیتالیسم سرمایه وجود داره؟
0: بله، مقاومه که مقاومه یه چیزی نیست که، مقاومه مثل یه چراغ نیست که آدم یه دکمه بزنه خاموش و روشنش کنه. مقاومه داینامیکه، همیشه بالا پایین میره. مقاومت بستگی به اکتور داره، چه کسایی مقاومت و رهبرش باشن. مسئله بزرگی که ما داریم اینه که مثلا الانم دیدیم توی مثلا قضیه های ایران و این صحبت ها، یکی این مهمه، یکی دیگهش اینه که خب ما یه فرقی هم میبینیم بین نسلا. خب برای اینکه هر نسلی مقاومت خودشو باید انجام بده. خب اما خب هر نسلی مقاومتی که داره میکنه یونیک نیست. خب خیلی مسئله هایی که ما الان داریم راجبه صحبت میکنم 2000 سال قبل هم راجبه همین بحث رو داشتم بحث میکردم. خب 500 سال قبل هم این بحث رو داشتم بحث میکردم، 200 سال قبل هم این بحث رو بحث میکردم، 500 سال بعدم این بحث رو بحث خواهد شد. خب پس مسئله‌ای که الان هست اینه که باید ببینیم خب ما مقاومتی که داشتیم، نکته هایی که روش تمرکز کردیم، اونا به ما چیزی مفیدی دستیاب کرده یا نه. جوابش فکر کنم منفی باشه. پس ما میگم یه مثالی هم هست که بهترین نشونه دیوانگی اینه که آدم یه کار رو بکنه بعد فکر کنه یه نتیجه دیگه خواهد داشت. آدم یه کار انجام میده بعد میخواه یه نتیجه نمیشه. پس به خاطر همین دلیلی که کنکرت یه جور دیگه کار میکنه، سعی میکنه بیشتر گسترش داشته باشه، زیاد پلاکیت نداشته باشه، برای اینکه خب اگه با پلاکیت و این صحبت ها کار انجام، با دوگماتیسم اگه کار انجام میشد تا الان انجام خواهد شده بود. من فکر نکنم چیزی که مقاومت لازم هست اینه که بشینیم دوباره فویرباخ رو بخونیم یا اینکه ببینیم آها مارکس با انگلس در این راجبه این چی گفتن. اصلا دنیایی که مارکس داشت آنالیز میکرد وجود نداره. خیلی بحثایی که اون داشت و صحبت میکرد، اصلا خیلی تئوریتیکای مدلایی که ساخته همش باید آپدیت شه، نه اینکه کورش اشتباهه. کورش تا یه حدی درست هست، یه سری چیزاش درست هست و اینو هنوز ما میبینیم، یه سری نشانه های کاپیتالیسم، یه سری چجوری ارزش ایجاد میشه، این چیزا هنوز میشه استفاده کرد. و من فکر میکنم مهمترین اینه که ما باید تحمل کنیم که کسی که مخالف ما حرف میزنه شاید دوست ما باید بتونه باشه تا یه حدی. خب آدم با فاشیست نمیتونه، با فاشیست و نازیست و اینا نمیشه. خب اما بیشتر مردم فاشیست و نازیست نیستن.
1: حالا برنگ من به اون میرسم، تو گفتی که از ایرونی از طنز زیاد استفاده میکنین.
0: بله.
1: خب میتونی یه نمونه شو بگی ببینم چه نوع طنزی شما استفاده میکنین در رتوریک در ادبیاتتون؟
0: بله بله، مثلا خب ما سه تاست. خب یکیش ما کاریکاتور استفاده میکنیم. خب اولین کاری که ما کردیم محلول سیاسی هست از صدا سیمای سوئد، اسمش هست ماتس کنوتسون. اوکی. آقای ماتس کنوتسون کارش اینه که همون حرفی که در گزارش شنیدیم همون حرف رو دوباره تکرار میکنه، اسمشو گذاشته تحلیل. واقعا این مسخره است، یعنی توهین به خوش و فهمیدن همه.
1: میخواد اوپارتیسک باشه دیگه، بیطرف باشه.
0: آره، اما خب اوپارتیسک آدم میخواد بشه، تحلیل لازم نیست. خب گزارش شنیدیم، این آقا کاری نداره. خب اینو میتونه بازنشستش. و تحلیلش هم اوپارتیسک نیست. ما خیلی نشون میدادیم که ماتس کنوتسون اونم کارهای خودشو داره، نفعهای خودشو داره، حرفهای خودشو میزنه. مخصوصا راجع به اسفهای دموکرات ما دیدیم چه جوری از اونا دفاع کرده ماتس کنوتسون. ما کاری که کردیم، من عکس یه دلقک، یعنی قیافشو کردم مثل یه دلقک. خب من که واقعا مسخره است. خب این خیلی کار زیاد بدی هم نبود، یعنی کار خیلی بدتری میتونم باش بکنم، اما من گفتم یه عکس دلقک بذاریم روش. آقا چی بگم، همون روز بعدش داگنس میدیا زنگ زد به ما که چرا شما از چهره ماتس کنوتسون استفاده میکنین و این غیر قابل قانون و صحبت. گفتم شما میدونین با کی داری صحبت میکنی، من دکتر حقوقم، با من میخوای راجع به قانون صحبت کنی بفرمایین. اما بعدش اسفته به ما ایمیل زده بود که شما چی کار میکنین، این اشتباه، ما میخوام عملا کنیم. و گفتم بفرمایین عملا کنین، چرا که نه، ببینیم چی میشه. بعد من خودم براشون تماس گرفتم، گفتم یا من واقعا حاضرم که اینو امتحان کنیم و ببینیم من درست انجام دادم یا نه. این طنزه، طنز یه چیزیه که در قانون ازش دفاع میشه و ما حق طنز داریم، و اینم طنز زیاد سخت و جدی نبود. یعنی از اولین روزی که ما شروع کردیم همه سوئد یه خود شوک شده بود تا الان. یه کار دیگه که ما کردیم، یمی اوکسون رو ما یه فیلم ازش درست کردیم، برای اینکه موقعی که لو شده بود که سوئد دموکرات ها از ترول کنتو استفاده می کردن که در مجلس، اصلا دفتر مجلسشون یه عالم چیزهای مزخرف درست میکرد راجع به کسانی که ازشون خوشش نمیومدن و پخش میکردن تو اینترنت و این صحبت ها، پول میدادن به مردم. بعد که اینو کلافکتا تو فیرا اینو درست کرده بود و یه قضیه بزرگی شده بود راجع به، فکر کنم انتخابات قبل بود، قبل از انتخابات اروپا بود، که بعد یمی اوکسون یه سخنرانی به ملت در مثل ترامپ و این صحبت های گذاشته بود توی یوتیوب که نه اینا دروغه، اینا پروپاگانده است، از این صحبت ها. بعد من سفارش دادم که برین توی یوتیوب مگزین کنکرت رو پیدا کنین، این ویدیوهای ما رو اونجا میبینیم. که بعد یکی از دوستان چهره یمی اوکسون رو عوض کرد، یه چهره خوک گذاشت و با صدای خوک، و برای اینکه واقعا نشون بدیم این چی هست و چی داره میگه.
1: یمی اوکسون رهبر حزب راست افراطی در سوئد است که الان آرای زیادی داره. اینو برای دوستانی که در سوئد نیستن
0: حزب نازیست بودن اینا، یعنی بله. واقعا نازیست اصل بودن.
1: بیرنجا ما وقتمون زیاد نیست، حالا امیدوارم توی یک برنامه دیگه بیشتر باید صحبت کنیم، بخصوص انتخابات سوئد هم در پیش هست. منتها این قسمت آخری رو یه 7-8 دقیقه وقت داریم، میخواستم بپردازم به مسئله ایران. شما هم یه بخشی مثل این که خاص ایران گذاشتین توی برنامه تون، ولی در رابطه با جنگ و این مباحثی که در میان دیاسپورای ایرانی بود، یعنی بعضی طرفداری میکردن از جنگ، خب اغلب ضد جنگن دیگه یا مخالفت با جنگ میکردن، بعضی رویالیست شدن دفاع میکردن دینا. نظر تو مجموعا نگاه میکنی به این دیاسپورای ایران و نظر خودتو بگو، یعنی یک ارزیابی بده. متاسف شورده کوتا
0: جای افسوس داره.
1: چرا؟
0: جای افسوس داره برای اینکه واقعا این به ما نشون داد که ایران هیچ وقت کشور دموکراتیک نخواهد شد. خیلی راحت به ما نشون داد. میگم کسانی که اینجا بودن مثلا 20 سال 30 سال 10 سال 40 سال فرق نداره در کشور مثلا دموکراتیک اینجا زندگی کردن، ما دیدیم چجوری میتونستن با هم دیگه صحبت دموکراتیک داشته باشن. نمیتونستن. یعنی اصلا نمیتونستن با هم صحبت کنن، هی به هم میپریدن، شایعه درست میکردن که تو طرفدار فلان. میگم اصلا کسانی که اصلا توی کارهای سیاسی کرده بودن یا محکوم شده بودن و این صحبت ها، و اونا مثلا میگفتن که نه ما بر علیه هستیم. مثلا شهرنوش پارسیپور اون بر علیه جنگ بود، خدا بیامرز. خب و بعد میگفتن که نه اون جاسوس. خب من همینو میگم که آدم قبول نمیتونه بکنه کسی بر علیهش حرف بزنه پس اون جاسوسه یا فلانه. پس این نشون میده که ما دموکراسی برای ما وجود نخواهد داشت و نباید هم وجود داشته باشه. چرا؟ اینکه برای اینکه دموکراسی یه کشش لازم داره که ما نداریم. ما باید سعی کنیم حرف طرف مقابل رو یه خوده آدم بسنجه. بعدش هم متاسفانه خیلی کسایی که چیز بودن فکر کنم تاریخ ایران رو زیاد درست مرور نکرد و نفهمیدن که در تمام تاریخ مدرن ایران کشورایی مثل آمریکا، انگلیس، شوریه و الان بیشتر اینا سرنوشت ما رو همیشه اینا تعیین کرده بودن. همیشه از انقلاب جمهوری خواهان مال 150 سال قبل تا الان.
1: خب انقلاب مشروطیت
0: بر مشروعیت دقیقا. خب که شوروی 12,000 تا سرباز فرستاد و محکوم کرد، مصدق و سی‌آی‌ای برداشت و غیره و سالک. خب پس قشرایی که اینجا هستن یه خود پشتشون باد خورده، یادشون رفته چرا انقلاب شد. مهمترین چیز انقلاب فقط شاه نبود، شاه سیمبول بود، شاه سیمبول کلونیالیزم بود که و یه دوره هم بود. خب فقط در ایران نه، در دهه از اوایل دهه 60 تا اواخر دهه 70 خیلی کشورهایی که کلونیال بودن در آفریقا، لاتین آمریکا آزاد شدن، ایران هم یکیش. خب ایران یکی از آخریانش بود. خب و این قضیه ضد کلونیال رو فکر کنم خیلی یا یادشون رفته.
1: نه البته ایران کلونیال که نبود، حالا
0: نه سمی کلونیال،
1: یعنی رسما ایران اینجوری نبود. حالا رابطه رژیم شاه با آمریکا و اینا خب یه رابطه برابر نبود، اون یه بحثی دیگه است.
0: نفت ما دست ما نبود. خب خیلی مثلا یکی از مهمترین بفهمین توباک، خب تابکوی ما دست ما نبود، یکی از اولین انقلابایی که شد ایران و اعتذارایی که بود راجع به همین قضیه بود.
1: خب حالا چون وقت کمه ببینم راجع به جنگ، این که مثلا یه سری ایرانی ها پرچم اسرائیل در دست میگیرن، اینا چه نظر داریم؟
0: نه خب مسئله اینه که متاسفانه ما الان دیدیم که جنگ هیچ نقش مثبتی نداره، هیچ نقش مثبتی نداره در هیچ جای خاورمیانه. هیچ وقت جنگ دموکراسی ایجاد نکرد. به ضرب المثل هست، میگن 20 سال طول کشید برای افغانستان که از طالبان بره به طالبان. بعد یه قشری مثلا میخواستن که ایران بعد از 50 سال از پهلوی بره به پهلوی. این یه فانتزیه، یه فانتزیه، هیچ وقت یه چیز واقعیت نخواهد شد. خب اما متاسفانه مردم از فروستریشنشون یه به هر چیزی چیز میکنن، و این صحبتهایی که هست، خیلی کسانی که مثلا طرفدار مثلا رضا پهلوی شده بودن یا طرفدار نمیدونم با پرچم اسرائیل و آمریکا میگشتن تو این تظاهرات ها، اینا بیشتر از فروستریشنشونه، میدونی؟ آدم من بیشتر از اینکه ناراحت، من بیشتر دلم میسوزه، میدونی؟ یعنی راهی ندارن، آلترناتیوی پیدا نمیکنن. خیلی سالا دنبال آلترناتیو بودن و گفتن خب حالا بیا این انجام شه. متاسفانه ضررش و خونش و جونش و یه کسان دیگه در ایران دارن میدن، و این یه خوده برای انسان سخت قبول کردن.
1: بله برنگ، این مجله به زبان سوئدی هست، مجله کنکرت، متو الان با هوش مصنوعی میتونین فوری ترجمه بکنین به فارسی همه، یعنی میخوام بگم که خارج از سوئدی هم میتونن از مطالب این مجله به سرعت استفاده بکنن. برنگ هم در ضمن قول داده که دعوت بکنه برای چند شماره رایگان.
0: بله منم گفتم من حالا بهتون میتونیم یه کد بدیم که من براتون اینفورمیشن رو میفرستم که با کد رادیو زمانه بتونین پرنومریشن بگیرین برای یک سال گرایانه که بتونین مجله رو بخونین و آزاد، و ما خیلی خوشحال میشیم نظرتون رو بشنویم و من اینو براتون میفرستم که داشته باشیم برای همراه و هموطنان.
1: خیلی ممنون و موفق باشید. در پایان اگر نکته دوست داری بگی بگو.
0: نه من خیلی به همه هموطنام واقعا سلام میرسونم، همه کسانی که باز خانواده دارن در ایران، مدت سختی بوده برای همه، به فکر هم دیگه باشیم، به کمک هم دیگه باشیم، باز همه ما هموطن هستیم، اگرم حالا طرفدار یا بر علیه این یا بر علیه اون باشیم، مهمترین اینه که ما هموطنیم، همخونیم و کشورمون 3000
1: من فکر کردم که تو بیشتر تعلقاتت به سوئده.
0: من نه آه. من تعلقاتم جهانیه.
1: ولی همچنان به اون سرزمین وصلی دیگه به ایران
0: همیشه. همیشه نه معلومه، ما میگم در، و اینم خیلی سخت بود به خاطر اینکه هر جور ببینیم کشور ما خب الان جلوی دوتا بزرگترین قدرت جهانی اسلحه جهانی وایستاده. اوکراینا رو ببینین، همه جهان دارن به اوکراینا کمک میکنن، اسلحه میدن اینا. خب هر جور باشه کشور ما تنها وایستاده جلوی دوتا قدرت خیلی بزرگ. خب و هر نظری هم ما داشته باشیم راجع به درونی ایران، ما باید قبول کنیم که مسئله های ما رو کشورهای دیگه نمیخوان حل کنن، برای اینکه اونا منافع خودشون رو دارن. هر مسئله‌ای باشه ما باید خودمون حل کنیم. حداقل این فکر کنم پایین‌ترین چیزی باشه که بتونیم راجب این توافق نظر پیدا کنیم، برای اینکه هیچ وقت کشور غریبه که در خاورمیانه در هر کشوری خودشو قاطی کرده خوب نشده. ما میدونیم، پس ما باید قبول کنیم که خودمون باید کشورمونو اگه میخوایم اصلاح کنیم اصلاح کنیم، اما از بیرون کمکی نخواهد شد.
1: برنگ جان بسیار سپاسگزارم، در یک فرصتی دیگه دوباره دعوتت کنیم اینجا با هم گفتگو بکنیم. در پایان هم یک موزیک، یک لوت باید تقدیم میکنیم از میکایل ویه، انسون تیل چی مودت.
0: مرسی مرسی، دست شما در نکنم.
1: خوشحکر، روزت بخیر.
0: همچنین، ممنون.

0: دوستان عزیز الان فرصتی هست اگر شما بخواید صحبتی بکنید شرکت داشته باشید، دو شماره تلفون 076-218-3393 و 076-218-3719. برحال وقت آزاد تلفونیت و اگر فرصتی دارید میخواید صحبت کنید. امروز هم در چندین شهر تدارات از جمله در استکهلم.
1: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی، شورای استکهلم در میدان سرگل استکهلم تجمع اعتراضی نه به اعدام و نه به جنگ برگزار خواهد کرد. امروز 25 جولای ساعت 3 در میدان سرگل جمع می شویم تا با هم فریاد برآوریم نه به اعدام نه به جنگ. نابود باد جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی. با تشکر از وقتی که به من دادید.
0: همونطوری گفتم در جای مختلفی امروز تظاهرات، از جمله در هانوفر دوستان تظاهراتی رو گذاشتن، نوشتن که گسترش جنگ، کنترل شده شهرهای ساحلی و زیرساخت‌ها از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، پل‌های ارتباطی رو همچنان ویران می‌کند. در بخشی از اطلاعشون گفتن که از منظر ما مبارزه ضد آمریکایی رژیم اسلامی به همان میزان ارتجایی است که براندازی این رژیم از سوی نیروهای امپریالیستی و اسرائیل. هر نوع جابجایی سیاسی در غیاب توده‌های مردم زیر درفش مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین انسان، فعالیت مردم در دستیابی با آزادی را ناممکن می‌کند و در بنیاد خود برای خاموش کردن اراده مردم در تعیین سرنوشت خود تدارک دیده می‌شود. قطع جنگ میتونه در راستای تقویت جنبش‌های اجتماعی برای پایان دادن به چرخه خشونت، اعدام و سرکوب داخلی منجر شود. دوست گرامی درود بر شما، بفرمایید.
2: درود به شما، خسته نباشین.
0: خیلی ممنون، بفرمایید.
2: امیدوارم که فوتبال هم که بکنم تموم شده است، جنگ هم تموم بشه و اصلا سیاست تو دنیا تموم بشه. یه چیزهای جالبی در گوش و کنار هست که من امیدوارم صحبت‌های من باعث بشه که یه سری بجنبند. بسیاری از انسان‌ها خیلی چیزهای جالبی در زندگی دارن که متأسفانه نه جایی می‌نویسن نه جایی درج می‌کنن، که ماها که علاقه‌مند هستیم محروم میشیم. شما نام لیونل مسی رو زیاد شنیدین، یعنی خیلی مرتب. ممکنه یه سری از ایرانی‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن و اسم بچه‌شون رو مثلا بزنن لیونل. این لیونل کاتولیکه و کاتولیکا موقعی که در زمان شاه اسماعیل، مادر شاه اسماعیل هم کاتولیک بوده، مارتا ماریا وارد ایران شدن، اسمای کاتولیکی رو به ایرانی ترجمه کردن. مثل مثلا چراغعلی، چارلی، رسول، راسل، تهماس، خواستم مثلا بزنم توماس، نمیتونستن، و داوید، ماریا، نمیدونم مریم، اسحاق، ابراهیم و بسیاری از این اسما به وسیله کاتولیکا اومد. قبل از صفویه این اسما در ایران نبودن. لیونل مسی هم همون اسدالله خودمونه که خیلی مثلا الان باور نمی‌کنید این ترجمه اسم این میشه اسدالله پیام رسان. این کاتولیکن که رفتن تو آرژانتین، یعنی اگه یکی اسمش حالا اسدالله یا شیرالله باشه مردم مسخرهش میکنن، ولی میذارن لیونل میگه به به چه اسم قشنگی. این اسما بیشتر روی این من می‌خواستم یه چیزی بگم. بعدش میایم روی اسم مشتبه که خیلی اکتواله در این زمان. مشتبه اون بچه‌ای بوده که میگفتن از معلوم نبود پسر یا دختر تو شکم فاطمه زهرا بوده که پشت در له شده، این اسمم از اونجا اومده. و یه اسم دیگه هم هست که خیلی جالبه، کریستوفره. این کریستوفر یعنی قربان مسیح. این در کشورهای سنی قربان محمد شده، در ایران هم قربان علی. مثلا یک شخصی که اسمش آقای قربانیه یعنی به ترجمه میشه اوفر، کریستوفر. بعدش این از صحبت کاتولیسم نفوذ زیادی در ایران داره. ما هنوز خیلی چیزامون بدونیم که بدونیم کاتولیکیه. حتی این تسبیح در موزه ایتالیا هست، خیلی قبل از اسلام اینا تسبیح میگردوندن. یه چیز دیگه هم هست، حالا چپ خیلی ها میان از بر علیه چپ ها صحبت میکنن. اون موقع که 99% مردم بعد از شاه توهم داشتن به دین و خمینی و حالا سیستم اسلامی، این چپ ها بودن که بر علیه هم 99% مردم عادی هم حکومت به اصطلاح فعالیت شدید میکردن. ما در کرج در البرز سخنرانی خلخالی رو به هم زدیم که اون موقع کار بزرگی بود دارید. و عصرش هم این زورآباد شلوغ شد که شجونی و خلخالی اومده بودن اونجا، مردم رو تهدید کردن که شعار میدادن شجونی گرتوت بونن اوجونی، که ترجمه رادیو نمیشه کرد. قسمت آخر صحبتهای من این راجب خط آزاد. من پیشنهاد میکنم و سفارش میکنم، منتها میدونم شماها حالا به هر علتی گوش نمیکنید، خط آزاد مردم باید از خودشون بدونن. یعنی لحظه ای که صبح به خیر شروع میشه، مردم بیان در حینی که قهوهشون رو میخورن، حالا چایشون رو میخورن، هرچی، بیان به شما صبح به خیر بگن، مثلا حالتون چطوره، یا حال مردم بپرسی، یا مثلا یه خانومی بگه که من امروز میخوام برم دندون پزشکی کجا. یعنی مردم رادیو از عضوی از خودشون. من بعضی موقع حس میکنم که خط آزاد یک سوپاپی از این قابلمه دیگه زودپس شده، یا یه نوعی صدا خفه کن اصلا. یعنی افکار جمع میشه، ناراحتی ها، اعتراض ها یا توضیحات جمع میشه، و اون آخر میخوای بیایی آدم دچار استرس میشه، نمیدونه چی بگه، از کدوم نقطه شروع کنه. مثلا همین آقایونی که میان صحبت میکنن، اینا باید بعدش یکی باشه شاید بخواد یکی توضیح خوبی بده. مثلا راجع به فوتبال صحبت میکردن، من البته اینو فکرم که من زیر 3000 کرون بردن که هیچ وقت من بازی نمیکنم، ولی چون که من حدسیاتم درست در میومد، گفتم تیم‌های آمریکای لاتین و یه تیم اروپای مترقی به اصطلاح صنعتی و پیشرفته، اینا میان در فینال، که همینطور هم شد. این شانسی و اتفاقی نیست، از شیر بچه، از کودکستان، از زایشگاه شروع میشه. ممکنه یک کشور آفریقایی یه بازی رو ببره، ولی 3 تا بازی که اصلا قابل اطمینان نمیبره. اینی که به زیر ساختا، به از اول به برنامه، به پروگرام اون باشگاه ها و اون کشور نگاه میکنه. ما فقط ظاهر قضیه رو میبینیم. و این است که تیم ملی ایران هم تیم ملی ایران نیست. اینا مامورای بیشتر از سیز امنیتی خارج شدن، یعنی بر ضد رژیم یه ذره صحبت کنن، اینا رو سری خط میزنن. و یه چیز دیگه هم هست که من خط آزاد لاقل تاریخش در استکهلم اینطوریه که یه سری میامدن شیشکی میبستن از ادای سگ و گربه. یکی از رادیوها یه روز با من تماس گرفت، آقای خسرو شما که دم از خط آزاد میزنی اینا، گفتم آقا خط آزاد بذار بیا شخصیتش نشون بده، بذار بیا شیشکی ببنده، بذار بیا ادای سگ و گربه در بیاره، صوت بلبلی بزنه. بعد یه مدت با من تماس گرفت، گفت خیلی من الان آروم شده. الان این هم هست که بذار مردم رادیو خودشون بدن. شما چرا به مردم استرس میدی؟ 12 به بعد عین مهمان ناخوانده بیان دچار استرس استحاب بشن. یه چیز دیگه هم هست که شما اون دفعه من انتقاد کردید، جوانگرایی. من عقیدم اینه که شکست آرژانتین در
3: getting pocket this is your last chance.
2: الو؟
0: بله.
2: جوانگرایی اسپانیا باعث پیروزی بر آرژانتین پیر شد. شما یه کاری میتونی بکنی، از سیاسی های جوان دعوت کنی، از کسایی که ایده های نو دارن، اندیشه نو دارن، ترانه های جدید. این استعمار و امپریالیست اینا میخوان که ما زنامون لچک سرشون باشه. لچک یک پرچم غربه، این به اسلام و 2000 سال پیش و فلان مربوط نیست. این چیزهایی که امروز هست در جوامع آسیایی، چرا مغولستان مسلمان نشد مثلا؟ چرا جاهایی که انگلیس هست مثلا مردم مسلمان شدن؟ و الان هم ما باید مترقی باشیم، امروزی باشیم، از دستاورد مدرن جامعه شجاعانه دفاع کنیم. ما رادیوها، انجمنها، حتی دولتها، مجلس باید 50% در قانون اساسی ذکر بشه زنا باشن. با حرف و قربونت برم درست نمیشه. ما باید یه قانون تصویب کنیم 50% وزیران زن بشن، 50% مجلس زن بشه. این صحبت های من بود. میدونم امیدوارم ناراحت نشده باشیم و به همه شنوندگان تابستان خوبی را پیشنهاد میکنم، مخصوصا بچه های سیاسی، بچه هایی که زحمت کشیدن. واقعا من خودم قلبم به اینا احترام میذارم که طرف سیاسی یه اتاق داره تمام زندگیش جمع کنی 1000 کرون نمیشه و هنوز هم مبارزه میکنه. درود بر شما. و نمیدونم دیگه چی بگم. اگه شما سوالی نداری من خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی موفقیت و شنونده ها رو میگم خودتون رو سانسور نکنی. بدترین درد خود سانسوریه. خودتون رو که سانسور کردیم به دولت ها و دیکتاتورها کمک میکنی. روز خوش.
0: روز خوش آقای خسرو. تابستون خوبی هم برای شما آرزو داریم. شما تلفون های 076-218-3393 و 076-218-3719.
4: با سلام خدمت شما و شنونده ها، سارا نخعی هستم. امیدوارم که شما و همچنین شنونده ها تابستون خوبی رو داشته باشین. یه اطلاعی میفرستم خدمتتون که در رابطه با اعتراض علیه اعدام ها هست که از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام برگزار میشه. در صورت امکان این اطلاعی صوتی رو در رادیو پخش کنید. تشکر میکنم از وقتی به من دادید. برای شما و همچنین شنونده ها اوقات خوبی رو آرزو میکنم. روزتون خوش. مردم نگذارید اعداممان کنند. این فریاد هزاران زندانی است. فریادی برای زندگی که نزدیک به 2 هفته است از دیوارهای سخت و بلند زندان قزلحصار و دیگر زندانها عبور کرده تا به گوش وجدانهای بیدار برسد. نگذارید اعدامشان کنند. این صدای آشنا و برخواسته از قلب مادران و پدرانی است که هر لحظه طناب دار را بر گردن فرزندانشان حس کرده و خوابشان کابوس دیدن کبودی طناب دار بر گردن فرزندانشان است و از طلوع آفتاب هراس دارند. نمیگذاریم اعدامشان کنند. این صدای ماست، صدای انسانهایی که دیگر تحمل این همه کشتار را نداریم و نمیخواهیم خانواده های دیگری عزادار فرزندانشان باشند. هر کجا که هستیم علیه این ماشین کشتار همدل و همراه شویم. استکهلم از سه‌شنبه 28 جولای تا جمعه 31 جولای هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر تجمع در سرگستوری و سپس حرکت به طرف وزارت امور خارجه سوئد گوستاف آدولف استوری. تلفن تماس 073-789-6505. کمیته بین‌المللی علیه اعدام
0: 076-218-3393 و 076-218-3719. من میدونم که بسیاری یا مهمان دارن یا در سفرن، ولی به هر حال این فرصت رو ما گذاشتیم. با این حال اگر دوستانی شاید اطلاعی داشته باشن یا حرفی داشته باشن، آخرین خبرها همینه که بعد از 13 روز و 13 شب که به طور متوالی حملاتی از سوی آمریکا صورت میگرفت، برای نخستین بار در این 2 هفته از دیشب حمله جدیدی از سوی آمریکا گزارش نشده و هرچند که نیروی آمریکا اعلام کرده که در دریا به سمت یه نفتکش که سعی داشته محاصره رو بشکونه آتش گشوده و اون رو متوقف کرده. ترامپ هم گفته که ما اکنون همین حالا در حال مذاکره با تهران هستیم. یه هیئت دیپلماتیک هم از عمان به تهران سفر کرده. این آخرین خبرها که خودتونم دنبال میکنید. اینجا یک فشرده ای از یک مصاحبه ای که در یک پادکست بوده براتون میخوام بخونم. گفتگوی با رابرت پیپ، محقق جنگ و تروریسم. رابرت پیپ استاد علوم سیاسی است در دانشگاه شیکاگو، مدیر پروژه شیکاگو در مورد امنیت و تهدیدهاست. بعد از 11 سپتامبر 2011 حمله به اون برج دوقلو، به تمام اعضای کاخ سفید در مورد استراتژی نظامی مشاوره داده و نویسنده کتاب بدترین دشمنان ما، آمریکا و عصر پوپولیسم خشونت آمیز، گویا به زودی منتشر میشه. یه سری آدم هستن که با بینش محافظه‌کار لیبرال از دیدگاه بیشتر کارشناسی تر رخدادها این نگاهی دیگه دارن و تحلیل میکنن. شاید این حرفای اونا برای شناخت بهتر ما، برای اینکه یک درک همه جانبه تری به دست بیاریم کمک بکنه. گاهی ترجمه توبتهای اینها رو از رادیو پخش خواهیم کرد. خب خودتون از اون منشور اندیشه انتقادی بگذرانید، لازم نیست هر چیزی که گفته میشه در جا آدم بپذیره، منتها خب خیلی از اینا مبتنی بر فکتا هست، اون مهمه دیگه. حالا رابرت پیپ هم یکی از این آدم هاست، یعنی ضرورت بگم که بینش محافظه‌کارانه و لیبرال ممکن داشته باشن، برخیشون هم اساسا خیلی تو همون چارچوب، یعنی اختلافشون با رئیس جمهور یا هیئت حاکمه از یک منظری دیگه است. مثلا انتقادشون به ترامپ از که دخالت، عدم دخالت آمریکاست. بعضیا موضع توسعه طلبانه دارن، بعضیا موضع انزواگرایانه دارن و کلن، یا بعضی موضوع ضد جنگ دارم. حالا این آقای رابرت پیپ میگه که چگونه جنگ بین ایالات متحده و آمریکا، جنگ آمریکا و ایران، منجر به تغییر چشمگیری در توازن قدرت در خاورمیانه شده. استدلال میکنه که ایران اکنون قوی تر از قبل از جنگ است، عمدتاً به این دلیل که کنترل تنگه هرمز، یکی از مهمترین نقاط انرژی جهان، رو به دست گرفته. این هم تهدیدی جهانی برای منابع انرژی ایجاد کرده و خطر ایجاد بحران اقتصادی جهانی رو به همراه داره.
5: And the reason you're having me here is because in the next few months, the world economic crisis is going to grow.
6: And it does appear that you've been largely correct about what you said would happen.
5: It's because I've been modeling the bombing of Iran for 20 years, and I've advised every White House from 2001 to 2024 on different issues related to conflict. And right now, we're coming into the stage three prediction. We're like on the Titanic, and we're about to hit the iceberg. And when the
7: iceberg hit.
0: رابرت توضیح میده که چرا بمباران‌های آمریکا نتونسته توانایی نظامی ایران رو از بین ببره. چگونه ایران هزاران پهپاد و موشک رو پنهان میکنه و چرا تلاش‌های آمریکا برای دور زدن کنترل ایران منجر به تشدید بیشتر تنش‌ها شده. و همچنین توضیح میده که چگونه ایران از طریق گروه‌های مانند حوثی‌ها و حزب الله در حال ایجاد یک حوزه نفوذ منطقه‌ای برای مسدود کردن مسیرهای جایگزین نفت
7: now probably by the end of this week but I'm concerned about terrorist attack because controlling pieces of homeland territory is the biggest risk factor for suicide terrorism so the choice is do we have a global economic crisis possibly recession
0: ایران اکنون یک مزیت استراتژیک داره کنترل تنگه هرمز ایران قدرت اقتصادی و نظامی عظیمی میدهد. هشدار میده که جهان به معنای واقعی کلمه در حال اتمام نفته. درباره عملیات زمینی ازش سوال میشه. میگه این احتمال 50% هست که آمریکا عملیات زمینی رو شروع بکنه. منتها بیشتر نگران حملات تروریستی است که میتونه ناشی از بی‌ثباتی سرزمینی باشه. ازش سوال میشه که چرا بمباران ایالات متحده نتوانست رژیم ایران رو سرنگون بکنه با وجود اینکه بیش از 130 مقام و رهبر رژیم کشته شدند ولی رژیم جان سالم به در برد. میگه که از نظر تاریخی بمباران هوایی به ندرت توانسته دولت ها را سرنگون کند. ایران ظرف چند روز کنترل هرمز رو به دست گرفت. تلاش ایالات متحده برای مسدود کردن تنگه شکست خورد. ایران کشتیرانی را متوقف کرد و کنترل رو دوباره برقرار کرد. درباره تغییر قدرت در منطقه ازش سوال میشه. میگه که قبل از جنگ ایالات متحده تسلط داشت. اسرائیل در حال ظهور بود. ایران ضعیف‌تر بود. بعد از جنگ ایران به قدرت منطقه‌ای نوظهور تبدیل شده. ایران در حال ایجاد یک کمربند امنیتی از متحدان است. حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان برای تهدید مسیرهای جایگزین نفت استفاده می‌شوند. این یک حوزه نفوذ منطقه‌ای از مدیترانه تا دریای سرخ ایجاد می‌کند. از اون میپرسند که چرا ایران هنوز میتواند به آمریکا حمله بکنه.
7: It appears to be fully there, stocked very well, and they're showing no signs of running out of ammo. If anybody's running out of ammo, it might be America running out of interceptors to shoot things down, but we don't know that as a fact.
0: رابرت فیلیپ میگوید ایران ده ها هزار پهپاد و موشک دارد. آمریکا چیزهای زیادی را نابود کرده اما ایران فقط به بخش کوچکی از آن برای ایجاد خسارت نیاز دارد. آنها سلاح‌ها را در کوه ها، تونل ها، انبارها و مکان های پراکنده پنهان میکنند. از او درباره بحران جهانی انرژی سوال میشه. فیلیپ میگوید هرمز بسته است. حوثی‌ها اکنون دریای سرخ را نیز مسدود کردند. ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 قرار دارد. اگر هیچ تغییری رخ ندهد، جهان با بحران اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. این درگیری اکنون مبارزه‌ای برای هژمونی منطقه‌ای است، نه فقط یک جنگ نظامی. درباره اختلافات در جنبش ماگا میگوید که هنوز بیشتر افراد در ماگا از ترامپ و جنگ ایران پشتیبانی میکنند. نظرات تاکر کارلسون و افرادی مانند او در اقلیت است. تازه این حمایت بعد از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران بیشتر شده.
8: You know, I was looking at this picture here, which shows the size of a drone relative to another object, which is a car. So I guess there was two questions, which is like, where do they hide these? Mm-hmm. And how easy is it to make one of these drones?
7: So they hide those drones, Stephen, everywhere.
8: Okay.
7: They're in drone.
0: مسابقه میگوید که اما نظرسنجی در کل جامعه آمریکا به آمار دیگری اشاره میکنه، در حالی که 27 تا 34 درصد آمریکایی ها از جنگ حمایت میکنند، اکثریت قاطع مردم 53 تا 57 درصد مخالف جنگند. رابرت پیپ میگوید آنچه که میبیند در واقع اختلافی است که سالها در کشور ما ایجاد شده و در این جنگ هم تشدید شده و با وقوع مرگ و ویرانی این شکاف بیشتر هم خواهد شد، اما موضع ماگا را به سمت ضد جنگ سوق نخواهد داد و دلیلش اینه که توهین به افراد کشته شده خواهد بود. بازماندگان خواهند پرسید آیا آن افراد اشتباهی جان باختند؟ مرگ آنها بی‌ارزش بوده؟ همون چیزی که ترامپ به بایدن میگفت هنگام خروج از افغانستان. در کوتاه مدت حمایت از جنگ رو افزایش میده، اما در بلند مدت کاهش حمایت از جنگ میشه. این چیزی است که بیشتر هواداران ماگا هنوز درک نکردند. سوال میشه که پس این جنگ ابدی خواهد بود؟
7: It's one and a half times the size of California.
8: So I guess it's like trying to find a truck in California.
7: It's like trying to find a truck and
8: he'd rather take the risk with the
0: wolf هنگام خروج از افغانستان. در کوتاه مدت حمایت از جنگ رو افزایش میده، اما در بلند مدت کاهش حمایت از جنگ میشه. این چیزی است که بیشتر هواداران ماگا هنوز درک نکردند. سوال میشه که پس این جنگ ابدی خواهد بود؟
7: It's one and a half.

0: to me.
1: Owning the L would allow Iran to follow through with Article 5. So if we go back to...
2: میگه نه، اگر دموکرات‌ها انتخابات میان دوره‌ای را ببرند و اکثریت را در سنا به دست آورند و بودجه جنگ را کاهش دهند یا قطع کنند، آن موقع جنگ تموم میشه. بنابراین این چند ماه تا انتخابات خیلی مهم است که آمریکا چگونه حملات خودش را به پیش ببره.
1: Of world power and I Donald Trump, it happened under my watch. That's a big L to wear on your chest, Stephen. And that would be true, I think, for any president. This is what Lyndon Johnson faced in Vietnam.
2: سوال میشه که محتمل‌ترین اتفاق که ممکن است رخ دهد چه خواهد بود؟ میگوید از عملیات زمینی عبور خواهیم کرد، زیرا بحران اقتصادی جهان در حال افزایش است و این ترامپ را وامی دارد که در ناامیدی راهی پیدا کند برای باز کردن تنگه هرمز. ممکن است این راه اشغال جزایر ایران به شکل نمادین باشد، اما پا به پای تشدید بحران احتمال رخ دادن حمله زمینی با تلفات گسترده بیشتر خواهد شد.
1: Hold on to his Great Society program just for another 4 or 5 months. And what he's hoping is that even though the escalation is likely not to work, there's some tiny chance it will. And in 4 or 5 months, he'll be able to pull a rabbit out of the hat. He became, it failed domestically. Lyndon Johnson had to pull back from running for re-election because of the escalations in the Vietnam War.
2: مصاحبه‌گر میگوید ایرانیانی که در میان این دیوانگی و هرج و مرج گرفتار شدند، ملتی بزرگ که در دل این ماجرا قرار دارد و ترامپ هر بار میگوید آخر هفته بمباران بیشتری در راه خواهد بود و موشک بیشتری شلیک خواهد کرد. من به خانواده‌ای فکر می‌کنم که واقعاً در میان این ماجرا گرفتار شدند. جنگ را نان انتخاب نکردند. یک لحظه همه کسانی در سراسر دنیا که به این برنامه نگاه می‌کنید، فکر کنید که چه حسی خواهید داشت وقتی بمب روی سرتان ریخته شود. آمریکا بمبارانشان کند. چه احساسی در زندگی روزمره برای فرزندانشان، برای خودشان خواهند داشت؟ و عدم اطمینان از این که چه زمانی این تله جنگ برداشته خواهد شد. این که سربازان به سرزمین من بیایند و کشتار و یک هزینه انسانی دارد که ما گاهی در این مکالماتمان این مسئله انسانی رو نادیده میگیریم. پیپ میگوید
3: We want to actually master Claude in 28 days. No free time needed. Just 10 minutes a day. Nexera gives you interactive, bite-sized Claude lessons on prompting, agents, and vibe coding.
1: It's funny because you mentioned all come together. These will not be compartmentalized separate. I think that there's a risk we'll run out of interceptors to shoot down missiles. But even
2: میگوید من دانشجویان ایرانی در شیکاگو دارم. با آنها گفتم که امید واقعی برای مردم ایران 5 تا 10 سال دیگر است و با تشدید این جنگ با آن نزدیکتر می
1: شود. این نظرات in Asia and in Europe. This is one of the reasons Zelensky can't get Patriot missiles. He's not very many of them. It's because we're now moving most of the stocks here for the Persian Gulf. So I think that there's some chance we'll run.
2: کسی دیگه به نام استیون والت، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه هاروارد، گفته که اگرچه جنگ همچنان بخشی از سیاست جهانی است، اما در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری بیفایده و فاقد دستاورد سیاسی پایدار شده. با اشاره به نظریه معروف کلاوزویتس مبنی بر اینکه جنگ باید ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی باشه، گفته که اغلب جنگ‌های معاصر نه تنها به اهداف اعلام شده خود نمی‌رسند، بلکه هزینه‌های سنگین انسانی، اقتصادی و سیاسی بر جای می‌گذارند و وضعیت آغاز کنندگان جنگ را بدتر می‌کنند. تا اینکه برسیم به بخش دوم، این رو هم بگم که اول صبح هم اعلام کردم که این هفته فیلم اودیسه، آخرین کار کریستوفر نولان، برای پرده سینما اومده. فیلم اودیسه اقتباسی

داستان حماسی هومر از یونان باستان روی بازیکنان سرشناس بازی کردن و خیلی هم خبرساز شده. پیش از تابستون جواد تسلیمی گفته بود که این فیلم رو انتظارشون میکشه و گفته بود که اکرانش تو تابستون خواهد بود، معرفی کرده بود و وعده تحلیل و بررسی بیشتر اون رو داده بعد از اینکه تماشا بکنه. حالا شما هم اگه دوست دارید به تماشاش برید. یه مطلب خیلی کوتاهی در این باره فعلا ایشانتونی بشنوید تا بعد بررسی تحلیل فیلم رو از جواد بشنویم. اوپنهایمر آخرین فیلم کریستوفر نولان که برنده اسکار شد درباره اختراع بمب اتم و مسئله اخلاقی کشتن ده ها هزار غیر نظامی در جنگ جهانی بود، یعنی پایان جنگ جهانی دوم. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شده، داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاها. فیلم اودیسه که از هفته پیش اکران همگانی اون شروع شده جنجال آفرین شده، در طول سال دربارش صحبت میکردن. اثری که انواع نارضایتی های سیاسی و فرهنگی رو به دنبال داشته، اما در یک حماسه فانتزی شمشیر و صندل از یونان باستان چه چیزی میتواند تا این اندازه حساسیت برانگیز باشد؟ بخش عمده ای از این گلایه ها ناشی از نگرانی های محافظه‌کارانی است که فیلم را بیش از حد لیبرال میدانند. تصمیم نولان در انتخاب الیوت پیج، بازیگر تراجنسیتی، برای ایفای نقش یک شخصیت مرد و کارت رپر آمریکایی برای نقش دومودوکوس شاعر و نوازنده داستان هومر به مذاق همه خوش نیامده است. همچنین برخی به انتخاب لوپیتا نیونگر بازیگر سیاه‌پوست برای نقش هلن اعتراض کردند. شخصیتی که هومر او را سپید بازو توصیف کرده. دانیل مندلسون استاد دانشگاه که ترجمهش از منظومه هومر سال گذشته منتشر شده چندی پیش گفت این موضوع که ناگهان این همه چهرهای فضای مجازی نگران ادبیات یونان باستان شدند برایش جالب بوده. بر طبق گزارشات منتشر عمده انتقادها به اودیسه از موضع محافظه‌کارانه مطرح شده، اما انتقادهایی هم از این دید دقت تاریخی صورت گرفته که حتی فیلمی درباره غول‌ها و جادوگران هم باید تا حد ممکن از نظر تاریخی دقیق باشد. فیلم‌های کریستوفر نولان معمولاً آثاری بسیار پرهزینه با تبلیغات گسترده و پر سر و صدا هستند که همواره موضوع بحث قرار می‌گیرند. تامچون نویسنده کتاب وجوه مختلف نولان که یکی از مهمترین آثار درباره این کارگردان محسوب می‌شود گفته که نولان در جنگ‌های فرهنگی جایگاه متفاوتی دارد و اضافه کرده که یکی از ویژگی‌هایی که نولان را از همتایانش متمایز می‌کند این است که ایدئولوژی آثارش معمولاً ساده و تکبودی نیست. فیلم‌هایی می‌سازد که هم چپ‌گرایان و هم راست‌گرایان می‌توانند در آنها چیزی در تایید دیدگاه‌های خود پیدا کنند و اغلب هر دو گروه همزمان چنین احساسی دارند. شما هم برید فیلم اودیسه رو ببینید. دفعتون میکنم به شنیدن یک ترانه تا برسیم به بخش دوم و پای صحبت میزبان تابستانی بنشینیم.

ساعت 13:13 دقیقه. والا به مهمانی میزبان تابستانی میریم. این بار پیش از این که پای صحبت میزبان تابستانی هفته برسیم، میزبان تابستانی هفته آینده رو معرفی کنم. مهشید شریفیان، کتابدار.

بعد از یک سال که برگشتیم دیدیم تو در را به روی خانواده های جنگ زده باز کرده بودی. مادر بزرگ اول کمی نگران به خانه و زندگیش خیره شد، اما زود با خانواده مهمان دوست شد، انس گرفت. از خارج آمده بودند. بزرگترین پسر خانواده 19-20 ساله در بمباران خارج جان باخته بود. مهربان بودند و غمگین، خیلی غمگین تر از ما. مادر بزرگ هم دل یافت. دو زن در کنار غروب باغچه می نشستند. مادر فرزند از دست داده شیون می کرد. اسم پسر از دست رفتش عزیز بود. گوشه ی مقنارش را باز کرده بود، با دست ها روی صورت چروکیدش می کشید و حق حق زار می زد. عزیز، عزیزم، رودم، عزیز مردم. مادر بزرگ زار می زد. عزیزم، رودم، عزیز مردم، عزیز مردم. خورشید آرام چهره سرخش را در دریا پنهان می کرد. همان روزها بود که تو پس از مدتی ناپدید شدی. شنیدم که برای کار در کارخانه نساجی مدتی راهی اصفهان شده بودی. رشته کتابداری را که می توانست امکان آینده شغلی مناسب و دلخواه‌تری به من بدهد، به خاطر نوشتن و احاطه شدن با ادبیات و کتاب و فرهنگ انتخاب کردم. کتابخونه ها تنها سازمان های دولتی باقی مانده از جامعه رفاه سوئد هستند که خدمات رایگان ارائه می دهند.

مهشید شریفیان، میزبان تابستانی هفته ی آینده ساعت 1. والا همراه میشیم با ضیا قاسمی، شاعر و نویسنده که از مشاهده و تجربه خودش از مهاجرت، آشناها، غریبه ها و خانه ها میگوید.

سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همبستگی. من خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد که در خدمت شما باشم و به نوعی مهمان یا میزبان بخشی از برنامه تابستانی رادیوی همبستگی باشم و با شما صحبت کنم. من ضیاء قاسمی هستم، شاعر و نویسنده و فیلمساز اهل افغانستان که سالها خب در ایران زندگی کردم و به نوعی ایران خانه و وطن دومم است، یعنی اکثر سالهای کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی خود را در ایران گذراندم. در حال حاضر هم در سوئد زندگی میکنم. من در این برنامه قرار است که با لطفی که دوستان دستندرکار رادیوی همبستگی کردند، قرار است که در فرصتی با شما عزیزان و با شما گرامیان صحبت کنم. موضوعی که خودم در نظر گرفتم همین روایت یا تعریفی از این زندگی دو وجهی من یا در ایران و افغانستان است و احساسی که به هر دوی این خانه داشتم و دارم، هم به افغانستان و هم به ایران، به عنوان یک کسی که به هر حال در هر دوی این کشورها زندگی کردم، به عنوان کسی که بر دوی این کشورها احساس تعلق دارم و به عنوان کسی که به هر حال جدای از این چیزها به عنوان یک شاعر و نویسنده که علایق خاص و دلبستگی خاص به میراث زبان و ادبیات فارسی که یکی از اشتراکات بزرگ دو ملت ایران و افغانستان هست، به هر حال تجربه و احساس نسبت به اینها دارم و در واقع با توجه به همه اینها من صحبت کنم از این احساسات دوگانه خودم و وابستگی هایی که حالا به هر حال چی همونطور که عرض کردم به عنوان تجربه زیستی در هر دو کشور و چه به عنوان میراث های مشترک مثل زبان، ادبیات و فرهنگ و تاریخ و گذشته مشترک داریم، از این احساسات برای شما صحبت کنم.

مقداری در این مورد صحبت میکنم و بعد تصمیم گرفتم که من متنی را سالها پیش چند صفحه‌ای در همین زمینه نوشته بودم که در یک کتابی به نام وطندار، این نوشته ما که روایت یا خاطراتی از تعدادی از مهاجرین افغانستانی که در ایران زندگی کرده اند در این کتاب جمع آوری شده. خب غالبا راویان ای کتاب شاعر، نویسنده، هنرمند، پزشک و از این نوع قشر مهاجرین بودند که خب در این کتاب این روایت ها جمع آوری و منتشر شده و روایتی از من هم شامل این کتاب هست که من در این برنامه این روایت را برای شما خواهم خوان. به هر حال من از کودکی، هنوز وقتی که در افغانستان زندگی می کردیم، در یکی از روستاهای افغانستان و نسبت به ایران شناخت آنچنانی نداشتم و هم به حال به خاطر سن و سال و کودکی که 7 ساله 8 ساله بودم و هم به حال به خاطر جدایی جغرافیایی که بوده، اما شناختی که از ایران داشتم به حال علاوه بر خوب صحبت هایی که در خانواده و بزرگان میشد، یک شناخت دیگه ای از طریق شاهنامه من از ایران داشتم. مناطق ما در زمستان ها که خب روستاهایی بود در دل کوههای سر به فلک کشیده، زمستان های سخت و سردی بود، به خصوص در اون سالها برف فراوان می بارید و کشت و کار برای اهالی تعطیل می شد و همه مردم خانه نشین بودند. او فرصت خوبی بود که اهالی روستا دور هم جمع می شدن خیلی از شبها و با هم به قصه گویی، صحبت، روایت، شعرخوانی و اینا می پرداختن که گاهی مثلا حافظ می خواندن، سعدی می خواندن، ورقه و گلشا می خواندن و لیلی و مجنون اینها. اما شاهنامه فردوسی یکی از موضوعات ثابت ای دور همنشینا بود که شاهنامه می خواندن. کسانی هم بودن که اونا رو رسما شاهنامه خوان می گفتیم و اونا اکثرا هم با صوت و با به هر حال ملودی می خواندن شاهنامه رو و ما از اون سالها ذهنیت هایی از ایران برای ما از همون شاهنامه پیدا شده بود، جایی که با ذهنیتی که از شاهنامه گرفته بودم که مردمانی جنگجو، دلیر و شجاع داره که برای انسانیت و برای دفاع از کشور و سرزمین خود همیشه با متجاوزان می جنگن. بعد که به هر حال در افغانستان جنگ شد و جنگ شدید شد و خیلی از خانواده ها مجبور به ترک افغانستان شدن، ما هم یکی از خانواده ها بودیم که افغانستان رو ترک کردیم و راهی ایران شدیم که به هر حال او زمان جنگی در شهرها وجود نداشت، اگرچه خب در مرزها خود ایران هم در گیر جنگ بود، اما هم به دلایل مذهبی و اعتقادی و هم به هر حال به دلایل امنیت ما هم مثل خیلی از خانواده های دیگه راهی ایران شدیم. یکی از دلبستگی های ما در به ایران در این سفر، در همو بر حال روزهای اول دوم سفر ما ایجاد شد که ما وقتی از زاهدان به طرف کرمان در حرکت بودیم، در یک رستوران بین راه متوقف شدیم، یعنی با اتوبوسی که می آمدیم که غذای بخوریم و سال 1364 بود، بله همون سالها بود، در رستوران یک موسیقی پخش می شد از بلنگو که اون موسیقی و آهنگ و آواز مرا
با این که برحال 9.5 ساله بودم جادو کرد و خواننده میخواند جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای، که خب بعدها من فهمیدم که شعر از مولاناست و خواننده هم کسی نبوده جز استاد محمد رضا شجریان. شاید خب در ایران، یعنی بعد از برحال او آشنایی که از دور با شاهنامه و اینا داشتم، مستقیم با فرهنگ و هنر معاصر ایران من اولین بار با همین آواز زندیات شجریان برخورد کردم و شیفته کرد مرا این آواز. و خب تا سالهای بعد که کمی فضا رو بیشتر بشناسم، همیشه دنبال یه آهنگ میگشتم که من کجا پیدا کنم که دوباره بشنوم.

0: یک بخشی به هر حال بخش بدتر از این هم در این روایتی که عرض کردم در کتاب آوردم نوشتم و ایره برای شما میخوانم. اما بزرگترین رویای من همیشه و بزرگترین دغدغه من یگانگی فرهنگی ملت‌های فارسی زبان بوده، ایران، افغانستان و تاجیکستان. در تمام طول سالهایی که به هر حال من شعر گفتم، من داستان نوشتم، در مطبوعات کار کردم و فعالیت‌های مختلفی داشتم، مثلا برگزاری کنگره‌های ادبی و یا نشر در آوردن نشریه‌های متعدد. همیشه یکی از ایدئال‌های من این بوده که برای زبان فارسی فرامرزی کار کنم و یگانگی بین فارسی زبان‌ها وجود داشته باشه. رویای بزرگ من همیشه این بوده که فارسی زبان‌ها یگانه و پیوسته باشند و اگرچه خب در این دور زمان مقدور نیست که یک کشور شوند، اما به نوعی باشه که مرزهای سیاسی نتانند مانع پیوستگی و یگانگی فرهنگ، هنر، رفت آمد، آداب و رسوم و دیگر اشتراکات اهالی این سه کشور باشند.
1: سلام بسیر، چرا آرام ما نمی گذاری؟ چرا می خواهی چای صبحانه حل شود با شوری عشقهایم؟ می نویسی سال روز فروش اسیران هزاره است در بازارهای برد فروشی امیر آهنین و صفحات این روایت تلخن بسیر، تلخن تلخ، پر از صدای زنجیر، پر از صدای شیون، پر از صدای شلاق‌ها بر بدن‌های زخمی. در صفحات خونین این تاریخ میچرخی و میچرخانیم چون بازماندگان زلزله مهیب در شهری ویران که دنبال نشانی از خانه میگردم. صفحه دوم این روایت را نخوان، در آن سطر و سطر کاروان اسیران از کنار کلمنارها میگذرند و داغ‌ها تازه می‌شوند. سر پدر چقدر دور افتاده از سر برادر. صفحه بعد را نیز نخوان که گزارش نویس انگلیسی آمار اسیران سودا شده را فاش کرده است. نخوان، وگرنه 10400 بار می‌میری و زنده می‌شوی. آه بسیر بسیر بسیر، برادر هم بغض من، ماسکت را بپوش و در نزدیکترین ساحل قدم بزن. اندوهت را به بادها بسپار و عشقهایت را با اقیانوس. سلفی بگیر و در صفحت بگذار و بنویس هوا چقدر خوب است. بگذار این ابرها بگذرن، آفتاب فردا از چشمهای تو طلوع خواهد کرد.
0: یک زمان یادم است من با شاعر بزرگ عرب زنده یاد عبدالوهاب البیاتی صحبت میکردم، در جای ایشان دیده بودم، در باره مثلا انتشار کتابش و اینا گفت که یکی از کتابهای من قرار است که به زودی همزمان در چند پایتخت عربی منتشر شود. فکر میکنم گفت در قاهره، بیروت، بغداد و مسقط و کویت و اینا. و بعد گفتین در ادبیات امروز عرب چیز عجیبی نیست، گفت خیلی از آثار شاعرها و نویسنده های عرب، حالا اگر به هر حال بعضی ملاحظات سیاسی ممکنه راجع به بعضی ها باشه، اما در کل فضا طوری که خیلی از آثار همزمان در چند پایتخت عربی یا در چند شهر بزرگ عربی منتشر میشه. این مسئله او وقت برای من یک حسرت داشتی که چرا در زبان فارسی، در اقلیم زبان فارسی ما ای اتفاق نمیتانیم شاهدش باشیم. ای که برفرض مثلا دوست داشتم که مثلا رمانی اگر از محمود دولت آبادی در تهران منتشر میشه، همزمان در کابل و دوشنبه و هرات و سمرقند و پیشاور پاکستان که فارس زبان اکثرش در اینجاها منتشر شود، یا اگر مثلا شعری قرار است از یک شاعر افغانستانی از زندیات واصف باختری یا رمانی از زندیات رهنورد زریاب نویسنده افغانستانی یا رمانی مثلا از شهریار مندنی پور یا عرض به حضور شما دیگر نویسنده ها یا شاعران افغانستانی، ایرانی و تاجیکستانی منتشر میشه. ای کاش که میشد که در چند شهر فارس زبان همزمان منتشر میشد. ای کاش که میشد مثلا ما عید نوروز به صورت یک جشنواره مشترک همزمان در هر سه کشور برگزار و شروع کنیم و خیلی از آداب، رسوم و عناصر فرهنگی دیگر. این یک حسرت بوده که من همیشه داشتم، الان هم دارم و آرزو، ایدئال و رؤیای من این است که یک روز این تحقق پیدا کنه و ما شاهد اتفاقات مشترک فرهنگی، ادبی، اجتماعی در اقلیم زبان فارسی در همه پهنای او باشیم. به هر صورت من در این قسمت با اجازه شما شروع میکنم به خواندن روایتی که من از مهاجرت خودم از افغانستان به ایران نوشتم در کتاب وطندار.

این یادداشت هست یادگار سفرم آنچه به جا خواهد ماند و در 3-4 اپیزود نوشته شده و پنجمین یادداشتی هست که در این کتاب آمده. 1. صبح خیلی زود رسیده بودیم پشت دروازه گمرک مرزی، شاید برای در امان ماندن از گرمای کشنده تفتان. پس از نماز صبح راه افتاده بودیم که پیش از اوج گرفتن آفتاب به جایی برسیم و زیر نیزه های آتشینش نمانیم. بهار بود اما تفتان پاکستان بهار و تابستان نمی شناخت. هوایش آتش بود و آبش از شدت شوری و تلخ می زد. دروازه گمرک مرزی بزرگ بود و رویش تابلو نوشتهی با خطوط برجسته نستعلیق نصب شده بود که از آنها جمهوری اسلامی ایران و گمرک مرزی میرجاوه به یادم مانده است. من 9 ساله بودم. گروه ما که شامل چند خانواده می شد پس از چند ماه راه و بیراه نوردی و اقامت در بیابانهای بلوچستان پاکستان و پشت مرز ایران رسیده بود. ما از بهسود را افتاده بودیم، شهرستانی در دل کوههای سربه فلک کشیده در مرکز افغانستان. پس از آن که جنگ در منطقه ما شدت گرفته بود و گروه های رقیب به جان هم افتاده بودند و از طرفی هم بمب‌افکن‌های شوروی گاه به گاه آنجا را شخ می زدند، خانواده های ما برای گریز از آن جهنم راه دیگری غیر از راهی شدن به سوی ایران نیافته بودند. شیعیانی مؤمن و معتقد بودند و تصمیم گرفته بودند به ملک امامشان پناه ببرند. امامی که زامن آهو شده بود حتما زامن آنها که دلی لبریز از محبتش داشتند نیز می شد. خورشید بالا آمده بود و داشت بیتابمان می کرد که دروازه مرز باز شد. برگه های اجازه ورودی را که از کنسولگری ایران در کویته پاکستان گرفته بودیم به سربازان مرزبان نشان دادیم و بعد در حالی که دستم در دست پدرم بود از خط مرزی گذشتیم و به محیطی وارد شدیم که بالکل از آن سوی مرز فرق داشت. خیابانی تمیز با درختانی سرسبز و نشاط آور در دو سویش، دیوارهایی پر از شعار نوشته های انقلابی و تانکر کوچک آبی خنک و شیرین و گوارا که ما کودکان از همه زودتر به آن هجوم بردیم. من محو خیابان آسفالت شده و تمیزیش و بیشتر نوشته های روی دیوارها شده بودم. بر دیوارهای افغانستان و پاکستان نوشته‌ای ندیده بودم و این نوع تبلیغات برایم تازگی داشت. همه را می‌خواندم و شور انقلابیشان در من نیز هیجان می‌ریخت. آن خیابان تمیز با درختان روح افزایش، آن آب شیرین و گوارا و آن نوشته ها اولین مناظر و مرایای من از ایران بود. مناظری که برایم چشم نواز بودند و مرا شیفته ایران می کردند. بعد که 23 سال در ایران زندگی کردم و شناختم از ایران روز به روز بیشتر شد، آن شیفتگی هم رنگ و بوی دیگر گرفت. فرهنگ و ادبیات، بناهای تاریخی و آثار باستانی، همدلی و همزبانی و دوستانی عزیزتر از جان و مهربانتر از خواهر و برادر که در ایران یافتم، همه و همه ایران را برایم عزیز و خانه دوم ساختند.

2. از تاکسی پیاده شدیم و کرایه‌اش را حساب کردم. تاکسی دو زد و رویش را چرخان تا مسافر سوار کند و پس به مشهد برود. من استاده شدم و به آن سو که ساختمان گمرک مرزی دوقاران بود نگاه کردم. کوشش کردم تا آن طرف را ببینم، اما در ازدحام آدم‌ها و ماشین‌های باری و دیوارهای بلند ساختمان چیزی دیده نمی‌شد. در گوشه چند ردیف چهارچرخ گذاشته بودند. یکی را برداشتم و ساکهای من را رویش چیدم و آن را آرام آرام به سوی ساختمان راندیم. علی پسر 8 سالم با هیجان دوروبر چهارچرخ جست و خیز می کرد. مهرانه دختر 1 سالم در بغل مادرش بود. ما به خاطر مهرانه نتوانسته بودیم آن راه را هوایی برویم. در فرودگاه مشهد به مدارک خروجیش ایراد گرفته بودند و گفته بودند شما 3 نفر می توانید سوار هواپیما شوید، اما دخترتان نمی تواند. و ما از صف کنترل مدارک برگشته بودیم و پس از کلی دوندگی در اداره اتباع مشهد مشکل خروجی مهرانه را حل کرده بودیم و زمینی عازم مرز شده بودیم تا پس از 23 سال زندگی در ایران این کشور را برای همیشه ترک کنیم و به افغانستان برگردیم. دانشگاه من تمام شده بود و دیگر اقامت من و خانواده هم در ایران را تمدید نکرده بودند. علی و مهرانه که در ایران به دنیا آمده بودند زادگاهشان را ترک می کردند و به سوی کشوری می رفتند که تبعه آن خوانده می شدند، اما هیچ تجربه و شناختی از آن نداشتند. ما پس از آن که در تهران محافل فرهنگی برایم محفل تودیع گرفتند عازم افغانستان شده بودیم. هر قدر که مسئولان صدور اقامت خشک و بی‌انعطاف برخورد کرده بودند اهالی ادبیات گرم و صمیمانه بدرقم کردند. تعداد زیادی از دوستان شاعرم ودایه سرودند و روزی که از ایستگاه راه آهن تهران به سوی مشهد حرکت کردیم جمع زیادی از دوستان شاعر و نویسنده ایرانی و هموطنان مهاجرم به بدرقه آمده بودند و در میان اشک‌ها و یادگاری‌ها تهران را ترک کردم. به سالن خروجی ساختمان گمرک رسیدیم. صفی طولانی از جماعت پاسپورت به دست تشکیل شده بود تا خروجی بگیرند و از ایران خارج شوند. حدود 3 ساعت در صف ماندیم تا نوبت ما نزدیک شد. علی و مهرانه کلافه شده بودند اما صبوری می کردند. مأمور کنترل بی حوصله و بدخلق بود. با کوچکترین بهانه‌ای سر آن که پیش رویش رسیده بود داد می زد و تحقیرش می کرد. نوبت من که شد سعی کردم بهانه‌ای ایجاد نکنم. پاسپورت ها را مرتب و با احترام پیش رویش گذاشتم و خسته نباشید گفتم و کوشش کردم با کلاس برخورد کنم. به خیر گذشت. پاسپورت ها را مهر کرد و به دست من داد. مهری قرمز رنگ که رویش نوشته بود خروجی قطعی گمرک مرزی دوقارون بر یکی از صفحات پاسپورت خورده بود. از سالن بیرون آمدیم و به سمت دروازه مرکزی حرکت کردیم. نزدیک دروازه رسیدیم. آن سوی دروازه پیدا بود. غریب آشنا، خاکی و پیر. دست پسر 8 سالم را گرفتم و از مرز رد شدیم. یادم آمد که 23 سال پیش پدرم دست من 9 ساله را گرفته بود و از نقطه دیگری از همین مرز داخل ایران شده بودیم و این یعنی 2 نسل از ما مجبور شده بود در کودکی زادگاهش را ترک کند و زندگی چنین طی شده بود. ایستادم و برای آخرین بار به ایران نگاه کردم. پرچمش در باد تکان می‌خورد و آفتاب بعد از ظهر روی شانه‌هایش پهن شده بود. ناخودآگاه غزلی را که دوست نازنین شاعرم
محمد سعید میرزایی به وداع هم سروده بود زمزمه کردم. می رویم ما کجا که جان تو اینجاست، یار تو اینجاست، همزبان تو اینجاست. گرچه در اینجا شناسنامه نداری، لیک شناسای جنس جان تو اینجاست. دفتر شعر تو برگ برگ گواه است، سبزترین فصل داستان تو اینجاست. نیز اگر از بهار هم نسرودی، پنجره غربت خزان تو اینجاست. صفحه شعر مجله مه و لبخند، چند غزل عکس مهربان تو اینجاست. مانده میان نوارهای قدیمی، خاطره جمع دوستان تو اینجاست. باز همینجایی ای رفیق همیشه، خاک تو آنجاست، آسمان تو اینجاست. مرز تو گیرم کنار کشور چین است، تیر تو آنجا اگر کمان تو اینجاست. مثل نشابور توست بلخ من آنجا، مثل هرات من اصفهان تو اینجاست. می روی اما خیال کن که سفر نیست، فکر کن اینجاست آشیان تو اینجاست. می رسی آنجا به قوم و خیش خود، اما باز یکی از برادران تو اینجاست.

سه در کابل با جمعی از دوستان نشسته بودیم به تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا. سال 2011 بود به گمانم. ایران در بازی‌های قبلیش عراق و یکی دو کشور دیگر را برده بود و از گروه خودش به عنوان تیم اول صعود کرده بود. غیر از حاجی ستار، بقیه ما که 6 نفر بودیم همگی سابقه مهاجرت به ایران و زندگی در آنجا را داشتیم. پیش از شروع بازی گپ به این تجربه مشترک و خاطراتی که از ایران داشتیم کشیده شد. خاطراتی تلخ و شیرین با هم. همه با این که در ایران سختی هایی هم دیده بودیم، دلمان برای ایران تنگ شده بود و به سنگین بودن کفه خوبی ها تأکید داشتیم و در آن بازی مشتاق برد ایران بودیم. همه ما غیر از حسن که می گفت در ایران بسیار رنج کشیده و ایران رو خوش ندارد. می گفت در آنجا صاحب کارش پولش را خورده و در جواب اعتراضش به او تهمت زده و او را به گیر پلیس انداخته و پلیس هم بدون این که به حرفهایش گوش کند حسابی از خجالتش در آمده است و کلی مشکلات دیگر و بعد او را رد مرز کرده است. حسن می گفت در آن بازی طرفدار کره است. بازی شروع شد و ما هم درگیر تاب و تب آن شدیم. هر وقت تیم ایران به دروازه کره نزدیک می شد هیجان زده می شدیم و هر وقت کره‌ای ها صاحب موقعیت می شدند نگران می شدیم و دلمان می خواست به خیر بگذرد و توپ گل نشود. بازی در وقت معمول بدون اینکه گلی رد و بدل شود پایان یافت و دو تیم به بازی در وقت اضافه رفتند. مرحله حذفی بود و یکی از تیم‌ها باید با جام خداحافظی می‌کرد. در همان اوایل وقت اضافه تیم ملی کره گل زد. حال ما گرفته شد. فکر می‌کردیم حالاست که حسن خوشحالی کند، اما خوشحالی نکرد. فقط با نگرانی چشم دوخته بود به صفحه تلویزیون. بازیکنان ایران برای جبران گل خورده تلاش می‌کردند و

ما هم با هر توپی که به سمت دروازه کره می رفت نیمخیز می شدیم. حسن هم، او بیشتر از ما بیتابی می کرد و توپ که هدر می رفت دستش را به آن یکی دستش می کوبید و تأسف می خورد. بازی با همون نتیجه تمام شد و تیم ایران بازی را باخت. ما غمگین بودیم و حسن بیشتر از ما. گفتم تو دیگه چرا ناراحت هستی؟ تو که دوست داشتی ایران ببازد. با همان لحن گرفتهش گفت نمی فهمم، دست خودم نیست، صد که سر ایران قهر هستم، اما در ته دلم باز ایران را دوست دارم.

0: چهار.
1: حالا سالها می شود که دست تقدیر مرا به گوشه دیگری از کره زمین پرتاب کرده و از وطن اولم افغانستان و از ایران که آن را وطن دومم می دانم دور شدم. مادر بزرگم که روحش شاد باد می گفت آدمی اگر آب هفت مملکت را بنوشد دانا می شود. حالا من به کشورهای زیاد سفر کرده و از آب آنها نوشیده و تجربه کسب کردم. قوانین مسافرتی و مهاجرتیشان را دیدم و برخوردشان با غریبه ها و خارجی ها را سنجیدم. خوب و بد در هر جامعه وجود دارد. ناآگاهی همه جا هست، اما فکر می کنم ما مردمان افغانستان و ایران نیاز داریم که بعضی چیزها را بهتر یاد بگیریم. من چه در سوئد که حالا اقامت دارم و چه در مملکت هایی که سفر کردم هیچگاه گرمی و رفاقت دوستان ایرانیم را نیافتم و نخواهم یافت. من در این مملکت هیچ وقت جوانمردی دکتر محمد رضا وصفی را نخواهم یافت که چندین ماه خانهش را بدون هیچ وجه و هیچ حسابی برادرانه در اختیارم گذاشت. من در این ممالک هیچ وقت مرحمت محمد حمزه‌زاده را نخواهم یافت که در شرایطی که به خاطر مهاجر بودن اجازه کار رسمی در مراکز فرهنگی را نداشتم، همیشه سعی می‌کرد با سپردن کارهای تألیفی به گذراندن زندگیم کمک کند. اما در کنار اینها در سوئد و دیگر ممالک در کوچه و خیابان هم هیچگاه به خاطر ملیت و نژادم توهین و استخفاف نمی شنوم، چنان که در ایران گاهی اتفاق می افتاد. و گاهی یکی مثل سلمانی خیابان 20 متری افسریه مرا بعد از فهمیدن این که افغانی هستم با سری نیمه اصلاح شده از مغازهش بیرون می انداخت. امیدوارم مردم ایران و افغانستان همچنان که آن انسانیت و مهربانی های کمیابشان را که در هیچ جای نظیرش یافت نمی شود حفظ می کنند، چیزهای دیگری را هم یاد بگیرند و عمل کنند. و همچنین حالا می فهمم که قوانین مهاجرتی ایران که اغلب در زمان بحران و جنگ تنظیم شده بودند مشکلات زیادی دارند که نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی دارند تا عادلانه شوند. اما با همه احوال خوبی ها همیشه فاتحند. من در ایران مدرسه رفتم، دانشگاه خواندم و در جلسات ادبی شعر خواندم و یاد گرفتم و تشویق شدم. با غمها و شادمانیهای مردم ایران بزرگ شدم و حالا که 45 ساله ام می بینم که دقیقا نیم این عمر را در ایران گذراندم و به همین دلیل حس می کنم نیمه ای از من همیشه ایرانی است، همچنان که حالا همسرم نیمه وجودم ایرانی است. در آن روزها که ایران را برای همیشه ترک می کردم این چند بیت را برای مردم ایران سروده بودم: این ملت اگر خسته اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آزاد بماند. باغی که علی رغم تبرهای فراوان، سرسبزتر از قامت شمشاد بماند. هرچند بکوشند به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد بماند. باقی که پر است از گل و از نغمه بلبل، تا هست جهان خرم و آباد بماند.

با صدای سرما خورده من شما را اذیت نکرده باشم. من پوزش میخواهم که اگر این صدا گوش های نازنین شما را اذیت کرده باشه به بزرگواری خودتان ببخشین. همانطور که عرض کردم به حال این پاره بود از یا روایتی بود از احساسی که من نسبت به ایران و 23 سال زندگی که در ایران داشتم که اون را نوشته بودم و منتشر هم شده بود و حالا اینجا میزبان و مهمان شما بودم که اون را برای شما بخوانم. امیدوارم که پسندیده باشین و این یادداشت یا این روایت باز بتانه یک فضا و یک بابی از گفتگو و اندیشه را برای ما مردم فارس زبان باز کنه که سعی کنیم همدیگر را بیشتر و بهتر بشناسیم، چرا که این جهان جهان شناختن هاست و با شناخت و با یگانگی و با همدلی است که انسان ها میتونن بهتر زندگی کنند و آسوده تر زندگی کنند، و چه بهتر که این شناخت ها از مردمی هم زبان هم فرهنگ با یگانگی و با گذشته مشترک و یگانه و با تاریخ مشترک انجام بگیره. ممنونم از دوستان عزیزم در رادیوی همبستگی که این فرصت را فراهم کردند و ممنونم از شما. در تکمله در معرفی خودم عرض کنم که من 3-4 تا مجموعه شعر منتشر شده دارم و 2 رمان منتشر شده. مجموعه شعرهایم به اسم باغ‌های معلق انگور، تکوین، پادشاهی اندوه و سلامی به صبح خراسان در ایران افغانستان منتشر شدند و البته سلامی به صبح خراسان در دهلی هند منتشر شده است. 2 هم رمان زمستان به وسیله انتشارات تاک در افغانستان منتشر شده بود و رمان دومم با نام وقتی موسی کشته شد از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده که تا حالا این رمان به چند زبان عربی، کردی و آلمانی ترجمه و منتشر شده و چند زبان دیگه هم در دست ترجمه است. به هر حال این خلاصه ای از بیوگرافی ادبی من است. از این فرصتی که داشتم که در خدمت شما باشم و دقایقی وقت شما را بگیرم و صحبتی با شما داشته باشم خیلی خوشحالم. امیدوارم که باز مجال این صحبت پیدا کنم و این دفعه من از شما بشنوم. وقتتان خوش و بدرود.

این درخت ببین، ساعتی شکوفا باش، رها شو از سر و تن، چشم شو تماشا باش. پرندگان رها در افق، تو هم پلکی، برای پر زدن از خیشتن مهیا باش. حواس خیش و جادوی بادها بسپار، بپوش جامه ای از آفتاب، زیبا باش. در این زمانه که هر کس جزیره ای تنهاست، قبول کن که کسی با تو نیست، تنها باش. رها شو یک نفس از این جهان جنگ و جنون، به عمق رود ببین، بی خیال دنیا باش. چه نغمه ایست، به آواز سنگ گوش بده، چه محشری است، مقیم سکوت گلها باش. نشسته بودم و با خیش و با جهان درگیر، که این چنین کن و آنگونه در تقلا باش. غروب آمد و گفتم به سوی خانه شوم، درخت ها همه گفتند صبر با ما باش.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و اورتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. ایسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدین، مرغ پربسته شدین، چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پریای نازنین، چتونه زار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب؟ نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگ میاد میخوره دتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنه دتون؟ نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعلی آل و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان، با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سپیدی پادشاستیب گله داره، سیاهی روسیاستیب گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زود بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم، ببینین صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا میچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، برده دارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمشو زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا، اسیرا کینه دارن داسشونو ور میدارن، سیل میشن شر شر شر، آتیش میشن گر گر گر، تو قلب شب که بدگله آتیش بازی چه خوشگله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و واجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو بردارن بزنن به جون شب، ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مکمور چه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.

هریای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تقبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد، بی بی جون قصه میگفت، پرپای سربسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بزروی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک، تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوایی نخوایی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.

دست زدم به شونه شون که کنم ربونه شون. پریا جیغ زدن، ریغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن، تار شدن، پایین اومدن، پود شدن، پیر شدن، گریه شدن، جوون شدن، خنده شدن، خان شدن، بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن، هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زغ زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دوبیدم و دوبیدم، بالای کوه رسیدم. اون بر کو ساز می زدن، همپای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوز نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و باچین، زنجیر و برچین.

خسته از خستگی‌های این دل وامونده، خسته از تو که خیالت پیش من جا مونده، خسته از هر

صد دانه روید و باز هم و باز هم بیشتر خواهد روید. به دلیل اینکه در ساعت موعود در سرفصل نه نگفتند، گفتند آری. اگر از من سوال کنید که تعریف مجاهدین در کوتاه‌ترین کلام چیست، خواهم گفت وفای به ایمان با فدای بیکران.

0: تجدید عهد با جاودان فروغ‌ها در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان، اشرف 3 مرداد 98.
1: جمع شده ایم برای بزرگداشت فروغ جاویدان. فروغ جاویدان حماسه بزرگ عقیدتی و میهنی، جانمایه و الهام بخش مقاومت برای آزادی و برابری از 3 دهه پیش تا امروز. به شهیدان پرافتخارش که یادها و نامهایشان در تاریخ مقاومت برای آزادی می درخشد، درود درود درود. 1300 جاودان فروغ آزادی، 1300 مشعل همیشه فروزان در تاریکی استبداد دینی، و 1300 ستاره امید در آسمان انقلاب ایران. به ارتش آزادی بخش ملی ایران درود، و به فرمانده کل ارتش آزادی مسعود که فروغ جاویدان را فراراه مشتاقان آزادی نهاد، درود درود درود.

0: ایران
1: مقاومت انقلابی پیشتازان و فرماندهان نبرد فاروق جاویدان را از یاد نمی برد. شهیدان بالا مقام مهین رضایی، علی زرکش، اصغر زمان وزیری، محسن تدینی، غلام رضا پوراگل، مهدی کتیرایی و محمد معصومی یعنی فرمانده مسلم. ناهید صراف، داوود ابراهیمی، حمید رضا بکایی، محمد باقر بیگدلی و رحیم حاسه جوادی، طاهره طلوع، فرمانده سارا، مسعود قربانی، فرمانده بهمن، ابوالقاسم آیتی، سید رضا درودی، محسن اسکندری، علی اصغر اکبری، محمد علی خیابانی و شخصیت‌های والای همچون کاظم باقرزاده، محمد حسین حبیبی و ابوذر برداسپی. با درود به فرماندهان ارتش آزادی بخش ابراهیم زاکری، زهرا رجوی، محمود مهدوی، مهدی افتخاری، صادق سیدی و حسین ابریشمچی یعنی فرمانده کاظم که به جاودان فروغ‌های آزادی پیوستند. درود، درود، درود.
2: یکی از مزدوران ساواک خمینی در بخش اماکن سپاه. موقعی که جهت پاکسازی اسلام آباد می رفتیم، یک دختر و پسر مجاهد در گردنه حسن آباد با یک گردان ما جنگیدند که در نهایت پسر مجاهد کشته شد و دختر که زخمی شده بود، ما فکر کردیم که مرده است، که 10-12 نفر از بچه ها رفتند پیش دختره که رو به زمین خوابیده بود و اسلحه‌اش زیر شکم و روی زمین بود، که ناگهان به روی همان 12 نفر رگبار زد که چند نفر کشته و مجروح شدند. سپس ما همان دختر را از پا به درختی که در گردنه حسن آباد هست بستیم که تا 2-3 روز آنجا ماند. خودم پس از 1 هفته آنجا رفته بودم که خونش همچنان روی صخره و درخت مانده بود.

ارتش آزادی بخش ملی ایران، عملیات فروغ جاویدان، هفته اول مرداد 1367. فرمانده سارا، طاهره طلوع، آویخت از پا بر درخت با دشنه پاسداران خمینی در قلبش، خونچکان بر صخره کوهستان، یک آستین سرخ و خونین، یک آستین سفید و علامت شناسایی در عملیات فروغ جاویدان. گردنه حسن آباد در مسیر کرمانشاه، شنبه 8 مرداد 1367. سوختم غرق در خون جگر، شرح این آتش جانسوز کجا باید گفت؟ وای بر سنگ دلان، بار خدایا از ما بپذیر. مسعود رجوی.

همه مهرت می همه در خشم بلوچ و شور نبرد.

فراخان برای نجات جان امیر حسن اکبری منفرد. قضایی جلادان زندانی سیاسی امیر حسن اکبری منفرد را که در زندان اوین محبوس است به اتهام برق از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم کرده است. این حکم انتقام جویانه صرفاً به خاطر نسبت خانوادگی با مجاهد شهید فرشید اسدی در پرونده آبداچی و هلاکت دشخیمان، رازینی و مقیسه توسط شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست جلاد صلواتی صادر شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌های اول خرداد و 13 تیر 1404 اعلام کرده بود امیر حسن اکبری منفرد، دانشجوی حسابداری کرج 22 ساله، روز 30 دی 1403 یک روز پس از هلاکت رازینی و مقیسه با هجوم ماموران اطلاعات به خانه اش دستگیر شد و در بند 29 اوین برای اخذ اعترافهای اجباری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. امیر حسن پس از بمباران اوین به زندان فشافوی منتقل شد و در ماه‌های بعد مجدداً به اوین برگردانده شد. 4 عضو خانواده اکبری، مجاهدان خلق، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد در دهه 60 توسط جلادان خمینی به شهادت رسیدند. مقاومت ایران، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، گزارشگر اعدام‌های خودسرانه و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای لغو حکم جنایتکارانه اعدام امیر حسن و نجات جان او فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 2 مرداد 1405

0: ایتالیا، روم. کنفرانس بین المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل.
1: سخنرانی های گی فرهافشتاد، نخست وزیر بلژیک 1999-2008. سناتور جولیو ترتزی، رئیس کمیسیون سیاست های اروپا در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. آنتونیو سانگو، رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا.

لیفرهوفشتاد. به باور من راه حل سومی به جز جنگ یا مماشات با رژیم ایران امکان پذیر است. من آن را راهبرد تعامل فعال جهان دموکراتیک با مردم و مقاومت ایران در سریع ترین زمان ممکن می دانم. سناتور جولیو ترتزی، از زمانی که برای نخستین بار موضوع تسلیحات هسته‌ای ایران با اهداف نظامی در سال 2003 و سپس در سال 2008 در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد، آنچه مجاهدین در آن دو دوره انجام دادند شگفت‌انگیز بود. در آن زمان که ابعاد برنامه هسته‌ای مخفیانه رژیم به ویژه در فردو و نطنز برملا شد، تصمیمات شورای امنیت به لطف کار بزرگ مجاهدین در افشای دروغ‌های فاجعه‌بار ملایان اتخاذ گردید.

ادای احترام به رضا اولیا، استاد نقاشی و مجسمه‌ساز، عضو شورای ملی مقاومت.

با تشکر از آقای اولیا که امروز محبت کردن در این جمع ما برای بزرگ داشته هنرمند بزرگ آقای رضا اولیایی دادن دارن. سپاسگزارم از شما. ما امروز جمع شدیم برای بزرگ داشته یار، رفیق، همسنگر و هنرمندی بزرگ از شورای ملی مقاومت ایران، یعنی آقای رضا اولیا. او که زندگیش رو وقف مبارزه برای آزادی مردم ایران و همچنین برای کرامت انسانی کرد، در هر شرایطی این رو بلند بیان می کرد که تا زمانی که مردم ایران در زنجیر هستند، در زنجیر دیکتاتوری های شاه و شیخ، مبارزه و فداکاری برای این مسیر یک آبرو و قبل از هر چیز یک هنره. آقای اولیا هنرمندی بسیار بسیار برجسته، صاحب ارزش های متعدد و گوناگون در طی 60 سال، ولی بزرگترین هنر رو در مبارزه و فداکاری برای مردم ایران میدید و این نظرگاهش بود و اندیشش. به همین دلیل همواره میگفت بزرگترین هنر از آن مسعود هست که یک مقاومت خونبار رو بنیان گذاشته و به ویژه در رهبری اون هست برای اداره شورایی تفکرات مختلف در شورای ملی مقاومت. همین یعنی گفت من در کنار این مقاومت هستم چون دیدم که مسعود چگونه همه چیزش رو برای مردم ایران گذاشته، کمان که دیدم چگونه مجاهدین همه چیزشون رو برای آزادی مردم ایران گذاشتن و خودش هم این فدای همه چیز رو پیشاروی خودش داشت. در اینجا درود می‌فرستیم مجدداً بر روح پرفتوحش و برای این یار، رفیق، همسنگر، همسنگر شورایی و همسنگر نبرد با شاه و شیخ. درود می‌فرستیم. درود.

0: رویترز: رژیم ایران مردی را به اتهام ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام کرد. مقاومت ایران اعلام کرد خانکی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات شهر کرج به دار آویخته شده است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان روز چهارشنبه گزارش داد که ایران مردی را به اتهاماتی مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه اعدام کرده است.
1: بیانکا جگر، سفیر شورای اروپا برای لغو مجازات اعدام اعلام کرد: من در محکوم کردن اعدام مهدی خانکی به لرد آلتون می پیوندم. مهدی خانکی که روز چهارشنبه 31 مرداد در ایران اعدام شد، از رزمندگان عضو مقاومت ایران بود. وی در ژانویه 2026 در اعتراضات و قیام علیه رژیم شرکت داشت. خانکی یک فارغ التحصیل 26 ساله حقوق بود و پس از دستگیری به شدت شکنجه شد. رژیم ایران از شکنجه و مجازات اعدام به طور سیستماتیک برای ارعاب عمومی استفاده می کند. اما این امر در بسیاری از موارد نتیجه معکوس داشته است.
2: خبرگزاری فرانسه دوم مرداد نوشت: اعدام‌ها در ایران در سایه جنگ افزایش یافته است. خانواده وحید بنی عامریان تنها زمانی متوجه شدند که قرار است وحید اعدام شود که گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران روی تلفن‌های همراهشان ظاهر شد و در آن اعلام شده بود دیوان عالی کشور حکم اعدام او را بررسی خواهد کرد. یکی از بستگان نزدیک بنی عامریان که خارج از ایران زندگی می‌کند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: هیچ هشدار قبلی ندادن، حتی وکیل هم خبر نداشت. بنی عامریان، استاد 34 ساله فیزیک، همراه با 5 متهم دیگر به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. هر 6 نفر اکنون اعدام شدند. ایران از زمان پایان نخستین مرحله جنگ در ماه مارس روند اعدام‌ها را ادامه داده است. اقدامی که فعالان آن را تلاشی برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از تکرار اعتراضاتی می‌دانند که حاکمیت را به چالش کشیده است. اوضاع سیاسی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در نخستین روز جنگ و جانشینی فرزندش مجتبی خامنه‌ای که هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده، بیش از پیش ملتهب شده است.
1: مایساتو، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر ایران، اعلام کرد: گزارش هایی درباره اعدام ها، بازداشت های گسترده، شکنجه و ناپدیدسازی قهری دریافت می کنم. 14 تیر ماه 1405 حکم اعدام 12 نفر از دستگیر شدگان تظاهرات سراسری دیما تایید شد. 2 نفر از آنها تا الان اعدام شدند و هر لحظه خطر اجرای حکم 10 نفر دیگر وجود دارد. همچنین 10 تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه ملل متحد در بیانیه ای اعلام کردند: مردم ایران بار دیگر بین حملات مجدد آمریکا و سرکوب داخلی حکومت ایران گرفتار شدند. همزمان با جنگ، مقامات ایرانی به اعدام ها ادامه دادند. این در حالی است که گزارش هایی از بازداشت های گسترده، شکنجه و ناپدید شدن های اجباری وجود دارد.

0: اعدام یک کودک مجرم در ایران شهر که به هنگام دستگیری 14 ساله بود. اعدام 16 زندانی در چهارشنبه 24 تیر، 6 زندانی در چهارشنبه 31 تیر. جان باختن قهرمان پیشین بوکس در زندان دستگرد اصفهان در اثر عدم رسیدگی پزشکی. دشخیمان رژیم آخوندی در یک جنایت فجیع روز سه‌شنبه 30 تیر، میثم ایرندگانی، یک کودک مجرم از هموطنان بلوچ را که به هنگام دستگیری و جرم انتصابی تنها 14 سال داشت، بعد از 4 سال زندان در 18 سالگی در ایران شهر حلق‌آویز کردند. چهارشنبه 31 تیر، علاوه بر مجاهد شهید مهدی خانکی، 5 زندانی دیگر حلق‌آویز شدند. یاسین هاشمزهی 26 ساله و عبدالواحد سنگری 32 ساله در زاهدان و ایران شهر، علی مرشد در مشهد، ایرج ابراهیمی زاده در ایلام و علی احمد یوسفی در جیرفت. یک شنبه 28 تیر، 2 زندانی به دار آویخته شدند. اعظم گرامی 58 ساله در یاسوج و ایوب محبی در قزل حصار. پنجشنبه 25 تیر و جمعه 26 تیر، علیرضا بارانی و اکبر شیخ میری در خرم‌آباد اعدام شدند. چهارشنبه 24 تیر، 16 زندانی حلق‌آویز شدند. امین خدری میرقائد 28 ساله در شوشتر، کریم میرزایی 27 ساله در علی گودرز، سعید آرمندی 35 ساله و شاهین صدر 37 ساله و فردین معماری در ساری، احسان ریاهی در شیراز، مهدی شهریزفند در خرم‌آباد، عباس نساری، ایدی، پروین چاردولی، 39 ساله، پیمان عظیمی، 27 ساله و مهران مامنی، 47 ساله در اصفهان و یک زندانی با نام بهزاد و 2 زندانی دیگر در قزل حصار اعدام شدند. در این تاریخ 2 زندانی قیام، امین دهاقانی و عارف خوشکار هم اعدام شدند. روز شنبه 27 تیر، افشین البندی از قهرمانان پیشین بوکس محبوس در زندان اصفهان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان جان باخت. او دارای مدال طلا و نقره کشوری و کاپ طلای مسابقات اروپایی بود. مقاومت ایران، ملل متحد و ارگانهای زیرفت، عموم سازمانها و مجامع مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان را به محکومیت جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران و اقدام فوری برای توقف اعدامها در ایران فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 2 مرداد 1405.
1: ادامه اعتصاب زندانیان قزلحصار. اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار ادامه دارد.
2: 1/5/405 11 روز اعتصاب هنوز ادامه دارد.
3: نوار مرزی پاوه، قتل یک کولبر زحمتکش 18 ساله کرد با شلیک وحوش خامنه‌ای، پنجشنبه 2 مرداد 1405.

0: جنگ گرک ها و روایت عراقچی از مذاکره و جنگ در قسمت دوم مصاحبه و سناریوی پاتک به حریف در جنگ گرک ها. سوال آخر، تفسیرتون از علل اصول چیه؟ عراقچی: من توی همون برداشت اول که خوندم و هنوزم همین برداشت را دارم، ایشون فرمودن که من علل اصول نظرات دیگری داشتم، ولی بعد مجوز رو خودشون دادن، مجوز همه کا. یکی از معاونان ما تعریف میکرد رفته تو میدون منیریه، اونجا هم کلی آدم بودن استقبال کردن، 10-12 نفر اومدن گفتن مرگ بر سازشگر، منم گفتم مرگ بر سازشکار، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، همه اینا مرگ، ولی ما داریم در یه جهت درست حرکت میکنیم.
1: یه دوباره انتقاد دیگه به شما هست، از به شما که میگم به جریان اصلاح طلب، به دولت آقای روحانی،
2: اصلاح طلب نیستم.
1: حالا حاضر در دولت اصلاح طلب، خب در گذشته، حال
2: من یه دیپلماتم میگم،
1: حالا همه هم یه چیزی هستن، ولی خب توی جریان هم میتونید بگید دیپلمات اصلاح طلب هم میشه باشه.
2: دیپلمات باید ملی باشه، این اعتقاد منه. من هیچ وقت در جریانات داخلی دخالت نکردم و ممکنه حالا بعضی ها رو افراد جریانات مثلا چه میدونم مثلا بیشتر قبول داشته باشم، ولی در کارم هیچ وقت دخالت ندادم. من یه دیپلمات هم، فقط منافع ملی کشور برام ملاکه و در اون جهت هم حرکت میکنم. هر کسی که رئیسمون باشه فقط منافع ملی برام ملاک است. هیچ وقت هم در مسائل داخلی دخالت نکردم و حضوری هم نداشتم. یه بار رفتیم ستاد آقای پزشکیان که ایشون چون خواسته بود دعوت کرده بود، ستاد دیگه هم از من دعوت کردن که مثلا در مورد سیاست خارجی ایشون توجیه بکن. یه جلسه با آقای ظریف رفتیم، موقعا بیکار بودیم، رفتیم توجیه کردیم، از شانس ما خورد به زور وایسادیم نماز خوندیم، عکسون نماز در اومد، خودش شد ماجرا. استقالت دیگه هیچ وقت
1: یعنی ستاد آقای قالیباف هم شما دعوت کرده بود؟
2: حالا اسم برم ستاد دیگه هم دعوت کرد، یعنی هر من به عنوان یه دیپلمات آقا آخرین وزیر سیاست خارجی کشور چی بود؟ اونا خیلی چیز دیگه هم که شما نگفتیم باز میشد میتونستیم بگیریم، خوب بود اگه میگرفتیم. یعنی ببین شما وقتی میری تو مذاکره، یعنی قبول کردی که مذاکره یک بدبستانه و اینطور نیست که بتونی 100 رو بگیری و به طرف 0 بدی. اگر میتونی این کار رو در میدان جنگ بکنی بکن، من باز برمیگردم به اون بحثی که یا جنگ رو میتونی به گونه‌ای به پایان برسونی که همه خواستهات رو بر طرف تحمیل بکنی، درآمد باید بدی، از فردا کشتیات رد میشه باید عوارض بده، نمیدونم تحریمات هم باید کامل برداری، نمیدونم فلان کارم بکنی، هر چیزی. حالا
1: پیروز مطلق در میدان نظامی،
2: پیروز مطلق هستی، میتونی درخواستای مطلق هم داشته باشی، ولی اگر راه مذاکره رو انتخاب کردی شما باید قبول بکنی که مذاکره بده بستان. یعنی اینطور نیست که هر چی میخوای بتونی بگیری، طرف مقابل هم باید دستای داشته باشه و یعنی مذاکره نمیکنه یا توافق نمیکنه.
1: یه عراقچی یه بحثی بود این که آقا، حالا یه خیلی جنت اصلاح طلب بیشتر اینو میگفتیم، میگفتن آقا لبنان رو از توافق اولیه خارج کنیم و بذاریم حالا مرحله بعد، یعنی بهتر نبود لبنان رو بذاریم تو مرحله بعد؟
2: نه نمیشد. جنگ در لبنان به خاطر جنگ در ایران شروع شد و اوج گرفت و ما قطعا نمیتونستیم و نمیتوانیم دوستان خودمون رو در لبنان تنها بگذاریم، بگیم خب حالا جنگ ما تموم شد تو دیگه خودت میتونی. این نه شرعاً درسته، نه اخلاقاً درسته، نه به لحاظ انسانی درسته، از همه مهمتر نه به لحاظ راهبردی درست. متحدت که به خاطر تو وارد جنگ شده، وقتی خودت خلاص شدی بگی خب دیگه خداحافظ شما، یعنی یک شریک راهبردی رو از دست دادی، اصلا یک اشتباه راهبردی کرد. و به این دلیل بود که ما اصرار کردیم که جنگ باید در همه جبهه‌ها، یعنی این همه جبهه یعنی چی؟ یعنی این جنگ بین ما و آمریکا یه جبهش هم در لبنانه، این جنگ اسرائیل و حزب الله نیست، جنگ ما و شما هم هست و و در همه جبهه‌ها باید متوقف بشه.
1: یعنی من به نظرم نقطه پاشناشیل ما در این آتش بس، قطع آتش هر چی اسمشو بذاریم، این لبنانه. خیلی کار پیچیده است. ضمن اینکه آقای عراقچی تو توافقم ما همه بندها رو منوط کردیم دوباره به همین، گفتیم قطع آتش در همه جبهه ها، حالا بعدش اینا انجام شد، الان اولی انجام نشده. یعنی صدای میدان برای این در میاد، میدان منظورم
2: خیابانه.
1: خب صدای خیابونه الان سر این در اومده که آقا شما شریک راهبردیتون رو ول کردید.
2: خب من وقت یه چیزایی باید بگم که نمیتونی پخش کنی.
1: یه اشکالی هست بیشتر به شما، البته به شما یعنی دولت آقای پزشکیان، این که خیابان رو در واقع توی معادلاتشون نمیبینن اصلا. یعنی نه در معادلات قدرت میبینن، نه در این که بخوان آقا این افکار عمومی رو بهش احترام بذارن، بخوان تبیین کنن براشون. یعنی حتی من این سی به شما بگم، به نظرم بعضی ها تو دولت های پزشکان مثلا اینا رو اصلا مزاحم بدونن، این خیابان رو، این تجمعات رو.
2: ببین خیابان رو
1: اتصالی نیست بین شما و خیابان.
2: ببین حالا من به دولت بالاخره ابزار خودشو داره، من به وزارت خارجه عرض میکنم. اولا به اعتقاد من خیابان واقعا یک معجزه بود و آنچه که ما رو نگه داشت در این جنگ 40 روزه و بعد از اون، غیر از موشک ها و غیر از بالاخره اون اراده جمعی حاکم بر کشور، همین خیابان ها بوده. به این ما الان پیش از 3 از معاونای من میرن هر شب تو میدان صحبت میکنن، تو میدان ها، تو خیابان ها میرن صحبت میکنن دیگه. ولی این که ما بتونیم که همه خیابان ها رو، همه چیزا رو توجیه بکنیم، یه سطح وسیع تری احتیاج داره. بنظرم در یه سطح حاکمیتی باید با این قضیه برخورد.
1: من یه چیز به شما میگم راهکار، یکیش اینه که شما ادبیاتتون باید تغییر کنه. یعنی ادبیات وزارت خارجه در زمان جنگ و پس از جنگ دیگه باید ادبیات جنگی باشه. ببین خیلی بده آقای عراقچی، جنگ شده، رهبری رو زدن، این همه مردم کشته شدن، میناب، لامق و و و 10 چیز دیگه، اون وقت ادبیات دولت چیه؟ بله اگر آمریکا مثلا به ما گندم و ارزون بده ما میخریم. آه این واقعا زشته. یعنی مردم عواطفشون جریه دار میشه. خب چه این حرف رو میزنید؟
2: حالا بگیم اولا خیلی شلوغش نکن. با یه جمله اشتباهی که شاید کسی گفته که نباید همه رو چیز برد، من حالا بس توضیح بدم. اولا ادبیات ما در طول جنگ، ادبیات وزارت خارجه، انقدر قوی بوده که من متهم شدم به این که تو وزیر جنگی یا وزیر خارجه. من میتونم مصاحبه‌های متعدد من بیارم، مصاحبه من هیچ کم صدا سیما پخش نکرد. خیلی جالبه، من با فاکس نیوز، با نم سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا سیما میاد پخش میکنیم، یه باری کلا ببینیم وزارت خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار ننگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوشش اومده زیرنویس میکنن و خلاص. خب نشون بده وزیر خارجه چی کار کرده. یا آقای بقایی مرتب مصاحبه کرده، معاونای دیگه من رفتن این برنامه صحبت کردن و من همیشه هر دفعه میگفتم که اینو الان حتما صدا سیما پخش میکنه و کلی افتخار. ما ادبیاتمون درست بوده، منطبق با شرایط جنگی حرکت کرد. همین دیشب یکی از وزرای خارجه آفریقایی که اومد با من ملاقات کرد گفت میخواییم ما دیپلماتامونو بفرستیم اینجا دوره آموزش. گفتن اتفاقا دانشکده وزرای خارجه ما از این دوره ها برگزار میکنه. کلی از مذاکرات ما و اینها تعریف کرد.
1: آقای عرفشو، واقعیت همینه که همه نگران برجام هست. تکرار برجام. تکرار برجام در چی؟ در این که ما به تعهدات عمل کنیم، او به تعهدات عمل نکنیم. ما
2: که نکردیم که.
1: یعنی شما برگردونم خیابون بیاریم یه چند شب بیاریم رو موتور با من بریم خیابون.
2: نه اولا من
1: همه یه حرف حالا ناشناس که نمیتونید برید قیافه شما.
2: چرا میرم؟
1: حالا حرفم اینه، حرفم اینه که تو خیابون همه حرف اینه که آقا اینا میرن برجام رو تکرار میکنن.
2: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، 2 جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجامو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگر داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، و ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون را بیفتم این کار رو انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداحی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟ کی داره این حرفو القا میکنه در حالی که اصلا صحت نداره؟ و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو نامید.
1: یه سوال آخر مثل که تلفن خارجی داریم، تفسیرتون از علل اصول چیه؟
2: من بعد از اون یادداشت رهبری یه پیامی دادم یا اطلاعی دادم یا نمیدونم اسمش چیه، یه نکته رو گفتم و این که ما کاملا پایبندیم و رهبری ستون این خیمه هست و همه ما موظفیم که
1: نه اینا رو میدونم
2: اینا
1: تعارفاته،
2: اعتقاد قلبی میخوام بگم. ما در طول این مسیر سختی رو طی کردیم برای رسیدن به تفاهم. قسمت داخلش هم سخت بود چون هم ارتباطات قطع بود، به سرعت انجام نمیشد و هم اینکه خب فضای داخلی خیلی داغه، هم احساسات غلیان داره، احساسات ما هم داره. فکر نکن اصلا برای ما آسونه که مثلا بشینیم بعضی چیزا رو بگیم. برای اینکه به نقطه‌ای برسیم که اجازه مذاکره داده بشه، گزارشات متعدد نوشته شد، صورت جلسات تهیه شد، فرستاده شد و بعد برای اینکه مراحل بعدی طی بشه، گزارشات نوشته شد، صحبت شد، نظرات ایشون داشتن، سعی کردیم اجرا بکنیم، موانعی برخورد کردیم، دوباره گزارش دادیم. ما با رهبری شهید هم همینطوری بود، وقتی ایشون دستور عملی میدادن ما میرفتیم اجرا میکردیم، بعضی وقتا میخورد به این موانعی، برمیگشتیم گزارش میدادیم، توضیح میدادیم، ایشون یا دستور عملشون رو اصرار میکردن، گفتن نه همینه، برید انقدر وایسی تا راه باز بشه، یا دستور عمل رو یک اصلاحاتی میکردن یا یه راه دیگری پیشنهاد میکردن. اصلا خاصیت رهبری همینه دیگه، ما وقتی کسی رو به عنوان یک مجتهد به عنوان رهبر میذاریم، یعنی که با مجتهد یعنی با توجه مسائل روز تصمیم میگیره و میتونه ارائه راهنمایی بکنه. قبلا اینطوری بود، الان هم همینطوری هست و ایشون نظرات اصولی رو داشتن، قبلا ارائه دادن، ما همون رو دنبال کردیم، بعضی جاهاش رو بالاخره گزارش نوشتیم، مشکلات و موانع و اصلاحات صورت گرفت تا نهایتا رسید به جایی که ایشون تصمیم گیری نهایی رو موکول کردن به شورای عالی امنیت ملی که خب اون تصمیم هم گرفته شد. من این تلاشی که بعضیا میکنن که با استفاده از این کلمه و کلمات دیگه همچنان در جامعه مثلا ایجاد دلخوره و التهاب و مثلا نگرانی و دغدغه و اینها بکنن، واقعا درک نمیکنم. من خودم اول که خوندم هیچ احساس بدی از این پیام بهم دست نداد، تا خب آره واقعا بله ایشون،
1: نه من احساس بدی دست دادم، من گفتم که البته ایشون میگه من نظر دیگری دارم، این نظر چیه رو ما نمیدونیم، خب شاید شما بدونی، ولی من این احساس بهم دست داد که ایشون مثلا اما حرفی که زدم که آقا این کمه، این امتیازاتی که گرفتید کمه، یعنی شاید بعضی از شما باید اصلاح میکردید، من نظرم این بوده، شما به کم قانع شدید. من این اومد تو ذهنم، واقعیتش این اومد به جون خودم، واقعا همین بود، یعنی بدتری نکردم یا خوبتری نکردم.
2: اونی که من توی هم برداشت اول که خوندم و هنوزم همین برداشت دارم، ایشون فرمودن که من یک علل اصول نظرات دیگری داشتم ولی بعد مجوز رو خودشون دادن، مجوز همه کار. من چون در جریان سیر این گزارش دادن ها، گزارش برگشتن ها و توجیه کردن ها و اینها بودم و احساسم اینه که یک مسیر منطقی رو ما طی کردیم و مسیر کاملا طبیعی رو. نظراتیشون داشتن، ما تلاش کردیم که اعمال بکنیم، بعضیش اعمال شد، بعضیش مشکلاتی داشت منتقل کردیم، یا تصحیح شد یا به گروه دیگری واگذار کردن. من مسیر حرکت غیر معقولی رو واقعا احساس نکردم، کما که خدا میدونه وقتی اول نامه رو خوندم میشه احساسی بعد بهم دست نداد. آره، ما از یه جای شروع کردیم به یه جای رسیدیم که نهایتا اجازه صادر شد و این اصلا چیز بدی نیست که شما نظرات کارشناسی تو به رهبری بدی، تصمیم گیری با ایشون. وقتی تصمیم گرفتن ما همه اطاعت میکنیم و ملزم به اجرا هست، ولی وقتی در مقام کارشناسی هستیم، در مقام اعلام نظر هستیم، اونجا اتهام وظیفه شرعی اینه که نظرتو بدی به رهبری، بعد رهبری تصمیم میگیره، اون وقت وظیفه شرعی میشه که اجرا بکنیم ولو اینکه با نظر اولیه شما مخالف باشه. ما مراممون تو وزارت خارجه اینطوری بوده همیشه، الان هم هست.
1: شما تحمیلی صورت نگرفته؟ به حرف اینه، نام این برداشت ازش میاد که تحمیل صورت گرفته به رهبری. من خب میگم همین دیگه گفتم. نمیتونم یه جوری دیگه‌اش بکنم. به نظر میاد با مجتبی تحمیل شده، تحمیلی این که آقا نظر ما اینه، نظر شما اینه، ولی خب حالا ما اینو میخوام اجرا کنیم.
2: نه ببین، حالا این تعابیر به نظرم خیلی قشنگ نیست. ببین، من 40 روز جنگ رو خونه نرفتم، خب نه اینکه بخوام منتی بذارم، منظورم اینه که قدم به قدم تو جریان همه چیز بودم، از این تونل به اون تونل به قول تو، از این محل به اون محل، از این ماشین به اون ماشین، توی جلسات دو نفره سه نفره در شرایط مختلف. من احساس تحمیل نکردم این مدت و فکر میکنم که یه خود جفا به رهبری هم هست اگر که هی تکرار بکنیم که به ایشون تحمیل شده، تحمیل شده، تحمیل شده. من ترجیح میدم اون چهره مقتدر و با صلابت رهبری رو به مردم بگیم و چهره ای که اگه لازم باشه تصمیمات رو اصلاح میکنن و به اصطلاح راهگشایی میکنن. مثلا رهبری میخوایم که راهگشایی بکنه دیگه، رهبری ما رو در راه میبره دیگه، یعنی راه رو بالاخره برای ما نشون میده و برای ما راه رو باز میکنه. من واقعا از برداشت شخصی خودم از ایشون یک رهبری مقتدر بوده. در مجموع الان جایگاه جمهوری اسلامی خیلی بالاتر از قبل از جنگ هست و خیلی خوب ما رفتار کردیم. چرا میخوایم اینو با این حرفای مثلا راجب هم رهبری رو ضعیف بکنیم، نشون بدیم کسی هست که مثلا خدای نکرده میشه بهش تحمیل کرد؟ چه کاری آخه؟ به جای اینکه بگیم یک رهبری مدبر باهوش به اصطلاح باهوشی داریم که به جاش تصمیمات درست میگیره، به جاش راهو باز میکنه، به جاش اصلاح میکنه، به جاش اصرار میکنه، به جاش ایستادگی میکنه، به جاش شجاعت به خرج میده، بیایم این رهبری رو چهره درستش رو نشون بدیم به مردم. من رفتم عراق هم هفته پیش، هدف اصلی من بود که این آخرین هماهنگی‌های مربوط به تشییع پیکر مطهر اونجا ساعت 2 بنشم رفتم. فکر خب وزیر خارجه شما رفته، این همه عراقی ریخته دورش، این همه با شور و شوق داره میگه علی نگه داره، داره میگه فلان، یک دونه صدا و سیما پخش کرد؟ من گفتم امشب حتما صدا و سیما به عنوان اینکه آقا ببینید که چقدر به جمهوری اسلامی عزیز شده که مردم عراق با وزیر خارجه چیکار میکنه. اصلا انگار نه انگار. وقت اون وسط یه نفری هم یه جمله گفت،
1: مرگ بر سازش،
2: مرگ بر سازش. بعد که اون وقت تو سایت ها بنویسن که عراقی ها مثلا از وزیر خارجه ایران استقبال کردن، ایرانی ها این حرف بزن، بعد مثلا اینجا به خودمون بگی مرگ بر سازش کردن، با مرگ بر عراق چی و مرگ بر فلان حل میشه مشکلات؟ میگی کما اونه ایمان تعریف میکرد دیشب پریشب گرفته تو میدونه بکنن گفت منیریه، گفت اونجا هم کلی آدم بودن، خیلی هم استقبال کردن، یه 10-12 نفر اومدن اون وسط وایسادن، گفتم مرگ بر سازشگاه. گفتم منم اون بالا گفتم مرگ بر سازشگاه، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، مرگ بر همینا مرگ، ولی ما داریم در یه جهت درست حرکت می‌کنیم. کلا خوبه دیگه، میره اونجا تا تاثیر قرار میگیره، تو هم مرگ بر سازشگاه میگی.
1: دست نکش ممنون. ما امیدوارم که دفعه بعدی نشینیم دوباره در مورد جنگ سوم بشینیم، خاطرات جنگ سوم رو صحبت کنیم.
3: مطرح شدن سقوط مشهد در مصاحبه عراقچی و تکذیب مجدد آن توسط قضائیه رژیم در مشهد به دنبال تکذیب وزارت کشور. رسانه‌های حکومتی روز پنجشنبه گزارش دادند دادستان مرکز خراسان رضوی با تکذیب قاطع ادعای مطرح شده مبنی بر سقوط شهر مشهد در جریان حوادث دیماه 1404 از پیگیری قضایی برای پاسخگو کردن عاملان انتشار این مطالب خلاف واقع خبر داد. وی گفت در آن ایام اغتشاشگران با اقدامات خود موجب تخریب، احراق و بروز جنایاتی در سطح شهر شدند، اما به هیچ عنوان در تصرف اماکن دولتی و مراکز مهم و حساس موفق نبودند. بنابراین طرح موضوع سقوط شهر ادعایی بی اساس و در راستای اظهارات ترامپ است. روز چهارشنبه نیز سخنگوی وزارت کشور رژیم سقوط مشهد در جریان قیام دیماه 1404 را تکذیب کرده بود.
4: جواد لاریجانی: روش دولت در جنگ مبتنی بر پارادایم برجامی است. رهبر انقلاب گفت این روشی که الان دولت در پیش گرفتن راه من نبود، راه من نیست. دولت و همه ارکان باید دست به دست هم بدن. راهی که مد نظر ولی امر هست این رو باید بریم. این وظیفه قطعی است. بی خود نباید ناز و نوز کنیم.
5: رهبر معظم انقلاب فرمودن که این روشی که الان دولت در پیش گرفتن راه من نبود، راه من نیست. منتها خب اینا اصرار داشتن و بفرمایید روش دولت محترم ما در واقع پارادایم برجامی است. که همون پارادایم رو میخوام الان مطرح کنم. من الان صحبتم این است که کسی رو مندک کنم، زحماتشون هم مجوره و همه اینا هم دوستان قدیمی خود من هستن، گاهی با من سالم کار کرد. ما داریم نقد میکنیم چون ما باید راه ولی امر امروزمون رو تشخیص بدیم و من میخوام جای مسئله خونخواهی را در سیاست مورد نظر مقام معظم رهبری در مورد جنگ مشخص کنم. خب ایشون راه دیگری داره، من امروز نمیرسم براتون راهی که این کار، این راهی که دوستان ما رفتن به نجه نرسید معلومه. پس از این به بعد ما باید، ما دولت همه ارکان با دست به دست هم بدن. راهی که مد نظر ولی امرون هست این رو باید بریم. این وظیفه قطعیست. بی خود نباید ناز و نوز کنیم. و از این حرفای گاهی مثلا تو تلویزیون دیده میشیم که اگر اینجوری بود اخوی دکتر علی شهید نمیشه. ببین این از این حرفاییست که ته نداره. ما اگه تسلیم آمریکا میشدیم جنگ هم نمیشیم. این اگر مگر به درد نمیخوره. الان وظیفمون اینه که ما بیایم راهی که رهبر ما راه دقیقی هم مد نظرش است. شما فکر نکنید که آقای آیت الله خامنه ای ولی امر حی ما مثلا یه آدمی با ذهن بسیط، اتفاقا ذهن بسیار پیچیده و متد خیلی خوبی هم داره. خب این ژانر امتحان کنید.
3: شعار تجمعات شبانه: رهبر چگونه حضوری در میدان خواسته؟ حاصل حضور در میدان صلح تحمیلی در کار نخواهد بود، بیانیه های تسلیمی لن می شوند، راه کودتا و سازش و منافق بسته می شود.

0: به دنبال پخش یک مناظره بین ثابتی و شهریاری، فحش و فضیحت‌های دو طرف به یکدیگر به تجمعات شبانه کشیده و درخواست برکناری شهریاری در این تجمعات به تراکت‌ها اضافه شد. در یکی از تراکت‌ها نوشته شده: اعلام می‌کنیم که این شخص انتخاب ما نبوده و قول می‌دهیم که در دوره بعدی انتخابات به هیچ وجه به این آقای بی‌ادب و بی‌سواد رأی ندهیم.
1: ثابتی در جدال با شهریاری: پزشکیان را دلسوز می‌دانم، ولی این کاره نیست. ما تنگه هرمز را نباید باز می‌کردیم. به ترامپ نباید در آستانه جام جهانی هدیه می‌دادیم. شهریاری: رهبر انقلاب در صدها جا گفتن من حرف خودم رو می‌زنم، شما برین کار خودتون رو بکنید. رهبر فقط رهبر شیعیان دنیاست. در رابطه با ایران اهل سنت که اصلا رهبری ندارن.
2: روزی که آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید کارش شروع کرد، در 11 مرداد تحلیفش بود در مجلس. در 12 مرداد اسرائیل آمد اسماعیل هنیه رو در تهران دید. ببینید چه اتفاقی افتاد. اینو بعدن آقای دکتر ظریف و آقای مطهری آمدن اذعان کردن بهش، گفتن که امریکایی‌ها پیام دادن، گفتن اگر ایران پاسخ نده به ترور اسماعیل هنیه، به اصطلاح وارد این چرخه تنش نشه، ما یه جوری افسار اسرائیل رو میکشیم تمومه. آقا یه اسماعیل هنیه رو فقط زدن. این تفکر متاسفانه در دولت امروز ما آن روز جاری و ساری بود، الان هم هست. من جا بسم شخصا نیست آقای پزشکیان رو، من واقعا الان به شما میگم، من آقای پزشکیان رو دلسوزی میدونمش، ولی معتقدم که این کاره نیست. ایشون رو جایگاه نیست که اصلا صندلیش نیست. بنده افتخار میکنم ولی... که علی آقای عراقچی صحبت کردم، از بندوند حرفام هنوز دفاع میکنم، فیلمش هم هست اون روز، و معتقدم که از بهترین عمل کردم در مجلس 12 اون نقطه 9 دقیقه آقای عراقچی بود، و الان فیلمش هست. ملت دارین ما درست
3: شما افتخار کنید
2: آقای شهریاری. اصلا فصل در گوش شما رهبر شهری گفت عراقچی بمونه، ثابتی هم نذری صحبت بکنه. خب اصلا من تاشو پذیرفتم دیگه. سوال: ایشون وقتی خطوط قرمز رهبر انقلاب رو مکررن نقض کرد، من میگم شما... من میگم من بر اساس صحبت رهبر میگم اینجا ما نباید حرف بزنیم.
3: نه نگاه کن، حرفت اشتباه است، حرفت غلطه.
2: اشکال نداره، حرفمو نقض کن، حرفمو نقض کنید.
3: وزیر امور خارجه حتی سفرهایی که میره خارج قبلش میره بیت صحبت میکنه. خب من امروز دارم میرم ماموریت.
4: خب که راهنمایی میگیره، چطوری خودت قرمز شد؟
2: من که نمیگم سر کوچه استاپ میگیره سر خود میره.
3: برادر من
2: دارم میگم وقتی داره میره در عمل یه چیز دیگه امضا میکنه میاره تهران، این یعنی
3: نه اینطوری اصلا اینطوری نبود.
2: ببخشید، رهبر انقلاب در پاسخ به چه اتفاقات و فعل و انفعالاتی فرمودن که مذاکره با آمریکا 1/1/1/7/404 گفتن نه شرافتمندانه است، نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است.
3: رهبر انقلاب در صدها جا گفته من حرف خودم میذارم، شما برین کار خودتون رو بکنید.
2: نه خیر، شما از یه بحث دیگه داره میکنید. واسه رهبر انقلاب میگم من شوخی میکنم، من چی میگم شما میگید
3: نگاه کنین. رهبری
2: رهبر فقط توهین به
3: رهبر شیعیان دنیاست. در رابطه با ایران نه مسلمانان، شیعیان اهل سنت که اصلا رهبری ندارن.
2: بسیاری از غیر مسلمانان هم ایشونو
3: اون بله قبول دارن،
2: عنوان پیشرو مبارزه میدونستن اهل سنت تو کشور خودمون. جای آیه شهر اینا توهین به رهبری است. بنده اون دفعه عرض که الان پای حرفم نیستم، گفتم که ما تنگه هرمز رو نباید باز میکردیم، به ترامپ نباید در آستانه جام جهانی هدیه میدادیم. با باز شدن تنگه هرمز و کاهش نفت 120 دلاری به 70 دلار که این با خیال راحت بره جام جهانیش برگزار کنه، بعد یه سراغ ما تنگر رو بعد تا نیمه تیر باز نگه می‌داشیم حداقل. باولمندم هم که الان تازه بحث بسته شدنش مطرح شده، نفت رو به نزدیک 100 دلار رسونده، اون موقع ما بعد این کار انجام میدادیم، فشار حداکثری بشه برای دشمن، اینا نتونن توی فضای آرام و بی‌حاشیه جام جهانی برگزار بکنن. قیمت بنزین توی ایالت‌های مختلف آمریکا ابزار قدرت دست ما بود که با بستن تنگه‌های باولمندم و هرمز میتونه در واقع کنترلش در دست
4: جنگ باشه.
2: من معتقد بودم این فشارها در محاسبات دشمن برای اینکه دوباره سراغ ما بیاد تردیدهای جدی ایجاد میکرد. چرا؟ چون ما بیتارو فرض میکنم از اینجا موشک نداریم بزنیم به واشنگتن که، ولی اون میاد از پایگاه های اطراف منطقه به ما میزنه. ما ابزار مهممون اینجا اقتصاد سیاسی بود. ابزار مهممون این بود که من این نیمه تیرم به شما بگم خانم عبداللهی، تو مناظرم گفتم، ببخشید به من وحی نشده که، من که نمیگم نیمه تیر، من رفتم دیدم بسیاری از تینک تنک ها و اندیشکده های قبلی میگن نیمه تیر 13 تیر ماه تاریخ دقیقش بود، بسیار از ذخایر مهم دنیا که از مسیر آبراه شاهراه تنگه هرمز تامین میشه دچار مشکل میشه، ذخایرش رو به اتمام میره، این باعث یه موج تورمی جدید از شرق تا اروپا میشه. اینو ما دست نمیداریم، حتی دست دادیم بی تعارف با دست فهمان غلطه که این سند افتخاره، سند افتخاره. الان ببینید چه جنوب ایران رو کردیم مثل جنوب لبنان داره میزنه با محاسبه غلط، با خطای محاسباتی. این که آقای شهریاری هم گفتن که 270 میلیارد دلار ضرر جنگ رمضان بوده، اطلاع دقیقی که دارم عدد واقعی حتی یک پنجم اینا نیستش، این خطای محاسباتی است. 270 میلیارد دلار خطای هزینه جنگ بوده. ما اینو مفصل
5: خسارت جنگ
2: رمضان تو فولاد، تو پتوشیم، تو خیلی جا رفتیم در آوردیم، اعضای کمیسیون صنایع جای مختلف. حالا شهریاری میگن از نمیدونم قوه قضاییه چه آمار دادن، قوه قضاییه یا باید تایید
3: کنم؟ گفتم که اونم یک آقای جی یک کانون خسارات ارزیابی کنم.
2: من که معتقدم اگر ما بخوایم از نو غرامت حتی یک پنجم اینم نیستش، این خطای محاسباتی است. 270 میلیارد دلار خطای هزینه جنگ بوده. ما اینو مفصل
5: خسارت جنگ
2: رمضان تو فولاد، تو پتوشیم، تو خیلی جا رفتیم در آوردیم، اعضای کمیسیون صنایع جای مختلف. حالا شهریاری میگن از نمیدونم قوه قضاییه چه آمار دادن، قوه قضاییه یا باید تایید

0: پولمونو بگیریم، هر چرا بگیریم.
1: عراق از عراق گرفتی از اون
0: نمی اشکال نداره. باشه شما دیپلمات کشور بودی، بعد میگی چرا نگرفتید، چرا نگرفتید؟ من باید بیام بگم من 2 سال اومدم تو سیستم پارلمان جمهوری اسلامی، شما 30 سال دیپلمات بودی، چرا نگرفتید؟ چرا نگرفتید بگید؟ 30 سال دولت دست شما جوابی نداره که میخندید. 30 سال آقای شهریاری، ببین من 2 سال اومدم تو مجلس، خب نباید پاسخی باشم چون از عراق درآمد نگرفتم. شما 30 سال دیپلمات داشتید آقای شریری، این جواب مردم میگید بهتون میخندن. 30 ساله تو این کشور دولت دست دوستان شما بوده. شما تو این کشور سرکنسول بودی تو آلمان، استاندار بودی تو دولت‌های روحانی. شما بعد یه جواب شما
1: بعد که شما عالی بوده. هر جا بودم
0: عالی. اصلا 100 از 100 بوده. فقط میگم چرا وضع مملکت درست نمیشه.
1: هر کس مخالف شماست اسمش رو میگیره. هر کس با شماست اصلا هم براش لابی هم میکنی.
0: دروغه این حرف. من برای کی لابی کردم؟
1: همیشه جریان شما رو میگم.
0: شخص منو بگو.
1: چرا شما اسم آقای جهانگیری و اسم آقای بابک زنجیری رو گرفتی، اسم آقای مسئولی رو نگرفتی؟
0: آقای مسئولی مشکل چیه؟ شما به
1: مسئولی به اول انقلاب زندگی شدی.
0: من همین الان
1: چند هزار
0: میلیارد پول دارم. من همین الان برای اینکه همین الان از قضیه قضایی میخوام آقای مسئولی رو بررسی کنه، هر مشکلی رو باش بخوره.
1: آقای قضیه اگه میکرد تا حالا کرده بود.
0: یعنی چه قضیه بهش اعتماد نداری شما؟
1: نه واسه اعتماد نیست. نکردن.
0: همتی
1: در کار، تمام استانها خودشان هزینه کردن، یک ریال به استان خراسان شمالی که من بودم ندادن، من خودم هزینه کردم، از چند تا از دوستا گرفتم. این حرف از کجا؟
0: علت جلسات
1: همین حرف شما
0: جهانگیری چی بوده؟
1: همین حرف شما توهین تهمت. اگه قوه قضاییه دادستان باشه،
0: من دانشات
1: شما دایالوم باشه، بعد از شما شکایت کنه.
0: علت جلسات مکرر آقای پزشکیان با
1: شما تمام
0: جهانگیری چی بوده؟ اینو به من بگو.
2: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز جمعه دوم مرداد طی اطلاعیه‌ای درباره 13مین شب حملات نیروهای آمریکا به اهداف نظامی در ایران اعلام کرد. در این عملیات مراکز نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، پایگاه‌های مراقبت ساحلی و توانمندی‌های دریایی رژیم ایران را هدف قرار داده است تا تهدیدات رژیم ایران علیه دریانوردان غیر نظامی و شناورهای تجاری در حال عبور از سنگه هرمز را بیشتر کاهش دهد. سنتکام افزود این آبراه بین المللی به رغم حملات اخیر سپاه پاسداران همچنان برای رفت و آمد باز است. شناورهای تجاری با پشتیبانی نظامی ایالات متحده به دریانوردی و رفت و آمد آزادانه در تنگه هرمز ادامه می دهند.
3: به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات آمریکا در روز جمعه شهرهای بندر انزلی، زیباکنار، اهواز، قشم، نائین، تفت، شیرکوه، جاسک، کنارک، خرم‌آباد، خنداب، بروجرد، اندیمشک، امیدیه، بندرعباس، کهنوج، پیرانشهر و فیروزآباد فارس هدف قرار گرفتند. معاون استانداری رژیم در گیلان گفت روز جمعه نیروی دریایی سپاه پاسداران در منطقه زیبا کنار هدف حمله دشمن قرار گرفت. معاون استاندار رژیم در خوزستان نیز گفت در حمله روز جمعه به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 نفر کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات به خرم‌آباد و بندرعباس نیز 4 نفر مجروح شدند.
2: سخنگوی وزارت بهداشت رژیم اعلام کرد در حملات اخیر آمریکا تا ساعت 6:30 دقیقه دوم مرداد ماه تعداد مجروحان به 645 نفر و تعداد کشته ها به 55 نفر رسیده است.
3: رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال اعلام کرد از این لحظه به بعد هر گونه خسارت وارده به کشتی ها، محموله ها یا هر چیز مرتبط با آنها از محل پول ایران که در اختیار و کنترل آمریکاست پرداخت خواهد شد. این پرداخت ها ممکن است بسیار قابل توجه باشند، اما با این وجود یک کار منصفانه

0: است که باید انجام شود. از سوی دیگر عراقچی در حساب ایکس خود نوشت توقیف دارایی های یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی یک سابقه خطرناک و التهاب آفرین ایجاد می کند.
1: به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ در مسابقه کوتاه با این رسانه گفته است مقامات ایرانی می خواهند مذاکره کنند، اما در حال حاضر آماده توافق نیستند. آنها هنوز به اندازه کافی درد نکشیدند. ترامپ با آکسیوس گفت به طور جدی در حال بررسی اثرگیری سلسله عملیات رزمی بزرگ در ایران است، حملاتی که بزرگتر از حملات انجام شده در عملیات خشم حماسی خواهند. ترامپ اذعان کرد چنین تصمیمی عواقبی خواهد داشت و تاکید کرد که هنوز تصمیمی نگرفته و مهلتی برای تصمیم خود تعیین نکرد. دو مقام دیگر آمریکایی تایید کردند که هیچ دستور جدیدی به ارتش آمریکا داده نشده است. رئیس جمهور آمریکا گفت من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم، بزرگتر از همیشه. من به تصمیم گیری نزدیک هستم. همه ما برای آن آماده ایم. ترامپ گفت اگر از اسرائیل بخواهم آنها ظرف 2 دقیقه به ما ملحق خواهند شد، اما افزود برای اینکه عملیات جدیدی علیه ایران آغاز کنیم ما به کسی نیاز نداریم. آکسیوس نوشت آمریکا حملات خود را تشدید کرده است تا حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند، ولی ایران تا کنون هیچ تمایلی برای تغییر مسیر نشان نداده و حملات خود را در منطقه تشدید کرده است.
0: ABC 2 مرداد نوشت دو مقام آمریکایی گفتند از آنجا که شرکت‌های هواپیمایی بیشتری پروازهای برنامه‌ریزی شده خود به خاورمیانه را لغو می‌کنند، وزارت خارجه آمریکا به طور فعال در حال بررسی راه‌اندازی مجدد یک گروه ویژه 24 ساعته برای کمک به اتباع آمریکایی است که به دلیل تشدید سریع درگیری در خاورمیانه گیر افتادند.
1: سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی از حمله به کویت، بحرین و اردن در روز جمعه 2 مرداد خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد یک زاغه مهمات بسیار بزرگ در پایگاه علی السالم در کویت هدف قرار گرفت. ساختمان باقی‌مانده از شرکت آمازون در بحرین نیز هدف قرار گرفت. همچنین مخازن سوخت، انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و محل اسکان نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفت. سایت حکومتی عصر ایران نوشت در حملات سپاه پاسداران به اردن آشیانه هواپیماها، آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما و محل اسکان نیروهای آمریکا در پایگاه الازرق هدف قرار گرفتند.
0: خبرگزاری رویترز 1 مرداد نوشت رژیم ایران فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی را از طریق هوایی برای کمک به حوثی‌ها به یمن منتقل کرده است. 4 منبع آگاه از این موضوع، از جمله 2 منبع ایرانی، وزیر اطلاعات یمن و 1 تحلیلگر امنیت منطقه‌ای گفتند که ایران نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات نظامی را در 22 تیر ماه 13 ژوئیه طی پروازی از تهران به یمن منتقل کرده است. 2 منبع ایرانی به رویترز گفتند بین 10 تا 21 نیروی سپاه پاسداران از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز هواپیمای ماهان ایر حضور داشتند.
1: رویترز 2 مرداد گزارش داد قیمت‌های نفت روز جمعه کاهش یافت، گرچه به دلیل نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان انرژی در دریای سرخ و ترس از تشدید بیشتر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در مسیر افزایش هفتگی قرار دارد. قیمت نفت برنت صبح جمعه با 1.82 دلار کاهش به 98.87 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با 1.60 دلار کاهش با قیمت هر بشکه 90.59 دلار معامله شد.
0: CNN گزارش داد مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف به قطعنامه توقف جنگ آمریکا علیه ایران رأی داد. 4 قانونگذار جمهوری خواه به همراه دموکرات ها در حمایت از این قطعنامه رأی دادند. CNN افزود اما در اقدامی مشابه در مجلس سنا روز پنجشنبه رأی گیری برای مهار اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران با 47 رأی موافق در مقابل 49 رأی مخالف شکست خورد.
1: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن در بیانیه مشترکی که شامگاه پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند حملات رژیم ایران علیه سرزمین‌ها، شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی تا کنون بدون وقفه ادامه داشته است. این حملات پس از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نیز استمرار یافته است. به گفته این کشورها این حملات به ویژه علیه بحرین، کویت و اردن تشدید شده و تأسیسات انرژی، ایستگاه‌های آبشیرین‌کن، بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده است. 7 کشور عربی تأکید کردند این حملات مستمر مصداق آشکار تجاوز بوده و منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل بشردوستانه، قطعنامه شورای امنیت و همچنین تعهدات صریح ایران در چارچوب یادداشت تفاهم را نقض می‌کند و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود.
0: خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد وزارت خارجه اردن حمله پهپادی به گذرگاه مرزی العبدلی در کشور برادر کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن کشور، تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل توصیف کرد. وزارت خارجه اردن بر همبستگی کامل این کشور با کویت و حمایت از تمام اقدامات انجام شده توسط کویت برای محافظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندانش تأکید کرد. خبرگزاری رسمی اردن همچنین نوشت شورای وزیران کشورهای عربی در تونس با انتشار بیانیه‌ای حملات مکرر ایران به کشورهای عربی و تهدیدهای آن برای ناوبری دریایی بین‌المللی را محکوم کرد.
1: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حساب ایکس خود در توجیه حملات رژیم به کشورهای منطقه نوشت ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در این کشورها حق ذاتی و قانونی خود را برای دفاع از خود اعمال می‌کند، چرا که این کشورها سرزمین خود را در اختیار آمریکا قرار دادند. در چنین شرایطی مطرح کردن این پرسش که چرا ایران دست به چنین کاری زده است مغرضانه و غیر قابل توجیه است. بقایی افسود فرمانده سنتکام گفته است امارات، بحرین، قطر، کویت، عربستان و اردن در عملیات آمریکا علیه ایران مشارکت داشتند. اگر این ادعا خلاف واقع است، کشورهای یاد شده باید آن را به صورت رسمی و شفاف تکذیب کنند.
0: به گزارش رسانه‌های حکومتی، مردم در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان با بحران آب مواجه هستند. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت در زاهدان قطعی‌های مکرر آب به مدت 3 تا 4 روز متوالی و دمای بالای 40 درجه زندگی هزاران خانوار را مختل کرده است. ساکنان محله‌هایی مانند زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب، مهرشهر و مرکز شهر ناچار به خرید تانکر آب به قیمت 1 تا 1.5 میلیون تومان شدند. در شهرستان مهرستان 3 روستا وارد 8th روز بی‌آبی شدند. همیهنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از همگی شما خداحافظی می‌کنیم.

کنفرانس در رجینای روم. ایران یک راه حل بیشتر ندارد. در شرایط فوق‌العاده‌ای که ایران در آن محاط شده است، یک کنفرانس در روز شنبه 27 تیر پیرامون وضعیت کنونی ایران در ایتالیا برگزار شد که انعکاسات خبری و تحلیلی آن هنوز در مطبوعات و رسانه‌ها جریان دارد. در بخشی از این کنفرانس بر یک راه حل مهیا، جامع و پاسخگو به این شرایط فوق‌العاده تأکید شد. کنفرانس در سالن رجینای مجلس نمایندگان در شهر روم با ابتکار نایک گروپیونی نماینده کنگره برگزار شد. مضمون اصلی این کنفرانس توجه ویژه و رسیدگی به بحران داغ ایران و طرح راه حل خروج از این بحران بود. یکی از سخنرانان فابیو رامپلی نایب رئیس مجلس نمایندگان بود که بر دو نکته مهم تأکید نمود. سرکوب داخلی با استراتژی بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای در هم تنیده شده و اینکه مریم رجوی برای ترسیم آینده کشور برنامه‌ای حول 10 ماده اساسی ارائه داده است. وی سپس ویژگی‌های طرح 10 ماده‌ای را اینگونه برشمرد. این طرح با هدف ساختن یک ایران سکولار و میانه‌رو مبتنی بر احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و لغو مجازات اعدام است. دیدگاه رجوی تأکید ویژه‌ای بر نقش زنان دارد و از لزوم مشارکت برابر در جامعه حمایت می‌کند. سایت آم و ایتالیا در بخشی از گزارش خود درباره این کنفرانس بر 3 عامل کلیدی که در این کنفرانس مورد بررسی واقع شد تأکید نموده و نوشته است: اثر بخشی طرح 10 ماده شورای ملی مقاومت ایران در توانایی آن در تبدیل خشم اجتماعی به یک ساختار حکومتی سازمان یافته و جلوگیری از خلأ قدرتی که قدرت‌های غربی از آن وحشت دارند نهفته است. مجاهدین خلق ایران دارای یک استراتژی ساختارمند هم برای سرنگونی دیکتاتوری و هم برای مدیریت مرحله گذار بعدی است. استراتژی مقاومت بر امید به یک قیام مردمی داخلی متکی است که قادر به پایان دادن به 50 سال دیکتاتوری باشد. این سایت سپس بر علت پاسخگو بودن طرح 10 ماده مریم رجوی به شرایط فوق‌العاده فعلی ایران و به دوران پس از فروپاشی حاکمیت ملایان انگشت گذاشته است. موفقیت طرح 10 ماده رجوی به توانایی تبدیل بی‌ثباتی سیاسی و خشم مردمی به یک انتقال سازمان یافته حکومت بستگی دارد و مانع از آن می شود که فروپاشی رژیم به هرج و مرج غیرقابل پیش بینی در منطقه منجر شود. در انعکاس و تحلیلی دیگر از کنفرانس راه حل بحران ایران که در ایتالیا برگزار شد، صدی البلد انگلیسی در یادداشت روز 19 ژوئیه 2026 خود نوشته است: شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مریم رجوی از طریق برنامه 10 ماده خود یک جایگزین دموکراتیک معتبر ارائه می‌دهد. سپس با اشاره به جریان جنگ خارجی در ایران از سخنان مریم رجوی در این کنفرانس نقل می‌کند که صلح پایدار تنها مستلزم حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی است. این یادداشت به تنها راه حل ایران با استناد به سخنان پاتریک کندی در کنفرانس بزرگ ایتالیا می‌پردازد. آینده ایران نه با بمب‌ها، بلکه توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنان رقم خواهد خورد.

0: دوستان سلام، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته شما با ما همراه هستید چون میخواید حرف حساب بشنوید. این هفته مصاحبه مستندساز امنیتی سپاه موگویی با عراقچی در رابطه با اسرار نظام مثل یک بمب خبری بود توی آشفت بازار رژیم.
1: اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه.
0: این هفته قلنج جنگ طلبهای رژیم عود کرده بود که انتقام میخوردن، میپوشیدن و نفس میکشیدن.
2: باید چه شکلی باشه انتقام؟
3: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
0: لباس ولایت فقیه برای بچه خامنه‌ای خیلی گشاده، با یه مش مسخره بازی چند شاور حالا میخواین رو بهش بخورونن. آقا جان نمیشه، به زور نمیشه کرد.
4: یعنی ما میگیم کشف، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و من.
0: و یه خبر خوب این هفته اومد که یک داروی لاغری کشف شده که کبد چرب رو هم درمان میکنه، که ما توی این برنامه نه تنها به این موضوع نمیپردازیم، حتی اسم اون دارو رو هم نمیگیم. این هفته اما مشتبه یه پیام داد که یکی به نر زد یکی به میخ، طوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، که این وسط هر اتفاقی هم افتاد این به اینکه من که گفتم. هم به اونهایی که به تیم مذاکره حمله میکنن تاخت و هم یه قدم بعد گفت اصلا حقشونه که انتقاد کنن به اینا، اصلا این سرمایه است.
5: تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
0: بیرین با مارمولک بازی و لایی کشیدن بین باندهای مختلف رژیم میخواد خودش رو از عواقب همه چی در ببره. یه جوری میگه که انتقادها باعث تداوم رونق و شکوفایی شده که آدم احساس میکنه که انگار مثلا این جنگ و دعواها در درون رژیم مثل نیروگاه داره برق تولید میکنه. اگر اینطوریه یه چند مگاوات برق به شبکه تزریق کنید، این ناترازی برق رو هم حل کنید دیگه. این هفته توی همین حالا هوا بودیم که مصاحبه موگویی مستندساز امنیتی سپاه با عراقچی یه سونامی رو انداخت که موجش انسجام و وحدت مقدسشون رو جر و واجر کرد و رفت.
1: تونل نرفتید شما؟ بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم. یعنی
6: تونل که همه میدونن، تونل نه. هست و همه میرن.
1: نه
6: خب جاش هم من بگم، همه میدونن.
0: داستان از این قرار بود که عراقچی یک گفتگوی یک ساعت و نیمه داشت که ظاهراً یک هفته قبل‌تر هم ضبط شده بود. یعنی یه حرفایی زده که نباید می‌زد و هیچ کس انتظارشو نداشت. اون هم وسط جنگ با همه بحران‌هایی که رژیم داره.
6: این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمی‌دونم.
1: حالا اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. ولی آره هم جلسه حضرت آقا که دفترشون بودن، اون هیچ، این که جلسه شورای دفاع رو هم تشکیل داده بود آقای شمخانی، حالا آیا اتفاقی بوده یا نبوده نمیدونم، ولی وزارت اطلاعات هم همزمان جلسه داشت. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
0: دیدین دوستان چی گفت؟ اول که پته همه چی ریخ روی آب، که در شرایط بحرانی چهار جلسه توی یک منطقه حساس توی یک ساعت مشخص گذاشتن. بعدم یکی رفته خبرشو در واقع لو داده یا داده. حالا گیجتر از عراق چی؟ این مجریه است، این مصاحبه کننده موگویی، مستندساز اطلاعات سپاه، که این وسط یو کشف میکنه که این دیگه کار هوش مصنوعی نبوده. نه بابا، این نفوذ بوده. اما نکته مهم اینه که میگه این نفوذ همین حالا هم هست که داره توی فضای روانی و تصمیم گیری های نظام نقش آفرینی میکنه. یه بخش دیگه اش هم ببینیم.
6: تونل نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
6: تونل که همه میدونن، تونل نه. هست تو همه میدن.
1: نه
6: آقا جاش هم من بگم، همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز ته پیروزی، یه دونه که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
6: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم، تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان و بعضی جا هم، حالا تونل نه ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا نه، چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه، بذار اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود.
0: دوستان دیدین اونایی که سوالشون بود که اطلاعات رژیم چجوری لو میره، مثلا چجوری اطلاعات سران نظام رو در میارن، این مثلا مجری اطلاعات سپاهه. به این عراقچی هم میگه که سبقه اطلاعاتی داره. حالا همین موگویی تونل ها رو لو میده با آدرس و شماره پلاک دقیق. بعد عراقچی میگه همش که اینا نیست، بیشتر هم هست. بله ببینم، مطمئنی لوکیشنشون رو شیر نکردی؟ این دیگه که نفوذ نمیخواد که. حالا شما حساب کنید توی یک ساعت و نیم این مثل نقل و نبات از این حرفا زد که فرصت نیست ما الان با همش بپردازیم. ولی همین بود که شد یک سونامی رسانه‌ای و باندهای حلیف همین مصاحبه رو دست گرفتن. مثلا روزنامه جوان نوشته حالا وقت گفتگوهای اینچنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. اما حمله رجانیوز باند سعید جلیلی اون هم جالبه. ببینید گوش کنید، میگه فارغ از این که افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمن میشود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ میکردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت و آمد فرماندهان را میدهد. عراقچی با این مصاحبه میخواست هم نظامشون رو مقتدر نشون بده، هم یه جوری قیمت و هزینه خودش رو به عنوان مذاکره کننده برای نظام بالا ببره. بله خب میبینید که نشد که بشه. به جا شد صحنه جنگ و دعوا و تکمیل بانک اطلاعات دشمن. اما حالا قلنج انتقام توی این رژیم که بد جوری عود کرده، خونه دار، بچه دار، زنبیل و وردار و بیار، انتقام داریم براتون. حالا اگر ازشون بپرسی که انتقام یعنی چی و منظورت از این انتقام چیه، هر کسی یه تعریفی میکنه. میگید نه؟ نگاه کنید.
3: باید چه شکلی باشه انتقام؟
7: به شکلی که مردم واقعا از اون عمل راضی باشه.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. این که ملت خواهان انتقام باشه، رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه، منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در مسیر تأمین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدا انشاءالله این رو توضیح بیشتر بدم.
9: جناب فرمانده که ما امید عام شما بود، غیرتتون کجا رفته؟ شرافتتون کجا رفته؟ از کی دستور میگیرید شما؟ مگه امام ما نفر بود؟ جای مستکبران در قهر آبهای این مملکته.
0: خب دوستان دیدین ظاهرا به تعداد عوامل و سران این رژیم راه گرفتن انتقام وجود داره. ببینید حتی یک کلمه نیست که اینا سرش وحدت داشته باشن، چه برسه نمیدونم به مسائل دیگه و وحدت مقدس. سر یک کلمه نمیتونن توافق کنن. حالا به قولی هر دم از این باغ بری میرسد. اینا کم بود. حالا این یکی هم نها کنید، دید که تنور انتقام داغه، گفت که یه بیزنس انتقام هم درست کنیم. ببینید
10: اجازه بدید امشب این کلا رو در میارم، خواهرها هم اینجا، همین خواهرهایی که هر شب حتما پرشور شعار میدن و از روی اعتقاد طلاهاشون امشب بزن توی این کلا. حاضرید برای انتقام؟ انتقام باید با شعار نیست، عملا کلا رو اگه خواستید من آخر جلسه میگیرم، بریزید طلاهاتون رو انتقام بگیرید. ماهی یک دلار، پول یک دلار 180,000 تومان واریز کنن. اگه ملت ایران 12 ماه این کار رو بکنن، حدود 1,000,000,000,000 میشون. به هر آمریکایی به 1,000,000,000 میدین، برو ترامپ بکش حتما میرن، چون اینا بنده پولن. البته خیلی هستن که انگیزه های الهی دارن.
0: ملاحظه کردین دوستان؟ ببینید چی میگه. میگه من کلا رو میچرخونم، طلاهاتون رو بریزید این تو، قشنگ بره توی جیب من، بعد انتقام گرفته میشه. یعنی این مکانیزم رو میبینید، قشنگ رابطه مستقیم رو میبینید. آجی این شیوه سرکیسه کردن و دزدیه. یعنی اینا به همون بسیجی هایی که به قول خودشون چند ماه تو این سیرک شبانه میان، به اونا هم رحم نمی کنن، یعنی تلکشون میکنن، چه برسه به مردم ایران. بعد از کشته شدن خامنه ای، اینها اومدن به نوعی قورباغه رو جای فولکس واگن جا بزنن و این بچه کیم رو با 1,000 دغل و دروغ یه جوری مثلا سایز باباش کنن که تا حالا هم موفق نشدن. حالا این هفته به شیوه های جدیدی رو آوردن. یه نمونهش رو ببینیم.
4: نایب امام زمان هست، یعنی ما میگیم کشک، یعنی امام زمان ایشون انتخاب کرده و مجلس خبرگان دنبال نن که ببینن امام زمان کی رو انتخاب کرده، همونو با قرائن بفهمن. الان مشخصه برای ما، هم مردم رفتن هم مجلس خبرگان، مشخص امام زمان نظرش رو ایشونه، ایشون نایب ایشونه، یعنی همه امورات به دست ایشونه، چنان که قبلا به دست مقام معظم رهبری شهید بود.
0: ببین دیر آمدی ای نگار سرمست، اینا رو قبلا رفتن این شیوه سوخته دیگه، نخنما شده بابا. ببین شاه میگفت من سایه خدام ظل الله هم، ولی فقیه هم که میگفت نائب امام زمانه. حالا این یکی انقدر روش زیاده میگه مستقیم انتخاب شده، اونم نه آنلاین ها، غیر حضوری نه، مستقیم. والا ما که نمیدونیم اینا دقیقاً چی میزنن. حالا فاز مسخره بازی هم اینجوری داره، نگاه کنین
11: بچه. امروز یک خاطره از منبع دست اول در مورد رهبرمون سید مجتبی شنیدم. یکی از بچه های حوزه علمیمون داداش شاگرد سید مجتبی بودن. بعد تعریف میکنن، میگن که سید مجتبی خیلی شوخه تو کلاس و اینا. یک روز وسط کلاس مثلا یه ساعت 5 دقیقه که میده میره بیرون، برمیگره میره او کلاس به هم ریخته، هم همه و اینا، میبینه هیچی نمیتونه ساکت کنه، میره یه پاچه آورنده و همه بچه ها میریزه. بعدش بچه ها میان میگیرنشون کنن، قلقلق دادنش و اینجور چیزا.
0: اون خوششش به اصطلاح کارشناس رژیم رو یادتون هست دیگه، همونی که میگفت جنگ نمیشه، همونی که میخواست با تئوری جو اقتصاد رژیم رو نجات بده. حالا این ابر استراتژیست نظام راه کار نجات رژیم رو از بنبست فعلی پیدا کرد، خودتون ببینید. اما قبلش به نظرم کارشناس های امور استراتژیک نوت بردارید حتما که بی بهره نمونید.
12: راهی نداره جز این که بزن. حالا چی رو بزنیم، کیو بزنیم، چطور بزنیم؟ این تصمیم حاکمیته. آپشن های مختلفی شما داری. باز دوباره تاکید میکنم، اگر رفتی با ترامپ، یعنی خواستی بری آمریکا رو بزنی، به این دلخوش ندارید که حالا رفتیم 4 تا پایگاه زدیم و 4 تا زرادخونه‌شو گرفتیم و نه، چون میاد پله پله میریم بالا، نه نمیتونه، آبرو اعتبارش نابود میشه. مثل او چطور تئوری نظریه مرد دیوانه رو بازی میکنه، بازی مرد دیوانه میکنه، تو هم باید نشون بدی دیوونه. دیوونه نیستی ها، نه اون دیوونه است، نه تو نشون بده، نشون بده تا بیخش هستم.
0: واقعا حیفه، حیف نیست؟ این خوششش رو که سوگلی شبکه افقه به نظرم با این افکار مشششش بعد بدنش توی کپسول زمان نگهداری کنن برای نسل‌های آینده با این تئوریایی که داره، حیف توی این دوران استعدادش داره تلف میشه. ببینید، بذارید آیندگان ببینن ما با چه نوابقی سر و کار داشتیم تو این زمونه، بذارید بفهمن دیگه با چی کشیدیم. البته توی این نظام شما نیاز نیست ادای مرد دیوانه رو در بیارید. ببین تو خود اصل جنسی، تو دیوانه دیوانه ای. توی این شرایط وضعیت بد اقتصادی که رژیم ایجاد کرده و متاسفانه به نقطه‌ای رسیدیم که زندگی برای مردم باقی نمونده، از اون طرف سران و مهره‌های رژیم روی زخم مردم همزمان نمک هم می‌پاشن.
13: اول یه خبر خوب بدم به مردم حاشیه جنوب که از محل همت و کمک همه مردم ایران برق ظرف‌پیچی شده رو ما داریم تلاش می‌کنیم که تأمینش رو برای مناطق جنوبی انشاءالله اختصاص بدیم و این خوب میتواند خبر خوبی باشه برای مردم که نگران نباشن، گرچه امیدوار هستیم که طی 4-5 هفته آینده 4-5 هفته آینده ماکسیموم اساسا بساط این ناترازی ها برطرف بشه.
0: این هدیه‌ای که میگه و منتش رو روی سر هموطنان جنوبی ما میذاره، این چیه؟ اولا کدوم صرفه جویی؟ ملت برق ندارن که صرفه جویی کنن. دوماً وعده سرخرمند میده که تا 5 هفته دیگه تحمل کنیم. 5 هفته دیگه چیه؟ ملت الان توی این گرما برق میخوان. این از وضعیت برق. آب و گاز هم از این بدتر نباشه بهتر نیست.
14: ظلمه، بالله ظلمه، به جان مادرم دارید ظلم میکنید. یه دقیقه اینجا نگاه کن، این وضعیت کاسبی ماست. آقا چند ساعت برق رفته جون مادرتون؟ ساعت 3 ظهر تو اوج گرما 3 ساعت برق رفته. عرق رو نگاه کن، زن و بچه هامون دارن تو خونه هلاک میشن، خودمون میان بیرون یه لقمه نون حلال در بیاریم، خودمون اینجا داریم هلاک میشیم. آقا چی کار کنیم؟ دردمون رو به کی بگیم؟ چون ناموستون یه 2 روز پاتون از رو خرخره ما بردارید بذارید ما هم نفس میشیم.
15: نگاه کنه ببینه اینا همش مرغ مرده، این گونی ها تمامش مرغ مرده. ما را زنگو زد اومدن براشون جنراتور نصب کنیم، گفتم بدون هماهنگی برقشون را قطع کردن.
16: چه غلطی دارید میکنید؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گازو قسط‌بندی کردی، تو شرایط جنگی بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین 1000 بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتن تو 3 قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود، یهوی شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم بیرونمون کردن. به همین راحتی این لقمه ها چجوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیلی این چه نونیه سر سفره زن و بچه‌تون میذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خونه مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمین. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. مثلا تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه.
0: حالا این رو دیدید، مشکل ولی که یکی دوتا نیست. سر هر موضوعی رو که باز میکنید، سر هر مسئله‌ای رو که باز میکنید، کارد به استخون مردم است. حالا ببینید سیاست‌های ارضی رژیم برای حل همین مشکلات چیه؟
17: من به هیچ وجه مثل برخی نگران تورم‌های شدید در کشور نیستم. ما انشاءالله تلاش میکنیم این تورم رو نذاریم که پایدار و خود تقویت کننده بشه. ما بخشی از این رشد نقدینگی به خاطر تقویت ذخایر ارزی ما بوده، یعنی در واقع نقدینگی بد نیست. یعنی همین الان من که شخصی که اراده نمی‌کنم، سیاست گذار بانک مرکزی اراده بکنه که این نقدینگی رو جمع کنه با فروش ارز میتونه این کارو بکنه.
0: این حرف همتی یعنی چی دقیقاً؟ ببینید حرفش یعنی این که دردشون حل مشکلات اقتصادی مردم ایران نیست، اگر بخوان میتونن، ولی سیاست هاشون برای یه چیز دیگه است. حالا ببینید این گرانی ها با مردم چه کرده.
18: امروز جمعه 26 تیر ماه 1605 5 تا موز، یه آب گازدار با یک دونه شیر، یعنی 3 قلم. یه خانواده 3 نفرم هستم من. فکر کن این شد 1,000,000 تومان. یعنی ما فقط از صبح تا شب خانواده‌مون یه آب گازدار با موز و شیر بخوریم میشه 30,000,000 تومان. واقعا شرف ندارید.
19: بزن که خوب میزنی. سیبزمینی گرفتن کیلو 80 تومان. بزن که خوب داریم سرویس میشیم. روزی 4 ساعت نه برق داریم نه آب داریم. بزن که خوب داریم میزنیم.
9: برین وقتی بلد نیستین، ارزه ندارین، هیچ غلطی تو کشور من بکنین، برین گمشین، برین دیگه، مردم به تنگ آوردین، مردم دیگه خسته شدن، پدر مادرها دیگه خجالت میکشن جلوی فرزندانشون، درهای رو به رو مهمان میبندن، شرم بر شما، سفره ها رو خالی کردین، بودجه کشور ما رو دزدیدین، ما روی طلا و نفت و گاز نشستیم، ما بزرگترین ثروت دنیا رو داریم که به خاطر جاه طلبی خودتون آبروی مملکت ما ایران رو بردین، زنها رو به فساد کشوندین، دخترای ما رو بدبخت کردین. خدا لعنتتون کنه، انشالله که خدا او دنیا از شما بپرسه، شما حق الناس بزرگی رو بگردن دارین.
0: اما دوستان حرف حساب آخر این برنامه همونطور که هزاران بار در دفتر تاریخ به ثبت رسیده، حکومتی که به مردم خودش ظلم میکنه به دست همون مردم واژگون میشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: با درود مجدد و با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. رضا پهلوی از جنگ خارجی تا داور بی‌طرف در گفتگو با دکتر سینا دشتی اولین مطلب این قسمت خواهد بود. سپس مطلب کوتاهی است با عنوان راه حل پایدار برای یک بحران جهانی. به دنبال اون برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید. ایتالیا، جایی که صدای ایران از مرز سیاست عبور کرد، مطلب بعدی خواهد بود و در انتهای قسمت دوم برنامه موج نو قسمت 30 پخش میشه. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیرید.
1: رضا پهلوی در دو موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بی‌طرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرد. اما هر دوتا موضعش با حرف‌ها و برنامه‌هایی که قبل‌تر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم بیاد مجاهدی گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشیم نام و اسمشو ببریم و امیدواریم که در روز وی و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم صفاک.
1: درود بر شما آقای دشتی. رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش، همونطور که احتمالا دیده باشین، خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالیه که قبل از این هممون شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
2: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی، مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به ازمان به شوخی گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ظرفی که درش هست تعیین کننده است. سیاله، خیلی سیاله، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی بزده. این در یه سری مصاحبه انگلیسیش با وقت از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، میگفت get the job done, get the job finished، یعنی کارو انجام بدید، کارو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اینی که معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت و اینکه این به قول معروف سکش خیلی ارزشش از دست داد در بازار و همچنین عکس العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزون شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت، که واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. لازم مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیزی است که همه چیز رو می‌سوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتری که حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، مواضع قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این حالت فاصله گرفتن از مواضع قبلیش هست بیش از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد. بعدش وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. یه قلم میگم دیگه، در همین مسابقه اخیرش فکر گذارد که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کاری سیاسی بکنه من اونو مرزبندی دارم. همونا هم الان دارن اعدام میشن، همونا هم الان زیر حملات موشکی و پهبادی رژیم هستن. در همین وقت این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
1: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته، اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
2: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گفت آره من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرف نیست، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه استرار هر چیزی که بود چیزی برام بی‌طرفی نبود، هر چی بود این بود که قدرت مطلقه باشه که حتی ولی فقیه هم نسبت به مغازه این مثلا احساس حسادت بکنه. دیگه یک کاری کرده بود که اصلا اون برش ناپدید، از کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو سوتا تحت عنوان چیزی بذاره برام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله‌ای که افراد شبیه خودشتون جمع بکنه. معذرت میخوام کنه، ولی این چه حرف این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شتر مرغ. بهش میگن بار ببر، میگه نه من مرغم، میگن تخم بزن، میگه من شترم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدی، مثلا امروز چه حرفی میزنی. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شتر مرغ. بهش میگن بار ببر، میگه نه من مرغم، میگن تخم بزن، میگه من شترم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدی، مثلا امروز چه حرفی میزنی. اصلا آر و

0: معذرت میخوام، شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه ای نداره، چون خودش الان ثابت شد، تام خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 تا که گفتیم کوار بوده، اصلا چیزا نبوده، نیستش چیزای پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینو به قول معروف نفرای منن، اصلا کسی نبودن. وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه، گفت من با فرماندهان سپاه در ارتباطم. همه افسانه‌ها و توهماش ریخت و حالا بس میگه که آره بید در خاناتون باشین. چند روز پیش میگفت برید هستای زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت‌ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدی شده. این سفره که این رامالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موزه گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و به قول من شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع آقای جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جولیانی وقتی که برای اول شهردار شد تو نیویورک، یکی از موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاستی بسیار چیزی رو گذاشت، موثری رو گذاشت که مافیا رو به قول معروف به عقب روند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیز شبیه مافیا، میدونه داره چی میگه و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. نام الان مثلا یک کتابی هست آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزهایی که میگه و مستند هست، میگه که در طب واسطه خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بوده: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی همیشه همین دستگاه که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این همین چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، به هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلوی چی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما میبینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران، چه در قیام 401 چه در قیام فعلی، عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد، با جنگ سیاسی که راه میندازه، با تخریب فضای سیاسی، این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم. و الان حرفای هم که میداریم میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین. این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
1: بله، هموطنی نمیشتن که در که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم. بیطرف

0: طرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند. یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین و توضیحات روشنگرانتون.
1: سپاسگزارم زمانی که دین در خدمت
0: درود بر شما.

اگر جان من و تو جان ایران است، اگر این خاک زیر سایه مرگ است، اگر

راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی. سلسله ای از کنفرانس ها، نشست ها و گرد همایی های اخیر در پارلمان و بنیادهای فکری ایتالیا همراه با انعکاس وسیع آن در رسانه های معتبر جهان نوری بود بر تاریک خانه ولایت شیخ و بقایای شاه. ایران، یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی عنوان کنفرانسی بود که به دعوت بنیاد فکری لویجی ایناودی در روم با حضور خانم مریم رجوی و شخصیت‌های برجسته سیاسی همچون آندرا گانچینی، رودی جولیانی و سناتور جولیو ترتزی برگزار شد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت طی سخنانی در تشریح عوامل گسست و شکنندگی رژیم به دو عامل آمادگی جامعه برای قیام و به خطر افتادن هژمونی ولی فقیه اشاره کرد و در توضیح تعارض عمیق و تاریخی مردم با نظام ولایت فقیه گفت این تعارض حاصل یک دریای خون است که از جمله با اعدام و قتل عام 100 هزار نفر از اعضای این مقاومت و کشتار جوانان در قیام‌های پی در پی از پیکر مردم ایران جاری شده است. مریم رجوی با اشاره به گسترش سرکوب زیر چتر جنگ افزود این یک اصل اساسی است که رژیم از دستگیری و اعدام و نقض مستمر حقوق بشر از بمب‌سازی اتمی و از جنگ و تروریسم هرگز دست بردار نیست اما در برابر قیام و مقاومت سازمان یافته دوام نخواهد آورد. آندرا گانچینی دبیر کل بنیاد لویجی ایناودی گفت 3 سال پیش ما طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی را معرفی کردیم. طرحی که کاملا مورد تایید و پشتیبانی است. در میان مفاد این طرح 2 اصل برابری زن و مرد و برقراری حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت برای من به عنوان اصولی بنیادین و بسیار اساسی جلوه می کند. در ادامه جلسه رودی جولیانی با اشاره به کانونهای شجاع شورشی گفت در ایران افرادی حضور دارند که با شجاعت تمام برای آزادی مبارزه می کنند. سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است. جامعه بین المللی به خوبی از قدرت مجاهدین خلق و جنبش ایجاد شده توسط خانم مریم رجوی آگاه است. جولیانی با نفی هر نوع استبداد موروثی افزود زمان سرنگونی رژیم فرا رسیده است و ما به بازگشت دیکتاتوری سابق و قدرت گرفتن دوباره خاندان شاه فکر نمی کنیم. زیرا آنها ثروت‌های ملی و دارایی‌های مردم ایران را غارت کردند. شورای ملی مقاومت ایران از طریق طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی مسیری را برای تحقق آزادی و برابری ارائه می‌دهد. سخنران دیگر این جلسه سناتور جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا طی سخنانی گفت مریم رجوی مشعلدار فوق‌العاده آزادی، دموکراسی، اراده، برابری و تکثرگرایی است و جنبش بزرگ ایشان و تمامی گروه‌های عضو شورای ملی مقاومت الگویی برای جهان آزاد و همه کسانی هستند که برای آزادی مبارزه می‌کنند و به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان باور دارند.

0: سلام و درود به شما و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بپردازیم به سرخط مهمترین تحولات. از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم می‌پردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. ولی این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر می‌گیره؟
2: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین المللی و پارلمانترها رو به دنبال داشت
0: که از 5 قاره بود.
2: از 5 قاره بودن، از 55 کشور. بله. 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونام از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهمه، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران. با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جزء خب قدرت ها و کشور بزرگ اروپا است، جزء G7، جزء G20، بلازه و از خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت میکنند، که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریرجا حضور داشت و همین اکثریت رو بهشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزرهای گسترده مقاومت تو تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خوب سفر و حضور خانم مریم ارجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت‌های مهم خود ایتالیا، شخصیت‌های مهم و برجسته اروپایی، بعد آقای رود جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزارو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل کرد به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران که الان دیگه بزرگترین چالش بین المللی برای صلح و امنیت بین المللی، نه مماشات، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سومه که توسط مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است. و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه، و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینایی که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن، مثلا در مورد بچه شاه رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش، و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپای پاسرانم معامله میکنه. و اون آلترناتیو جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند، در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سربدار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببین.
3: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند، من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران، همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته. کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم، و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندان‌هایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور استوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اونچه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهار شنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دیماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
1: منم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
2: زران درود.
1: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده، اونچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دشخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون، در واقع رژیم رو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. بله، چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته، در رسانه هاشون و همین خبرگزاری های حکومتی و از اون همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم: کلی هم آب و تاب دادند، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرده. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب‌های دستساز و دوشپرتاب کشف و ضبط شده. اونجا میگه و بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه.
0: بله.
1: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده، اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل میترسه؟ به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد، ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آورد و به وجود آورد. و خود اونها، هم بابک علیپور مجاهد قهرمان، هم وحید بنی عامریان و بقیه، میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه، چه باک، ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت. حتی آثارش رو غیر از اینکه تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره، ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
0: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
1: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه.
0: بله.
1: از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره، چون میدونه که در همون لحظه‌ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سر به دار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یه قهرمان، یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیل که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین، از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده پیکرشون هم حتی تحویل نداده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر، مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون، بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده محل دفنشون رو هم ترسیده، یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد. با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودشو میگه، حاضر حاضر میگه، و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران، و اینکه در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه مهمترین ابزارشه دیگه. با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورشگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خوب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
0: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داری میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
1: اشاره کردم بله، مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
0: چه دلیلی
1: الان
0: برای
1: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
0: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
1: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
0: نمود بیرونیش رو
1: خیلی خبرها هست، اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی، مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی عامیران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
0: بله.
1: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستن. الان امروز 12 روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
2: تو قزل حصار،
1: در قزل حصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت در همین زندان قزل حصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم. این یه نمونه.
2: کارزر سه‌شنبه اینه به اعدام 59 زندان.
1: بله دقیقا. ببینیم زندان مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومته. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و نام تو خیابون نگه داشتن اراذل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه. این شعار شعار سیاسیه.
2: یه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی
1: بله.
2: آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد.
1: دقیقاً.
0: و همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانون‌های شورشی هم این رو دید، درست؟
1: این دیگه اون بالاترین و مهمتر از همه است. در گسترش کانون‌های شورشی، یعنی در شکستش، در سرکوب کانونهای شورشی
0: و ایجاد خفقان و
1: مهمه.
0: رعب.
1: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری های رژیم و همه کارهایی که از جمله همین اعدام ها، اینه که جلوی کانونا رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم، خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی
0: بله.
1: دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
2: ولی خیلی تصادف میمونی، الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید، که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد. بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخله همین کانون شورشی که گفتی، اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگان های ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علیرغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسل بر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ 2 بود که حمله کردن به بیت ولی فقیه 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و کشتار و اینا خاموش کنه.
1: در انتهای اجازه بدین، بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان و اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان، من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه ای مجتبی میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردیم. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده رو.
0: بله، تشکر که البته شما هم اشاره کردین این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه، که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش‌بس، که البته نزدیک به 2 هفته است که خب برای پایان آتش‌بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدا کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
4: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استانهای جنوبی مون، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم که و تا اونجایی که من اطلاع گرفتم، ما زیرساخت مدنی آسیب دیده دیشب تا حالا نداشتیم.
0: خب سوال این که وضعیت در حال حاضر به چه صورته؟
2: جنگ بعد از تفاهم نامه، بعد از توافق 60 روزه کسی اول انتظارشون داشته که بالاخره کلی حتی امتیازات و این هم خیلی برای رژیم بود، ولی الان میبینیم نزدیک به 2 هفته است این جنگ ادامه داره. وضعیت میگه چطوره؟ مستمر رو به تشدیده و رو به گسترش. اولش خب این شهرها و استانهای ساحلی تو جنوب هدف حملات سنتکام و آمریکا بود، الان کشیده به یزد، اصفهان، مثلا ناین تو اصفهان، لرستان، خرم‌آباد، بعد حتی آذربایجان، تبریز، استان مرکزی، خنداب، بعد گاهن پارچین، بعد اینا رو میزنه نزدیک به 50 شهر. خب مستمرم ادامه داره. صدها هدف، هدف خودشو میگن نظامی، موشکی، پهبادی. پس یکی این از در زمینه گسترش اهداف که خب این خیلی در واقع زیاده. یکی سلاحایی که وارد کردن، خب گفتن بمب افکن های B1 رو وارد کردن که اینم بی سابقه بود تو این 14 روزه، این تو این دوری که عملیات شده. خب میتونن بمبای 1 تنی بردارن، 24 تا بمب، بمبای 1 تنی بردارن، 24 تا بمب حمل کنن، یا موشکای کروس. خب میبینیم اینم زدن. بعد میگن که خب بمب افکن های B1 دیگه هم آوردن، بعد هواپیمای سوخت رسان آوردن به منطقه. خب اینا همه حاکی از تشدید اوزای رژیم هم از اونور. خب به کشور منطقه رو میزنه، اردن رو زده، کویت رو زده، بحرین رو میزنه، امارات رو میزنه. بعد حتی سرباز آمریکایی کشته شدن، بعد تو اردن کشته شدن. بعد خب اینم باز حاکی از تشدید اوزای. علاوه بر این دامنه جنگ گسترده تر از تنگه هرمز و خلیج فارس شده. شما شاهد بودید که حوثی یمن تهدید کردن عربستان رو به محاصره دریایی، بعد 2 تا کشتی عربستان رو زدن. پس جنگو کشوندن به کجا؟ باب المندبم. یعنی الان تنگه هرمز که خودش 20% نفت و انرژی جهان از اونجا عبور میکرد، اون که هیچ، الان باب المندبم اضافه شد. مثلا روز پنجشنبه این داده های کشتیرانی کپلر که گزارش میده از حرکت کشتی تو تنگه هرمز، گفت فقط 1 کشتی رد شده. حالا 130 کشتی که قبل از جنگ رد میشد، یا 30 کشتی که بعد از تفاهم نامه رد میشد کجا؟ این 1 کشتی کجا؟ پس میبینیم در واقع دامنه جنگ هم به لحاظ سلاحی که به کار میره، هم به لحاظ ابعاد و گستردگی بیشتر شده. تهدیدها و خط و نشون کشیدن هم خیلی بیشتر شده. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که ممکنه جنگی گسترده تر از جنگ 40 روزه را بندازه. بعد از این به بعد اگه حتی حوثیان بزنن مسئول رژیم میدونه. پس تا جایی که به این برمیگه دنه چیچه الان تابلو مختلف مفروضه. یکی این که آیا جنگ واقعا گسترده میشه؟ آیا به همین سطح از عملیات بسنده میکنن و دوباره میانجی ها وارد میشن و دوباره به یه توافق میرسن، آب رو آتیش میریزن یه مقداری، یه دور دیگه از مذاکره و گفتگو تفاهم؟ سر مذاکره هم تلاش ادامه داره. مثلا گفته شد که همین روز جمعه خب یه هیئت عمانی تو ایرانه. بعد عراقچی با وزیر خارجه مصر تماس داشته. قطری هم پادرمیونی میکنن. پاکستان هم هست، همون نخست‌وزیر شهباز شریف و اینا. این تلاش ها پشت صحنه است. ولی خود آمریکا میگن رژیم تو مذاکره جدی نیست. مثلا این روبیو رفته مانیل برای اجلاس آسان، 2-3 تا موزگیری و سخنرانی و اینا داشت. حرفش این رژیم دنبال مذاکره است، حتی به ما التماس میکنه، ولی جدی نیست، چون تو عمل یه رفتار دیگه میکنه. این میاد کشتی میزنه، این کار رو انجام میده. خود ترامپ هم بارها گفته. بنش چشمندازی برای اینم هنوز این که بگیم مذاکره به جایی میرسه یا شروع میشه یا تاریخی نیست.
1: امروز مثلا بعد از اینکه درگیری های دیشب بود معمولا صبح تموم میشد دیگه دو طرف. امروز ساعت 10-11 صبح مجددا یه موج جدید حملات رژیم کرده بود به کشور، مجموعه کشورهای منطقه.
2: یه واقعیت هست این وسط، خب اینکه خب مشتبه و خود رژیم خب واقعا آینده و سرنوشتشون به جنگ گره خورده و سلطنت دارشونه. در نتیجه شما میبینید جایی هم که مذاکره میشه، تفاهمی میشه، میبینیم که خب بالاخره دوباره وارد میشن میز و چپ میکنن. حالا این وضعیتیه که توشیم و باید بیم تو روزه آینده کدوم یک از این تابلوها در واقع عملی میشه.
0: برای این هفته مجتبی خامنه‌ای برای دومین بار بعد از به مناسبت کفن و دفن پدرش، پایان کفن و دفن پدرش، پیامی داده که قسمتی از همون رو ببین.
5: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافق‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد.
0: بله شنیدیم پیام دوم مشتبه خامنه، اما سوال این که چرا این همین حرف ها رو در پیام اولش نزد؟ چرا با یک هفته فاصله؟
1: بله همجور که میگه یه هفته فاصله، پیام اولش که 18 تیر
0: بله.
1: 18 تیر در واقع نوشته شده بوده ظاهرن، تا اونجایی که دامه 20 تیر منتشر شد پیامش دو روز بعد از پایان کفن و دفن. خب همه انتظار داشتن، به خصوص تو خود رژیم، قالیباف و عراقچی و پزشکیان و اینا که در جریان همین کفن و دفن بارها در صحنه علیهشون شعار دادن، مرگ بر سازشگر و انواع و اقسام شعارها، و به سمتشون سنگ و اینا پرتاب کردن، حتی تو عراق این کاری کردن در همه صحنه ها. خب و خلاصه قوقایی شده بود، همه منتظر بودن که این در این پیامی که به مناسبت پایان کفن و دفن میده حداقل یک نصیحتی بکنه، ولی دیدیم
0: به نوعی درگیری ها رو در بالای بله. نظام جواب بده.
1: بله یه خلاصه چی میگن، مرهمی رو زخم بله. این رژیم که اینجور فعال شده بذاره. ولی ما دیدیم برعکس اومد، فقط گفت انتقام انتقام انتقام، که این خودش باعث دامن زدن شد به خلاصه اون کشمکش های درونی و اینا. و ما دیدیم تو رسانه ها حملات بسیار زیادی، همون باندی که ریخته بودن سر قالیباف و اینا، گفتن انتقام معنیش چیه؟ معنیش اینه که چجوری میتونیم که پشت یه میز بشینیم با قاتل رهبرمون صحبت کنیم؟ اساسا مذاکره معنی نمیده. حتی عادل حتی مجبور شد بدیم وسط یه حرف بینابینی مسخره‌ای بزنه، بگه که انتقام با مذاکره منافات نداره.
0: بله.
1: اومد یه جوری مسخره بود، حالا این چند کلمه رو فعلا داشته باشین تا بعد صحبت کنیم. معلومه که یه قوقایی بود. خب به جای اینکه بیاد این کارو بکنه اومد اینو گفت. در نتیجه معلومه خب یک هفته این فشارها ادامه داشته. حالا فشارهایی که خود همین قالیباف و اینا میشه انتظار داشت بهش می آوردن یا درخواست می‌کردن، یا بالاخره تو درون رژیم بحث بوده که اوضاع داره به سمت ناجوری پیش میره و خلاصه اینجوری نمیشه، کارم پیش نمیره، چون به هر حال آخرش خودش اونجا که گفته بود علل اصول گفته بود، ولی چون همه موافقن بریم بکنین، همون کارم دیگه نمیشه کرد با همین با اون پیامی که اون داده بود انتقام انتقام و اینا، خب همون کارم دیگه نمیشه کرد. در نتیجه اومد یه هفته بعد یعنی 27 این پیام بعدی رو داد که به اصطلاح توش چیکار کنه.
0: بله حالا چرا تأثیر این پیام رو میشه حالا در رابطه با شکاف درون رژیم هم توضیح داد، چه تأثیری داره روی شکاف بیشتر درون رژیم؟
1: خب این به جای
0: پیامی که حالا بعد از یک هفته
1: بله به جای اینکه کم کنه بدتر افزایش داد، همین پیامش که به اصطلاح اومده توش این شکاف ها رو ببنده یا یک خلاصه تأثیری بذاره از شدتش کم کنه، همین باعث تشدید شد.
0: چرا؟ مگر این به وحدت دعوت نمی‌کنه؟
1: آره در ظاهر اینه که به اصطلاح به وحدت دعوت کرده. همین تیکه‌ای که شنیدیم از چیز، من چند جمله‌شو خوبه روش انگوش بذاریم یه مقدار کنار هم بذاریم ببینیم که چجوری به وحدت دعوت میکنه، در واقع چقدر تو جیب این باند میریزه چقدر تو جیب اون باند میریزه. و خب حاصلش روشنه وقتی که اینطوری بکنی. یادمون میاد حتی حرفای خود خامنه ای رو دیگه، اونم همیشه وقتی صحبت میکرد بعدش دوباره تشدید میشد. چرا؟ چون یه ذره تو این باند، یه پاش تو این باند، یه پاش تو اون باند. الان اینم میگه که بعد از اینکه میگه صیانت از وحدت و پرهیز و تفرقه و تنازع و اینا ضروریه و همگانیه و به خصوص مسئولان باید مسئولان دلسوز بهش توجه داشته باشن و اینا، بنابراین ببینید حالا میخواد به قالیباف و اینا بپردازه. خامنه ای که بود اقلا میگفت رئیس جمهور محترم و نمیدونم فعالیت کرده و اسمی میبرد، این میگه ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت مشهود میباشد همچنان باید هوشیار در میدان باشند. همین، اینا مسئولان دلسوز در سه قوه. بعد میگه چی؟ ممکن است، حالا نوبت کیه؟ نوبت اون بانده. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولان از داشته باشند.
0: بله.
1: به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می‌رود،
2: خیلی خوبه که مرگ بر آره. چیز میدن عراقچی و سازشکار
0: میدن اون
2: ارزشمندن،
1: اصلا خود سرمایه. این کار، خود این کار سرمایه ارزشمندیه و فی نفسه امری مطلوب قلم داد میشود، یعنی خوبه مطلوب. بله، این عزیزان، حالا این که خود مال این کار، یعنی خود این سنگ زدن و فوش دادن و سازشگر گفتن
0: امری مطلوب.
1: بعد حالا خود اون عزیزان کیا؟ همونا که این کار رو
0: دارن و...
1: آره. این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند، اینم یکی
2: مثلا
1: دیگه
2: مثلا ثابتی و نبویان و رسایی و نه، این بصیرتن اینا
1: باید مراقب باشن تا روی کرد این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روان ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برای، ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام نگردد.
0: نهایتاً یه اشارت،
1: یعنی همه این کارا رو بکنن ولی مواظب باشن که چیه،
0: وحدت خب هم به هم نخوره، انسجام هم به هم نخوره،
2: سنگ به شیشه بزنن نشکنه.
1: اگر مثلا یک واحد پرداخته باشه به مجموعه این قالیباف و عراقچی و پزشکیان، چند واحد ریخت تو جیب کی؟ تو جیب اونایی
2: عزیزان.
1: آره دیگه، اون عزیزانی که در مقابلش ایستادن و این بساط و این چیزا رو خلق کردن و اینا، که خب از مجموعه این نشون معلوم میشه دیگه، معلوم میشه که ببین قوقا چجوریه، یعنی از یه طرف یه فشارهایی اومده، شاید هم بیشتر از فشار این که آقا بیا برس مثلا فرض کن حرف پزشکیان و اینا باشه یا خواسته اونا باشه، بیشتر از این برگرده به یک چیزای بسیار عمیق‌تری، همون بحث جنگ و مذاکره برگرده به این ده. چیزا، چون اولش که گفت علل اصول مخالف بودن، بعدم که اومد گفت انتقام انتقام یعنی فقط جنگ، خب تو این فاصله یک کشمکش هایی چیزایی در درون جریان داشته که حالا به نقطه رسیده نرسیده، این اومده از توش حاصل کل زور زدنش این شد که خب البته این خودش چیه؟ معلومه دیگه، بیش از پیش دامن میزنه توی رسانه ها، شاهد بودیم توی نمیدونم جاهای مختلف، خیلی نمونه های خیلی زیادی هست، همین اخیراً توی تلویزیون همشهری که مال این به اصطلاح شهر دزد تهرانه، اونجا این ثابتی و شهریاری که از نماینده ثابتی رو در رو شدن، کلی حرفایی زدن که حالا جا داره اگه فرصت باشه بهش اشاره بکنیم که چقدر این جریان بالاتر گرفته.
0: حالا ما بپردازیم به موضوع دیگری که واکنش‌های زیادی هم در پیداش، روز پنجشنبه مصاحبه‌ای عراقچی داشت و پخش شد که سر و صدای زیادی به پا کرد. قسمتی از همون رو ببینیم.
6: تو چیکار کردی؟ خامنه‌ای جوان شد. خامنه‌ای جوان شد. یه خامنه‌ای پیر بعدش خامنه‌ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. دوست و دشمن میگن ایران قوی‌تر اومد بیرون از این جنگ. از تعبیر خودشونه. ایران دنیا رو شگفت‌زده کرد. ایران نشون داد قدرت واقعی خودش. ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه، دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا. دنیا فهمید که ایران قویه. این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بوده. و از کجا فهمیدم ما قوی هستیم؟ به خاطر اینکه مقاومت کرد، نه تسلیم شد، نه تغییر نظام رخ داد، نه تجزیه ایران رخ داد. به خودمون بگی مرگ بر سازشکار، با مرگ بر عراقچی و مرگ بر فلان حل میشه مشکلات؟ مگه من اینو بگم اگر ضعیف بشیم دوباره ما رو میزنن، اگر احساس میکنم متفرقیم و خودمون داریم سرکله خودمون میزنیم و وضع اقتصادیمون هم فشله و مردم ناراضی هن و اینها، مطمئن باش جنگ دیگری خواهد. بعضی از تحلیل های ما هم شاید اشتباه. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست.
0: خب هدف عراقچی از این مصاحبه چی بود؟
2: من به سه تا هدف اشاره میکنم. یکی این که پاسخ باند رقیب رو میده و اون شعارشون که میدادن مرگ بر عراقچی پس خون رهبرم چی؟
0: بله.
2: چون این مصاحبه خیلی مفصله، در واقع چند ساعته مصاحبهش، اونجا میگه اگه تو این موزه نبودم خودم پشت لانچر بودم، پس منم یه سپاهی هم دیگه، فرقی نمیکنه با شما. بعد خود اون موگویی هم مستمر گرزد میکنه که این خودت مهره اطلاعاتی بودی، خودت تو سپاه بودی، درنچه از خودتونم اون چیزی هم که خونه رهبر رو ریخت این حفره امنیتی بود، این جلساتی که داشتید و نفوذی و اطلاعاتی و اینا. پس یکی این، یکی دیگه این که میخواد پیام قدرت نظامو بده. البته تلاش بیهوده است دیگه، چون الان حرف اینه که رژیم تو ضعیفترین نقطه است، تو آسیب پذیرترین نقطه است، بعد بیشترین ضرباتو خورده، رهبرش از بین رفته، دو لایه است، فرماندهاش رفتن، موشکیش، اتمیش، همه اینا خب ضربه دیده. این میخواد بگه نه، ما با وجود همه اینا در واقع سرپای منوس سرنگون نشدیم. یکی هم زمین سازی میکنه برای چی؟ ادامه مذاکرات و اجرای یادداشت تفاهم، چون اینا دنبال اینن دیگه. میگه اون که باعث این وضعیت شد مذاکره نبود، که تفاهم نبود، اون چیزای دیگه بود، مثل حفره امنیتی، اشتباه محاسبات خودمون.
0: بله.
2: این در واقع نکاتی که میخواد.
0: بله. اما در مورد دوم اشاره شد که عراقچی میگه دوست و دشمن و مدعیه که خب ادعا دارن که مثلا میگن ایران قوی تر از این جنگ بیرون اومده، در قبال این ادعا چی چه توضیحی داریم؟
1: اگر فرصت بود که راجع به کل این مصاحبه که دو قسمت پخش کردن بگیم، همه این چیزا روشن میشه.
0: بله.
1: که واقعا این قدرت نمایی هست. آره، ادعای قدرت میکنه واقعا، ولی تو همین حرفایی که پخش شد جواب خودشو داد. چند تا قسمت داشت این، یکی همین که گفت نمیدونم خامنه ای جوان شد و فلان، به اونا داره میگه قدرت نمایی هاش، دوست و دشمن گفتن. بعد اومد رو چی؟ اومد رو وضعیت درونی، میگه هی ما بیایم بگیم مرگ بر سازشکار، بابا مگه موضوع عراق چیه فلانه، دل پرشو اینجا چیه؟ روی کرد که تو حرفاش بود. بعد میگه بذار اینم من بگم که اگه هی این کارا رو بکنیم ما ضعیف میشیم، اون وقت میزننمون ها، ما حمله میکنن ها، اینا هم چیه میگه. مهمترین نکتهش آخرش بود که یه گوشه ای اشاره کرد، میگه چی؟ بعضی از تحلیلای ما اشتباه بود. راجع به چی؟ راجع به فشارهای اقتصادی که میتونه منجر به نارضایتی های اجتماعی بشه. اینو همه میدونستن، ولی میگفتن ابعادش و فرصت اینقدر به اینجاها نمیکشه، ولی معلوم شد که چیه؟ نه، بیش از این هاست. بنابراین اینجا اشاره میکنه به وضعیت انفجاری جامعه که این اون پاشنه آشیل و مشکل اصلی رژیمه که ازش وحشت داره و نشون میده که اون قدرت نماییاش هم چیه، کشکه، چون برای این جوابی نداره.
0: بله. اما در مورد نگرانی از وضعیت جامعه و پیامدهای وضعیت وقتی در جامعه هم سوالی دارم که ابتدا کلیپی رو ببینیم از اجرا. بله.
7: بالاخره الان ما دو تا حرف و دو تا شعار در کف خیابون میدیم، هر دوش هم به یک معنا حقه، اما جمع کردن این آسون نیست. این دو تا حرف چیه؟ یک، آقا ما در مقابل این دشمن قدار خبیث جنایتکاری که هرچی بگیم کم گفته ایم، وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. و همه میگن که آقا باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره کوتاه نیاییم، تسلیم نشیم. من فکر نمیکنم نسبت به این کلیت اصلا کسی واقعا از مسئولی نظام جمهوری اسلامی که الان هستن باشه که غیر از این اعتقاد داشته باشه. یه حرف دیگه هم در کنارش زده میشه، اونم حق در جای خودش حقه، که آقا چرا گرانی هستش، چرا مثلا بعضی از فرض کنیم که این وضعیت بازار اینجوریه، چگونه این دوتا رو با هم جمع کنیم، چه کار کنیم که در مقابل دشمن ذره کوتاه نیاییم با همون اعتمادی که به خداوند داریم و وعده های الهی داریم، اگرم لازم شد تا پای جان همه میایستیم. اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاشو بهش توجه داشته باشیم.
0: خب بالاخره اجرایی چه نتیجه میگیره از این دو موضوعی که در مقابل هم قرار میده؟
1: بله، هیچ نتیجه نمیتونه بگیره. آخرش میگه بدانیم که این چیزا هم هست، نتیجه نمیتونه بگیره. این علامت بنبست رژیمه. به بهترین شکل بنبست رژیم رو معرفی کرد. میگه از یه طرف جنگ جنگ باید بکنیم، هیچ کم روی حرف نداره، از یه طرف هم این وضع وخیم جامعه و معیشت مردمه که خب در مقابلش جواب نداریم، هیچ پاسخی رژیم نداره. جواب اون قدرت نمایی هم خودش همینه، چون مسئله قدرت که با چهار تا موشک و این حرفا نیست. موشکی که به قیمت پول خون ملت و به قیمت اینکه مردم نون هم سر سفره‌شون ندارن رفته پولا رو خرج کرده دنبال موشک در حد تریلیونی، 2 تریلیون که خرج اتمی کرده سوخته، تمام همه هستی و نیستی رو برده پشت این، این که قدرت نمیشه. قدرت اینه که در مقابل دشمن اصلی، اونی که موجودیت رژیم رو داره تهدید، هیچ پاسخی رژیم نداره. جواب اون قدرت نمایی هم خودش همینه، چون مسئله قدرت که با 4 تا موشک و این حرفا نیست. موشکی که به قیمت پول خون ملت و به قیمت اینکه مردم نون هم سر سفره‌شون ندارن رفته پولا رو خرج کرده دنبال موشک در حد تریلیونی، 2 تریلیون که خرج

0: به علاوه ارتش آزادی در مقابل اون چه پاسخی داره؟ که پاسخی نداره. بنابراین این که قدرت نمایی هست، من آره تلاش میکنه قدرت نمایی بکنه، ولی توش میبینیم چجوری میزنه بیرون تو حرف اون، تو حرف اژه‌ای، که آقا ما جنگ اصلیمون اینجا، جنگ اصلی رو بهش اعتراف میکنه در مقابل مردم و مقاومت ایران، در مقابل مردم و ارتش آزادیه، در مقابل اینه که پاسخ نداریم. این همون جای و در واقع بنبست اصلیشونه. بنابراین ما اگر بخوایم خلاصه کنیم، به 4 تا پدیده همیشه باید توجه کنیم. یک، الان تو این شرایط جامعه مافوق انفجاری رو رژیم براش هیچ جوابی نداره. روز به روز هم این انفجاری، وضعیت انفجاری بیشتر میشه، چون بیشتر باید بچه. همین الان صحبت از گرون کردن بنزینه، همین الان نون رو گرون کرده، بازم دنبال اینه و گرانی هایی که میدونیم و قیمت دلار و همه اینها. دلار هم که از 190 رد کرده، که یه زمانی میگفتن قوقا میشه. دوم، رژیم در ضعیف ترین وضعیت خودش، این وضع درونیشه که الان یه گوشه ایشو بهش اشاره کردیم، اینطور رو در رو هن خود مجتبی مونده چی کار کنه. دو تا پیام میده، یکی میده، یکی دیگه بعدش میده، توش هم آخرش نمیتونه حرفشو بزنه. اینم وضع این. از نظر به انزوای بین المللی هیچ زمانی رژیم در این وضعیت کنونی نبوده که حتی با کشورهای منطقه همه در حال جنگ باشه. سپاه پاسداران همه دنیا ببرن تو لیست تروریستی بعد از انگلستان دیگه هم. و خلاصه وضعیتی که داره همه جا هر روز میبینیم علیه همین روزا، حتی انگلستان هم که تا چند روز پیش اجازه نمیداد از اون به اصطلاح قرارگاهی که داره دیگو گارسیا استفاده کنم، الان میبینیم چیه، اجازه داده. یعنی انگلستان هم تو وضعیت جنگی قرار گرفته. باید این وضعیت. و آخر هم مقاومت ایران که و کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی که در بهترین موقعیت هستند و رژیم نتونسته اونا رو سرکوب کنه و الان بحث کردیم که حتی با اعدام میترسه اسم مجاهدین بیاره و حتی اعدام هم علیه خودش به کار میره و عملیات کانونهای شورشی هم که میبینیم. پس بنابراین به این 4 تا پدیده که دقت بکنیم، میبینیم که اون قدرت نمایی ها کشکه و ادعای، نه اینکه نیست، آره یه موشکی هست ولی به دردش نمیخوره، در مقابل تهدید و دشمن اصلیش کارایی نداره، اونجا قدرتش در پایین ترین حد خودشه.
1: بله، متشکر از توضیحاتتون. البته سوالات دیگری هم داشتیم در رابطه با وضعیت جامعه که الان توضیحاتی هم در همین رابطه داده شد و ترس رژیم در همین رابطه که در هفته‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از حضورتون به پایان برنامه هفت ریه هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: 8 روز از کارزار 3 روزه ایتالیا که روز 25 تیر آغاز شد میگذره. کارزاری با 5 اجلاس مختلف. در این قسمت همراه میشیم با خانم سویلا دشتی تا از زاویه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: با سلام خدمت شما و با بزرگداشت یاد و این شهید سرفراز مهدی خانکی که واقعا یک بار دیگه به ما یادآوری کرد که بر سر تعهد خودمون برای رسیدن مردم به آزادی پافشاری کنیم. در خدمتتون هستم.
0: بله، همونطور که در مقدمه گفتم سوال من در رابطه با کارزار ایتالیا هست. شما در بسیاری از این کارزارها یا حضور مستقیم داشتید یا اونها رو دنبال کردید. مجموع این کارزار اخیر ایتالیا چی بود و شما چی دیدید؟
1: البته متاسفانه من همونجور که گفتین در این ایتالیا نتونستم برم به خاطر مسائلی که بود، اما به لطف سیمای آزادی در جریان تمام این برنامه ها قرار گرفتم و واقعا یک موهبتیه سیمای آزادی. حالا اصلا نمیخوام توی این مسئله بیشتر صحبت کنم، اما دقیقا تمام این برنامه ها رو دیدم، دنبال کردم. 5 تا برنامه مختلف همینجور که دوست عزیزمون از ایران داشتن میگفتن، برنامه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنا و برنامه پارلمان، بعد برنامه تجمع ایرانیان و بعد برنامه اهدای امضای نمایندگان، کتاب حمایت از مقاومت ایران و برنامه 10 ماده خانم رجبی و برنامه هایی که توی یک انستیتوی الان حضور ذهن ندارم اسمشو فراموش کردم به هر حال انجام شد. اسامی کسانی که شرکت کرده بودن و سخنرانی کرده بودن رو اگر بخوایم نگاه کنیم، یک گستردگی از طیف‌های سیاسی خاص، ببخشید طیف‌های سیاسی مختلف و اینکه کشورهای مختلف هم در این برنامه شرکت داشتن. مثلا توی روز استماع آقای سناتور پورچارلی جولیو تتسی و رئیس کمیسیون سیاست های اروپا و سناتور جیزلا ناتوریل نایب رئیس کمیسیون سنا اونجا شرکت داشتن و سناتور مارکو عضو کمیسیون حقوق بشر. تمام اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که خب روی نکاتی که انگشت میذاشتن نکات بسیار جدی بود، که مسئله حقوق بشر، مسئله اعدامات توی ایران و مسئله اینه که وضعیت رژیم با این حالی که داره فقط مسئله مردم ایران نیست، مسئله هستش که تهدید جهانی برای حد منطقه، برای ادامه جنگی که به هر حال به وجود اومده و باید که جلوش گرفته بشه. مسئله است که این تعارض ها و این مخاصمات ممکنه گسترده تر بشه. من خیلی خلاصه میخوام بگم که برسم به چیزا. برنامه پارلمان یک برنامه بسیار واقعا تکون دهنده بود، خیلی انگیزاننده بود، به خاطر اینی که خود معاون پارلمان ایتالیا از خانم رجوی استقبال کرد و سخنرانی کرد اونجا و خانم نایک گریپیونی گفتش که خانم رجوی به هر حال امید میلیون ها زن و مرد ایرانی هستند. و این خب خود این کنفرانس با اون سالونی که انجام شده بود و همونجور که خانم گروپیونی میگفتن که توی اون سالن از سفرا، نمایندگان و کشورهای مختلفی اومده بودن، نشسته بودن و گوش میدادن که ببینن که این دستاورد این کنفرانس ها چه خواهد بود. توی همون روز توی پارلمان آقای فابیو رامپلی، خود نایک گروپیونی، مارکو اسکوار و جولیو ترسی، رودیو جولیانی و پاتریک کندی سخنرانی داشتن. روز پنجشنبه هم که بحث کنفرانس یعنی فراتر از جنگ مسئله ایران بود، که پاولو جنتینیولی نخست وزیر سابق، کارلو کوتاریلی بازم نخست وزیر سابق، کیفر هوفشتاد نخست وزیر سابق بلژیک و جولیو ترسی سخنرانی داشتن. من فقط دوست داشتم چون که مسئله ایران خیلی مهمه، خود پاولو جنتیل گفتش که ما دیدیم توی این سالها که مسیر دیپلماتیک هیچ جوابی نداده و دیدیم که الان با توجه به این که جنگ هم داره کاراییشو از دست داده، تنها راه حلی که بتونیم به یک صلح برسیم توی منطقه و این نیازی که الان هست برای همه دنیا این هست که از این مقاومت حمایت بشه و تنها راه پیش رو همین راهی هست که مقاومت ایران داره معرفی میکنه. یا اینکه خانم رناتو پولورونی گفتش که بیشترین چیزی که توی این مقاومت چشم منو گرفته و ارزش داره اینه که رهبری اون توسط یک زن هست که تمام زندگیش رو در اختیار این مقاومت گذاشته و این درسی خواهد بود برای تمام ما که ببینیم که زنات مثلا توی چه مسئولیت‌هایی هستن و ما با تمام توان از اون حمایت میکنیم و از این برنامه حمایت میکنیم، چون این برنامه برنامه هستش که به هر حال تمام دنیا رو به جلو خواهد برد. اشاره هایی کرده بودن بعض از این سخنرانا به برنامه دهادی خانم رجبی که این برنامه به هر حال چارچوب یک آینده ایران هست و دقیقا همون چیزی هستش که میتونه ایران رو به یک آزادی و دموکراسی برسونه. من فکر میکنم که بیشتر از اون باید راجع به این برنامه صحبت کرد ولی چون وقت
0: بله.
1: من اینجا
0: متوجه بله با توجه فرصت محدودی که گفتید، من می‌خواستم فقط در زمینه نکاتی که عرض کردید این روی این تمرکز کنم، اگه ممکنه خیلی کوتاه هم بگید که به وقت برنامه برسه. شما از گرایش‌های مختلف و افراد مختلف گفتید اما در این زمینه، یعنی زمینه ایران، وحدت داشتند. علت این وحدت چی هست به نظرشون؟
1: من فکر کنم هم آقای جنتینل گفتن که علت وحدت چیه. علت وحدت اینه که راه حلایی که بارها و بارها سالها و سالها روش سرمایه گذاری کرده بودن با مماشات و همه اونا شکست خورده، تنها راهی که مونده و راه عملی هست، راهی هستش که میشه به دست بیاد. خود آقای جولیانی اونجا گفتش که توی یکی از چیز گفت ما دنبال جواب چرا میگردیم، جواب رو دارن میده این چیز مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق جواب رو داره میده، نه کمک خارجی میخواد و نه اینکه چیزی میخواد از ما، جواب رو میده، جواب اینجاست. و به خاطر همین مسئله است که ما در آینده ایران، یعنی آینده‌ای باید باشه که به هر حال صلح و آرامش برای یک کشور 90 میلیونی با اون جمعیت و اون مساحت به هر حال آرامش و صلح یعنی میسر نمیشه در منطقه جز اینکه این حکومت سرنگون بشه. این خواستی بود که همه داشتن و توافقشون روی راه حل برنامه ده ماده راه حل شدنی و اینکه این راه حل نیازه الان جامعه جهانی هست که بتونه مشکلات و موزلات رو حل کنه.
0: بله بسیار ممنونم از توضیحاتتون و همچنین یک بار دیگه سپاسگزارم از بابت وقتی که در اختیار برنامه‌مون گذاشتید. خدا نگهدار.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از وقتی من.

سالهاست که در سرزمین ما هر سحرگاه بوی مرگ می‌دهد. قلب‌های محکومان می‌تپد در سلول‌های انتظار و زندگی جان می‌دهد در دالان‌های تنگ و تار. فریادی خاموش، خروشی خونبار و ساعتی بعد سرهای سربدار.

0: سالهاست که جرثقال‌ها خاطره سازندگی را از یاد بردند و چون اهریمنی آهنین مرگ را تداعی می کنند. تنابها دنبال گلو می گردند و حاکمان کسب و کاری بجز مرگ ندارند. ماییم و خشمی ناتمام از توالی فاجعه در حکومت اعدام.
1: سلام، برنامه امروز موج نو به درد مشترکی اختصاص داره که سالهاست بر قلب و جان سرزمین ما سنگینی میکنه. روح مردم ایران دهه هاست که در حاکمیت شاه و شیخ از مجازات اعدام زخمیه و سالهای ساله که میلیون ها خانواده ایرانی از اعدام عزیزانشون داغ دارن. راستی چقدر فرصت کردیم که به جنایت هولناکی به نام اعدام فکر کنیم؟ اصلا اعدام یعنی چی؟ چه تعریفی داره؟ و در جریان اعدام یک انسان چه اتفاقی میفته؟ وقتی کمی درنگ کنیم، اون وقت میبینیم که پاسخهای این سوالات چقدر تکان دهنده و دردناکه.
2: اعدام یعنی اینکه یک حکومت با تصمیمی که ادعا میکنه در چارچوب قانونش گرفته شده به زندگی یک انسان پایان میده. تمام خاطرات، امیدها، فرصتهای جبران، امکان تغییر، عشق، خانواده و آینده یک انسان در یک لحظه حلق‌آویز میشه. اعدام یعنی کشتن قانونی انسان‌ها، یعنی جنایت سیستماتیک و حکومتی.
1: اعدام در واقع لحظه یکی یک حکومت تصمیم میگیره امکان هر گونه جبران، تغییر، کشف حقیقت و حتی اصلاح اشتباه یک انسان رو برای همیشه از بین ببره. بی دلیل نیست که آلبر کامو در مورد اعدام میگه مجازات اعدام عمدی‌ترین نوع قتله. هیچ اقدام جنایتکارانه ای رو نمیشه با اون مقایسه کرد، چون با آرامش، برنامه ریزی و به نام قانون انجام میشه و اعدام تنها مجازاتیه که اگه اشتباهی توش رخ بده هیچ دادگاهی تو جهان دیگه قادر به اصلاح اون نیست. به همین خاطر هم هست که مقاومت ایران طبق برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی قاطعانه از لغو حکم اعدام دفاع میکنه و معتقد حق حیات بنیادی ترین حق انسانه و هیچ حکومتی نباید حق کشتن قانونی شهروندان رو داشته باشه.
3: سه، تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، انحلال دستگاه‌های سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل عام شدگان و دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام.
1: بحث امروز ما صرفاً یک بحث اخلاقی نیست، البته به اون هم میرسیم، اما میخوایم امروز روی جنبه‌های سیاسی حکم اعدام تاکید کنیم. جنبه سیاسی یعنی این که میخوایم از حکومتی صحبت کنیم که 47 سال از ظرفیت جنایتکارانه حکم اعدام برای بقای حاکمیت ننگین خودش استفاده میکنه. میخوایم از حکومتی بگیم که اعدام براش نه یک مجازات حقوقی بلکه ابزار اعمال حاکمیتش.
4: به گزارش عفو بین الملل، تنها در سال 2025 بیش از 2150 نفر توسط رژیم ایران اعدام شدند. افزایشی سرسام‌آور که اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان را به بالاترین سطح خود از سال 1981 رسانده است. مطابق این آمار روزانه در ایران 6 نفر اعدام شدند. یعنی هر 4 ساعت 1 نفر اعدام می شود.
1: این دیگه اسمش حاکمیت نیست. اسمش ماشین کشتاره. حتی ضحاک که مغز سر جوانها رو به مارهای روی دوشش می داد روزی 1 جوان رو می کشت. یعنی ولایت فقیه 6 برابر از ضحاک هم ضحاک تره. اما چرا؟ پاسخ تک جمله اینه: از نظر حکومت‌های مستبد اعدام قوی‌ترین ابزار برای تسلط بر جامعه است. و این فقط شامل اعدام‌های سیاسی نمیشه، البته اون که تو اولویت اوله، ولی واقعیت اینه که تو این رژیم هر نوع اعدامی به دلیل پیامدهای زنجیری و تأثیرات دامنه‌دارش در جامعه، کارایی و بازدهیش در سرکوب جامعه از هر اقدام دیگه بیشتره.
5: ژان شارلز ریل، نماینده پارلمان ژنو، اولین سخنران این کنفرانس بود. وی در سخنان خود گفت: اعدام‌ها در ایران تنها تصمیمات قضایی نیستند، بلکه ابزاری برای سرکوب سیاسی هستند. رژیم تلاش می‌کند جامعه را مرعوب کند و با ایجاد ترس در دل مردم اعتراضات را خاموش سازد، اما تظاهرات و مقاومت مردمی همچنان روز به روز در حال افزایش است.
1: در اعدام‌های سیاسی این اثر گسترده‌تر و هدفمندتر میشه. اعدام یک فعال، معترض یا زندانی سیاسی فقط مجازات یک فرد نیست، بلکه این پیام به دیگرانه که اعتراض هزینه داره. به همین دلیل اعدام سیاسی میتونه به صورت موقت اثر خفه کننده بر جامعه بگذاره. مردم کمتر حرف میزنن، کمتر تجمع میکنن، کمتر سازماندهی میشن و حتی در فضای خصوصی محتاط‌تر میشن. از نگاه جامعه شناختی اعدام خشونت رو به ابزار حکمرانی تبدیل میکنه. پرونده بسته میشه، اما ریشه های جرم، نابرابری، ترس و بی‌اعتمادی باقی میمونه. حالا میخوایم تأثیرات اعدام یا به عبارتی کارایی اعدام رو برای حکومت های اقتدارگرا و مشخصاً رژیم آخوندی بررسی کنیم. اعدام در حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً 4 کارکرد اصلی داره. مهمترین کارکرد اعدام افزایش هزینه روانی و اجتماعی اعتراضه. یک حکومت مستبد در واقع تلاش میکنه با اعدام این پیام رو منتقل کنه که مخالفت میتونه هزینه بالایی داشته باشه و در نتیجه بخشی از جامعه رو به طور خود به خودی از مشارکت تو هر فعالیت سیاسی پرهیز میده. اما باید بدونیم که این کارکرد اعدام یک محدودیت مشخصی هم داره و اون اینه که اگر نارضایتی عمومی از کشتار افزایش پیدا کنه، دیگه بازدارندگی ترس از بین میره و اعدام ها حتی میتونه تأثیر معکوس بذاره. حالا بریم سراغ دومین کارکرد اعدام برای رژیم آخوندی. باید بدونیم که اعدام فقط پیامی برای جامعه و مردم نیست. مخاطب دوم اعدام خود نیروهای امنیتی، قضایی و نظامی هستند. زمانی که رژیم آخوندی حکم اعدام رو اجرا میکنه، در واقع داره به مأموران خودش این پیام رو میده که حکومت هنوز توان اعمال قدرت داره. هیئت حاکمه در استفاده از خشونت تردید نداره و اینکه کسانی که در سرکوب مشارکت کنن مورد حمایت ساختار قدرت هستند. و اما تأثیر بعدی اعدام. درگیر کردن بدنه حکومت در چرخه خشونت یعنی این که یکی از مفاهیم شناخته شده علوم سیاسی اینه که هرچه تعداد نفرات بیشتری در اعمال خشونت حکومتی شرکت بکنن، امکان جدا شدن اونها از حکومت کاهش پیدا میکنه. قاضی، بازجو، زندانبان، مأمور اطلاعات، دادستان و مسئول اجرای حکم همه در واقع در یک زنجیره قرار میگیرن. و بیدلیل نیستش که رژیم آخوندی سال 60 حتی اعضای مجلس رو، نمایندگان مجلس رو برای زدن تیر خلاص به زندان ها میبرد. چرا؟ چون بعد از مشارکت در چنین اقدامی هزینه جدا شدن از حکومت برای اونا افزایش پیدا میکنه، چون نگران پاسخگویی در آینده میشن، چون وابستگیشون به بقای حکومت بیشتر میشه. به این ترتیب اعدام فقط حذف یک زندانی نیست، بلکه ابزاری برای قفل کردن وفاداری بخشی از دستگاه سرکوب هم هست.

0: چهارمین کارکرد اعدام برای حکومت رو از زبان دکتر علی باقری بشنوید.
1: در روانشناسی قدرت، اجرای موفق سیاست سرکوب این احساس رو در نیروهای امنیتی ایجاد میکنه که حکومت همچنان تسلط و کنترل بر امور داره. این در واقع همون چیزی هست که نیروهای بسیجی، سپاهی و ریزشی به شدت بهش احتیاج دارن. اگه میبینیم در چنین شرایطی احکام اعدام افزایش پیدا کرده، یکی از دلایلش همین. در واقع یک بسیجی و سپاهی وقتی میبینه که اعتراضات منجر به سرنگونی حکومت نشده و همچنین احکام سنگین داره صادر میشه و همچنین این احکام اعدامی که داره اجرا میشه هزینه فوری رو بر حکومت تحمیل نمیکنه، اینطور احساس میکنه که حکومت همچنان دست بالا رو داره. اما با شروع مجدد اعتراضات، پوشالی بودن این احساس قدرت به سرعت اثبات میشه. اما هر حکومت مستبد بر این پایه و بر این قانون حرکت میکنه که از این ستون تا اون ستون فرجه. برای همین به دنبال سرپوش گذاشتن بر مشکلات هستن، حتی به صورت موقت.
0: به عبارتی از همه این حرف ها میشه نتیجه گرفت که تو ایران حکم اعدام تنها یک مجازات غیر عادلانه و ضد انسانی نیست. مسئله حکومت یکی از اعدام برای جامعه ای استفاده میکنه که به دلیل شدت ستم و بی‌عدالتی و استثمار و غارت پیوسته و هر لحظه آماده انفجار و قیامه. بذارید بدون تعارف حرف بزنیم. اگه یک حکومت نامشروع و ضد تاریخی بخواد چند دهه عمر برای خودش بخره، فقط یک راه داره: بیمهابا بکشه. و اگه بیمهابا نکشه، به اندازه کافی نکشه، نمیتونه به ظلم و ستم و تبهکاری و چپاول ادامه بده. بهزاد نبوی از مهره های اصلاحاتی رژیم و خط امامی سابق تو شهریور 1360 که اون موقع سخنگوی دولت بود یه مصاحبه داره که به سادگی نشون میده که این حکومت چطور بقای خودش رو در اون سالها تضمین کرد.
2: بهزاد نبوی که در سال 60 سخنگوی دولت بود، در یک مصاحبه مطبوعاتی به تاریخ 22 شهریور 1360 گفت: حالا به اعدام ها اعتراض می کنند و می گویند که به جای اعدام این افراد را زندانی کنید. در این مورد باید بگویم همانطور که می‌دانید فکر می‌کنم در انتخابات مجلس بود که رجوی بیش از 500 هزار رأی آورد که شاید حدود 490 هزار تن از رأی دهندگان در عملیات اخیر شرکت نمی‌کنند. اگر رحم کنیم این 490 هزار نفر هم جری می‌شوند و فکر می‌کنند چرا ما نکنیم.
0: استدلال رو می‌بینید؟ میگه اگه اعدام نکنیم، اگر رحم کنیم، همه اونهایی که در انتخابات به مسعود رجوی رأی دادن سلاح به دست میگیرن و عملیات میکنن. خمینی با اعدامهای وحشیانش در دهه 60 دقیقا همین هدف رو دنبال میکرد.
2: خمینی از همان آغاز اعدام را به اهرمی برای مقابله با مجاهدین تبدیل کرد. مجاهدین تنها نیرویی بودند که در برابر رژیم ولایت فقیه به مقاومت برخاسته بودند و خمینی تصور می‌کرد با اعدام‌های گسترده می‌تواند مجاهدین را نابود کرده و مقاومت را از میان بردارد. اما تحولات آن گونه که خمینی می‌خواست پیش نرفت. در عمل این رویارویی به یک جنگ مردمی طولانی علیه رژیم خمینی تبدیل شد. مقاومت برخلاف آنچه که خمینی تصور می‌کرد شعله ورتر شد و اعدام‌های وحشیانه در دهه 60 و قتل عام تابستان 67 نتوانست مجاهدین را نابود کند. مقاومت گسترش پیدا کرد و رژیم ولایت فقیه از شبی صدها تیر خلاص به موقعیت امروزی که بن‌بست مطلق در تمامی زمینه‌هاست رسید.
0: این مال زمانی بود که مجاهدین یک تنه در مقابل این غول عمامه‌دار ایستاده بودند و با بیش از 100 هزار شهید بهای از نفس انداختن اون رو پرداختند. وقتی که جامعه در ادامه این جنگ داخلی به نقطه انفجاری رسید، وقتی جنایت‌ها و چپاول‌های رژیم باعث فوران آتشفشان خشم مردم شد، اون وقت دیگه رژیم به وضوح دید که اعدام نمیتونه براش کارای قبلی رو داشته باشه.
3: از اوایل دهه 70 بود که قیام‌های بزرگ مردمی در مشهد و قزوین شعله‌ور شد و بعد هم در سال‌های 78، 88، 96، 98، 401 و 404 شاهد قیام‌های سراسری در ایران بودیم. این قیام‌ها موازنه قوا را به نفع مردم تغییر داد. به همین خاطر برای ایجاد ارعاب دست به گسترش اعدام زندانیان عادی زد و ابعاد آن اعدام‌ها را تا ساعتی یک اعدام هم بالا برد. در واقع حجم بالای قیام‌ها تیغ اعدام را کند کرده بود و رژیم مجبور بود برای جبران این ضعف کمیت اعدام‌ها را بالا و بالاتر ببرد. رژیم شمار اعدام‌ها را در 11 ماه اول سال 1404 به 2587 تن رساند که از سال 1367 به بعد بی سابقه بود.
0: فرض کنید دو تا جبهه، دو تا نیرو دارن با هم می‌جنگن. یکیش ناتوان میشه، ضربه میخوره، چیکار میکنه؟ میره سراغ هر اقدام مذبوحانه‌ای که به بقاش کمک کنه. برای رژیم هم اعدام‌ها همین حالت رو داره، همین حکم داره. مجبور مدام بر شمار این اعدام‌ها اضافه کنه. اصلاً کارایی خامنه‌ای ملعون برای رژیم همین بود. یعنی در بزنگاه‌های اجتماعی که می‌دید حکومتش در معرض سرنگونی هست، در کشتن تردید نمی‌کرد. البته این کشتن هم تا یه جایی جواب میده. در واقع این زر وقتی پر بشه خودش تبدیل به زمینه‌ای برای افزایش اعتراض و خشم عمومی نسبت به حاکمیت میشه. سه‌شنبه‌های نب اعدام و اعتصاب‌های دامنه‌دار زندانیان علیه اعدام یکی از جلوه های همین خشم عمومی علیه حکم اعدام.
4: 22/4/1405 زندان قزلنشاد، اعتصاب غذای خوش، اعتراض به اعدام.
5: نه به اعدام.
6: تاریخ 22/4/1405
7: رژیم اعدام و قتل عام جنگ طلبی رو هم به عنوان مکمل اعدام و سرکوب به کار بست تا در مقابل قیام‌های مردم سد ببنده. اما نتیجه چه شد؟
0: مجاهدین و کانون‌های شورشی جواب اعدام‌ها رو با پاسخ‌های آتشین دادن و این پاسخ ادامه و گسترش پیدا کرد و رژیم در سرکوب و خاموش کردن کانون‌ها امروز شکست خورده.
8: یاد فرمانده وحید سازمان مجاهدین آتش در مقابل

و در قله این ایستادگی باید از قهرمانانی نام ببریم که بی پروا به استقبال مرگ رفتند و سرفرازانه بر تنابهای دار بوسه زدند. مجاهدانی همچون حجت زمانی، علی صارمی، جعفر کاظمی، محمد علی حاج‌آقایی، غلام رضا خسروی و فرمانده وحید بنی عامریان و یکان قهرمانش که مرگ رو مسخر کردند و با درهم شکستن ارعاب پیام پایداری و مقاومت رو تا اعماق جامعه بردند. و این پاسخ کوبنده و حماسی مردم و مقاومت ایران به اعدام‌های وحشیانه رژیم بود.

و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می‌سازد. پس چه باک؟

0: این طور بود که مقاومت در مقابل اعدام اجتماعی شد. در زندانها مقاومت علیه اعدام بالا گرفت. در بندهای زندان از جمله زندان زنان علیه اعدام تظاهرات کردند و سرود خوندند.
1: ما نسل سربداری هر جان حضر ندارد.
0: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام شکل گرفت و رژیم نتونست اون رو متوقف کنه و تا امروز در 57 زندان گسترش پیدا کرد. در بیرون زندان هم خانواده ها حرکت های اعتراضی نبه اعدام برپا کردند. شعار نبه اعدام حتی در حرکت‌های اعتراضی صنفی مثل بازنشستگان کرمانشاه و رشت و اهواز و بقیه جاها هم گسترش پیدا کرد.
2: نه به اعدام،
3: نه به اعدام،
4: نه به اعدام.

و سرانجام رژیم در استفاده از اعدام برای ساکت کردن جامعه انفجاری و خاموش کردن کانونهای شورشی شکست خورد و نبرد با تعادل قوا در مداری دیگه ادامه داره.

0: حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدین کمی هم به جنبه های اخلاقی جنبش نوعدام بپردازیم و درباره استدلال های این جنبش در دنیای امروز صحبت کنیم. پرسش مهم اینجاست که چه نوع حکومت های هنوز اعدام رو حفظ کردن؟ در بسیار از کشورهایی که اعدام همچنان اجرا میشه چند ویژگی تکرار شونده دیده میشه: تمرکز بالای قدرت، محدودیت آزادی رسانه‌ها و استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد ترس عمومی. ببینید، در واقع در این کشورها اعدام فقط ابزار مجازات نیست، ابزار حکمرانی و نمایش قدرت و در واقع کنترل جامعه است. بذارید از اعدام‌های سیاسی باز هم فراتر بریم و سوالاتی رو در مورد اعدام‌های غیر سیاسی مطرح کنیم.
1: از نقطه نظر فلسفه سیاسی، حق حیات یک حق غیر قابل سلب هست توسط دولت ها و انسان های دیگر از یک انسان در جامعه، و بر اساس همین اصل هم بیانیه حقوق بشر اعدام و مجازات اعدام رو محکوم و غیر انسانی به شمار میاره. بسیاری از کشورها هم اون رو لغو کردن. همینجا داخل پرانتز، البته مسئله دفاع از خود در یک درگیری و نزاع مسئله متفاوتی است، چون اونجا انسانی داره برای حق زندگی خودش تلاش میکنه و ممکنه زندگی انسان دیگر رو به عنوان آخرین راه بگیره. اون دفاع از خود یا دفاع مشروع محسوب میشه. با در نظر گرفتن این موضوع، حکومت هایی که هنوز حکم اعدام رو انجام میدن، البته ادعا میکنن که بنابر ضرورت ها و مصالحی مجبورن این حقی رو که حالا خودشون هم غیر قابل سلب به حساب آوردن رو از یک انسانی که در جامعهشون هست سلب کنن. دلایلی که اونها میارن عمدتا تامین امنیت هست و میگن مثلا بدون این کار جامعه ثبات و امنیت نخواهد داشت، ولی این دلیل اغلب با نگاهی به آمارها رد میشه. مثلا در مورد حاکمیت ولایت فقیه در ایران، یکی از اصلی ترین جرایم مربوط به مواد مخدر هست. اعدام های سیاسی که به کنار، اون که مشخص نامشروع و غیر قانونیه، ولی اعدام هایی که حالا به اسم جرایم مربوط به مواد مخدر انجام میدن، که البته اونم باز کارکرد سیاسی داره برای ارعاب جامعه هست، ولی حالا فرضاً با گفته خودشون هم بخوایم بریم جلو، اینا بیش از ده ها هزار اعدام رو در رابطه با مسئله مواد مخدر انجام دادن، ولی هرگز مواد مخدر در جامعه ایران حالا استفاده و پخشش و اینا نه کاهشی داشته نه این در واقع مجازات برش مؤثر بوده، بلکه همواره در حال افزایش هم بوده. نکته دوم این هست که در اجرای این مجازات اعدام یک برگشت ناپذیری وجود داره. فرضاً که اصلا اشتباه این تصمیم گرفته شد، یعنی اون شخص بیگناه بود، دیگه نمیشه برگردون، اون آدم دیگه اعدام شده و زندگی ازش سلب شده.
2: منشأ اغلب جرائمی که افراد مرتکب میشن و به دلیل ارتکاب به این جرائم اعدام میشن، خود حکومت‌های فاسد و ستمگر هستن. فقر و اختلاف طبقاتی، دزدی‌های نجومی، غارت و چپاول مردم زمینه این جرائم رو فراهم میکنن. انحطاط فرهنگی و اخلاقی در جامعه نتیجه حکومت‌های فاسد و منحطه. اما حاکمیت‌ها با اینکه خودشون ریشه و دلیل اصلی این جرائم هستن، به دنبال حذف معلول میرن. یعنی اگر قرار بر مجازات عادلانه باشه، اول باید به سراغ حاکمیت‌های فاسد رفت.
0: در واقع مسئله اصلی اینه که در اغلب این موارد اجرای حکم اعدام در واقع پوشوندن ریشه های یک جنایت، نه حل کردن اون، در بردن عاملان اصلی جنایت. ببینید، جامعه ای که یک فرد قاتل رو توی خودش پرورش میده یک جامعه ناسالمه. جامعه ناسالمیه که در اثر توزیع ناعادلانه ثروت بیمار شده. بنابراین اعدام فقط فراری دادن عوامل عدم سلامتی اجتماعیه. به امید ایرانی بدون اعدام و شکنجه، بدون ساواک و واواک، بدون شاه و شیخ، ایران آزاد و آباد با جمهوری دموکراتیک. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
3: که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست، میهنی میسازیم که در آن چوبه دار نیست جز خاطره ای تلخ و فراموش شده. حیبت جرسال میدهد باز سازندگی شهر پیام. میهن میسازیم که در آن لغو شده حکم شوم اعدام. مشق هر روزه فرداها با خط درشت در همه کوچه و برزن این است، نه به شلاق و شکنجه، نه به جراحی گلخند و تبسم، نه به سرکوبی مردم، نه به ویرانگری هسته‌ای و بمب اتم. قلب این خاک فقط کانون انفجار شادی است. حق مفروض و مسلم تنها همه جا آزادی است. میهنی میسازی که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. نام این میهن آزاد شده ایران است. نام این میهن آزاد شده ایران است.

0: Zamanya.
1: Aklına mi şey ya?
0: Ne çabuk ölçüne, böyle dükü mence.

0: Diego Tamagno.
1: با تشکر از همه شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو همراه بودید. در این قسمت ابتدا جنگ یا مذاکره، رژیم در کدام بنبست گرفتار شده در گفتگو با آقای عزیز پاک نژاد رو میشنویم. برنامه کامنت با عنوان کینگ مشتبه قاطی کرده مطلب بعدی خواهد بود. به دنبال اون گفتگوی داریم با خانم شیرین نریمان با عنوان بازتاب رویکرد رژیم به اعدام در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا. و در انتها دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا اقتصاد با هوش مصنوعی به کجا می رود در گفتگو با پروفسور محمد حسین تسوجی و سپس گفتگویی است با آقای خسرو شکراللهی با عنوان اینکه پیام شهیدان مجاهد خلق چه تأثیری در بستر سیاسی و اجتماعی کنونی بر جا می‌گذارد. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.
2: نزدیک به دو هفته از دور تازه جنگ بین رژیم و آمریکا میگذره. حملات و تهدیدهای متقابل هم ادامه داره. دامنه درگیری به کشورهای منطقه هم کشیده شده. همزمان مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل با هشدار نسبت به گرفتار شدن مردم ایران بین حملات خارجی و سرکوب داخلی خواستار بازگشت دو طرف به میز مذاکره شده. اما تو خود رژیم خود جنگ و مذاکره هم باز موضوع یه جنگ دیگه تبدیل شده. یه طرف از انتقام و گسترش حملات میگه و طرف دیگه هشدار میده که بحث و شعار انتقام برای اینه که مذاکرات به نتیجه نرسه.
3: شما که نمیتونید رو میز مذاکره بشینید بعد بگید من میکشمت. میشه؟
4: نه. خب باید عمل کنید.
3: اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنید که مذاکرات به نتیجه نرسه. هدفتون از بحث انتقام اینه. غیر از این هیچ چیز نیست.
4: غلطه.
3: غیر از این هیچ چیز نیست.
4: آقا شما نیت خوانی چرا
3: میکنید؟ شما نیت خوانی میکنید من نکنم؟
4: نه. شما
3: من که نیت خوانی نمیکنم.
4: مستند بگید.
3: من مستندش اینه. یعنی نتیجه گیریش اینه. دقیقاً شما بحث انتقام
4: مطرح میکنید
3: که مذاکرات به نتیجه نرسه.
2: خب حالا سوال اینه که این جنگ بالاخره به کدوم سمت میره؟ رژیم چه راهی برای خروج از بنبست فعلی داره؟ همراه هستیم با آقای عزیز پاک نژاد که همین موضوع رو بررسی کنیم. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید آقای پاک نژاد. بعد از اون همه تفاهم و مذاکره دوباره جنگ شد. حالا حتی تو مجلس رژیم هم گفته میشه که طرح شعار انتقام اساساً برای این بوده که مذاکرات به نتیجه نرسه که الان هم دیدیم. چرا بخشی از حاکمیت و مشخصاً مشتبه خامنه‌ای و اون باندش به جای حفظ مسیر مذاکره به سمت تشدید تقابل و جنگ رفت؟
5: سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بخصوص بینندگان عزیز ایران آزادی. در این مورد قبل از هر چیز باید عرض کنم که در حیات این رژیم، در طول حیات این رژیم، جنگ افروزی و ایجاد بحران خارجی یه سیاست روشن و اثبات شده است که همیشه در کارشون بوده. تو خود رژیم هم اصراری بر مخفی کردن این نه داشتن و نه الان دارن. یکی از

0: حفظ نظام، بلکه حفظ و تثبیت هژمونی مجتبی خامنه ای هم مطرحه. و تا الان اینجوری که به نظر میرسه موقعیت متزلزلی داره و از جهات مختلف و توسط رقبای درونی به یه نوعی به چالش کشیده شده و به این دلیل ایجاد فضای جنگی و حفظ وضعیت نه جنگ و نه صلح که البته به صورت کنترل شده توسط بچه خامنه‌ای، این به عنوان راه حل صورت میگیره، یعنی راه حلیه که اون ادامه داده برای این که هژمونی خودش رو هم تثبیت بکنه. رقبای این فرد بچه خامنه‌ای در سیستم ولایت فقیه از مواضع خودشون به سادگی نمیگذرن اینجوری که مشخصه، چون روند مذاکره در جهت حذف اونا به نوعی از دایره قدرته، یعنی مذاکرات جوری پیش میره که اونا حذف میشن، در اشتخالتی نداره، بنابراین هر کاری میکنن تا مذاکرات به نتیجه نرسه. این شعاری هم که خودتون گفتید، گرفتن انتقام خون رهبر کشته شده شون، همونطور که فرمودید بنا به گفته نزدیکان این جناح برای به هم زدن میز مذاکره داده میشه تا به نتیجه نرسه این مذاکرات، خودتون هم تاکید کردید. اما این دور از جنگ به طور مشخص خارج از این تضادها و نمایشات شبان روزی سیاست مجتبی خامنه‌ای و کل نظامه و نمیشه اونو حاصل یا پیروزی باندای جنگ طلب دونست. ولی فقیه و تصمیم سازان نظام که البته هویت مشخصی هم ندارن تا الان، اینا با دامن زدن به جنگ در درجه اول میخوان جو جامعه رو امنیتی نگه دارن، اونم با نگه داشتن بزرگان سرکوبگرشون در خیابونا. دلیلش هم اینه که از بازگشت اعتراضات مردم و شگیری یک قیام گسترده دیگه جلوگیری بکنن. البته تا الان این کار نتیجه نداده، یعنی نتیجه معکوس داده در است، چون شدت ضربات نظامی امریکا به قدری بوده، به قدری زیاد که به جای ایجاد وحدت بیشتر در درون نظام شاهد تشدید شکاف ها و اختلافات اونا هستیم که عاقبت کار رو در ابهام نگه داشته.
1: بله، یه نکته جالب گفتیم که درگیری جدید و این جنگی که شده پیروزی اون باند جنگ طلب نیست. این نکته خیلی مهمیه که برای درک مسئله ایران امروز کمک میکنه به ما. حالا در مورد همین اختلاف باندها که الان بخششو گفتیم، از یک طرف شکارچی، این پاسداریه که سخنگوی ظاهرا نیروهای مسلحه، مخالفان سیاست همین تشدید تضاد و متهم کرده که آمال و آرزوهایشان آمریکا و غرب است. ولی از اون ور رسانه‌های حکومتی از سانسور حمایت ایجی از پزشکیان خبر میده، یعنی آش انقدر شور شده که صدا و سیما دیگه خود ایجی هم سانسور میکنه. دعوای واقعی این باندها، کمی بیشتر توضیح بدین که عمقش کجاست؟
0: به عنوان سرمایه اصلی کل این باندها، باندهای رژیم، اون چیزی که براشون خیلی مهمه حفظ اصل نظام ولایت فقیه که تا حالا با کشتار مردم و آشوب در منطقه و در کل دنیا تونسته اونو نگه داره، یعنی این اصل نظام رو حفظ کرده. در حال حاضر موجودیت نظام به خطر افتاده و طبق معمول باندهای رژیم روی دو تاکتیک که همیشه به کار گرفتن، اونم برای حفظ اقتدار پوشالی نظام، به جون هم افتادن. باندهای جنگ طلب حرفشون اینه که با مذاکره کردن باید امتیاز داد، عقب نشینی کرد، زهر خورد و قاعدتا این پایان هژمونی رژیم در منطقه خواهد بود که به پایان رژیم راه میبره. طبیعتا باند مقابل که الان ظاهرا دنبال مذاکره هست، میگه با مذاکره شانس ادامه حاکمیت نظام بیشتره و باید بحران جنگی و خارجی رو از طریق گفتگو و کش دادن و استفاده از شکافایی که در جبهه دشمن خارجی ممکنه به وجود بیاد، این بحران رو مهار کرد. این اختلاف نظرات که عرض کردم منجر به این شده که مذاکره چی ها همونطور که خودتون هم اشاره کردید در قسمت‌های مختلف برنامه،

0: به مذاکره چیا میگن جاسوس، میگن نفوذی، میگن امریکایی، اینا رو متهم میکنن به اینا. مثلا همین پاسدار شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح رژیم که فرمودید، خودتون گفتید همین حرف رو زده، گفته که افرادی از رانه بیرون اومدن، آب دارن به آسیا به دشمن میریزن و آرزوی اونا نزدیکی به امریکاست و نزدیکی به غرب. یا مثلا در صدا و سیمای رژیم که گفته میشه باندهای جنگ طلب، اگه بشه گفت جنگ طلب، درش دست بالا رو دارن، یعنی اون جناح مغلوب، همونطور که باز خودتون گفتید هم بخشی از حرفای آخوند اژه‌ای در حمایت علنی از پزشکیان رو سانسور کردن که سر و صداش بلند شد، یا همین موردهایی که نشون دادید، این آخری که نشون دادید، مثلا امیر حسین ثابتی نماینده تهران بود، این ویدئویی که نشون دادید آخرش تیکر رو، و اون یکی هم محمد مهدی شهریاری بود که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رژیمه. اینا تو این برنامه که درباره تنگی هرمز بود، واقعا حالا شما اون قسمت چه نشون ندادید، مقابل دوربین با ادبیات لومپنی که مخصوص مقامات رژیم هست، اینا ظاهر شدند و سطح اختلافاتشون رو هم خیلی بالاتر بردن. حتما کاملش رو دیدید و نشون میدید برای مردم. نتیجه این که اگه بخوام نتیجه بگیرم، میگم مجتبی خامنه‌ای در مهار تضادهای بالایی ها و تلاش برای ایجاد وحدت از طریق همین گام زدن به جنگ خارجی شکست خورده. حتی اون جنازه گردانی پدرش هم گره‌ای از کارش باز نکرده و معلومه که تاکتیک گسترش جنگ خارجی الان به عامل تشدید جنگ باندها در درون نظام تبدیل شده، که این منظور مجتبی خامنه‌ای رو برآورده نمی‌کنه.
1: بله، در همین بین قبل از سوال بعدی دو تن از هموطنان کامنت برامون فرستادن. بیننده گفته به نظر می‌آید رژیم میان دو بن‌بست گرفتار شده، یکی جنگ که فرسایش و سقوط را سرعت میده و دیگری مذاکره که عقب نشینی که شکاف‌های درونی را عمیق‌تر می‌کنه. و همچنین بیننده دیگری نوشتند رژیم اگر جنگ را ادامه دهد هزینه‌های نظامی و اقتصادی افزایش می‌یابد و اگر مذاکره کند باید از بخشی از مواضعش عقب بنشیند. این همان بن‌بستی است که رژیم آخوندی با سالها سیاست‌هایش ساخته است. ممنون از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال می‌کنند. حالا این دو تا سوال اول که خاص باندهای داخلی بود، بریم حالا سر سیاست آمریکا. از اون طرف آمریکا بر باز بودن تنگه هرمز تاکید میکنه مستمرا، همزمان هم هشدار داده حوثی‌ها هر کاری بکنن از این به بعد دیگه پای رژیم می‌نویسه. به نظرتون آیا آمریکا بالاخره به دنبال محدود کردن جنگ یا میخواد اون رو گسترش بده؟
0: برای امریکا و متحدانش در منطقه و حتی کشورهای اروپایی، همونطور خودتون اشاره کردید، باز بودن تنگه هرمز برای کشتیرانی جهانی یه امر حیاتی به نظر میرسه، چون خیلی هم تکرار میکنن اینو، که اونم قاعدتا این کار با برتری قدرت نظامی امریکا میسره، یعنی امریکا میتونه یه همچه کاری رو بکنه. عامل اجرایی و اعمال این قدرت از طریق سنتکام صورت میگیره، یعنی سنتکام فرماندهی مرکزی امریکا در خاورمیانه است و اونه که داره الان حمله میکنه، اونه که داره به اصطلاح این سیاست امریکا رو پیش میبره در خلیج فارس و تنگه هرمز بخصوص. سنتکام در مورد تنگه هرمز میگه که این تنگه باز و ادعای سپاه پاسدارا رو که میگه بر این تنگ به اصطلاح کنترل داره، اینو رد میکنه، میگه همچه چیزی نیست. امروز هم در اخبار بود که باز هم سنتکام گفته که این بازه، یعنی ما اون قسمتی رو که میخوایم بازش کردیم. از طرف دیگه آمریکا عبور کشتی‌های تجاری رو اسکورت نظامی میکنه و تلاش میکنه تا موانعی که رژیم ایجاد میکنه رو اینا رو محدود بکنه. یه حالت اینجوری هست، مثلا با ضربه زدن به نیروهای نیابتی رژیم هزینه رو برای رژیم بالا ببره. همین الان خودتون گفتید اقدامات حوثی ها در تنگه باب المندب و که حمله کرد به دو تا از کشتی های عربستان، امریکا اومده گفته اینا همش کارهای خود رژیمه و تهدید کرده که مسئولیت این به اصطلاح مسئولیت این حملات حوثی ها گردن رژیم رو میگیره. از اون طرف دوباره محاصره دریایی بنادر ایران رو شروع کرده و طبیعتا رژیم رو تو تنگناهای بیشتری گرفتار کرده، اما تا حالا نتونسته در تصمیم رژیم به ادامه درگیری ها به اصطلاح تأثیری بذاره. در خبرها بود که تعدادی از فرماندهان سپاه همراه با محموله ها و تجهیزات موشکی و پهبادی برای تعلیم حوثی ها رفتن یمن، که امریکا ادعای خودشو که میگه اینا یعنی به اصطلاح به عهده رژیم مسئولیتش اینجا بر این مبنا مطرح میکنه که این رفت آمده هست و این انتقال تسلیحات هم هست، یعنی نقض تحریم. مجموعه حملات نظامی رژیم به کشورهای خلیج فارس و به طور خاص اردن و بعدش هم تهدیدی که میکنه به هدف قرار دادن زیرساختای نفت و گاز و برق این کشورها، اینا طبیعتاً به تضادها اوج تازه‌ای میده، ولی رژیم دستبردار نیست و این کار رو میکنه. احتمال میره که به خاطر این کارا جبهه جدیدی هم در منطقه خاورمیانه برای رژیم باز بشه و جنگ رو در یه گستره وسیع‌تری شعله ور بکنه. اون چیزی که الان مطرحه همون چیزی است که در سوال شما بود، اونم هدف نهایی امریکا از گسترش این درگیری ها چیه؟ چون وقتی رژیم یک حرکتی میکنه آمریکا الان به شدت میره مراکز اونو هدف قرار میده، تا اونجا که به هدف اعلام شده امریکا مربوطه که از قدیم گفته کشوندن رژیم به میز مذاکره است با افزایش فشار نظامی، اونم برای تحمیل یک توافق که البته با الان با خارج شدن ظاهری سند تفاهم اسلام آباد از رو میز کل قضیه زیر سوال رفته. ولی گسترش درگیری ها با اون بمباران های وسیع مراکز مختلف صنعتی و پل ها و نیروگاه ها و مراکز نظامی در داخل ایران، این یک واقعیته که داریم میبینیم که ظاهرا امریکا با همون قصد قبلی برای تحمیل یک توافق تسلیم گونه به رژیم داره انجام میده.
1: بله، و سوال پایانی من در این دو دقیقه که مونده درباره چشمانداز جنگه، بالاخره آقای پاک نژاد چی میشه به نظرتون؟
0: برای ترسیم چشمانداز اونم در افق نزدیک، من فکر میکنم چشمانداز رو باید در افق نزدیک دید، باید دید چه موضوعاتی هنوز این وسط مطرحن، مذاکره در چه مرحله‌ایه و چگونه پیش میره، به دلیل که محتوای مذاکرات نامعلومه و پنهانه، نمیشه در این مورد اظهار نظر درستی کرد، یعنی به اصطلاح با اطلاعات کرد، ولی میشه گفت که مسیر مذاکره هنوز به طور کامل بسته نشد. مشکل کار در اینه که بازگشت به مذاکره احتیاج به آتش بس دو طرف داره و ادامه این حملات و درگیری رو کار رو دشوار کرده که آتش بسی تو کار نیست. این وسط قربانی همیشگی مردم ایران هستن که بین دو تیغه جنگ خارجی و سرکوب داخلی باید زندگی کنن و امیدشون رو هم از دست ندن. الان وضعیت اینجوریه. رژیم به شدت روی استفاده از شرایط جنگی برای همین توجیه اعدام و سرکوب و مهار اعتراضات سیاسی و معیشتی اصرار داره و ادامه میده. این وضعیتی که از قبل بوده الان هم ادامه داره. از طرف دیگه دچار بنبست خطرناکی در عرصه مذاکره شده. همونطور که خودتون به خوبی گفتید اگر عقب نشینی کنه، یکی از هموطنانمون که کامنت گذاشته بود فکر کنم اینو دقیق گفتن که اگر عقب نشینی کنه شکاف‌های داخلیش تشدید میشه. اگه به جنگ ادامه بده هزینه‌های نظامی و اقتصادی و منطقه‌ای با این تحریم‌ها و محاصره و ضربات نظامی این کمرش رو خواهد شکست. الان برای حل این بنبست رژیم سعی میکنه این دوگانه جنگ و مذاکره رو به عنوان یک تاکتیک برای حفظ نظام، البته با هزینه‌های کمتر به کار بگیره، یعنی ببینه که چه جوریه و هزینه‌ها رو کمتر بکنه. اما بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران با وجود این جنگ به هیچ شکل قابل حل نیستن. این وضعیت جنگ اگر ادامه پیدا کنه و طولانی بشه، اولین آرزی اون فشار معیشتی بیشتر و نارضایتی اجتماعی بیشتر که اون خودش موجودیت نظام رو به خطر میندازه. این معادله که به جامعه ناراضی برمیگرده در مسیر تکامل خودش جبران باعث پیوند بیشتر اعتراضات اجتماعی با مقاومت سازمان یافته میشه و به عنوان متغیر مهم در چشمانداز آینده سقوط نظام رو نبید میده به نظر من.
1: بله آقای عزیز پاک نژاد، سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
0: منم از شما تشکر میکنم. موفق و پیروز باشید.
1: درود بر شما. خدا نگهدار.

0: Thank you. Thank you very much, Lady Marjan. Thank you.
1: دوستان سلام، به کامنت این هفته خوش آمدید. امیدواریم برنامه این هفته مورد توجهتون قرار بگیره.
2: من یه بخوام یه کامنت یه جمله سری این بگم.
1: کامنت یه جمله چیه بابا؟ سلام علیک داریم میکنیم.
2: کامنت یه جمله چیه بابا؟ تو اومدی ورق آخر رو گذاشتی اول.
1: بابا ورق نگاه میکنم. داریم سلام علیک میکنیم.
2: باشه ببین، من از رو این نگاه میکنم یه کامنت یه جمله. من چه بدونم چی؟
1: یعنی تو اینقدر به این کاغذ متکی؟
2: من وابسته به کاغذم. تو آخر برنامه دیگه نگاه میکنم همه رو بداهه میگم.
1: حالا میبینیم.
2: آقای کارگردان، شما هم که همجه فیلم میگیری، خب ما تا صبح بگو مگو بکنیم به فیلم میگیری. خب بریم و برگردیم ترانزیشن بذاریم.
1: آقا این هفته این پیامده اتوماتیک کینگ مشتبه قاطی کرده، همین جوری هی داره پیام میده. بابا تو جنازه‌شو دفن کردی، یه پیام دادی، دیگه پیام بعدی چی بود؟ یعنی تو هر مرحله میخوای یه پیام بدی. از فریزر باباشو در آورد، یه پیام کرد تو تابوت، یه پیام. آخه پیام یک، پیام دو، چه خبر آقا جون؟
3: بر جام دو، بر جام سه، بر جام چهار، چه خبر آقا جون؟
1: جریان چیه بابک این؟
2: آها،
1: چرا دو تا پیام داد بعد از کفن و دفن باباش؟
2: الان برات میگم. الان منم دستگاه کامنت بده اتوماتیک روشن میکنم، جواب تو رو گام به گام میدم. اول تو بگو پیام اولش چی بود؟
1: پیام اولش درباره این که آقا انتقام میگیریم و اصلا من تا انتقام بابای ملعونم رو نگیرم نعلینامو در نمیارم و از اینجور هارتو برتا.
4: عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
2: بله، گفتم توضیح گام به گام میدم. پیام اولش مثل عربده کشی لاتا سر شب تو کوچه های خلوت که سری قالیباف و پزشکیان و شوام رفتن، مثل گفتن مثل که سرمایش تونل تو قطعه، چون نفس از جای گرم در میاد. انتقام را انداختی بابا. اون بالا سگ صاحبش رو نمیشناسه، داریم همدیگر جره باجر میکنیم. بیانیه محاکمه قالیباف و پزشکیان و شوام را انداختن. بخون اینو بخون.
1: آها، فراخوان مردمی ملت مبعوث شده از سراسر کشور، محاکمه رئیس جمهور و اعضای شعام.
2: عجب بابا. تازه این چیزی نیست که بسیجی ها رفتن پوگش عزل پزشکیان را انداختن.
5: پزشکیان تو و دارو دسته تو ترامپ رو فراری دادن. تو شخص تو و قالیباف و عراقچی اصلی ترین دشمن ما رو فراری دادی. بزرگترین پیروزی ما رو تبدیل به شکست کردی و پزشکیان تو باید تاوان این کار رو پس بدی. تاوان این کار یعنی عزل تو. مردم ایران باید پویش ملی راه بندازیم. همه باید شبها توی تجمعات یک کلام و یک پلاکارد، همه ایران یک پلاکارد، عزل پزشکیان.
1: اینجاست که باید گفت مارادونا رو ول کن، غزنفر رو بچسب. عجب وفاقی شد.
2: تب جام جهانی تو هم گرفته. اولین
1: آره
2: بار
1: هنوز فوتبال تو حال و هوای فوتباله.
2: اینو جزو ورزشت حساب نکنی. صبر داشته باش. تازه حجاب بانا هم حجاب بانی رو کامل ول کردن، رفتن یقه قالیباف رو چسبیدن. قالیباف هم میگه بابا حجاب من که مشکلی نداره، چی میخواد از جون من؟
6: نمیشه مثل آقای ظریف عمل کنی و تریپاهاش قاسم برداری. آقای قالیباف گرامی، شما میشینی گریه میکنی واسه حاج قاسم؟ حاج قاسم نسبت به احباب و حجاب بی‌تفاوت نبود. حاج قاسم اهل مذاکره با دشمن نبود. حاج قاسم اهل دروغ گفتن به مردم نبود. قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم چی؟
7: قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم چی؟ قالیباف عراقچی، پس خون رهبرم.
2: روشن شدی مهنان یا به قول دکتر بزن بهادر؟
8: روشن شد یا چی بذارم که بری تا مغازه یارو.
2: یاد مسعود عزیز گرامی. حالا مهران روشن شد؟
1: حالا من فهمیدم که چرا کینگ مشتبه پیام دومو داد و توش از صیانت از وحدت و این حرفا گفت.
9: صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافدهای اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساستر است.
1: ولی بابک هنوز این داستان یه نقاط تاریکی داره.
2: بابا تو گفتی روشن شد، حالا نقاط تاریک چیه؟
1: چرا تو پیامش هیچ اسمی از پزشکیان و قالیباف و اینا نیاورد؟ همینجوری یه کلمه گفت سران قوا و نمیدونم مسئولان و اینا. اما از اون طرف برای اون پایداری چیا، برای همونایی که به پزشکیان میگن سازشگر، کلی مایه گذاشت و ببین چه توصیفاتی ردیف کرده.
9: ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روا ندارد.
1: دیدی اخلاص و پیشروان بصیرت و داستان چی اینقدر قربون صدقشون میره؟
2: داستان اینه که کینگ مجدبان مثل باباش گیره، اونم نشسته رو اره، نمیتونه جلو بره نمیتونه عقب. اصلا مثل که این محل ولی فقیه همیشه رو اره است، هر کدومشون میشینن نمیتونن جلو برن نه عقب. اینم بهش ارث رسیده از باباش.

0: پاستور بسیجی یا ریزش یا ولو ولو زنگ بزن آمبولانس لنگمون رو هواست جسم
1: پزشکیان هم چهار چنگوله جلوی تونل وایساده بود که این پیام بیاد اونو بقاپو به قول معروف تا تنور داغه بچسبونه.
2: به خاطر همینم هم بود که توی اون پستش تو ایکس بهبه و چهچه کرد و ببین چی نوشته. پیام حکیمانه و وحدت آفرین و به زنگاه تاریخی و
1: قالیباف هم که اصلا پاشو از پزشکیان بیشتر جلو گذاشت، گفت این پیام کینگ مشتبه، خودش نشست جای کینگ مشتبه، پیام نیست، حکم شرعیه، همه باید ازش اطاعت کنن.
2: آها، ببین چی گفته این، میگه این توصیه اخلاقی نیست، حکم شرعی و ملیه. خب از سران قواشون پزشکیان و قالیبافو گفت دیگه، اژه‌ای گوشخوار چی؟
1: اون توی فاز دیگه است، اون الان نگرانی تاب‌آوری مردمه که قیام نشه یه موقع.
2: آها.
3: که آقا چرا گرانی هستش؟ چرا مثلا بعضی از فرض کنید که این وضعیت بازار اینجوریه، همه میستیم، اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاشو بهش توجه داشته باشیم.
1: به این دراکولای امامه دار باید گفت ببین تاب‌آوری مردم خیلی وقتیه تموم شده، به زودی باید تو هم بری پیش ابراهیم رئیسی، دیزی که نه زهر ماره دو نفره بخوری دون دنیا.

0: اما تو اینا از همه مضحک‌تر خود پزشکیان بود، گفت اصلا این میزان وحدت تو نظام تو کل این سالا بی سابقه بوده.
1: واقعیت قضیه اینه که قوا، من فکر میکنم در طول انقلاب اینقدر ما با هم هماهنگ شده باشیم، یعنی واقعیت قضیه هم حضرت آیت الله آقای اژه‌ای همراهی کامل دارن، هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر قالیباف.
0: بله، حرفا اینا رو باید برعکس کرد. اتفاقا این میزان جرخوردگی تو نظام بی سابقه است. یه نفری یه چیزی بهش گفتن، اول که صحبت نکرد، فکر کردن که حق با اونه، بعد یه کمی صحبت کرد شک کردن، تماما که موضوع رو توضیح داد فهمیدن همش دروغ، این خودش مقصره. حالا داستان پزشکیانه، این توضیحی که داد معلوم شد نظام بد جوری جرواجه.
2: خب بعد باقی کامنت رو میسپاریم به بچه های گروه موزیک که کامنت موزیکاله. دستشون

0: خب بابک، از جنگ چه خبر؟
1: جنگ رو باید از جنگ سالار پرسید، یعنی فیلد مارشال سبزعلی رضایی که در یک تاکتیک ناشناخته به دشمنای نظام اولتیماتوم داد که اگه تا 3 روز دیگه این کارهایی که ما میگیم نکنید کلن از کره زمین محو خواهید شد. الان 1-2 روز هم از اون 3 روز گذشته، احتمالا تمدید کرده. همون تاکتیک های ناشناختش بود.
2: من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
0: بعد الان این حرفا رو بر اساس چه متدی داره میزنه؟
1: متد علل اصول، متد کینگ مشتبه.
2: تجربه خود آقا کنار امام نشون میداد که ایشون نظرشون بوده که اگر اون راهی که تو ذهن خود آقا بوده اون دنبال میشد، البته از ابتدای مذاکرات دیگه، یعنی از اسلام آباد.
3: شما پیشبینی دارین که اون مسیر چی بوده؟
2: من که ذهن خانه نمیتونم.
3: نه پیشبینی.
2: بله.
0: این که خودش هم نمیدونه داستان چیه، پس چطوری میشه؟
1: اصلا شگرد سبزعلی همینه.
0: آها.
1: خودش هم که نمیدونه چیه، طبعا دشمنم نمیدونه، در نتیجه دشمن غافلگیری میشه دیگه. چیزی که خودت ندونی، دشمنم ندونی، ضریب غافلگیری دشمن میشه به 100%.
0: یعنی جنگ ترکیبی که میگن
1: همینه دیگه. یعنی یه چیزی بگی که خودت هم نمیدونی چیه.
0: خب حالا که صحبت از متد مشتبه شد، نقش خود مشتبه الان تو نظام چی جوریه؟
1: نقش مشتبه، بزنین اینو از نویسنده کتاب هنر مذاکره عباس شاوربا بگم نقشه کینگ مشتبه.
4: آتش فست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه. چای مال خوردن یا دکور صحنه؟
5: نه شما بخورید، داره سردم میشه.
4: آتش فست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه. چای مال خوردن یا دکور صحنه؟
5: نه شما بخورید، داره سردم میشه.
0: چه ربطی داشت؟ اون میگه آتش فست با نظر مشتبه بوده، این میگه این چای یا دکور صحنه است. نفهمیدم.
1: اینجا خیلی ظریف، من جواد ظریف نه، ظریف داره به نقش مشتبه در حد همین چایی دکور صحنه اشاره میکنه. اینو حتی بسیجیان فهمیدن، بهش پیله کردن این چه مسئله بوده تو زدی، حواست نیست که راجبی که داری صحبت میکنی. نگاه کن،
4: آتش فست پس با نظر آقا مشتبه است دیگه. چایی مال خوردن یا دکور صحنه؟
5: نه شما بخورید، داره سردم میشه.
6: دکوری بابات آقای حاجی.
1: بابا اصلا مشتبه رو ول کنید، مشتبه مریضه، دست از سرش بردارید.
7: دست از سرم بردار، من مریضم، من کم خونی دارم، ببین من اوره دارم، گلوبول سفید دارم، کوفت زهربار دارم، همین روزا باید برم عبارا، بلم کن دیگه.
0: خب بریم سراغ کامنت یک جمله ای.
1: کامنت یک جمله من از
0: رفتی سراغ کاغذ، رفتی سراغ کاغذ.
1: خب این هفته کامنت یک جمله ای نداریم، خود همین کامنت یک جمله.
0: آره این بهترین کامنت یک جمله. ممنون که همراه ما بودید و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
1: منم تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.

0: این روزا در سالگرد ایام قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد مبارز در سال 67 هست که از روز 27 تیر ماه شروع شد. با این حال همزمان شاهد هستیم که رژیم باز روی به اعدام آورده، مثل نمونه امروز. بذارید همین موضوع رو بررسی کنیم، این همزمانی رو، و با مهمان برنامه‌مون همراه میشیم، خانم شیرین نریمان، از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن. خانم نریمان سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که ما همراه هستین تو برنامه امشب.
1: با سلام و درود بر شما و همینطور هموطنان عزیزم در سراسر جهان، و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که یک بار دیگه در کنار شما باشم.
0: ممنونم. خانم نریمان، شما سالها از موضوع زندان‌ها گفتین، در این زمینه فعالیت داشتید. میخوام در رابطه با رویکرد رژیم یا رفتار رژیم نسبت به اعدام در این روزهای اخیر، در این هفته‌های اخیر بپرسم ازتون که چه بازتابی داره، به خصوص در فضای سیاسی و اجتماعی در خارج از ایران، حالا در آمریکا و یا به صورت عام. فکر میکنید این کاری که رژیم داره میکنه چه تبعاتی داره یا چه بازتاب سیاسی داره؟
1: اجازه بدین اول درود بفرستم برای آخرین سربدارمون مهدی خانکی، که واقعا نمیدونم آدم در برابر این همه شجاعت، استقامت، عقیده، ایمان چی میتونه بگه. بچه هایی که خیلی بعد از دهه 60 به دنیا آمدن، سال 60 به دنیا آمدن، و خب واقعا نمیتونم زبون از اینکه بخواد از اونها قدردانی بکنه واقعا قاصر هستش، و من شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرم، چرا که از 30 خرداد 60 تا به الان توی زندگیم هر روز باید با این خبر ناگوار اعدام و سرکوب مواجه بشم، و خب باعث میشه که بخوام به ادامه این مبارزه بیشتر بیشتر ادامه بدم و بیشتر بخوام که در صفی باشم که ریشه اعدام رو برای همیشه از در ایران برکنیم. ولی همونطور که گفتین، نه تنها این موضوع هستش که برای ما ایرانی ها بسیار واقعا مورد تاثیر قرار گرفتیم و مورد نظرمون، یعنی با هر ایرانی که صحبت میکنی در رابطه با موج اعدام ها و اون تشویش و اون نگرانی و اون ناراحتی و اون عصبانیت رو میبینی. ولی نه تنها در اون هستش، بلکه در رسانه ها و در محیط اجتماعی که ما زندگی میکنیم، یعنی دوستان، افرادی که با ما در تماس هستن تماس میگیرن و میپرسن، از نماینده های مجلس گرفته، از نماینده های کنگره، سناتورها سوال میکنن، و براشون بیش از هر موقع دیگه این روزها این موضوع اعدام و سرکوب یک بحران جدید و یک رنگ دیگه گرفته، چون همه متوجه میشن که همه این اعدام ها به خاطر استفاده رژیم از موضوع سرکوب هستش و برای خاموش کردن صدای مردم ایران هستش. و امروز هم دو تا مقاله بود، یکی رویترز نوشته بود و یکی گاردین، که به همین مسئله اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی اشاره کرده بود و در مورد اون نوشته بود، و اینکه این فرد از اعضای سازمان مجاهدین بود. ویدیویی که شما هم زودتر نشون دادین الان در فضای مجازی وایرال شده، چه در رابطه با خبر رسانه های داخلی، یعنی منظورم داخل آمریکا هست، چه رسانه ها، چه رسانه های آمریکایی انگلیسی زبان و یا حتی فارسی زبان، اون رو دارن مرتب پخش میکنن، و البته با اون صحنه هایی که نشون میده که چگونه این فرد دستگیر شده، که همه نشون دهنده این هستش که از میزان تهاجمی رژیم و میزان واقعا اون وجهه سرکوب کنندهش بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. خب در همه اینها این در تمام محافل، چه رسانه‌ای، حتی سی ان ان هم به اون اشاره میکنه که موج افزایش اعدام ها واقعا باعث نگرانی بسیار از جوامع شده و این اون چیزی هستش که متاسفانه مردم ما دارن بهای سختی برای آزادی خودشون میپردازن که جوانهامون رو، جوانهایی که به خصوص که توجه کنین در این مدت جوانان و افرادی که اعدام شدن آنهایی بودن که در تظاهرات اخیر ژانویه و تظاهراتی که از در حقیقت از دی ماه و بهمن ماه شروع شد، قبل از دی ماه آذر و بهمن دی و اینا شروع شد، اونها رو میگیره و اونها رو دستگیر میکنه و اونها رو یا محکوم به اعدام میکنه و یا اعدام میکنه و اینها همه نمادهای ایستادگی و اعتراض و خشم مردم ایران نسبت به رژیم و اون که خواهان تغییر این رژیم هستن رو نشون میده و نشون میده که چقدر رژیم وحشت داره و این تنها چیزی نیستش که ما بدونیم، بلکه تنها چیز این چیزی هستش که دیگه الان در همه جا در مورد صحبت میشه و همه متوجه شدن که رژیم از اعدام و این ویدیوهایی که درست میکنه و نشون میده، اولا از روی ضعفش که داره این کارو میکنه، از ترس و واهمه‌اش هستش و در این حال نشون میده که دقیقا این رژیم با مردم خودشه که در جنگ هستش و از ابزار اعدام برای که بتونه سرکوب کنه و کنترل کنه استفاده میکنه.
0: بسیار عالی. خانم نرمی، قبل از که من سوال دوم رو مطرح کنم، اجازه بدید که به همین ویدیویی که اشاره کردید بخشای از اون رو ببینیم، چون فوق العاده این ویدیو بسیار بسیار انگیزاننده و شگفت انگیز از نظر من. الان شما از زندانیان دهه 60 هستید و میبینید که این جوان 30 سال 40 سال بعد از همون مقاومت ها انگیزه گرفته و ارادش رو صیقل داده. اگه اجازه بدید این ویدیو رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می‌کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار بجز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عزا و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بیشرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی موهای آدم را به یک باره سفید می کند، کمر صاف را به یک باره خم می کند و جوانی به یک باره پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: پر بار دیگر شنیدیم صحبت‌های مجاهد شهید قهرمان مهدی خانکی رو و چقدر تاثیرگذار است. در گفتگو همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون خانم شیرین نریمان که مهمان ما هستن برای این بخش. خانم نریمان، بار دیگه صحبت‌های این شهید قهرمان رو با هم شنیدیم. همونطور که گفتم شما هم از زندانیان دهه 60 هستید، می‌بینید که این مجاهد قهرمان چطور از اون مقاومت ها الهام گرفته و سوگند میخوره به دختران و پسران جوانی که در دهه 60 در زندان ها بودند، شکنجه ها رو تحمل کردند، به میدان ها شتافتند و حالا اون از اونها انرژی گرفته دهه ها بعد و همون مسیر رو ادامه میده. فوق العاده پدیده شگفتی هستش به طور واقعی. بذارید اینجا این سوال رو بکنم، چون در ایام سالگرد قتل عام هم هستیم، شما سالهای زیادی در زندان بودید، شما این پدیده سر موزه بودن و اون چیزی که مقاومت ایران اسلامی بهش میگه سر موزه بودن، زندان یعنی سر موزه هستن، این رو از نزدیک دیدید، آیا میتونید این رو برای ما توضیح بدید که این چه پدیده‌ایه؟ شما اون رو چطور دیدید؟
1: بذارید من برگردم به 30 خرداد 60 که من در زندان بودم و صدای تیرباران خواهران عزیزم رو در 30 خرداد 60 شنیدم. اونها سر موزه بودن چون اسمشون رو هم اعلام نکردن و خب از اون دوران گذشتیم و در این مدت در همون سالها اگر به خاطر کاظم اخجه‌ای نبود من هم الان اینجا نبودم. کچویی در اوین خونسا شد و بعد در روزی که سردار موسی و همراهانش و یارانش به شهادت رسیدن، از اون روز صدای لاجوردی، نراهای لاجوردی همیشه می اومد که دیگه تموم شدید، دیگه نیستید. ولی لاجوردی هم خونسا شد و هنوز ما به این ادامه میدیم و شاهد سر موزه بودن هزاران هزار جوان، نوجوان، زن، مرد، پیر، نسل، خانواده، همه بودیم و هستیم و میبینیم و الان به جایی رسیدیم که کسی که جوانی که تو سال نسل 80ه در حقیقت نسل 80 به دنیا اومده، از 30 خرداد 60 خب مجاهدین نتونستن، نبودن توی عمق جامعه، یعنی ازشون هیچ ارتباطات قطع شد، مجبور شدن زیرزمینی بشن، مجبور شدن زندگی چریکی رو انتخاب کنن، باید خیلی در سایه سکوت می رفتن جلو. اما ببینین همین سر موزه بودن ها ما رو الان به این نقطه رسونده، به اینجایی رسونده که اون حرفایی که زده میشد که مجاهدین دیگه نیستن، تموم شدن. اتفاقا مجاهدین هستن، خیلی هم قوی هستن، اتفاقا توی اعماق جامعه ریشه دووندن، اونقدری که یک نسل 80 با اینکه مطمئنم این امکاناتو خودش دنبال همه چیز بوده، کسی به دنبالش نرفت، این ویدیوها رو خودش تهیه کرده، یک ویدیو هم نیست، دو ویدیو، سه ویدیو ازش هستش. یعنی میاد اعلام میکنه با آگاهی کامل، انتخاب کرده، یک انتخابی که میدونسته تهش چی خواهد بود. توجه کنین که او در وسط بعد از کشتارهای دی ماه دستگیر شده، توی فوریه، توی بهمن ماه دستگیر شده، فکر کنم اول اسفند، فکر کنم حتی 26 فوریه اونجوری که دیدم 26 فوریه که میشه مثلا اول اسفند دستگیر شده. خب این فرد همه چی دیده، میدونسته که میدونه تا این کار اعدام هستش، میدونه دادن جان هستش، ولی خودش با آگاهی کامل این مسیر رو انتخاب میکنه و براش اویدنس، براش به اصطلاح ویدیوهای خودش رو جا میذاره، برای اینکه به مردم، به جوانها و به همه دنیا بگه که یک انتخاب آگاهانه بوده که در این مسیر قدم بگذاره. اینها سر موضوع بودنه، اینها وقتی که ایمان داشته باشی، وقتی که بدونی که برای چی داری میجنگی، در کنار چه کسی داری میجنگی، سازمان و اپوزیسیونی که بیش از 60 سال ریشه داره، ریشه تاریخی و مبارزاتی داره، و به خصوص از 30 خرداد 60 تا به الان در هر شکلی که نگاه میکنی جز مقاومت چیز دیگه ای نمیبینی. نه تنها مقاومت رو میبینی، بلکه میبینی که انسانهای آزادی که از همه چیز خودشون گذشتن، از تمام علایق خودشون گذشتن و یک راه رو انتخاب کردن و اون راه مبارزه، حرفه‌ای شدن و مبارزه کردن و جان دادن در اون مسیر هستش. اینها سر موضوع است، فرق نمیکنه که توی اشرف سن نشسته باشی یا مجاهد خلقی باشی که در داخل ایران داری مبارزه میکنی و یا مجاهدی که در سرتاسر آمریکا و اروپا و استرالیا داری مبارزه میکنی، برای یک هدف تمام زندگیت رو فدای اون راه کردی و بدون چشم داشت، بخاطر اینکه همه میدونن تو این راه هیچ کسی، هیچ چیزی آیدش نمیشه از لحاظ مالی یا زندگی بهتری، هیچ کدوم اینا نیستش، بلکه مسیری هستش که مسیر پرداختنه و این بهش میگن سر موضوع بودن. و این باعث میشه که جوانهایی که و اونهایی که ایرانیایی که دلشون در این داخل ایران هستن، من تو خارج کشورم میگم، ایرانیایی که در داخل ایران هستن و میدونن که باید این رژیم سرنگون بشه، اونها رو نزدیک میکنه به مسیری که، یا اینکه توی مسیر قرار میده که اونها هم انتخاب آخر رو بکنن و بخوان در برابر این رژیم بیستن. بر همین رژیم انقدر وحشت داره، بر همین این صحنه سازیایی که دیدیم. حالا من نمیدونم واقعا با اسلحه دستگیر شده یا نشده، ولی حتی اگه دستگیر شده باشه با اسلحه، نشونه چیه؟ نشونه اینه که باید با این رژیم جنگی، با چنگ و دندان باید جنگی. و اگر یک بچه، یک پسر جوان، یک مرد جوانی هستی و میخوای برای آزادی به جنگی، باید از همه چی گذشت و از هم دست و ابزاری بذاری که رژیم ازش وحشت داره و اون چیزیه که سعی کرده رژیم، در حقیقت برای من عمق وحشت خودش رو نشون میده که یک همچین فیلمی رو تهیه میکنه و میفرسته که بخواد نشون بده که مثلا توی کنترل هستش، ولی در اعماقش اتفاقا اصلا در کنترل نیستش. و مردم و جوانها وقتی که این حتی این ویدیوها رو ببینن، بیشتر به این پی میبرن که چه گروهیه که در تمام این 40 و اندی سال از همه چیزش گذشته، جان دادن که اصلا دیگه واقعا در برابرش هیچه. برای که به نظر من وقتی که نگاه میکنی که همه زندگی جوانی، همه چیز رو توی این راه میذاری بدون چشم داشت، مثل خود شما که یک فرد جوان هستی که همه زندگیت رو در یک مسیر گذاشتین، خب اونا هم متوجه میشن، مردم ایران هم متوجه میشن، جوانهای ایران هم متوجه میشن که تنها راه اینه که باید با این رژیم جنگی و باید در کنار اپوزیسیون ایستاد که از همه چیز خودش گذشته و داره در با تمام قوا و با تمام توانش 24 ساعته به صورت حرفه‌ای بر علیه رژیم می‌جنگه. به خاطر لحظات احساساتی نمیشه که بریزه بیرون یه روز یه شعار بده بعد یه شعار دیگه بده، بلکه منسجمه، میدونه داره چی کار میکنه، هدفمنده و ابزار جنگیدن رو داره و میدونه که باید چگونه با این رژیم جنگید. من این همه سر موزه بودن رو فکر میکنم از خود حنیف شروع میشه، از خود حنیف و بدیزادگان و از شکنجه هایی که بستر بدیزادگان شد، به سعید محسن، همینطور فاطمه امینی، تا به امروز دریایی از سر موضوع بودن هستش که یک تاریخچه 60 ساله داره، که بیش از 60 سال داره، که الان ما رو به اینجا میرسونه که نسل 80 ما وارد همون مبارزه که سال 60 من شاهدش بودم. اینا بچه های ما هستن که دارن اینطوری سر موضوع می جنگن. ایمان دارن، به خصوص داخل ایران اصلا شوخی نیست، برای اینکه میدونن تهش سر به دار شدنه. درود بر وحید، درود بر پویا، درود بر بابک، درود بر عزیزمون مهدی که اینطور ایستادن، مقاومت کردن. اینها بچه‌هایی هستن، فرزندانی هستن، نسلی هستن که ارتباط مستقیم با مجاهدین نداشتن و برای من ارزش کار اینها بسیار بسیار بالا و این پدیده بسیار تاثیرات عمیق روی خود شخص من داره، برای اینکه وقتی من نگاه میکنم اون روح پرخروش همه همرو از ما، همه عزیزانی که تو این راه از دست دادم رو در این جوان ها میبینم و میبینم که این راه ادامه داره و پیروزی، چیزی به غیر از پیروزی نمیشه در اون دید، در اعماقش فقط پیروزیه و پیروزیه، بله، و پیروزی پیروزیه بسیار نزدیک هستش. فهم کنم در چند هفته آینده، چند ماه آینده ما شاهد بسیار تحولات عمیق و بزرگی خواهیم بود و همه این جانفشانی ها، همه این سر موضع بودن ها اون موقع هستش که با آزادی و استقلال میهنمون خاتمه پیدا خواهد کرد.
0: امیدوارم همینطور باشه. خانم نریمان، خیلی خیلی تشکر میکنم از صحبتتون، توصیفی که کردید و ارتباطی که در سراسر این مبارزه با دهه ها فاصله ولی یک هدف، یک آرمان، یک اراده هست و چقدر هم زیباست این شکوه عظمت این مبارزه برای آزادی. در حال خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون تو برنامه امشب و همه تلاشاتون. موفق باشید.
1: شما هم با تشکر.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

اتفاقا بیش از این که این چیزا مطرح باشه توطئه مطرحه، یعنی که عده‌ای بیان و سرقت بکنن بعد کسی دیگر قربانی بکنه و این احتمال از نظر من 100% درصده.

0: در تاریخ ایران ثبت شد که وقتی هیولای ارتجا تنوره کشید، زن و مرد میدان همان سرخترین نام یعنی مجاهد خلق بود. مسعود رجوی، رمضان 1393.
1: همان شب که از قم به تهران برگشتیم، خبردار شدیم که اطلاعات سپاه جدید و تأسیس پاسداران، غرضی و آلات پوش از برید مزدوران پیشین، همراه با اداره هشتم ساواک که اکنون اسم جدیدی پیدا کرده بود، به اتفاق ماشالله قصاب، کمیتچی مستقر در جنب سفارت آمریکا، مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را دستگیر کرده و به جای نامعلومی بردند. در پاییز 59 در بحبوحه جنگ با عراق، خمینی فرصت را مغتنم شمرد تا سعادتی را به جرم جاسوسی برای شوروی محاکمه و به 10 سال حبس محکوم کند. بعد از 30 خرداد هم او را در اوایل مرداد سال 60 در اوین به شهادت رساندند. لاجوردی یک وصیت‌نامه جعلی هم به نام او منتشر کرد که مثلا به مجاهدین وصیت کرده است خط ضد امپریالیستی خمینی را بروند و از پافشاری بر آزادی‌های لیبرالی دست بردارند. اما حرف‌های ما همان حرف هاست که من از قول مجاهدین به خمینی گفتم و سر سوزنی هم تغییر نکرده است. از شأن و حیثیت تاریخی مکتبمان گرفته تا اینکه وحدت و اتحاد باید حول مش و استراتژی ما به ازای عینی داشته باشد. امروز مسئله اصلی در برابر دیکتاتوری که همانا آزادی است به فریاد هر ایرانی تبدیل شده است. جماعت خمینی البته مانند ابن ملجم از هیچ جنایتی در حق مجاهدین کوتاهی نکردند. اینجاست که معنی سعادت و شقاوت مثل روز برای ما روشن می شود. در تاریخ ایران و در تاریخ ایدئولوژی و مکتبمان ثبت شد که وقتی هیولای ارتجا تنوره کشید، زن و مرد میدان به قول مریم همان سرخترین نام یعنی مجاهد خلق بود. به گفته قرآن فسلمو علی انفسکم، برخیشتن مجاهدی خود سلام کنید و درود بفرستید. تحیتا من عند الله، تحیتی از جانب خدا. مبارکتا طیبه، مبارک و پاکیزه.
2: انجمنهای دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا، 5 مرداد ماه 60. در کلیه کشورهای اروپایی و آمریکا در رابطه با شهادت برادر مجاهد محمد رضا سعادتی توسط رژیم خوناشام خمینی، دانشجویان انجمنهای مسلمان اروپا و آمریکا دست به آکسیونهایی از جمله اعتصاب غذا زدند. در این رابطه برادر مجاهد مسعود رجوی پیامی خطاب به این دانشجویان اعتصابی فرستاد. متن این پیام به شرح زیر است.

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهید به خون خفته خلق، مجاهد اسیر محمد رضا سعادتی. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الد الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. در شرایطی که انقلاب خلق و مکتب راستین دست خوش یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخی است، در اوج رجالگری و ابتذال حکومت ضد اسلامی و ضد خلقی خمینی، و در شرایطی که به مصداق قرآن این خصم ترین دشمن خدا و خلق همچنین بیرحمان خون میریزد و به انهدام حرس و نسل ملی و عقیدتی ما اشتغال دارد، شما با مجموع مبارزات و افشاگری های انقلابی خود و از جمله اعتصاب قضای اخیرتان بار دیگر فریاد مظلومیت و حقانیت مردم را به رساترین صورت به گوش تمامی جهانیان رساندید. همان مسیر و راهی را که برادر شهیدمان سعادتی نیز پس از 2 سال و چند ماه اسارت و شکنجه در آن به خدا پیوست. خواهران و برادران عزیز، شهادت هر انقلابی ناقوس دیگری است که فنای اجتناب ناپذیر دشمنان خدا و خلق را نوید می‌دهد. به ویژه اگر انقلابی مورد بحث ما شهید والا مقامی همچون سعادتی باشد که چه در زندانها و شکنجگاه‌های شاه و چه در نزد دشخیمان خمینی جز عامل افتخار و سرافرازی و مقاومت پایدار تمام خلق و فرزندان خلقش نبوده است، از سوی دیگر کشتن یک زندانی محاکمه شده که من جمله به یمن گذشتش تمامی جهانیان بر بیگناهیش گواهی داده اند، جز نشان افلاس و ورشکستگی رژیم روبه زوال و ارتجاعی خمینی نیست. و تا آنجا که من اطلاع دارم، پیر کفدار خوناشام ارتجاع شخصا دستور تیرباران برادرمان را صادر کرده است. و به راستی چه کسی نمی‌داند که اینان از آغاز در چهره سعادتی و سعادتی ها حکم نفی تاریخی و اجتماعی خود را می‌خواندند. بنابراین طبیعی است که وقتی جنبش مقاومت تمام خلق در ابعاد روزافزون سراسری در هر کوی و برزن اوج می‌گیرد و وقتی که رژیم درنده و وحشی خمینی احساس می‌کند که روزانه جز با ده‌ها اعدام بر سر پا نمی‌ایستد، ماسک عوام فریبی‌ها و اسلام پناهی‌های کاذب را از چهره برداشته و در امتداد تروریسم ضد انقلابی خود حتی زندانیان محکوم شده را به جوخه‌های مرگ گسیل دارد، لیکن همه می‌دانیم که هیچ یک از این تلاش‌های مذبوحانه نخواهد توانست بیت العنکبوت را از سستی و بی‌اعتباری محتوم خلاصی بخشد. خواهران و برادران عزیزم، به همین مناسبت اجازه می‌خواهم از تک تک شما خواهش کنم تا در اسرع وقت به اعتصاب قضای نامحدود خود پایان دهید، به ویژه که اکنون پس از شهادت سعادتی و مبارزات عادلانه شما جهانیان فهمیدند که تروریسم وحشی و کور خمینی تا کجا افسار گسیخته است.

0: واقعا چه دستایی در کاره؟ چرا باید؟ سعادتی 7 سال زندان شاه بود، 4 ماه نشده بیرون اومده، دوباره تا همه زندان ها دوباره استفاده بکنه. چرا باید مادر رضایی الان بره متحسن بشه؟ همین کسی که چند ماه پیش در نظام شاه متحسن شد.
1: همسلولی سعید و زندانی دو نظام، از موسی خیابانی.
2: سید عزیز سلام. بعد از مدت‌ها چند لحظه‌ای چهره مصممت را بر صفحه تلویزیون دیدم. سلولی که تو در آن اسیر هستی مرا به یاد گذشته‌های فراموش ناشدنی کشاند. دیدمت ولی چه کوتاه بود تصویر تلویزیون تو و سلولت. گویا دوربین از خیره شدن با تو و نگاه کردن به چهرت خجالت میکشید. نمیدانم کدام، ولی فکر میکنم وحشت درستر باشد. آخر تو که شیخ الاسلام زاده نیستی. دیدی که صفحه تلویزیون چقدر خوب میتوانست او را تحمل کند. دیدی که چگونه از وضع آنجا اظهار رضایت نمود. راستی که چقدر دردآور است. دفعه پیش که تو را دیدم روزی بود که برای شکستن اعتصاب غذایت به دستور پدر طالقانی پیشت آمده بودم. برادر، نمیخواهم زیاد از فشارهایی که بعد از دستگیری و شکنجت به سر ما آمد صحبت به میان آورم، ولی همینقدر بدان که مرتجعین حتی از کتک زدن بچه های کوچک که با تمام معصومیتشان در خیابان فریاد می زدند سعادتی آزاد باید گردد نیز خودداری نمی کردند.

هنوز چند روزی از شکست زمستان شاهی و آغاز بهار آزادی نگذشته بود که شلاق‌ها دوباره بالا رفت، دشنه‌ها سینه یاران را شکافت و خنجر بر گلوی گل‌ها نشست.

روز ششم اردیبهشت 58، یعنی تنها چند روز پس از بهار زودگذر آزادی، محمد رضا سعادتی که هنوز زخم شلاق و شکنجه های سواک را بر بدن داشت، به فرمان خمینی دستگیر و روانه زندان شد.

مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی همرزم گل سرخ انقلاب مهدی رضایی بود که در سالهای اوج اختناق سلطنتی پا به میدان مبارزه گذاشت. او در همان سالها در جریان ضربه سواک به مجاهدین خلق دستگیر شد و به مدت 7 سال تا سال 57 در زندان بود.

0: هدف روشن بود. خمینی با این گروگانگیری می‌خواست ضمن در هم شکستن مواضع انقلابی، مترقی و آزادی خواهانه مجاهدین، آنان را به تسلیم در برابر اهداف ارتجاعیش وادارد. دستگیری سعادتی درست در شبی صورت گرفت که مسعود رجوی و موسی خیابانی و دیگر مسئولین مجاهدین در قم با خمینی ملاقات داشتند. اردیبهشت 1358، محمد رضا سعادتی در توطئه رذیلانه به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر شد. پدر طالقانی این اتهام را به سخره گرفت و گفت معلوم نیست چرا در این کشور بیش از 50 سال است که فقط جاسوس شوروی می‌گیرند.
1: اعتراف سرکرده ساواک به توطئه مشترک ساواک و خمینی در دستگیری مجاهد قهرمان محمد رضا سعادتی.
2: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر سیاسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد، گفت مطلب مهمی دارم، اومد من دید و گفتش که قرار هست که بینه، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش، میگه با هم همدیگر ببینن. بعد هم من با سرپرست این کار شدم و این دستگیری رو انجام دادیم. البته داستانش مفصله چه اتفاقات افتاد، ولی دستگیر کردیم. من البته با این شرایط به اصطلاح دستگیر کردم، خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا.

0: سلام، امیدوارم که حالت خوب باشد. 2 ماه قبل بود که نامه‌ای برایت نوشتم. حتما یادت هست که نوشته بودم بگذار تا ارتجاع در این مسیر برادرانی از ما را به شادت برساند، ولی نفرین ابدی را در تاریخ برای خود تدارک می‌بیند و ظاهراً ارتجاع مصممانه تدارک این نفرین را با تمامی امکانات می‌بیند، که در مقابل مقاومت شکوه مندانی خواهران و برادران و هوشیاری و بیداری خلق قهرمان ایران حماسه‌های پرشکوهی را در تاریخ ثبت خواهند کرد. بیچاره ها من را زندانی کردند و حالا وامانده اند که چه کار کنند. از طرفی ملاقات را هم قطع کردند و باز هم مانده اند که چه کنند.
1: در تاریخ 6 تیر ماه 1358 مادران و خانواده های مجاهدین شهید در دادگستری تحصن خود را آغاز کردند. همزمان محمد رضا سعادتی اعتصاب قضای خود را آغاز کرد. این اعتصاب حدود 40 روز ادامه داشت. دستگیری و اعتصاب سعادتی انعکاس گسترده‌ای در نشریات و رسانه‌های خارجی داشت. به فاصله کوتاهی قریب 120 سازمان، انجمن، تشکل و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد رضا سعادتی شدند. یکی از این شخصیت‌ها پدر طالقانی بود که صراحتاً اعلام کرد که جریان سعادتی اصلاً جاسوسی نیست. کار به جایی رسید که حتی ارتجاعی ترین روزنامه هم صدایش در اومد و حکم به براءت سعادتی داد. همانطور که در کلیشه روزنامه جمهوری میبینید، شرایط آزادی سعادتی به هر خبری مربوط میشود جز جرم منتسبه از طرف دادگاه. و در یک کلام میخواهند بگویند دست از حقیقت گویی برداشته و با حزب بیعت کنید تا اسیر شما را آزاد کنیم. گویا آقایان نمی دانند که ما اهل معامله بر سر اسلام و انقلاب نیستیم.

0: مجله آفریقا آسیا در گزارشی افشاگرانه با عنوان شمشیر و ترازو نوشت در جریان دستگیری سعادتی ثابت شد که شخصی به اسم ماشاءالله کاشانی که مذهبی است و به حزب جمهوری اسلامی آیت الله بهشتی نزدیک است برای سیا فعالیت‌های به خصوصی انجام می‌داده. مدارک غیر قابل انکارند. یک مدرک سری که در سفارت آمریکا پیدا شده گواه این مطلب است. جالب اینجاست که یک کمیته اسلامی به ریاست خود کاشانی رضا سعادتی را به جرم جاسوسی دستگیر و پس از شکنجه زندانی می کند و کلی عملیات به طور مخفی انجام می شود. مدارک غیر قابل انکارند، اما رضا سعادتی محاکمه می شود بدون اینکه وکیلش لاهیجی بتواند از او حمایت کند.
1: بعد از داستان دستگیری سعادتی، برادر مسعود همراه با هیئتی نزد موسوی اردبیلی که دادستان وقت بود میره در رابطه با این پرونده که به چه دلیل با چه جرمی دستگیر شده و زندان. نکته ای رو که موسوی اردبیلی گفت بحث جاسوسی و بحث سعادتی و دستگیری و زندان نیست. شما با ما نیستید، در خط ما کار نمی کنید، با ما نمی آید. شما اگر بیایید با هم باشیم که این مسائل مسئله نیست، همش حل میشه.
0: به دنبال اعتراض جوانان در دستگیری و شکنجه سعادتی، رژیم در یک عقب نشینی ناگزیر به پزشک قانونی اجازه معاینه از سعادتی را داد. پزشک قانونی آثار شکنجه بر بدن سعادتی را تایید کرد. این گزارش واکنش شدید نیروهای مردمی را نسبت به ارتجاع حاکم برانگیخت. روز 12 تیر ماه قریب به 100 هزار نفر از مردم تهران در حمایت از سعادتی دست به راهپیمایی زدند. سعادتی با درخواست پدر طالقانی به اعتصاب قضایش پایان داد. اما هرگز دست از افشای ارتجاع حاکم بر نداشت.

0: ارتجاع همان چماق به دستانی هستند که تنها و تنها چماق را برای عرضه کردن دارند که از آن برای بیرون کردن مخالفین خود استفاده می کنند. ارتجاع همانهایی هستند که موجودیت خود را تنها در تخته کردن دیگران جستجو می کنند. ارتجاع همانهایی هستند که از هر گونه تحقق واقعی دموکراسی به وحشت می افتند و مرگ خیش را در آن می بینند.
1: محمد رضا سعادتی، نخستین افشاگر بساط شلاق و شکنجه در سیاه‌چال‌های خمینی، به رغم همه فشارها و محدودیت‌های زندان، هرگز از تلاش برای احقاق حقوق خلقش کوتاهی نکرد و از آرمان آزادی مردم کوتاه نیامد. به همین علت، با وجودی که هیچ سندی علیه او وجود نداشت، در پاییز 59 او را به 10 سال زندان محکوم کردند. با این همه بعد از 30 خرداد، در حالی که با همان معیارهای ارتجاعی حاکم دوران محکومیتش را می‌گذراند، بدون هیچ توضیح و علتی به مرگ محکوم شد و از همان سلولی که 9 سال قبل یاران بنیانگذارش در 4 خرداد 51 توسط سواک شاه به قربانگاه رفتند، در سحرگاه 4 مرداد 60 توسط جلادان خمینی در زندان اوین روانه میدان تیرباران شد.

اما داستان خاطری من طوری که تلویزیون نشان می‌داد، در سلول شماره 20 از سری سلول‌های وسط زندان اوین هستی. می‌دانی آنجا کجاست؟ آنجا سلول سعید محسن است. سعید را از همانجا به میدان تیر بردند. من تا آخرین روز زندگی سعید در کنارش در همان سلول بودم. روز چهارشنبه سوم خرداد ترکیب سلول ها را تغییر دادند. حسینی آمد و به من گفت وسایلت را بردار. گفتم چرا؟ گفت چیزی نیست، دستور دادند جایتان را عوض کنیم. عجب موجود زشت و شومی بود. مرا از سعید جدا کرد. سعید در آنجا تنها ماند. حنیف و مشکین فام به سلول شماره 16 منتقل شدند، در قسمتی که تو الان هستی. اصغر و محمود هم در سلول شماره 15 در قسمت دیگر قرار گرفتند. ساعت 2:30 نصف شب با سر و صدایی که ایجاد شده بود همه زندانیان از خواب پریدند. جلادها آمده بودند. درهای سلول ها یکی پس از دیگری باز می شد و بچه ها بیرون می آمدند. اول رسول و حنیف را آورده بودند. صدای شعار فضا را پر کرده بود. حنیف فریاد می زد بچه ها ما می رویم، خدا حافظ، و شعار می داد. اصغر وضو گرفته بود و از دستشویی برمی گشت. من از پشت در سلول صدایش را می شنیدم، انا لله و انا الیه راجعون. محمود در حالی که شعر می خواند از سلولش بیرون آمد که متاسفانه نشنیدم. سعید هم خنده کنان از سلولش بیرون آمد و من صدای خنده او را می شنیدم. نگهبانها و مأمورین اعدام در حالی که دست بند به دست بچه ها می زدند، جلوی دهان آنها را می گرفتند که نتوانند در محوطه سلول ها شعار بدهند، و بالاخره آنها را به ماشین منتقل کردند. در سلول من باز نشد. نزدیک به یک روب شعارهای بچه ها همچنان دل شب را می شکافت و به گوش ما می رسید. شب از تنین فریاد مجاهدین که عاشقانه به قربانگاه می رفتند می لرزید و به خود می پیچید. شبی که آبستن سحر بود، همزمان با طلوع صبح گلوله های جلادان سینه 5 مجاهد خلق را که فریاد تکبیرشان فضای سحرگاهان را پر کرده بود شکافت و آنها را در زمره شهدا جاودانه ساخت.

0: شمه ای از فروغ جاویدان به روایت دشمن.
1: ما برگشتیم تو قرارگاه، ظهر بود دیگه، بعد از ظهر ساعت 2-3 بود، یه پدافند بود رو بالای قرارگاه، فرمانده سپاه اسلام بادم من هم فقط فرمانده مونده بودن دیگه، یه تعداد معدود نیرو اومد، من گفت که آقای پدافند یه داره میره تو مقر دستش برای ارتش، گفتم هر جور هست نگرش نه، گفت گوش نمی کنه، گفتم با تیر بزنش، گفتم شوخ نداره میشه دیگه، این باید بمونه همینجا دیگه. او طرف خودش رفته بود و پدافنده مونده بود، پدافنده نگذاشته بودن که ببره. بعد دیدون خوب اینجا که واسدین، گفت آقا همین تا همه نیروهای هم که بودن دارن برمیگردن، دارن میرن. خیلی ناراحت بودم، این جمله که مثلا اون موقع گفتم، گفتم خیلی افتضاحه که تش شدم میمیره دیگه، آقا بچه ها همه رو جمع کنید، هر چی بود جمع کنید، گفتیم بریم تو گلنقر، بریم اونور یه خط تأخیری حداقل انجام بدیم، کاری که نمیتونیم کنیم، نیرو که نداریم. رفتیم تو شهر، سپاه شما سمت کرمانشاه که میاد، سپاه اول شهره، از اینجا رد شدیم رفتیم آخر شهر که به سمت قصر شیرین هست، یه دشت بازی بود بعد از آوازین که میاد به سمت شهر، آخر شهر گیلان دیگه، دشت که میگم نه خیلی وسیع ها، واسه میتونم 100 متری دیگه، دیگه تانک ها اونا دیدن که ما واسدیم، اونا اومدن آرایش گرفتن دیگه، اومدن باز شد چپ و راست، اومدن باز شدن، یا 8 تانک و نفر بر اومدن و درگیری شروع شد. من بچه ها رو تقسیم کردیم، بعد چپ و راست گفتیم رفتن چیز کنن، درگیری شروع شد، چون که درگیری شدید بود، اونقدر میزدن که همه جا خاک بود، از وسط گرد و خاک دیدم یه نفر بودو داره میاد به سمت ما، اومد گفت بگاه تموم شد برید اینجا دیگه خبری نیست، دیگه کسی نیست اصلا وایست دیگه، جیر با جیرم بیسیم
2: چی ها عقب نشینی کنید کنید
1: چی، کسی نبود گرید، 5-6 آدم بود، 6 آدم کار هم تونتون کنید، با اون نفره که اومد میشینیم 7
3: فقط من فارسی میگم، شما عربی بگیم، شما بچه های کجا هستی؟
4: صباح نو حبر
3: ما حالا اینجا چه کجا هستی چکار میکنم؟
4: واقعا کنا ننتظر الاوامر للتوجه الى قیرانغرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكه الى العدو الغاشم في قيرانغرب، كنا حاضرين في منطقة باختران، وأثناء هذا وصلتنا الأخبار بأنه العدو تقدم باتجاه باختران ومع المنافقين، فتحركت قواتنا باتجاه منطقة والحمد لله وصلت للمنطقة ومسكت المنطقة واستطاعت أن تدافع لمدة 4 أيام مقاومة عنيدة أمام اندفاع العدو المجنون.
3: آقای ببخشید، این صحبت امام رو که شنیدین در رابطه با همین سوال 598 نظر خودتون به عنوان یه برادر هم برادر مسلمان بفرمایید چیه؟
4: نظر ما صلح با کفر نیست، و این رأی الامام انه الان وقف اطلاق النار والجمهورية الإسلامية، نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم، الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام.
2: قبل از اینکه پاتاق بیان بالا، آقای هاشمی با اون گزارشی که دیدید تصمیم گرفت چیکار بکنید؟
1: بعد بس شد اونجا، گفتن حالا بس خودتون ادامه بدید، حالا اون مثلا ولش کن، فقط اونو شنیدی ساعت بود دو مرتبه یه رو دیگه بگذارن دو بازم دارم میان بالا، بعد دیگه پیگیری میکردیشون آقا مسئولی، آقا یه گردان مثلا لرستان رفتی یا نه، آقای مسئولی گردان فرستاد نفرستاد، مرتب یه پیگیری میکرد، بعد گفتن آقا بچه های بعد دارم نیرو جمع میکنم ببرن جنوب، بس جنوب بود که یه خط داشتن تو اونجا، لشکر بعد مثلا نیروهای عراقی بودن که برای ما میجنگیدن، نزدیک تقریبا ساعت 6 بود 6 دقیقه بود که اومدن، گفتن آقا اومدن کرند رو گرفتن، تو کرند گفتن اینا منافقین، یعنی به کرند که رسیدن گفتن منافقین، اونا کرند رو گرفتن بعد اومدن به سمت اسلام آباد دیگه، ایشون به ترتیبی که یکی آزاد کرد، آخرش هم من بودم، هی گفت که شما برید سر کارتون، برید شما سر کارتون، برو آقای چیز برید دنبال نیروهاتون، همینجور به ترتیب
2: احمدی مقدم
1: آقای شبانی اینا همه رو گفت که شما برید
2: دانشی ها رو اینا رو،
1: بعد هم من گفت که شما برو مثلا به کارتون برسید، و خب ما رفتیم دیدیم که اوضاع خوب هم ریخته است دیگه. من رفتم تو سپاه چهارم، این سپاه باختران، خب ما شوشترین که نبودن منافقین حرکت که بعدی که اومدن اسلام آباد. شما میبینید که 26 پذیرفته میشه، 27 تیر ماه اعلام میشه، 3 مرداد، یعنی در یک هفته، کمتر از یک هفته، اینا کل نیروهاشون رو سازماندهی میکنن، همه این نیروهای خارج از کشورشون رو دعوت میکنن که آقا بیان اونجا. یه چیزی حدود 5500 نفر آدم جمع میشن، سازماندهی میکنن تو نزدیک 20-21 تیپ، تیپای 70-80 نفره، 100 نفره، 120 نفره، یه چیزی دو تیپای پیز با یک حجم زیادی از تجهیزات که از مثلا تانکای کاسکابل بود که حالا تانکای برزیلی بود، 106 قدافن، موشک ضد هوایی، اونا کم بود، ولی خب بالاخره با این سازمان، حالا RPG تیربار یه حرفا بینه که خب طبیعی بود، همه رو سازماندهی میکنن که یه حرکتی رو بکنن. با آقای رجوی قبل از قضایه صحبتی میکنه با نیروهای منافقین که آقا ما از عملیات دسته‌ای شروع کردیم، در فلانجا زدیم، بعد گروهانش کردیم، بعد مهران رو زدیم، یعنی از دسته گروهان گردان تیپ عملیات کردیم، الان دیگه کل نیرو از مهران تا تهران، یعنی یک جهش میخواد بگه که ما یه نیروی، ما کار جهشی داریم انجام بدیم از مهران تا تهران. بهشون هم قول داده بودن که بعد از ظهر دوشنبه بود که عملیات
2: این شعار بود یا نه، واقعا تو تحلیل خودشون پیس میمونه با یک فشار کاملا از مهران راحت میتونن
1: بزنن. خب یک شعار بود دیگه، بعد این تصویر رو برای نیروها ایجاد کردن که آقا جان من جمهوری اسلامی اصلا پاشیره با پذیرش قطعنامه، یعنی چی؟ یعنی دیگه تموم شده کار، شما برید که ما خواهیم بریم تهران. و اینا اصلا برای تهران برنامه‌ریزی کردن، زمانبندی کرده بودن، سر پل کاملا گرفتن، تانک ها انواع و اقسام مانورا رو تو اونجا دادن، درگیری ها رو انجام شده، منطقه پاکسازی شده، همه کار شده، تنگ کلدا بودم، همه نیروها به هم ریختن. چجوری بگم، یک حالت عملیات تعقیبی در واقع میشه گفت انجام دادن با این تصور برنامه‌ریزی کردن تا اسلام آباد درست اومدن تو زمان بندیشون
2: درست.
1: و این اصلا قرار بود که به کرمانشاه که رسیدن اعلام جمهوری بکنن.
5: ما هنوز با مجاهدین در میدان عملیاتی هستیم و به حساب آنها نرسیده ایم. آنها با ما می جنگند و شعار براندازی می دهند.
6: هنوز ما در حال مبارزه با اونا هستیم، هنوز وسط میدان جنگیم، هنوز به حساب اونا نرسیدیم.
7: حاجا یک مسئله که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن، موضوع در واقع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرساد هست. خب شما هم اطلاعات خارجی بودید، هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اگر صلاح میدونید در مورد این صحبت کنیم.
8: ببینید، طرف مقابل شما داره دروغ میگه، تهمت میزنه، به هر خباستی هم دست میزنه، از هیچی پروا نداره و با دشمنان شما هم در همه جزئیات هم حتی هماهنگ میکنه و از هیچ اقدامی از علیه شما هم ابا نمیکنه. شما در این میدان هستی، انتظار دارید در این میدان ما نقشای عملیاتیمون راحت بیایم بیان کنیم یا موضوعاتی که او میتونه دستاویز خودش قرار بده و هر روز علیه ما چماق درست کنه و 100 حرف منطقی و درست و مقبول ما رو تو فضای رسانه‌ای گوشه رینگ ببره، تو تاریخخانه ببره و اجازه بروز ظهور نده، این که حتما کار شایسته‌ای نیست. ما تمام بوغای تبلیغاتی رو این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبتهای حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم. شما منافقین دارن میرن با صدام هم پیمان میشن، توافقنامه امضا میکنن، عملیات جاسوسی علیتون میکنن، عملیات روانی ازتون میکنن، عملیات تخریب پشت جبهه ستون پنجم علیتون انجام میدن، عملیات نظامی هم علیتون میکنن. دیگه این دشمنی بدتر هم میشه. تمام دنیا چهرهتون تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین الان حسابمون تصفیه نکردیم. ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد. شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت‌هاشون، خیانت‌هاشون، تمام تخلیه‌های تلفنی عملیاتی، بسیار عملیاتی که ما ناکام شد به خاطر منافقینه. منافقین دونستن عملیات ما رو لو دادند و عملیات ما شکست خورد. ما کلی شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم. من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات بهت محکوم میشن.
9: اونم که تو زندان بودن.
8: ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
9: که اعدام شدن همه همدست بودن.
8: کسی که تو نقش عملیاتی طرح فرارش رو ریخته، فردام قرار جماران رو بگیره، امام رو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چطور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود میکردی، تو تعمیر ماشین میکردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر که تو خط دشمنه، دشمن باید چیکارش کرد؟ دشمن باید جنگید. ما هنوز تصفیه سوم نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصفیه حساب الان. امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد با پای میز محاکمه بیان به حساب تک تکشون هم باید برسیم. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا فصلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم، ما باید پاسخ بدیم. ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه. وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی از میکنه اونا رو زمین گیر کنه، اون سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست.
10: جلسات و مجالسی که به این عنوان برگزار میشه هممون وظیفمون رو انجام بدیم، بحث عملیات مرصاد، عملیاتی که منافقین فکر کردن با یک هفته زمان میتونن تا تهران بیان و حکومت جمهوری اسلامی رو از درجه اعتبار ساقط و خودشون حاکم بشن. تانکاشون رو، شنیهاشو باز کرده بودن، یعنی طوری ساخته بودن با چرخ، با لاستیک، که الحمدلله تیپ 12 قائم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با افتخار اولین کسانی بودند که در تنگه چهارزبر که امروز به نام تنگه مرصاد معروف شده در مقابل دشمن منافقین که هنوزم دشمنی‌هاشون نسبت به ما ادامه داره و انشالله معیوس شوند و انشالله که امیدواریم سرکوب نهایی برشون انجام بشه. البته ما شهدای بزرگواری تقدیم کردیم، تلخترین خاطرات ما از جنگ فرماندهان بزرگی است که در این استان در عملیات مرصاد شهید بزرگوار حاج محمود اخلاقی، شهید بزرگوار محمد رضا خالصی، شهید رضا نادری، شهید رضا قنبری، تقی مدعو و بزرگواران دیگه که من اگه بخوام همشون رو اسم ببرم ممکن نیست.

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

0: فراسو. کارزار ایتالیا. گفتگو با محمود حکمیان.
1: دعوت کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در ایتالیا، خانم رجبی در واقع در فاصله 25 و 26 تیر ماه برابر با 16 و 17 جولای سفری داشتن به ایتالیا که طی این دو روز در 5 برنامه شرکت داشتن که در گرد همایی بزرگ ایرانیان پیامیشون پخش شد، ولی در 4 جلسه دیگه شرکت داشتن.
0: دوشنبه ساعت 16:30 به وقت اروپا، 18 به وقت ایران.

سلام و درود به شما بینندگان عزیز. پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم لازم میدونم که خاطر نشان کنم که سیومین همیاری با سیمای آزادی روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد برابر با 7، 8 و 9 اوت برگزار خواهد شد. همیاری تکیهگاه استقلال و استمرار رسانه‌ای که صدای مردم و مقاومت ایران رو به جهان میرسونه و پرده از همه طرح‌ها و پروژه‌های استبدادی و استعماری در مسیر مبارزات مردم ایران برمی‌داره. حضور و مشارکت شما بینندگان عزیز پشتوانه اصلی سیمای آزادی برای ادامه این مسیره. همه شما رو فرا می‌خونیم به شرکت در این کارزار ملی و میهنی و خلق حماسه دیگه از عزم جزم ایرانیان آزاده برای برقراری آزادی و دموکراسی در میهنمون ایران. سیومین همیاری با سیمای آزادی که در مرداد ماه برگزار میشه همچنین تجدید عهد با شهدایی که در قتل عام سال 67 و در عملیات کبیر فروغ جاویدان و در اشرف در 6 و 7 مرداد و در بسیاری از صحنه های دیگر مبارزه مردم ایران فدیه آزادی ایران شدند. یادشون گرامی و راهشون پر رهرو.

0: در برنامه امشب ارتباط مستقیم ابتدا به یکی از مهمترین تحولات سیاسی هفته می‌پردازیم. تصمیم تاریخی دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه و پیامدهای سیاسی و حقوقی این اقدام. در قسمت بعدی برنامه‌مون به سفر خانم مریم رجوی به ایتالیا خواهیم پرداخت. سفری که با مجموعه‌ای از برنامه‌ها و دیدارهای مهم سیاسی و حقوق بشری در سنا و پارلمان ایتالیا و همچنین کنفرانس ها و جلساتی با حضور شخصیت های برجسته ایتالیایی و بین‌المللی برگزار شد. برای بررسی این موضوعات خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان با ما همراه هستند. تشکر میکنم دولت عزیز از حضورتون در این برنامه.
1: خیلی ممنونم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و به ویژه هزاران درود بر کانونهای قهرمان شورشی در سراسر میهن در زنجیر به شجاعت و عزم جزم اونها برای ادامه نبرد و همچنین هزاران درود بر زندانیان مقاوم سیاسی در همه سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری آخوندی و همچنین از این فرصت استفاده می‌کنم و درودهای خودم رو به مجاهدان قهرمان در شهر شرف اشرف پایدار ابراز میکنم. بفرمایید.
0: خیلی ممنون دولت عزیز. اول سوالی که به هر حال مطرحه اینه که چطور شد که دولت بریتانیا بعد از این همه سالها کشمکش و پروسه‌ای که به نظر میرسید خب این یک مطالبه سیاسیه که مستمرن مطرح میشه در کنفرانس ها، در سنا، در پارلمان، در کارزارهای مختلف سیاسی، چطور شد که این به طور جدی در سنا و پارلمان به اصطلاح روی میز اومد و بعد هم توسط دولت تصویب شد؟
1: بله حتما، این به هر حال یک دستاورد بسیار بزرگ و از نظر من به نوعی شاید بگم تغییری در تعادل قوای موجود بود تا جایی که به وضعیت رژیم، تمامیت اوضاع احوال در داخل و همچنین در سطح منطقه و در سطح بین المللی برمیگشت. و از طرف دیگه باید بگم که فی الواقع محصول شاید بیش از 2 دهه کار مستمر و مداومی بود که مقاومت ایران و به ویژه هواداران و حامیان اشرف نشان این مقاومت در سراسر انگلستان در طی شاید بیش از 2 دهه به پیش بردن. یعنی این مطلقاً یک دستاورد خلق و سایه اصلا نبود، بلکه محصول یک کار مداوم و مستمر بود. اگه اجازه بدید من یادم میاد به خصوص از سال 1377 که برای اولین بار رهبر مقاومت ایران بدر مجاهد مسعود رجوی مشخصا این درخواست رو در سطح بین‌المللی مطرح کردند و اینکه اگر رژیم به واقع مدعیه که بحث مدراسیون و تغییر، خب اولین به اصطلاح روی کرده اون باید در حقیقت انحلال سپاه پاسداران و همه جرم و جنایت‌هاش چه علیه مردم ایران و چه در سطح بین‌المللی به ویژه با جنگ افروزی‌ها و توسعه و صدور تروریسمش باشه. خب به دنبال اون و بعد هم به دنبالش در حقیقت پیام‌ها و کارزارهایی که رئیس جمهور برگزیده مقاومت اعلام کردن، به خصوص از سال 2010 به بعد ابعاد فعالیت‌های ما هم در مجلس عوام انگلستان و هم در مجلس لردهای انگلستان بسیار افزایش پیدا کرد. من میتونم برای اینکه یک کلیتی به شما یک بخوام تصویری بدم، به واقع شاید در این 2 دهه ما حدود دست کم 150 کنفرانس جلسات و کنفرانس های پارلمانی و یا مطبوعاتی در هر دو مجلسین انگلستان در حقیقت داشتیم. باید به نقش ویژه نمایندگان و پارلمانترهای حامی مقاومت به طور خاص در کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد اشاره کنم یا برای آزادی ایران، که فی الواقع این کمیته فراحزبی بود در مقاطعی تا بیش از 150 عضو از همه احزاب مختلف پارلمان در این کمیته از مقاومت ایران حمایت میکردن، علیه رژیم فعالیت میکردن و فعالیت ها گسترده بود. باید بگم یک بخشی از فعالیت های اونها رو به افکار عمومی و برگزاری این جلسات از طریق همین کمیته پارلمانی بود، ولی بخش جدی دیگه کارها و فعالیت های اونها رو به مکانیزم های درونی خود پارلمان بود. یعنی ما به اصطلاح مشاهده این بودیم که شاید در طی این دوران بتونم بگم که دست کم مثلا 10 الی 15 مناظره پارلمانی طی این دو دهه در هر دو مجلس حول این خواسته مشخص و بسیار قوی به وقوع پیوست که در واقع در این مناظرات طرف حساب پارلمانترها وزرای دولت بودند و همچنین در به اصطلاح احزاب مختلف در حقیقت سخنگویان خارجی کمیته های به اصطلاح احزاب اپوزیسیون دولت بودند. بنابراین در بالاترین سطح این مسائل از طرف نمایندگان مطرح می شد. ملاقات های متعددی که اونها خارج از دستگاه مناظره های پارلمانی با وزرای دولت در این رابطه داشتن و همچنین باید بگم قطعنامه های پارلمانی متعدد، شاید دست کم ما طی این دوران 10 الی دی موشن یا چیزی که بهش به اصطلاح الی دی موشن در حقیقت همون قطعنامه های پارلمانی هست که نمایندگان از همه احزاب به طور خاص در مجلس عوام نکات و نظراتشون رو برای دیسکوزاری سپاه پاسداران ابراز میکردن. یکی از مهمترین دستاوردها به نظر من در حقیقت دو تا اگر بخوام اشاره کنم، به ویژه بعد از قیام 2022 صورت گرفت، یعنی 1401 و قیامی که خب همه ما شاهد بودیم چگونه از نقطه شروع بعد از مرگ، یعنی در حقیقت قتل وحشیانه مهسا، ما دیدیم که جرقه خورد و در حقیقت به یمن مبارزات و به یمن شجاعت و سازماندهی کانونهای قهرمان شورشی تا 283 شهر گسترش پیدا کرد که خب بعد از این و جنایت واقعا فجیعی که خب اگر بیاد داشته باشید بیش از 750 نفر رو سپاه پاسداران و بسیج قتل عام کردند در اون قیام و ده ها هزار نفر دستگیر شدن. بعدا خود رژیم در یک جایی حتی به اصطلاح اقرار کرد که تا 90 هزار نفر رو دستگیر کرده بود که زیر شکنجه های وحشیانه. خب دنیا به چشم دید آنچه رو که مقاومت ایران سالها در کنفرانس های متعدد در رابطه با جنایت کار بودن سپاه پاسداران و چه تروریسمش چه به اصطلاح کشتار و قتل عام مردم ایران و شکنجه آزادی خواهان در داخل کشور، خب این به همه ثابت شد.
0: بله.
1: بنابراین باید بگم که دو مصوبه بسیار مهم بود، یکی در سپتامبر 2023 یعنی بعد از این قیام 2022 و دیگری هم مصوبه کل پارلمان و مجلس عوام انگلستان در ژانویه 2024. در هر دوی اونها قویاً علیه رژیم افشاگری شده بود، به طور مشخص سپاه و نقشش و خواهان لیستگذاری سپاه شده بودند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. قبل از که بریم سراغ سوالات بعدی که در این رابطه مطرح هست، اگر اجازه بدین جمعی از دوستانمون در انگلیس در واقع ارتباطشون با سیمای آزادی برقرار بتونیم با اونا صحبت کنیم. سلام میکنم به دوستانی که از انگلیس با ما همراه هستید.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما. واقعا جا داره که درود بفرستیم اول از هر چیز به شهید شورشگرمون مهدی خانکی و یارانش و همینطور درود مضاعف به همه هموطنان عزیزمون در داخل ایران، خانم دولت نوروزی عزیز که به حال استاد همه ما هستن، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
0: خیلی خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم. محمد اگر که بتونین، میدونم که خیلیاتون سالهاست به میزانی، حالا دو دهه نه اینطوری که خواهر دولت درگیر بودن، ولی به هر حال حداقل در چند سال اخیر از نزدیک شاهد تلاشایی که اونجا میشد برای لیستگذاری سپاه پاسداران بودید. میخواستم یه مقدار برامون دوستان بگن از تلاشایی که شد و از لحظاتی که داشتن موقعی که تصویب شد این مسئله.
2: بله اگر اجازه بدین، خب من از دوستانی که اینجا هستن کمک بگیرم. فکر میکنم نغمه اگه بتونی توضیح بدی در رابطه با سوالی که خانم مهری کردم و لیست گذاری.
3: بله، اول از همه درود بر شما، سلام خانم مهری عزیز و سلام به مهمون گرامیتون خواهر دولت عزیز که خیلی خوشحالم میبینمتون. والا همونجور که گفتین، من خودم شخصا افتخار این رو داشتم که در کنار مقاومت در این سالها در کنار خود خواهر دولت و دوستان و یاران مقاومت، کسانی مثل آقای باب بلکمن، که واقعا تلاش کردن برای انجام شدن این لیست‌گذاری سپاه تروریستی. سالیان سال واقعا دیدم چجوری شبان روز تلاش کردن، چه برنامه هایی که در پارلمان انگلستان بوده، امضاگیری ها، صحبت و میتینگ هایی که داشتن با نمایندگان انگلستان و خیلی خیلی کار شده. و خب این خودش از رهبر مقاومت، از خانم مریم رجوی، همه سازمان واقعا تلاش کردن و انرژی گذاشتن برای این هدفی که واقعا به نظرم امروز، یعنی سازمان خودش سالها پیش به این نتیجه رسیده و امروز میبینیم که دنیا واقعا بالاخره تونست چهره واقعی این سپاه رو ببینه و بدونه که واقعا برای حداقل برای منافع خود کشورشون و مردمشون هم که شده، باید این سپاه تروریستی توی لیست گذاشته بشه. من خودم شخصا واقعا میخوام تشکر کنم از مقاومت ایران برای اینکه این تلاش ها رو کردن و به ثمر رسوندن. این واقعا نقطه خیلی بزرگیه. تبریک میگم به مردم ایران و به مردم جهان، به خاطر اینکه همینجور که میدونین سپاه تروریستی نه فقط خون مردم ایران رو توی شیشه کرده، بلکه واقعا این عملهای تروریستیشون رو همه جا میبینیم توی منطقه و حتی توی خاک انگلستان. برای همین کوتاه میخواستم فقط بگم ممنونم از خود خواهر دولت عزیز و یارانشون و خوشحالم که شاهد این روز بودم. واقعا روز خیلی خیلی خیلی خوشحال کننده ای بود وقتی که خبر رو شنیدیم و همین رو می‌خواستم بگم. ممنون،
0: مرسی. خب دیگه دوستان بعدی کی صحبت می‌کنه؟
2: حتما رعنای عزیز هم.
0: بله، سلام به رعنای عزیز، خیلی خوش آمدی رعنا جان. صحبت از دو دهه کار و تلاش هست، صحبت از با سوزن کوه رو کندن هست و سیاست انقلابی و دیپلماسی انقلابی مجاهدین که اینطوری راه باز کرده. نظر چیه در این رابطه؟
4: بله، منم سلام میکنم به شما. دقیقا همین چیزی که شما گفتین، یعنی این شورا و سازمان تونستن یه کاری بکنن که اصلا هیچکی فکر نمی کردین اصلا شدنیه، حالا مخصوصا توی انگلیس با سیاستاش و اینجور چیزا. ولی این لیست گذاری سپاه به نظر من چه توی انگلیس و چه توی کشورهای دیگه، این همش نتیجه کار و فعالیت و تلاش های شورای ملی مقاومت و هوادارانش بوده. چون واقعا همونجوری که نغمه گفت 24 ساعت روز 7 روز هفته سر این تلاش کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن. و راستش من می‌خواستم تو این فرصت از تمام سیاستمدارا و نماینده‌های پارلمانم که خیلی پشتیبانی کردن از این کمپین، ازش از اونها هم تشکر کنم. و ما هم مخصوصا امسال مثل نماینده باب بلکمن که ما چند روز پیش یه هدیه کوچیکی، یه دسته گل بهشون تقدیم کردیم و ازشون تشکر کردیم که واقعا به قول خودش که میگه 16 سال درگیر این کمپین، درگیر این مسئله بوده. و میدونیم ما خیلی توی کنفرانس های پارلمان شرکت کردیم و همچنان خود این پارلمانترها شرکت کردن و یه جورایی هم اونا به ما انگیزه میدادن که این کار بالاخره به این نتیجه میرسه، یعنی ما میتونیم این کار رو بکنیم. ممکنه مثلا گاهی اوقات چه میدونم ممکنه یه مقداری هم ناامید بشیم، ولی با این تلاش ها واقعا ثابت کردیم که این سازمان و شورا نشدنی ها رو شدنی میکنه و اصلا واقعا قدرت و توانایی هر کاری داره.
0: درود بر شما. محمد نفر بعدی کیست؟
2: بله بگم محمد نامداری عزیزم.
0: سلام به شما.
5: سلام،
0: خوش آمدید به برنامه ارتباط مستقیم. تشکر، بفرمایید.
5: مرسی، ممنون. منم خواستم سلام بکنم به شما و مهمان عزیزتون. منم میخواستم بگم که من توی کشورهای دیگه وقتی میرفتم با پارلمنتاریان صحبت میکردم، به خصوص توی چند ماه گذشته، همه این سوال از من داشتن. وقتی که میفهمیدن از انگلیس میام، از من این سوال میکردن که چطوره یک کشوری مثل انگلیس هنوز سپاه رو توی لیست نذاشته. و بعض موقع بهشون میگفتم که نگاه کنین، این راه واقعا سختیه. این راهیه که مجاهدین، شورای ملی مقاومت سالهاست پشتش هستن که برن و این سپاه رو بذارن توی لیست. و واقعا وقتی که نکات ریزشون رو باشون صحبت میکرد با این پارلمانترا، میگفتن که حرفتون واقعا درسته، این سپاه انقدر دست و پنجه نرم میکنه با کشورهای مختلف که نره توی لیست. ولی به خاطری که این اتفاقات دیدیم، به خاطری که توی چند ماه گذشته و دیدیم که توی دنیا، همه دنیا رفتن پشتش که سپاه رو بذارن تو لیست، دیدن که حرف مجاهدین، حرف شورای ملی مقاومت یه واقعیتی پشتش داره که سال هاست دارن این حرف رو میزنن. خاطرم این، من خیلی خوشحال شدم که رفتن توی لیست و میتونیم که این اولین گامی باشه که ما بریم جلو و کارهای دیگه بکنیم. الان هر کسی که ربط داشته باشه، وصل باشه به این اورگانایزیشن تروریستی، باید پرسکرایب بشه. هر کسی که پولی داشته باشه، ربط داشته باشه به این گروه، باید بره توی لیستشون. و خیلی کارهای دیگه میشه کرد که از این راه، این قدم اوله که میدونم شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین میره پشتش و کمک میکنه به امپیا و پارلمنترهای توی انگلیس که بتونن این راه برن جلو و قدمای بزرگتر از اینم بردارن. دست شما در نکنه.
0: خیلی ممنون. محمد، یه سوالم از خودتون داشتم. محمد سلیمانی، که خب تو برنامه هاتون همیشه موضع‌گیریاتون سر فعالیت های مختلف مقاومت دیدیم، نظرتون چی هست درباره آلترناتیو های فیک و بقایای سلطنت که در همکاری نزدیک با سپاه پاسداران بودند و هستند، ولی این روزها که در واقع مقاومت ایران تونسته این پروژه رو به نتیجه برسونه و در واقع سپاه پاسداران در لیست گذاشته شده، ادعای این رو دارن که خواهان این موضوع بودن؟
2: بله، اگر به خاطر بینندگان عزیز داشته باشن، اون زمانی که سازمان داشت از لیست خارج میشد، اون لیستی که به هر حال همه میدونیم که با چه زد و بندایی و در عمق مماشات با رژیم صورت گرفت، همین به اصطلاح آلترناتیو فیک و در رأسشون این بچه شاهی بودش که مصاحبه میکنه و میگه که خارج شدن مجاهدین از لیست سیاه به حال اتحادیه اروپا و انگلستان، حالا کشورهای دیگه آمریکا، این به نفع، به قول معروف به نفع رژیم میشه. و واقعیت اینه که خب از همون ابتدا شما نگاه میکنه که میبینه که چه خصومتی شما باید با یه مقاومتی داشته باشه که ازش داره خون میچه. که همین الان صحبت از به حال مهدی خانکی که شد، خیلی از رسانه‌ها که داشتم رصد میکردم، حتی از بردن اسم، به هر حال مهدی ویدیوهاش هست، کلیپاش هست و میگه که من شورشگر مجاهدین بودم و این رو هم الان میخوان سانسور کنن. پس این آلترناتیو فیک و به هر حال اون دیگه یک چیز مثلث شومیه که شناخته شده، که میگن استعمار در رأس شاه و شیخ. اینها تمام توان و تلاششون رو گذاشتن که به هر حال یک مقاومتی که زحمت کشیده، الان بیش از تو میکنم 14 هست که خانم مریم رجبی از به هر حال در سخنرانی‌هایی که دارن، در موضع‌گیری‌هایی که میکنن، میگن این رژیم جنایتکاره، این سپاه پاسداران به هر حال یک بازوی تروریسم این رژیم هستش. ولی ما نگاه میکنیم که میبینیم چقدر باید این طول بکشه، میرسه به زمان جکستوری که خودش میاد میگه زمانی که من در دادگستری بودم باید یک لایحه‌ای میذاشتیم که مقاومت ایران، یعنی بازم خودشون مجاهدین منافقین رو در لیست سیاه قرار بدیم. ولی الان شما نگاه میکنید به یمن این تلاش ها و زحمت هایی که الان بچه ها صحبتش رو کردن و مایه گذاری تک تک خود اعضای این مقاومت در رأس، خود خانم مریم رجبی، خود آقای مسعود رجبی که برای راه رو در پارلمان ها باز کردن، اینجا هستن نمایندگانی که بچه ها صحبت از آقای باب بلکمن، یه نماینده شریفی هستش که با با وجود اینکه رژیم و همین لابیایی که برای صحبتش میکنه آلترناتیو فکر چقدر بهش ایمیل دادن، چقدر پیام دادن، حضوری رفتن ملاقاتش کردن و میس اینفورمیشن بهش دادن که دست از حمایت از این مقاومت بکشه، ولی چون یک انسان شریفی هستش و میبینه که در تا آخر ایستاد و این لیست گذاری هم صورت گرفت، ولی خب این آلترناتیو فکر همیشه هست، یک مزاحمتی همیشه در به هر حال در برهای مختلف تاریخ وجود داشتن، از همون بلایی که سر مصدق کبیر آوردن و باعث شدن که به هر حال ما 31 مرداد رو داشتیم چند روز پیش، سالگرد اون کودتایی که به هر حال 28 مرداد صورت گرفته، به هر حال در به اون نزدیک میشیم. خیلی کوتاه اگر بگم، فکر میکنم تا اون لحظه که این رژیم سرنگون نشه، متاسفانه این استعمار و شاه و شیخ صد راه مقاومت خواهند بود. ولی با وجود این نسل جدیدی که میبینی، شما در کنفرانس تلم نگاه کنی، نسل آلفا به این مقاومت اضافه شده و یک پیامی رو داره میده که همون آقای مسعود رجوی از روز اول گفته، بجنگ تا بجنگیم و ما برها در کنار مقاومت زن و مرد جنگی هستیم که مطمئنا با همین مقاومت، با همین دستاوردهایی که تا الان به دست اومده و با تلاش‌های بی‌وقفه خود خانم مریم رجوی و برحال مجاهدین ما، ما مطمئنن که با این داشتهامون این رژیم رو سرنگون میکنیم. حالا اینا هم تلاشاشون رو برحال خواهن انجام داد تا دقیقه آخر.
0: بله، خیلی ممنون واقعا از شرکتتون تو برنامه ارتباط مستقیم و تشکر از همه نکاتتون. بفرمایید دولت عزیز.
1: بله، خیلی ممنونم از محمد نغمه عزیز، آزاده، رعنا و همچنین محمد دیگه و همه شما، واقعا درود بر تک تکتون و جمع شما که من میدونم طی همه این سالیان پا به پای مقاومت در همه عرصه ها نقش داشتید. از امضاگیری های بسیاری که من یکیشو اشاره کنم، حتما به یاد دارید سال تقریبا 2023 بود که تونسته بودیم به یمن تلاش هاتون 525 نماینده مجلس عوام و لردها انگلستان بیانیه‌ای رو امضا کرده بودن که مشخصاً خواستار نامگذاری سپاه شده بود، که من یادم رژیم واکنش بسیار هیستریکی داشت، یعنی بلافاصله روز بعدش به اصطلاح اینا یک اجلاس دوفوریتی در مجلس رژیم گذاشتن، طی اون همشون بیانیه‌ای رو امضا کردن که شدیداً به دولت انگلیس حمله کرده بودن، به پارلمان انگلیس حمله کرده بودن و خواهان این شده بودن که اینا به اصطلاح عقب نشینی کنن و پس بگیرن این حرفشون رو، و وحشت سر و پاشون رو برداشته بود که الان به دنبال این بیانیه سپاه در لیست خواهد رفت.
0: بله.
1: و خب نشون میداد که واقعا تاثیر همه همین تلاش ها رو که ما بسیار بسیار از همه این زحمات قدردانی میکنیم. درود به همه شما، ولی همونطور که خودتون هم به خوبی گفتید ادامه دارد و این تازه شروع راه است، اما در یک مدار دیگر.
0: خیلی ممنون، موفق باشین در همه تلاشاتون، خدا نگهدار.
2: خدا نگهدارش، ممنون.
0: قربان دولت عزیز، الان اشاره کردید به واکنش رژیم در قبال اون در واقع بیانیه‌ای که از پارلمانترها و لردها گرفته بودید، هم الان هم دیگه در یک مرحله بسیار بالاتری بعد از اینکه تصویب شد در واقع اینکه سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی باشه، شاهد واکنش های هیستریک رژیم مجددن هستیم. چرا اینطوره؟
1: بله، من فکر میکنم البته حتما وچی از اون ربط داره به ابعاد احتمالا سرمایه گذاری ها و یا مناسبات به اصطلاح دور زدن تحریم ها و استفاده از شاید صدها شرکت پوششی که حتما یه بخش زیادی از اون رو در انگلستان هم دارن و با محافل و به اصطلاح شبکه های مختلف این رو دارن به پیش میبرن، و بنابراین قطعا یک ضربه مهلک سپاه پاسداران و همه نوع سرمایه گذاری هایی که در انگلستان بر سر این موضوع داشته، در همینجا باید گفتش که به قول معروف دارن میبینن که زیرابش زده میشه و مورد تهدید جدیه، کمایی که واکنش رژیم به نظر من گویاتر از هر چیز بود. بلافاصله وزارت خارجه رژیم موضع‌گیری رسمی کرد، قویاً اینو محکوم کرد، خیلی تیز از سپاه دفاع کرد، این کار دولت انگلستان و پارلمان انگلستان رو خصمانه خوند، به طور مشخص گفت که سپاه یه بخشی از در حقیقت نیروهای نظامی و ارتش در حقیقت رژیم ضد بشری آخوندیه، رژیم محسوب میشه. همچنین در حقیقت گفت که نقش سپاه در اینکه تمامیت ارضی کشور رو باید مورد دفاع قرار بده و همچنین نقش جدی داشته در مبارزه علیه داعش و خلاصه شروع کرد یک کارنامه در حقیقت اراجیفی اندر وصف محسنات سپاه رو برشمردن و بعد هم در نقطه مقابلش هشدارهایی که به دولت انگلستان و پارلمان انگلیس میداد، از جمله این که اونا باید مسئول تبعات این نامگذاری باشن و باید بدونن که ما نسبت به این قضیه به اصطلاح منافع خودمون رو در نظر داریم و این به اصطلاح اقدام دولت انگلستان رو یک اقدام خصمانه میبینیم. همطور اگه اجازه بدید اشاره کنم که در حقیقت به دنبال همین به اصطلاح اقدامشون کاردار در حقیقت سفارت انگلستان رو در ایران به وزارت خارجه فرا خوندن، اون رو هم شدیداً مورد تهاجم و ارعاب قرار دادن و قویاً اعتراضات خودشون رو از اون طریق به دولت انگلستان دادن و بدین نحو در حقیقت واکنشاشون بسیار قابل توجه بود. باید بگم در نقطه مقابل دولت انگلستان هم روز بعد در حقیقت کاردار خود رژیم رو در سفارت رژیم در انگلستان احضار کرد و قویاً بهش اعتراض کرد بابت همین به اصطلاح اقداماتی که اقدامات خصمانه‌شون و اظهاراتشون و اینکه خیلی روشن بود و این حتی به اصطلاح سالیان ساله با این موضوع مواجه هستن و نقش سپاه رو مشخصا در ارتباط با هم استفاده که های نیابتی برای صدور تروریسم و هم استفاده حتما شما در جریان هستید از محافل و باندهای جنایتکار، کما اینکه ما در مورد کیس ترور نایب رئیس نایب به اصطلاح پارلمان اروپا، نایب رئیس پارلمان اروپا آقای ویدال کوادراس مواجه بودیم با اینکه چجوری این به اصطلاح گروه ها و باندهای جنایتکار را حتی تحت امن و تحت به اصطلاح استخدام خودشون قرار داده بودند و با پول و غیره خریده بودند که اینا بتونن کارهای تروریستی علیه حتی به اصطلاح سیاستمداران اروپا انجام بدن، چه برسه به مخالفان ایرانی در انگلستان. همچنین گزارشاتی از MI5 انگلستان رو داشتن که دست کم 20 مورد از به اصطلاح تعرضات و طرح و نقشه هایی که چگونه هدفشون حملات جدی مرگبار علیه چه شهروندان انگلیسی و یا منافع اونها در داخل خود خاک انگلستان بوده. بنابراین باید بگم همه اینا رو رومیز گذاشتن و قویان به اصطلاح به این که این رید رو ادامه خواهند داد و این کار درستی بوده و به حق بوده و دقیقا هم منطبق با قوانین بین الملل و همچنین قوانین ضد تروریسم خود انگلستان هست.
0: بله، تشکر از توضیحاتتون. برمیگردیم به هموطنان عزیزی که پای خط هستن. آقای امیر سیفی از ایرلند با ما همراه هستن. سلام میکنم به شما و گوش میکنیم به نکات شما.
6: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم بهبودی گرامی، خانم نوروزی عزیز، کارکنان زحمتکش سیمان آزادی و تمامی همیاران و همیهنان عزیز از هر جایی که این برنامه سیمان آزادی رو می‌بینن در خدمتتون هستم.
0: نظر شما چیه آقای سیفی درباره این که بعد از دو دهه تلاش در واقع نهایتاً دولت بریتانیا تصمیم گرفت که سپاه پاسداران رو در لیست بذاره؟
6: بله، البته خیلی مسائل رو خانم نوروزی به تفصیل و مستند و تاریخوار شکافتن و توضیح دادن و بچه هایی که از لندن قبل از من بحث شده بودن توضیح خوبی دادن، ولی من به عنوان کسی که توی این سالیان نمیگم دستم در کار، بلکه به عنوان یک شاهد که از نزدیک در جریان کارها بودم، از نقطه نظر از دید خودم مسائلی که در این کارزار اتفاق افتاد رو میخواستم توضیح بدم و البته قبل از اون یک توضیح مختصر بدم در مورد اهمیت این موضوع، چون که خب من خودم به شخص شنیدم و تو بحثا این مطرح میشه که خب در سایه جنگ اخیر و کمونی که هستش رژیم برای کشورمون در کشور رو تحمیل کرده مردم میانمون، یک جورایی انگار ما از این مرحله گذر کردیم. در حالی که به نظر من اینطور نیست. این یک نقطه عطف مهمیه، نقطه انهای بی بازگشت هستش، یک دستاورد بزرگی هست. چون حسابشو بکنید هر کدوم از این مرحله که ما جلو میریم، مثلا اون صخره نوردی که میخی رو میزنه و میره هر مرحله بالاتر رو میخو میزنه، دیگه از اون مرحله هر اتفاقی میفته به این به قبل از اون نمیتونه برگرده. کما اینکه این تحول خیلی مرحله بزرگتر و خیلی دستاورد جهش خیلی بزرگتری از این حرف هست، یه به نوعی مبارزه وارد مرحله جدیدی شده. چون که حسابشو بکنید که وقتی که کشورهایی مثل دولت انگلستان چرا دست دست میکردن و حالا چرا این کار رو نمیکردن، برای که صرفا بحث سپاه نیست. همونجوری که میدونید سپاه مساوی و مترادف با رژیم آخوندی هستش، با کلیت جمهوری اسلامی هست و چنان در هم تنیده سپاه با کالبد رژیم که نمیشه اصلا جدا کرد. مثل اینکه تار و پود و فرش رو ما بخواییم ازش جدا کنیم و بگیم گره ها فرو نمیریزه، مسلما نمیریزه، یا اسکلت یک ساختمان. میدونیم از جنبه های مالی گرفته، از جنبه های کشورداری گرفته، حتی بیاییم برسیم به جاهایی که شاید خیلی دور و نامربوط است مثل ورزش سپاه، تو همه اینا رو قبض کرده این ارکان. حالا من وارد جزئیات این چیزها نمیشم، ولی منظور رو میخواستم بگم که وقتی که چنین سیاست کلان سیاستی تغییر میکنه، یک موضوع بزرگی هستش و این هم به خودی خود به وجود نیومده. خانم نوروزی هم اشاره کردن که این مسئله نبودی که تصمیم بگیره دولت انگلستان بخواد این کار بکنه، حالا نه به خاطر جنگ بوده، نه به خاطر صرفا به خاطر جنگ، نه صرفا به خاطر اوضاع وخیم حقوق بشر، همه اینا تاثیر داره. ولی به من فکر میکنم فشار همه جانبه، کارزار چند وجهی پیگیر و مستمر و نستو در طی این دهه هایی که اشاره بهش شد، اینا فشار از همه طرف دولت انگلستان آورده. کارزارهای دیپلماتیک، این تجمعات، اعتراضات در خیابان، در این مورد خاص ما میبینیم که مرتب جلوی دفتر نخست وزیری بچه ها تظاهرات دارن لندن، جلوی پارلمان وستمینستر، تو حوزه ها به نماینده ها مراجعه میکنن، امضاگیری بیانیه هایی که در سرما گرم خیلی از دستاندرکاران این قضیه. خب من وظیفه احبار میدونم اسم برام، ولی نه جاش هست نه زمانش هستش متاسفانه، ولی خیلی زحمت ها کشیده شده و این من خودم به شخص شاهد بودم که در تک تک جلسه هایی که خودم حالا حضور داشتم، جلسه پارلمانی، فراحزبی، کنفرانس ها، یکی از مفاد اصلی دستور کار و خواسته های مقاومت نامگذاری سپاه بوده. از زمانی که اپوزیسیون فکر سنگ حمایت از سپاه به سینه می زده و تلویزیونی حامیش از قاسم سلیمانی به عنوان سردار عارف اسمی بردن، اون موقع سازمان و شورا می اومده و به قول معروف این خواسته رو داشته و در تمامی پارلمان هایی که خودم شخصا حضور داشتم، این ببخشید اینجوری راحت بی پیرایه میخوام بگم که میخوام که باید تعارف کنار گذاشت، برای که وقتی ما صحبت نمی کنیم این مرسواران، این مخبران و سارقین میخوان که تا دیروز طرف داری استفاده کرد، امروز میخوان اینا بهرش رو اینها ببرن. ولی مقاومت واقعا تو این سالیان تو پارلمان هیچ کسی جز سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت وجود نداشته. یه طرف رژیم بوده، یه طرف سازمان بوده. سوای از این که داخل ایران چه قیام ها در چه وضعیه، یعنی صرف نظر از اون و غیر اینکه پیرو تابعون باشه، همیشه اینو پیش برده و تعداد ملاقات هایی هم که یک هوادار جز سازمان همیشه توی پارلمان ها میره بسیار بالاتر از سرکرده آن اپوزیسیون فیک هست که درشت در تمام عمرش ملاقات داشته با نماینده ها. اینا رو باید بدون تعارف گفتش. و در آخر هم میخوام بگم که این در حقیقت همون اپوزیسیونی که از اونجا الان رسیده، از طرفداری سپاه الان رسیده به اینکه دست به دامن دول اجنبی شده که بیان میهن ما رو و مردم ما رو زیر ساخته ما رو بمباران بکنی و در همین شرایط مقاومت ما میاد و چیکار میکنه. این همه بیش از دو دهه در خلاف جریان آب شنا کرده و دستگاه مماشات رو هی پس زده، میاد چنین پیروزی ها رو کسب میکنه. یه نکته دیگه من فراموش کردم اشاره کنم در این کارزار ها، این مستندات، مستندسازی ها و منتشر کردن افشاگری های بوده که در برگیرنده شبکه مقاومت در داخل ایران بوده که افشا میکرده سپاه عباد جنرالش از تسلیحاتی گرفته و سرکوب داخل گرفته، امپراتوری مالش گرفته. من دو تا کتاب در دسترسم بود، خواستم به بینندگان فقط نشون بدم. یکیش در مورد همین از انتشارات مقاومت هستش، در مورد این برنامه موشک بالستیک رژیم هستش که برای جنگ افروزی و البته در نهایت در خدمت برنامه هسته‌ای ضد مردمی ضد میهنی اتمیش هست. و دیگری این تنها اینا نمونه‌ای هستم که عرض کردم، امپراتوری مالی سپاه هست. اینها رو مستند کردن، اینها رو اطلاعات از داخل اومده، اینها رو کار کردن و به تفهیم کردن به این سیاست مداران که یعنی کار با سوزنی که میگن به این صورت کار انجام داده و میبینیم که با همه این سختی ها این پیروزی ها رو کسب کردن. و همین از هر کسی هر ادعایی میخواد بکنه، اشاره کردیم رژیم میاد چی میگه؟ میگه که اینها این بالا از اون آلایگون لابلاش همیشه میگه که اینها این تصمیم دولت انگلستان یا جاهای دیگه این اتفاق میاده، میگه اینا متاثر از گروه و فشار گروهی است که خودش از زعم تهران یعنی از زعم رژیم تروریستی هستش. این همیشه منم یاد اون حکایت میندازه که میگه سگ داند و پینه‌دوز داند در انبان چیست. رژیم میدونه که از کجا ضربه خورده، کی این کارو انجام داده.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای سیفی که با ما همراه بودید. بفرمایید.
1: واقعا خیلی ممنون امیر، به خصوص از بابت توضیحاتی که در رابطه با خود همین کتاب ها و انتشارات سازمان دادی که به واقع هم که خودت هم به درستی گفتی فقط شمه از تلاش های سالیانی که از یک طرف جمع‌آوری این اطلاعات به ویژه از داخل میهن در زنجیر و از طرف دیگه ترجم کردن اینها و بعد هم که گفتی تلاش برای افشای رژیم و اقدامات سپاه در سطح بین المللی که فی الواقع کار حجیمی بود و البته همونطور که خودت هم در بخش های زیادی از اون دستن در کار بودی، با تشکر فراوان از همه زحمات تک تک شما که فی الواقع یک کار عمیقا جمعی بود، ولی باید بگم همونطور که گفتی به ثمر نشست و مهم است که چقدر طولانی باید این تلاش و این کارزارها رو ادامه داد و قطعا و یقینا حق با ما و با سمت مردم ایران خواهد بود و انشالله که همه اینا حتی در سرعت دادن به سرنگونی این رژیم به ثمر بنشینه.
0: تشکر میکنیم از شما و موفق باشید در تلاشاتون.
6: ممنون از شما،
0: خدا نگهدار. دولت عزیز، در جریان عمل به طور واقعی این تصمیمی که گرفته شده و در واقع تصویب شده توسط دولت انگلیس پیامداش چی هست؟ چه برای سپاه پاسداران، چه همونطور که خودتون گفتین شبکه‌های متعددی که وابسته است به سپاه پاسداران؟
1: بله، باید بگم که وزیر کشور انگلستان خیلی صریح این رو تصریح میکنه، میگه که این اقدام ما مطلقا فقط یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه به ما توانمندی و ابزار لازم رو به لحاظ حقوقی و حتی اقدامات مشخص مجازات‌های جزایی علیه کسانی که به هر نحوی از آنها با سپاه درگیر هستند و یا به نیابت از طرف سپاه اقدامات رو انجام میدن، این به ما دست باز میده که بتونیم در خاک انگلستان همه اینها رو روش اقدام کنیم و عمل کنیم. مشخصا برادر گرامیمون محمد اشاره کرد به اون، از اینکه هر کسی که حمایت میکنه یا کمک میکنه یا پشتیبانی یا پول میگیره از سپاه یا برای سپاه خدماتی انجام میده، اینا همه الان دیگه جرم محسوب میشه. از اینکه به اصطلاح در راستای اهداف سپاه مشخصاً مراودات مالی یا هر گونه امکاناتی، استفاده از لوگوهاشون، استفاده از به اصطلاح لباس‌ها یا ابزارشون، یا مثلا تبلیغ براشون یا اشاعه حرفاشون، اینا همه میتونه تا حتی 14 سال به اصطلاح زندان داشته باشه. همطور که به اصطلاح در توضیحات هم گفتم، خب تا قبل از اون سپاه انبوه از این کمپانی های پوششی به اصطلاح دایر میکرد. الان در حقیقت هر کدوم از اینها و به طور مشخص اگر اقداماتی باشه که به اصطلاح تعرضات تروریستی راه ببره یا تهدیدات مشخص امنیتی و ایمنی برای مردم اونجا داشته باشه یا برای شهروندان یا مخالفان سیاسی که در انگلستان هستن، این میتونه تا حتی حبس ابد به اصطلاح حکم بگیره. و در حقیقت خیلی از این دستگیری ها با تصویب این قانون دیگه نیازی نیست هیچ گونه مراحل یا ملاحظات سیاسی رو در بر داشته باشه، بلکه به سرعت به اصطلاح سیستم های قضایی اونجا میتونن با اتکا به همین قانون ممنوعیت اقدام کنن. همینطور باید تمام منابع مالی، سرمایه ها، دارایی ها، املاک، باید همه اینها در حقیقت توقیف بشه و به اصطلاح حساب های مالی سپاه در اونجا باید ولو حتی به اسم کسای دیگه است، ولی بعد
7: یعنی شرکت های پوششی هم حتی بله شامل این مجازات میشن.
1: بله مشمول این مجازات میشن و همه این دارایی ها بلوکه میشه. اینجوری نیستش که دیگه بتونه حتی با یک واسط فکر کنه که میتونه به اصطلاح تحریم رو دور بزنه یا از زیر بار هر گونه مجازات قصر در بره و به همه جنایتاش یا به همه جرایمش ادامه بده. الان اینا باید بلوکه بشه. کما اینکه شما اگر دقت کرده باشید تقریبا هفته بعدش، بعد از اینکه این قانون اعلام شد و به اصطلاح توشیح در حقیقت اونجا رسید، به اصطلاح ما دیدیم در یک جلسه استماع و مناظره مجلس آقای باب بلکمن که فی الواقع هزاران درود به ایشون، چون واقعا همطور که گفتم به عنوان رئیس مشترک کمیته پارلمانترهای بریتانیا برای آزادی ایران و همچنین رئیس مشترک کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک، نقش ویژه و کیفی داشتن در تلاش هایی که کل پارلمان و در حقیقت به نوعی ایشون همچنین رئیس کمیته بهش میگن آرتیکل 1922 که در حقیقت قوی ترین کمیته در حزب محافظه‌کار به عنوان یک حزب اپوزیسیون هست، که همه اونها رو در حقیقت هم بریف کرده بودن و هم فعال کرده بودن. در خود مجلس بلند شدن و اعلام کردن که به اصطلاح فعالیت های متعدد از این نقطه بعد در مدار جدیدی شروع میشه و ما الان خواهان این هستیم که دولت سفارت های رژیم رو ببنده، چرا که برای همه ما روشنه که بسیاری از کسانی که در سفارت رژیم کار میکنن پیشینه و سوابق سپاه دارن و بسیاری از حتی دبیرهای اینها دست دارن در تهدید مخالفان و جوامع ایرانیانی که در انگلستانه. بنابراین باید بگم که قطعا سپاه ضربات بسیار کیفی نه فقط در انگلستان، بلکه به لحاظ هر گونه توطئه‌ای که در سطح اروپا در حال به اصطلاح طراحیش هست ضربات بسیار مهلک و استراتژیکی دریافت میکنه.
7: بله با تشکر از توضیحات شما. دوستان عزیز تصاویر رو با هم میبینیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.

0: دولت عزیز، فکر میکنم ابتدا خوب توضیح به ما بدین در مورد جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا که از رسانه‌های رسمی خود سنا هم به طور مستقیم پخش شد. سوال این هست که برگزاری این جلسه چه جایگاهی داره، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حقوقی؟
1: خب بسیار مهمه، یکی از بالاترین دستاوردهای مقاومت بوده. شما حتما در جریان هستین، طی این سالیان حمایت اکثریت هایی که پارلمانترها هم در سنای ایتالیا و هم در مجلس ملی ایتالیا از مقاومت ایران و به طور مشخص طرح 10 ماده این مقاومت داشتن و بارها به تفصیل جنایات رژیم ضد بشری آخوندی را محکوم کردند و در مورد اونها بحث و مباحثه های متعدد در سطح خود پارلمان و سنا داشتن. این در حقیقت دومین باری بود که کمیسیون حقوق بشر از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای شنیدن ایشون و برگزاری یک جلسه رسمی استماع دعوت میکرد، که البته از این بابت باید بگم اولین بار بود و خودش بیانگر تغییری در به اصطلاح تعادل قوای سیاسی موجود بود، یعنی اینکه مقاومت ایران بسیار قویتر شنیده میشه و در سطح جدیتر در محافل رسمی پارلمان ها و این کمیسیون ها امکان و تریبون این رو پیدا میکنه که بتونه نکات و مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار بده و مطرح کنه و خب این خیلی قابل توجه بود. باید بگم که همونطور که شما هم اشاره کردید، کل این جلسه از سایت رسمی در حقیقت سنای جمهوری ایتالیا که فقط با اوکی و تایید رئیس سنا چنین کاری امکان پذیر هست، که در حقیقت من اگر بخوام در دنیای پروتکل ها بگم، به نوعی رئیس سنای ایتالیا تقریبا میشه گفت که سومین فرد بالای سطح سیاسی کل کشوره، یعنی بعد از پرزیدنت و در حقیقت نخست وزیر در دنیای پروتکل رئیس سنا بالاترین مدار رو داره، که خب با تایید ایشون از این کل این استماع از سایت به اصطلاح کمیسیون حقوق بشر پخش شد و مورد در دسترس تمامی نمایندگان و در حقیقت اعضای سنای ایتالیا قرار گرفت. سنای ایتالیا بیش از تقریبا 200 عضو داره که اکثریت اون که بالای 105 نفر بودن طی بیانیه قویاً جنایات رژیم رو محکوم کردن. یکی از مشخصا بندهای اون برمیگشت به ابعاد کشتار فجیع و به نوع قتل عام تظاهر کنندگان در طی همین تظاهرات دیما، که برای بسیاری از مردم اصلا در سطح بین‌المللی بخوام بگم غیر قابل تصور بود که رژیم به این میزان جنایت پیشه. و خب در این جلسه رئیس جمهور مقاومت بسیاری از در جزئیات به شرح و تفصیل پرونده جنایات رژیم رو طی یک سال گذشته برشمردن، از جمله اینکه دست کم بیش از 2400 اعدام رسمی توسط این رژیم صورت گرفته طی یک سال گذشته، تا این جدای از آن جنایت هایی که در حق در حقیقت قیام کنندگان و شورشگران در سطح کل کشور برای سرکوب اونها رژیم به پیش برده. خب خواسته هایی که در این سخنرانی مطرح کردن بسیار قابل توجه بود. باید بگم که مشخصا خانم بوچارلی، استفانیا بوچارلی، به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بشر بسیار از حضور خانم مریم در حقیقت تجلیل کردن و اینکه خواهان شنیدن نکات ایشون هستند و اینکه چه نوع وظایفی بعداً به عهده این کمیسیون خواهد بود که در راستای در حقیقت رساندن صدای مردم ایران و در عین حال به هر میزان که بتونن کمک به گذاشتن مرهمی بر روی دردهای مردم ایران از بابت ابعاد جنایات این رژیم تلاش کنن. و خب نکات به سراغ سخنرانی خانم خیلی قابل توجه بود، مشخصا خواسته هاشون یکی مبنی بر این که در حقیقت هر گونه روابط آتی بین کشورهای اروپایی و رژیم باید مشروط به توقف اعدام ها بشه. دومین خواسته ای رو که روش تصریح کردن اینه که در حقیقت در سطح اروپا امکان این باشه که در حقیقت قانون اون چیزی که بهش میگن یونیورسال جوریزدیکشن یا صلاحیت قضایی جهانی مورد تصویب قرار بگیره که جوامع اروپایی بتونن سران جنایتکارشون یکی مبنی بر این که در حقیقت هر گونه روابط آتی بین کشورهای اروپایی و رژیم باید مشروط به توقف اعدام ها بشه. دومین خواسته ای رو که روش تصریح کردن اینه که در حقیقت در سطح اروپا امکان این باشه که در حقیقت قانون اون چیزی که بهش میگن

0: همچنین مجازات قرار بدن و بنابراین دست همه کشور اروپایی باید برای انجام این باز بشه، چرا که فی الواقع به طور سیستماتیک در بالاترین سطوح این رژیم جنایتکاران علیه بشریت شناخته شدن. همچنین باید بگم تاکید کردن به اینکه باید دوسیه و پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت برای اقدامات لازم الاجرا و در اولین فرصت قرار داده بشه. و یکی از مهمترین نکات اینه که کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل امکان تردد به ایران و صحبت با زندانیان سیاسی را قطعا داشته باشه و بتونه حسابرسی کنه.
1: بله، تشکر از توضیحات شما. همراه با شما میریم سراغ هموطنانی که پای خط هستن. آقای اسماعیل محدث از ایتالیا رو همراه ما همراه داریم با خودمون. سلام میکنم به شما آقای محدث و گوش میکنیم به صحبتات.
2: سلام خدمت شما و خدمت مهمان برنامه خانم نوروزی و بینندگان سیما یادادی، سلام درود دارم.
1: آقای محدث، شما خودتون که در ایتالیا هستید و دستن در کار پروژه بودین، به نظرتون سفر این بار خانم رجوی با سفرهایی که در گذشته داشتن در این شرایط خاص چه تفاوتی داشت؟
2: بله، خوشبختانه رئیس جمهور برگزیده مقامت خانم رجوی بارها به ایتالیا سفر کردن و سفرشون همیشه بسیار پربار و انگیزنده، چه برای ایرانیان که در ایتالیا زندگی کنن و به طور خاص برای سیاستمداران ایتالیا. اما باید بگم که این سفر به واقع بسیار پربار بود. همونطور که خانم نوروزی اشاره کردن، خانم رجوی در کمیسیون فوق‌العاده حقوق بشر سنا شرکت داشتن و کلن مسائل حقوق بشر در ایران رو توضیح دادن و به طور خاص از اتحادیه اروپا و دولت ایتالیا خواستن که در مقابل نقض مستمر حقوق بشر در ایران دست به عمل بزنن و موضع‌گیری بکنن. در این دیدار که سناتور تکسی خانم رجوی رو همراهی میکردن، در سخنرانی گفتن که با توجه به اوضاع وخیم حقوق بشر در ایران چه بسیار مناسبه که خانم رجوی امروز اینجا حضور داشته باشن تا شخصا توضیح بدن که اوضاع حقوق بشر در ایران چگونه هست و چه کارهایی میبایست انجام داد. در جلسات و دیدارهای دیگری که خانم رجوی داشتن، بسیاری از سیاستمداران طراز اول ایتالیا حضور داشتن که من بعداً به برخی از اونها اشاره میکنم. اما من گمان میکنم که در سخنرانی‌های خانم رجوی پربارترین موضوع این جلسات بود، که طبیعتاً این تنها نظر من نیست بلکه نظر شخصیت‌هایی بود که بودن در این جلسات شرکت می‌کردند. خانم رجوی در حقیقت اوضاع ایران رو توضیح دادن که چرا جنگ در ایران انجام گرفته و چرا اصولاً جنگ راه حل موزل ایران نیست و تنها راه حل مشکل ایران به رسمیت شناختن مقاومت و مبارزه مردم ایرانه. همچنین خانم رجوی در حقیقت توضیح دادن که آلترناتیو برای رژیم آخوندی چه مشخصاتی میباید داشته باشه و از روی این مشخصات به این نتیجه میرسیم که به واقع تنها راه همون راه مقاومت ایرانه. در همین زمینه سناتور تبسی در کنفرانسی که روز جمعه 26 تیر انجام شد، خواسته هایی که جامعه جهانی از ایران، از رژیم ایران و در مورد موزل ایران انتظار داره رو تماما در مقاومت ایران و به طور خاص در سازمان مجاهدین خلق ایران ارزیابی کرد، که ایشون گفتن که این مشکل، این موضوعات نه فقط در نظریات سازمان مجاهدین هست بلکه به قول ایشان در

0: رفتار 47 ساله این سازمان در عمل انجام میگیره. 400 دیگری که در این کنفرانس شرکت داشتن آقای کارلو گوتارلی بودن که ایشون نخست وزیر سابق ایتالیا و یک متخصص مسائل اقتصادی، فردی بسیار خوشنام هست که بارها در جلسات مقاومت هم شرکت کردن و به اوضاع اسفناک اقتصاد در ایران پرداختند و گفتن که طبیعتاً این اوضاع وخامت تنها به جنگ های اخیر بر نمی گرده، بلکه به خاطر عدم وجود یک ساختار مشخص از طرف رژیم آخوندی این باعث این وخامت شده. و سخنان دیگه‌ای که میل دارم حتما بهشون اشاره بکنم آقای پاولو جنتولونی بودن که ایشون نخست وزیر سابق و کمیسر اقتصاد اروپا بودند و از پایه‌گذاران حزب دموکرات در ایتالیا. ایشون اگرچه الان در اپوزیسیون هستند، اما یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی در ایتالیا هستند و ایشون توضیح دادن که برخلاف برخی از محافل که پوک می‌کنند که رژیم در جنگ اخیر قوی شده به خاطر اینکه سرنگون نشده، ایشون توضیح دادن و تحلیل کردن که چگونه رژیم ضعیف‌تر شده و در حقیقت در نبود یک رهبری مشخص و واحد چگونه رژیم به طرف انقباض پیش میره. و تحلیل ایشون این بوده که باز هم برای رهایی از این اوضاع میبایست به مردم ایران روی آورد. آخرین فردی هم که میل دارم اشاره بکنم نخست وزیر سابق بلژیک بودن که ایشون طبق معمول با تحلیل های بسیار فشرده و ساده گفتن چگونه غرب در این 40 و چند سال همیشه بین مباشات و جنگ گیر کرده و این دو راه به شکست انجام میده و همین خاطر به واقع میبایست زمان آن رسیده که غرب به صدای مردم ایران و مقاومت ایران گوش بکنه تا بشه موضوع ایران و موزل ایران رو حل کرد.
1: خیلی ممنون آقای لسانی از آقای محدث از توضیحات جامعتون راجع به نکاتی که در جلسات مختلف مطرح شده، هم از سخنرانی های خانم رجوی و همطور شخصیت های مهمی که حضور داشتن. تشکر میکنم که با ما همراه بودید. دو تا عزیز سوال
2: تشکر از شما. درود بر همه فعالیت ها و تلاش شما.
1: درود بر شما. جلسه بعدی که در ایتالیا دولت عزیز برگزار شد در واقع در پارلمان ایتالیا بود که سوالم این هست که تو این جلسه چه موضوعاتی مطرح شد و چه شخصیت های حضور داشتن؟
2: بله، این جلسه هم به نوع خودش بسیار مهم بود. خب جلسه به ابتکار عمل خانم نایک گروپیونی و همچنین آقای سناتور ترتزی که خب شما میدونید ایشون رئیس کمیسیون اروپای سنای ایتالیا هستند و همچنین به عنوان وزیر خارجه سابق بسیار محترم و یکی از چهره‌های سرشناس در حزب برادران ایتالیا. و خب در این جلسه که بسیار قابل توجه بود در یکی از سالن‌های بسیار مهم مجلس برگزار شد. سالونی هست که به اون در حقیقت میگن که سال درجینا که در حقیقت یعنی سالن ملکه نام داره، ولی مشخصا این سالن رو فقط با تایید رئیس پارلمان در اختیار نمایندگان مجلس قرار میدن. بنابراین بسیار قابل توجه بود که این سالن رو در اختیار نمایندگان قرار دادن و این جلسه رو و این دعوت صورت گرفت و همچنین شاهد این بودیم که به ویژه با توجه به حمایت اکثریت پارلمانترهای ایتالیا از مقاومت ایران، چگونه آقای رامپلی که یکی از چهره های در حقیقت سرشناس و بسیار برجسته پارلمان ایتالیا هستند، ایشون در گذشته در حقیقت خودشون به نوعی بنیانگذار حزب برادران ایتالیا که همین الان حزب حاکم و نخست وزیر کشور از همین حزب هست، بنیانگذارش بودن و خب ایشون حمایت‌های بسیار قوی از مقاومت ایران کردن. همچنین شاهد حضور آقای رودی جولیانی شهردار معروف آمریکا بودیم که مورد به اصطلاح حمایت و تشویق و ترغیب بسیاری از شرکت کنندگان قرار گرفته بودند و نمایندگان بسیار متعدد دیگری که در این جلسه شرکت داشتن، هرچند بعضی از اونها فرصت نبود و نشد که سخنرانی کنند، ولی حمایت‌های قوی خودشون رو با حضورشون در اونجا به مقاومت ایران اعلام کردن. مشخصا بحث‌هایی که چه از طرف خود رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی صورت گرفت بسیار برای همشون قابل توجه بود. بخوام بگم در حقیقت یکی از اصلی ترین مباحث همین بود که ما اینجا نیومدیم که در حقیقت آنچرا که هست بپذیریم یا اینکه به گذشته بخوایم برگردیم یا اینکه بخوایم در حقیقت در همین زمان موجود در جا بزنیم و نظاره‌گر این وضعیت به اصطلاح نه جنگ و نه صلح باشیم که رژیم در حقیقت عامل و ریشه اصلی همه این بحران هاست، بلکه اومدیم که به سوی آینده و مشخصا راه حلی که یک جمهوری دموکراتیک و در حقیقت حق مسلم مردم ایران هست اون رو بتونیم در حقیقت هرچه بیشتر هم مطرح کنیم و همین که حمایت بین المللی برای اون کسب کنیم و گام هایی که برای در حقیقت احقاق اون باید انجام بشه رو بحث کنیم. و خب در این داستا بحث هایی که مشخصا دیگه این که نه جنگ و نه به اصطلاح ادامه این به اصطلاح تفاهم نامه هیچ کدوم راه حل نیست، بلکه راه حل در به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران و به ویژه تلاش های کانون های قهرمان شورشی برای حق دفاع از خودشون علیه سیستم سرکوب رژیم آخوندی و مشخصا سپاه ظلم و جنایت آخوندها هست و بعد هم برپایی واحد های ارتش آزادی بخش برای تحقق این آزادی و سرنگونی این رژیم، یعنی راه حل در تغییر این رژیمه. که خب ما شاهد این بودیم که چجوری نمایندگان مجلس هر کدوم به شکلی تایید میکردن، حمایت میکردن، مشخصا تا جایی که به خود آقای ترسی و خانم نایک گروپیونی که برگزار کنندگان اصلی جلسه بودن حمایت های قوی خودشون و همکارانشون رو در هم کمیته پارلمانتر های ایتالیا برای ایران آزاد و هم در سطح حزب خودشون مطرح کردن و سخنرانی آقای رامپلی بسیار قابل توجه بود. ایشون از تلاش های رئیس جمهور برگزیده مقاومت اولا که اعلام کردن که خب مدت هاست در جریان این تلاش ها هستن و دنبال می کردن، چرا که مسئله ایران یک مسئله کانونی نه فقط دیگه مردم ایران و نه فقط حتی اروپا بلکه جامعه بین المللی هست و بنابراین هرچه بیشتر به نقش کلیدی این مقاومت که نباید زمان از دست داد، نباید در حقیقت در به اصطلاح ابهام و یا اینکه کدوم الان اقدام ممکنه ما رو به راه حل برسونه، الان دیگه شک و تردیدی وجود نداره و الان برای خیلی ها روشن شده که ادامه فعلی این جنگ عملی نیست، ادامه به اصطلاح این تفاهم نامه با رژیم عملی نیست و در همه اینها طرف مقابل که رژیم باشه به همه ثابت کرده که نمیتونه و نمیخواد هیچگونه تغییری و اصلا نمیشه روش حساب کرد و بنابراین ما باید به سرعت به سوی آینده حرکت کنیم و اونچه که خانم رجوی الان و در حقیقت بحث جمهوری دموکراتیک و طرح ده ماده‌ای که یک برنامه عمل مشخصی را در مقابل انظار بین المللی روی میز آوردن و ما وظیفه ماست که الان این رو به رسمیت بشناسیم و ازش حمایت کنیم. بنابراین بسیار قابل توجه بود.
1: تشکر از شما. برمیگردیم به تماسا. آقای دکتر یوسف لسانی از ایتالیا با ما همراه هستید. سلام به شما، بفرمایید.
3: با سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون خانم دولت نوروزی و سلام بر بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و درود فراوان بر دلاور کانون‌های شورشی شجاع. از سفر و کنفرانس‌های رسمی خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در روم واقعا ساعت‌ها و روزها میتوان گفت چون بسیار پربار چه برای مردم ایران و چه برای مقاومت ایران. همونطور که خانم نوروزی به درستی اشاره داشتن، من میخواستم یه چند نکته رو بهش اشاره بکنم و دنباله صحبت‌های خانم نوروزی که در جلسه پارلمانی چه گذشت چند نکته دیگر را اگر اجازه بدید خدمتتون عرض کنم. ببینید، قبل از هر چیزی استقبال و دعوت سیاسی و رسمی از خانم مریم رجوی با چنین کیفیتی و ابعادی و تأثیر سخنرانی های ایشان در محافل سیاسی، مطبوعاتی، افکار عمومی ایتالیا بسیار استثنایی. اجلاس رسمی و کنفرانس های پارلمانی دو روزه در روم شماری از رهبران برجسته سیاسی ایتالیا و جهان، دیپلمات‌ها، نمایندگان پارلمان و سنا، کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق بشر، خانم مریم رجوی را همراهی می‌کرد و در این سخنرانی‌ها شرکت می‌کردند. یعنی ابعاد حضور شخصیت‌های برجسته در سطح ایتالیا و بین‌المللی بی‌نظیر بود. و این سفر و این کنفرانس‌ها در حالی انجام میشه که میهنمون در تاریخی ترین و سرنوشت سازترین موقعیت خود در جهت سرنگونی ولایت فقیه ضد بشری و برای محقق شدن صلح آزادی صورت میگیره. از اینجا میخوام به یک نکته خیلی حساس سیاسی برسم که وقتی که صحبت از دعوت رسمی و ملاقات‌های رسمی میکنیم، یعنی به رسمیت شناختن آلترناتیو، به رسمیت شناختن نیروی جایگزین دموکراسی، چرا که از این برهه زمان در میاد. به هر حال ما با محافل سیاسی بسیار هوشمندی روبرو هستیم. در همین کنفرانس پارلمان ایتالیا در جلسه در سالن رجینا که از پرستیژ ترین سالن های پارلمان هستش، که همونطور که به درستی خانم نوروزی گفتن فقط باید با اجازه پرزیدنت پارلمان اونجا برنامه برگزار کرد. از طرف دیگه شماری دیگه از پارلمانترها و سناتورها نیز توی این جلسه حضور داشتن. من میخوام دو نکته مهم رو همینجا بگم که بسیار مهمه. ببینید، موقعی که آقای فابیو رامپلی، نایب رئیس اول پرزیدنت پارلمان، از حزب حاکم به استقبال خانم رجوی آمدن، در حقیقت جانشین پرزیدنت پارلمان بودن، چون پرزیدنت پارلمان در اون روزها در ایتالیا نبود و سفر خارجی داشت. یعنی به عنوان پرزیدنت پارلمان میان و معمولا برای خوشامدگویی میان و بعد میرن. و آقای فابیو رامپلی علاوه بر این که فقط به خوش آمدگوی خانم رجوی اکتفا نکرد، بلکه این سخنرانی بسیار بسیار سیاسی، تکنیکی و جامعی کرد و تا آخر برنامه حضور داشت و چه بسا که همراه با مهمانان دیگر همان بیانیه اکثریت پارلمان و سنای ایتالیا را به خانم رجوی اهدا کرد. این خودش یک بار سیاسی بالایی داره. و در همون روزی که در سالن ملکه یا سالن رجینا کنفرانس برگزار می شد، دقیقاً مجاور اون در صحن پارلمان لایحه رفرم انتخابات ایتالیا وارد بحث و گفتگو و رأی گیری می شد. یعنی تمام کمیسیون‌های پارلمان، پارلمنتارها و تمام اعضای جانبی پارلمان در فعالیت اکثر خودشون بودن که در سالن مجاورش ما کنفرانس ایران آزاد رو داشتیم. نکات خیلی مهمیه که میتونه نشون بده که جایگاه آلترناتیو و به رسمیت شناختن این آلترناتیو آنتیتز رژیم. آن چیزی که خیلی خیلی مهمه در رابطه با این مسئله، از اونجایی که خانم مریم رجوی و سخنرانی هایی که شد یک نکات جدیدی را وارد مرکز توجهات محافل سیاسی ایتالیا و از آنجا وارد کانون توجهات موافق سیاسی بین‌المللی کرد که چه ها؟ ببینید تا الان هرچی بوده یا مماشات بوده که دست رژیم رو باز گذاشته به اهداف مخرب خودش چه در داخل و خارج بره، چرا که شما رو وارد جنگ کرده، چرا که شما رو وارد بحران بازارهای انرژی و تجاری کرده، و از طرف دیگه جنگ هم راه حل نیست و در این 22 سال گذشته در تمامی کنفرانس ها، سخنرانی ها، اکسیون ها، تظاهرات ها شورای ملی مقاومت ایران پافشاری میکرد که یک راه حلی وجود داره به نام راه حل سوم که خود خانم مریم رجوی از مبتکرینش بودن که برای اولین بار در پارلمان ایتالیا اروپا اینو مطرح کرد و اینو عنوان کرد و ثابت کرد که امروز همه دارن میگن مماشات جنگ راه حل نیست، باید دنبال راه حل‌های جدید بریم. همون راه حلی که شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق بیش از 30 سال براش دارن مبارزه میکنن، یعنی در کنار مردم ایران ایستادن و در کنار مقاومت سازمان یافتهشان ایستادن برای تغییر رژیم، برای آزادی و دموکراسی، صلح در ایران. و این یکی از نکاتی بودش که دیگر سخنرانان روش به طور جد دست میذاشتن. یه موضوع مهم دیگه ای که روش خیلی خیلی تاکید میشد که بعد این که راه حل وجود داره که از حالا به بعد دولت‌های آزاد و دموکراتیک و جامعه بین‌المللی باید قیام‌های مردم ایران برای آزادی و باید با تنها آلترناتیو مشروع دموکراتیک مردمی که از حمایت‌های بین‌المللی بیشماری برخوردار هست صحبت بکنه، چرا که اینها در این سالهای مبارزاتی ثابت کردن که میتونن رژیم رو سرنگون کنن و با برنامه مشخص و اعلام دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران مبتنی بر برنامه درمانده خانم مریم رجوی و برای رسیدن به یک جمهوری دموکراتیک، کثرت‌گرا و صلح آزادی. من فقط یه نکته رو که میخوام اشاره بکنم که آقای فابیو رامپلی نایب رئیس پارلمان ایتالیا که یکی از هوشمندترین سیاستمدار ایتالیا هست دقیقا به همین نکته اشاره کرد. اومد اشاره کرد که جامعه بین‌المللی برای تسهیل ثبات در منطقه خاورمیانه باید نقش اصولی ایفا بکند، یعنی هرچی تا الان بوده اشتباه بوده. احترام به حقوق بشر و چشم انداز مسیر واقعی به سوی صلح و دموکراسی برای مردم ایران باید راه جدیدی را اتخاذ بکند. دقیقا همون نکاتی را که خانم مریم رجوی روی میز محافل سیاسی ایتالیا و بین‌المللی گذاشت.
1: ممنون دکتر لسانی از توضیحاتتون. بفرمایید دولت.
2: بله خیلی ممنونم، واقعا عالی بود و همین که اولا باید بگم با تشکر از همه تلاش های شما و همکارانتون و سایر اشرف نشان ها که واقعا به همه شما افتخار میکنیم و من قطعا فکر میکنم این دستاورد همه شما در اون نقش داشتید، چرا که فکر میکنم یکی از پایه ها همونطور که گفتید واقعا محقق کردن اکثریت حمایت های هم پارلمان و هم سنا بود و بعد هم فی‌الواقع استمرار ارتباطات خود شما با نمایندگان از جمله خود نمایندگان مقاومت در اونجا. خب فی‌الواقع درود بر همه تون و فکر میکنم یک دستاورد و یک مدار کیفی همه کارها و فعالیت‌های ما رو در ایتالیا این سفر جهش میده و قطعا و یقینا انشاءالله تأثیراتش رو در کل در حقیقت در سطح دیپلماتیک برای کل سازمان و مقاومت ایران به همراه خواهد داشت. درود بر همه شما.
3: تشکر از شما.
1: موفق باشید. خدا نگهدار.
2: خسته نباشید.
1: اما سوادیمون از نروژ آقای ابوالفتح فروزنده هستید. سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتات.
4: من خدمت شما خواهر بهوی و مهمان برنامه خواهر دولت نروژی سلام عرض میکنم.
2: سلام.
1: سلام
2: خدا قوت.
4: خیلی ممنون. میخواستم من به لیست تروریستی بردن مافیای پاسداران رو به شما و همه مردم ایران به رهبری مقاومت تبریک بگم. سپاه پاسدارانی که 47 سال بقای این حکومت ننگین رو به اصطلاح ضامن بوده با صدور تروریسمش باعث این جنگ افروزی شده، به خصوص که این در حقیقت مافیای پاسداران هستش که داره تلاش میکنه به بمب اتمی دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور آمریکا گفتن علت این جنگ 99% به خاطر مسئله اتمی بود و 1% به خاطر مسائل دیگه. حساب کنید که اس هیتلر میخواد بمب اتمی هم داشته باشه، یعنی اینکه به اصطلاح جامعه جهانی رو به گروگان بگیره. امروز قدرت سیاسی اقتصادی نظامی کشور تحت کنترل مافیای پاسداران هستش که با دست باز بیکات به اصطلاح هر کاری بکنه باز دست یافتن به بمب اتمی. و ما ملت ایران بدهکار یک تشکر بزرگ به سازمان مجاهدین هستیم که با افشاگری در سال 2002 اجازه نداد که پاسداران به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنن تا با دست بازتری به کشتار و اعدام و حلق‌آویز کردن آزادی خواهان ادام به اصطلاح سرعت بدن. بنابراین به لیست تروریستی بردن مافیای پاسداران از طرف انگلیس باعث الگویی باشه برای سایر کشورها، مثلا کشورهای دموکراتیک مثل نروژ، سوئد، فنلاند، اینا که این مافیای پاسداران به لیست تروریستی بذارن و همچنین سفارتخونه های این رژیم آخوندی رو که در حقیقت تمامی دیپلومات ها به اصطلاح همه اعضای سپاه هستن، پاسدارهای تیر خلاصان هستن، این از خاک کشورشون اخراج کنن که یه تهدیدی است برای جامعه پناهندگان و همچنین تهدیدی است برای خود مردم شهروندان این کشورها. بنابراین من میخواستم بگم که این وظیفه ملی میهنی ما ایرانیان خارج از کشور هستش که با در کنار مقاومت با تلاش‌های بیشتر باعث به جامعه جهانی و افکار عمومی این حقیقت رو برسونیم که در کنار دولت موقت و شورای ملی مقاومت قرار بگیرند و از شورای ملی مقاومت حمایت کنند. شورای ملی مقاومتی که با برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی معرفی میشه که این یک جواب تاریخی به خواسته 120 ساله مردم ایرانه و باعث میشه که حکومت موروثی به اصطلاح شاه شیخ در ایران به پایان برسه و 100 سال شکنجه و اعدام پایان بدیم و جهان شاهد یک ایران دموکراتیک بشه که به اصطلاح امواج دموکراتیک به کشورها همسایه به اصطلاح ساطع کنه، نه اینکه تروریسم و آدمکشی و جنایت که کشورهای منطقه رو به خاک خون کشیده. پس بنابراین این کشورهای دموکراتیک برای اینکه نشون بدن که مخالف اعدام و شکنجه هستن، مخالف حلق‌آویزهای روزانه هستن، بایستی به نام بشریت، به نام حقوق بشر، به نام ارزش‌ها که خودشون معتقدن هر چه زودتر این مافیای سپاه پاسداران تو لیست تروریستی بذارن و سفارتخونه‌های رژیمی رو آخوندی رو ببندن. این یعنی اینکه باز بودن سفارتخونه‌های رژیم آخوندی یعنی اینکه فاشیسم دیگه همچنان در این کشورها سفارتخونه داره. اس‌آی به اصطلاح هیتلری که همون اس‌آی الان آخوندی هستن در این کشورها حضور دارن. بنابراین تنها راه حمایت از مقاومت ایران و به لیست تروریستی بردن مافیای سپاه پاسدارانه. و موضوع دیگه این که دوستانمون دکتر لسانی و شما خواهد دولت همچنین به طور مفصل از برنامه دیدار رئیس جمهور مقاومت از ایتالیا گفتیم، من هم افتخار ایدو داشتم، این شانس نصیبم شد در این کنفرانس ایران آزاد در ایتالیا و روم شرکت کنم. واقعا یک دوره جدیدی آغاز شده، آدم قشنگ حس میکنه دیدار چند روزی رئیس جمهور مقاومت در پارلمان، در سنا، مخصوصا در سخنرانی بسیار جالبشون در بنیاد ایناودی بود بسیار من درست تلفظ کنم، که در اونجا رئیس جمهور مقاومت به صراحت در مقابل کسانی که تاثیرگذار هستند در سیاست‌های جهانی حتی گفتن که رژیم آخوندی در برابر قیام و مقاومت سازمان یافته دوام نخواهد آورد. اینو مردم جهان به عیان الان میبینن ما هم درک میکنیم. یک دوره جدیدی آغاز شده، پس با هر چی که داریم از مقاومت سازمان یافته برای پایان دادن به 100 سال شکنجه و اعدام و دیکتاتوری‌های موروثی حمایت کنیم. خیلی ممنون که این فرصت به من دادی تا حرف بزنم.
1: تشکر از شما آقای فروزنده که در این برنامه ارتباط مستقیم با ما همراه شدی.
2: علی درود بر شما.
1: تماس بعدیمون از ایتالیا آقای داریوش واحدی رو همراه خودمون داریم. سلام به شما میکنیم و گوش میکنیم به صحبتات.
5: سلام به شما و سلام به مهمان عزیزتون خواهر دولت نوروزی، سلام به امام اشرفیان و اشرف نشانان، سلام به تمام کانونهای شما. من میخواستم یه تجربه‌ای که در برگزاری این برنامه در روم داشتیم، تجربه‌ای که نهایتاً توان سازماندهی و قدرت کار جمعی عامیان مجاهدین و مقاومت رو نشان داد و عرض کنم. ما این ابتدا قرار بود این برنامه در یک فضای آزاد در روم اجرا بشه و من و علی افشار از کسایی بودیم که برای اجازه نامش اقدام کرده بودیم، ولی به لحاظ گرمای شدید و طاقت فرسای روم تصمیم گرفته شد که این جلسه در یک فضای بسته و سربسته که گرما نداشته باشه اجرا بشه. بنابراین روز 15 یک جایی با همکاری خود پلیس روم پیدا شد که رفتیم بازدیدش و بعد از بررسی این که این جمعیتی که ما داشتیم و میتونه پذیرایی کنه، مسئولین تصمیم گرفتن که سالن خیلی خوبه. از همین موقع یک مبارزه با زمان شروع شد. ما کمتر از 24 ساعت وقت داشتیم که سالن رو آماده کنیم، صحنه رو آماده کنیم، نمایشگاه عکس آماده کنیم، همه یعنی جریان پذیراییش بقیهش. خوشبختانه برادر شکرالله و برادر احمد اونجا بودن، با کمک مسئولین دیگه به این کار باید به کار سالون باید پرداخت میکردند. من و یکی دو تا دوستان دیگه باید به کارهای صنفی باید میرسیدیم که روز 16 صبح من با یکی از هواداران دیگه به اسم کرامت از بچه های تورینو رفتیم یک وانت بار گرفتیم و هزاران بطری آب و ساندویچ پر کردیم و رفتیم طرف اونجایی که برنامه قرار بود اجرا بشه. ما وقتی به اونجا رسیدیم واقعا خیلی خسته بودیم و من فکر کردم که برم از بچه های دیگه که تو سالن بودن کمک بگیرم، ولی وقتی وارد سالن شدم شگفت‌انگیز شدم، چون دیدم 70-80 نفر مثل مورچه همین جوری زنجیره‌ای دارن کار میکنن و کاراتونو با نظم، با دقت، با انجام میدن و این باعث شد که من اصلا خجالت بکشم که از کسی کمک بخوام. ولی تا بهشون گفتم که ما نیاز به کمک داریم که این آبا و ساندویچ ها رو خالی کنیم،
1: صداتون قطع شد آقای واحدی. اگه صدای منو دارید صداتون قطع شد. امیدوارم که موفق بشید، ولی خب ما پیام شما رو واقعا گرفتیم که چجوری در تحولات و برنامه های فشرده‌ای که در ایتالیا بوده در واقع با کمک اشرف نشان ها تونستین تمام این برنامه های فشرده رو و هر تغییراتی که بوده رو به بهترین نحو محقق کنید و برنامه ها برگزار بشه. درود بر شما و همه دست‌اندرکاران این برنامه. خانم نوروزی، اشاره شد هم شما هم دوستانی که تماس گرفتن به صحبت‌های سخنرانان این جلسه. یکی از سخنرانان که سناتور ترتزی بودن، نکته جالبی تو صحبت‌هاشون بود و اون این که برای شناخت واقعیت ایران باید صدای مردم ایران را از طریق مقاومت اون شنید. شما این موضوع رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟
2: به نظرم نکته بسیار قابل توجهیه، چرا که ایشون خیلی صریح میخواستن در حقیقت این واقعیت رو برجسته کنن که نمایندگان واقعی مردم ایران که معتبرترین و درستترین تصویر رو از داخل ایران به همه میتونن بدن و خودشون دست در آتش دارن و به طور واقع در صحنه داخل حضور دارن و چنین مقاومت گسترده‌ای در داخل در جریان هست و همچنین جامعه ایرانیان خارج از کشور و اون کسانی که به حق این رو نمایندگی کردن طی این بیش از 4 دهه رنج و رزم مستمر برای آزادی مردم ایران و علیه این دیکتاتوری ضد بشری، این مقاومت بوده. و بنابراین اگر ما قرار هست که واقعیت ها سانسور نشن و بدونیم که چه باید کرد، قطعاً که اولین گام باید این مقاومت رو به رسمیت شناخت و شنید. و بنابراین اون چه که الان ما در تمام این پروژه به اصطلاح برنامه ها و جلساتی که در جریان بوده در ایتالیا، واقعیت هم اینه که در هر کدومش به نوعی باید بگم که همه اظهار میکردن، همه کانال ها و همه شخصیت های برجسته‌ای که در اون شرکت داشتن، از نقش بیبدیل این مقاومت به عنوان به طور واقعی نمایندگان واقعی مردم ایران و اینکه از اونهاست که باید واقعیت ها و آنچه را که در ایران میگذره شنید و اینکه چه باید کرد. برای این بسیار قابل توجه.
1: درود بر شما. تماس بعدیمون باز هم از ایتالیا، آقای علی افشار با ما همراه هستن. سلام میکنیم به شما و گوش میکنیم به صحبتات.
6: سلام علیکم خانم بهبودی.
1: سلام.
6: و مهمان عزیزتون خانم دولت نوروزی که واقعا تو همه صحنه‌های سیاسی مانند شیر می‌جنگن. و با درود به کانون‌های شورشی که خواب و از چشم آخوندا واقعا رو بودن و قلب تپنده این جنبش برای رهایی، یعنی اشرف سه. البته بچه ها راجع به مسائل سیاسی و اینا خیلی خوب توضیح دادن، دوستمون یوسف، خود خانم نوروزی و بقیه. من خواستم بگم که این ایتالیا که به این نقش امروز رسیده از چیه؟ از کجا بوده؟ یعنی واقعا من امروز با خودم یه عکسی رو دارم، این عکس بچه شهدای ایتالیاست که در عملیات فروغ جاویدان و از عملیات‌های دیگه شرکت داشتن و شهید شدن، که هر کدومشون بچه‌ها کامل می‌شناسن، که هر کدومشون از نظر یه زندگی عادی، یه زندگی معمولی، از نظر اینا آدم‌های موفقی هم بودن، همه اینا رو ول کردن رفتن و شهید شدن. یاد روزایی می‌افتم که توی خیابونای ایتالیا هیچ کسی مقاومت رو نمی‌شناخت، هیچ کس. این بچه ها از پایین از مردم عادی شروع کردن، بعد یواش یواش به سندیکاها رسیدن، بعد یواش یواش به پارلمان، و امروز که شما این جلسه ها رو با این عظمت و حضور خانم رجوی چندین بار اینجاست، از این رهبری و این شهداست، واقعا تک تک اینا از امیر و زهره گرفته تا شهرام و محمد قوهوت و اینا هر نظر دانشجویی واقعا یکی از بهترین شاگرد، اقرار نمی کنم، میتونید بپرسید که بهترین شاگرد ها بودن. و اونایی که میگن پایین و بالای گود نشستن، میگن لنگش کن، به این مقاومت نمیخوره. چرا که این مقاومت در داخل اون کانونای شورشیشه، اون عملیات بزرگ 250 نفر در بیت خامنه‌ای قبل از حمله آمریکا بوده و تمام اینا. میخواستم اینو بگم که به واقع خشت این مقاومت با زحمت و خون این شهدا بوده و امروز اونو با تمام این مماشات و با تمام این به هر حال میخوان این رژیم رو نجات بدن، این مقاومت نذاشته و باید به این مقاومت تا میشه کمک کرد. و کمکش از کجاست؟ تنها صدایی که مستقله، تنها صدایی که صدای راستین مردم ایرانه. پس میبایست واقعا از هموطنان عزیزم بخوام که چون به بعد نظر سیاسی و ایتالیا و برنامه هایی که جزو شد بچه ها هزار برابر من توضیح دادم، من زیاد چون من چون بیشتر تو کار کارگریش بودم، ولی باید برای استقلال این صدا کمک هاشون که وقتی گلیزان شروع میشه همه هموطنان در اون چی که در وسعشونه بیان شرکت کنن و به این مقاومت کمک کنن تا هر چه زودتر این آخوندهای فاسد به زیر کشیده شن و رهایی آزادی به ملت ایران بازگرد.
1: اتفاقا آقای افشار مهمترین نکته رو شما روش دست گذاشتید و اونم این هستش که این راه همیشه با همین فدیه و فداها بوده که باز شده و به اینجا رسیده و در واقع همه کسای دیگه هم که دارن این مسیر رو میرن در واقع تعهدیه و عهدیه که با اون شهدا بستن که راهشون رو ادامه بدن. در نتیجه اتفاقا بسیار نکته خیلی خیلی بجا و ارزشمندی رو گفتین که از این نظر از شما تشکر میکنم.
2: بله واقعا درود بر شما برادر گرامی علی افشار، واقعا نقش خود شما هم در این پروژه و همه زحماتی که همه کشیدید طی این چند ماه به واقع در عرض این چند روز بسیار فشرده، فکر میکنم محصولش رو همه دیدیم، ثمره اون و هم که شما گفتید قطعا که به رود خروشان خون شهدای قهرمان و والا مقام این مقاومت به ویژه از ایتالیا که شما اسم بردید واقعا درود بر همشون. اینا همه به هم ربط داره و حلقات به هم پیوسته ایه که بالاخره زیر بنا و در حقیقت اون جانمایه این مقاومت رو تا به این نقطه رسونده. بنابراین خیلی به درستی گفتید و خیلی ممنونم از همه نکاتی که مطرح کردید. درود بر شما.
1: بله خدا نگهدارتون و موفق باشید خانم نوروزی.
2: من انشالله با امید دیدار.
1: بله توی بحثایی که تو جلسات مختلف شد یک موضوع هم بحث جنگی که بود در که در حال حاضر جریان داره و جالب بود که شخصیت‌های مهم و مختلفی در واقع یک مواضع مشابهی در این رابطه بهش رسیده بودن. مثلا نخست وزیر پیشین ایتالیا آقای جنتیلونی مطرح کردن که تجربه برجام به نتیجه نرسید، جنگ نیز راه حل نیست و در نهایت آینده ایران رو مردم ایران رقم میزنند. همینطور آقای کوتارلی هم با استناد به تجربه های تاریخی مثل جنگ جهانی دوم و ویتنام به همین جنبندی رسیدن. نظرتون درباره این موضع گیری ها چیست؟ چون به هر حال ما میدونیم که ابتدا که جنگ شروع شد توهمات زیادی در موردش وجود داشت.
2: بله کاملا فکر میکنم به نکته خیلی بسیار قابل توجه شما انگوش گذاشتید و البته احتمالا شما در صحبت های برخی از حامیان مقاومت بجه احتمالا برادر گرامی آقای اسماعیل محدث اشاره کرد به نکاتی که آقای جنتیلونی گفته بودن که خب علاوه بر اینکه به هر یک شخصیت بسیار شناخته شده به عنوان نخست وزیر سابق این کشور برای چندین سال و همچنین به عنوان کمیسر اروپا در امور اقتصادی، خب یک فقط شخصیت برجسته ایتالیایی نیستن، در حقیقت به نوعی بخوام بگم در سطح اروپایشون شناخته شدن، به نوعی این همین تقریبا برای آقای مارکو کوتارلی به اصطلاح صدق میکنه. ایشون هم برای چندین سال در به اصطلاح صندوق بانک جهانی کار میکردن و بنابراین چهره های بسیار بین‌المللی میشه گفت هستن علاوه بر خود ایتالیا. خب این خیلی قابل توجه نکاتی که هر دوشون بهش انگشت گذاشتن و ایزن بخوام بگم در همون جلسه که در حقیقت رهبران سابق جهان صحبت کردن ما آقای فرهوشداد هم بود که به اصطلاح همشون و همچنین سر لیام فاکس، دکتر لیام فاکس که به به اصطلاح برای سالها وزیر دفاع انگلستان و بعد هم وزیر تجارت و اقتصاد انگلستان بودن و خب نکات بسیار قابل توجه بود. باید بگم که همین که گفتید خیلی به صراحه میگه آقای جنتیلونی که ما از به اصطلاح شواهد امر آنچه که طی این چند ماهه اخیر از جنگ های متعددی که شکل گرفته دیگه برای ما روشنه که حتی به نوعی به این تفاهم نامه میگن سوء تفاهم نامه باید گفت، چرا که تا جایی که به رژیم برمیگرده شما هیچ نوع توافقی رو با این رژیم مطلقا قابل اتکا نیست و هیچ اعتباری نداره، چون ما همه میدونیم که اینا دروغ میگن و همه میدونیم که اینا میرن پشتش کارهای دیگه میکنن و اساسا به این توافقات تن نمیدن و اساسا قابل اتکا نیستن و به واقع نمیشه با این رژیم کار کرد و به واقع جنگ هم نشون داد راه حل نیست، چرا که بالاخره ما به یک صلح پایدار با این رژیم نمیتونیم برسیم و تا جایی که به این برمیگرده مشخصه که کماکان به اصطلاح به دنبال احیای اینه که چجوری به تسلیحات اتمی بتونه دست پیدا کنه یا چطوری بتونه به نوعی کماکان جامعه جهانی رو مورد تهدید و ارعاب قرار بده. شما به واقع ببینید رژیم اساساً حالا یه رود میچسبه به بحث تسلیحات اتمی و به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم، دو روز بعد به اصطلاح میره رو تنگه هرمز و به نحوی از آنها مستمرن جامعه جهانی رو مورد به اصطلاح شانتاج ارعاب بسیار علنی، یعنی اصلا چیز پدیده ای هم نیستش که شما فرض کنید که حتی در دنیای دیپلماسی این مثلا بخواد ملاحظه ای داشته باشه، خیلی رو با جامعه جهانی میشینه و در ماکسیموم امر داره به اصطلاح فی الواقع سیاست های تجاوزکارانش و جنگ افروزانش رو به همه جا اشاره میده و خیلی هم برای خودش انقدر میگن که دروغو انقدر دروغو برای خودش تکرار میکنه که فکر میکنه راسته، واقعا اینجوریه، یعنی در یک به اصطلاح اوهامات و به اصطلاح تخیلاتی هست که ولی همه دنیا بیرون اون میفهمن و واقعا ملت که معذرت میخوام عقلشون و شعورشون که سر جاشون، رژیمی که به اصطلاح ضد بشری و دجال و شیاده، خب همه فهمیدن که بابا جواب نداره و فی الواقع به درستی خیلیشون اشاره میکنن، به صحبتای خانمریم اشاره میکردن، گفتن همونطور که خانم رجوی گفتن به اصطلاح تغییر و جمهوری دموکراتیک و صلح و ثبات از هوا به زمین نمیاد، منظورشون این بود که با ادامه جنگ چنین چیزی میسر نیست، پس آنچه که هست همونطور که خانم رجوی میگن راه حل روی زمینه، از روی زمینه که باید به دست بیاد و اونی که به اصطلاح این کار میتونه پیش ببره و به عهدش باشه مردم ایرانه. ما میتونیم به عنوان یک عنصر خارج از اون هرچه به لحاظ سیاسی و بین‌المللی از اونها حمایت کنیم، هرچه گامهایی رو در راستای به رسمیت شناختن این مقاومت به سریعتر این گامها رو طی کنیم و برداریم، اما اون کار اصلی به عهده مردم ایرانه. بنابراین من فکر می‌کنم به عینه همه راه حل سوم رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو برش تصریح کردن
1: و در عمل بهش رسیدن
2: درود بر شما.
1: ممنون از شما دولت عزیز، تشکر میکنم از همراهیتون. اجازه بدید دوستان عزیز قبل از خداحافظی به اطلاعتون یک بار دیگه برسونیم که همطور که روابط عمومی سیمای آزادی هم اعلام کرده روزهای 16، 17 و 18 مرداد برابر با 7، 8 و 9 اوت همیاری با سیمای آزادی، سیومین همیاری با سیمای آزادی برگزار میشه. از همه شما میخواییم که با استفاده از ایمیل و واتساپ و تلگرام کمکاتون رو به اطلاع ما برسونید تا ثبت و اعلام بشه. برای انتقال کمکاتون هم به سیمای آزادی شما باید به سایت سیمای آزادی برین، صفحه کمک‌های مالی و از طریق کردیت کارت یا پیپال اقدام به ارسال کمکتون بکنید. با امید به اینکه همیشه باز هم مورد پشتیبانی شما قرار داشته باشیم، لطفاً تاریخ برگزاری همیاری و آدرس ها جهت ثبت کمک ها و رسوندن کمک ها رو به اطلاع سایر دوستان و آشنایتون هم برسونید. باز هم مجدد تشکر از شما دولت عزیز و همراه با شما خداحافظی میکنیم از همه دوستان تا برنامه های بعدی.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون که منو دعوت کردید.
1: خواهش میکنم.

در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

سلام، با بخش دیگری از وبنگار همراه شما هستیم. در این برنامه شهادت مجاهد قهرمان مهدی خانکی به دست دشخیمان خامنه‌ای رو از نگاه کاربران فضای مجازی با هم مرور می‌کنیم. پیمانی که هموطنانمون برای ادامه راهش بستند. همچنین همزمان با سالگرد 30 تیر به بازتاب این رویداد تاریخی در فضای مجازی خواهیم پرداخت. از یادآوری نقش دکتر مصدق و شعارهای ماندگار اون روزها تا پیوندی کاربران بین اون مقطع و مسیر امروز مقاومت برقرار کردند. در ادامه هم مروری خواهیم داشت به برخی از تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های مقاومت. بله، همطور که می‌دونید دیکتاتوری آخوندی سحرگاه 31 تیر ماه مجاهد قهرمان مهدی خانکی رو اعدام کرد. بیدرنگ کاربران در شبکه‌های اجتماعی بازتاب راه و آرمان مجاهد شورشی و قهرمان مجاهد خلق شدند. کاربری در این رابطه نوشته: مجاهد خلق مهدی خانکی سربدار شد. سحرگاه تناب توانست جسمش را از حرکت بازدارد، اما نتوانست تصویری را که از استواریش در لحظه بازداشت بر جای ماند از حافظه ها پاک کند. نام مهدی در شمار حماسه های ماندگار ایستادگی در برابر سرکوب و سکوت استبداد جاودانه شد. کاربر دیگه هم از وحشت آخوندها از دشمن براندازشون گفته و به ویژه نسل جوان شورشی که به اونها میپیوندن رو ازشون یاد کرد و از جمله نوشته: انتقام فاشیسم دینی از نسل شورشی ایران. مهدی خانکی را از قیام دیماه تعقیب و بعد بازداشت و شکنجه کردند. به جرم عضویت در مجاهدین و مقاومت اعدام و اموالش را مصادره کردند. ترس از یک جوان 26 ساله اعتراف به پوسیدگی رژیم آخوندی است. با یاد و نام مهدی صدای مقاومت باشیم. خب سری هم بزنیم به موضوع 30 تیر. در رابطه با 30 تیر بهتره که اول مراجعه کنیم به حساب ایکس خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، که در این رابطه از جمله نوشتن: در سالگرد 30 تیر قیام ملی در حمایت از دکتر مصدق در سال 1331 و 45 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران به پیشوای نهضت ملی و ضد استعماری ملت ایران و شهدای والا مقام 30 تیر درود می‌فرستیم. شورای ملی مقاومت ایران که در 30 تیر 1360 تأسیس شد، به حق ادامه تکاملی جنبش‌های آزادی‌خواهانه در ایران است. مبارزات این شورا و به ویژه مسئول آن در دفاع از مرزهای جنبش و به طور خاص مرزبندی با شاه و شیخ یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم ایران است. یکی از کاربران هم در سالگرد 30 تیر مسیر تاریخی مصدق تا مقاومت رو در مطلبی از قول رهبر مقاومت در پلتفرم ایکس منتشر کرده و از جمله نوشته: مسعود رجوی از آن روز که در مبارزه با دیکتاتوری ستمشاهی و در برابر ساواک آریامهری و بیدادگاه نظامی به نام مصدق پشتگرم بودیم و می گفتیم از فرزندان مصدق هستیم، تا امروز که در مبارزه با رژیم ایران سوز خمینی از گنجینه تجربه ها، آموزش ها و خصائل والای او الهام می گیریم. برخی از هموطنان هم در پستاشون نوشتن که این البته فقط یک خاطره نیست و یک مسیر ادامه داره. از جمله دوستی گفته: وقتی مصدق استعفا داد، محمد رضا شاه از خدا خواسته پذیرفت، اما نمیدانست یک ایران فریاد یا مرگ یا مصدق سر میدهد. صدها نفر را کشت اما نتوانست او را حذف کند. توطئه بر علیه کسی که از چنین مشروعیتی برخوردار است از همینجا شروع شد.
و وقتی صحبت از تداوم یک آرمان میشه، همون موضوعی که کاربران روش انگوش میذارن، از جمله کاربری در این رابطه میگه سی تیر تنها خاطر یک قیام نیست، پیمانی با آرمان استقلال و آزادی است. هر نسلی این میراث را به زبان زمانه خود باز میخواند. امروز اما برنامه ده ماده مریم رجوی تداوم همان افق برای استقرار جمهوری دموکراتیک است، همان آرزوی مصدق. دوست دیگه ای هم بر تداوم این مسیر تاکید کرده و در مطلب زیبایی از جمله گفته راه دکتر مصدق فقید در راه مجاهدین خلق تبلور یافته. آرزویی که مصدق داشت که جوانانی پیدا شوند که مثل مجاهدان الجزایر همه چیزشان وطن و فداکاری در راه وطن باشد. دوستی هم این حس ایستادگی از گذشته تا به امروز رو برجسته کرده و البته نام‌های ارزشمندی رو در همین رابطه زنده کرده و گفته قهرمانی که ایستاده رفت، سیو که تیر زادروز نوید افکاری، یاد قهرمان ملیمان گرامی باد که نامش تا ابد با عزت، شجاعت و راه آزادی عجین است. تصویرش به دست ما و یادش در قلب‌های ما زنده می‌ماند تا روزی که ایران را پس بگیریم. روز 31 تیر باز هم نام نوید افکاری دوباره در شبکه‌های اجتماعی همطور که پست قبلی رو با هم دیگه دیدیم اوج گرفته. کاربران فقط یادآوری نمی‌کنند، صدا می‌سازند و بر ایستادگی تاکید می‌کنند. دوست دیگه ای در رابطه با تولد نوید اینطور گفته 31 تیر تولد نوید افکاری قهرمان ایران است. این کلیپ هم صدایی دختران و پسران شورشی بر مزار نوید را به شما تقدیم می کنم. من نویدم، من شهید راه ایرانم، هم شهیدم هم نوید صبحگاهانم. قهرمان، تولد 33 سالگیت در آسمان ها مبارک. من با خود کردم

0: برخی از دوستان هم اشاره کردند که قهرمانان خاموش نمیشند و همیشه یادشون ماندگاره. از جمله دوستی گفته: نوید افکاری جوانی که مرگ را به زانو درآورد، اما هرگز در برابر ظلم زانو نزد. نامش تا ابد با عزت و شجاعت عجین است.
1: دلم میخواد همه دنیا بدونن که من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات جهانی تو کشتی مادرم خوشحال کنم، اما چی کنم که نشد و زور چرخ روزگار و عرقایی که من تو کشتی ریختم چربی و عشق مادرم
2: دارم. پیش از آن که واپسین نفس را برارم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برانم که زندگی کنم، برانم که عشق ببرزم، برانم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که میتوانم باشم، که میخواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که میخندم، هنگامی که میگریم، هنگامی که لب فرو میبندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار، راهی که باری در آن گام میگذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.
0: خب دوستان، این بود نگاهی به برخی از پست‌های منتشر شده شما در شبکه ایکس. میریم سراغ سایت‌های مقاومت و ببینیم که چه مطالب مهمی دارند. سایت مجاهد مقاله‌ای با عنوان از خروش سی تیر تا ارتش آزادی، پاسخ تاریخی به کمبود بزرگ منتشر کرده. این مقاله به بررسی قیام سی تیر و تداوم اون در مسیر مقاومت سازمان یافته پرداخته. در بخشی از این مطلب از جمله اومده: قیام سی تیر 1331 یکی از درخشانترین و برجسته‌ترین سرفصل‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. روزی که توده‌های به پا خواسته مردم با شعارهای خیش خط بطلانی بر توطئه‌های مشترک دربار پهلوی و قدرت‌های استعماری کشیدند. در ادامه مطلب از جمله تأکید میکنه که شاه فرمان آتش صادر کرد و ارتش بر روی مردم بیدفاع آتش گشود. شاه مجبور به عقب نشینی شد و در برابر خواست ملت سر فرود آورد. در پایان بخش جنبندی مطلب هم از جمله به این موضوعات اشاره میکنه: تأسیس شورای

مقاومت در سی تیر 1360 و سپس تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران پاسخی ساختاری و استراتژیک به نیاز جنبش مردم ایران برای داشتن یک نیروی انقلابی سازمانیافته و کارآمد در برابر دیکتاتوری بود. برای متن کامل این مطلب در سایت مجاهد در دسترس شماست. سایت مجاهد مطلب دیگه ای داره با عنوان جنگ، نعمت، راهبرد، اعدام که به بررسی سیاست سرکوب در سایه جنگ پرداخته. در بخشی از این مطلب از جمله گفته شده که سایه جنگ بر شهرهای ایران مستولی می شود و سیاست اعدام در سایه جنگ شدت می گیرد. در بخش دیگه این مطلب میگه آنچه مردم ایران برایشان روزانه ملموس است، عرصه اعدام و اعتراضات خیابانی بدون پاسخ اقشار محروم است. انتقال 14 زندانی به انفرادی در زندان دستگیر اصفهان، خطر قریب الوقوع اجرای 12 حکم اعدام. برای جزئیات بیشتر این گزارش در سایت مجاهد در دسترس شماست. سایت همبستگی ملی هم گزارشی داره از یک نشست در پارلمان ایتالیا به عنوان راهی دموکراتیک برای آینده ایران. این نشست به بررسی وضعیت ایران و حمایت از یک جایگزین دموکراتیک اختصاص داشت که در این مقاله هم به اون اشاره شده. از جمله در بخشی از این مطلب اومده نشستی برای بررسی رنج‌ها و مصائب مردم ایران و چگونگی ایجاد یک مسیر دموکراتیک در پارلمان ایتالیا برگزار شد. در بخش دیگه میگه این نشست راهی برای تأکید دوباره بر همبستگی ما با کسانی است که مقاومت میکنند. در بخش دیگه این مطلب از جمله از قول خانم مریم رجوی میگند آینده ایران باید چنین باشد، یک جمهوری دموکراتیک که بر پایه جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی و لغو مجازات اعدام بنا شده است. بله، متن کامل این گزارش هم در سایت همبستگی ملی در دسترس شماست. خب دوستان، در این برنامه مروری داشتیم بر بازتاب سالگرد سی تیر در شبکه‌های اجتماعی، از زنده بودن نام و راه مصدق تا پیوندی که کاربران بین اون واقعه و مسیر طی شده امروز ترسیم کردند، همطور واکنش ها به نام هایی که به نماد ایستادگی در این روزها تبدیل شدن رو دیدیم و بخشی از تحلیل ها و گزارش‌های منتشر شده در سایت مجاهد و همبستگی ملی رو با هم دیگه مرور کردیم. روایت‌هایی که تلاش دارند که این مسیر رو در بستر تاریخی و شرایط امروز معنا کنند. پس با امید به آینده آزاد و دموکراتیک برای ایران عزیزمون تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سایت مریم رجبی، پنجره‌ای رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه‌ای بین المللی در گستره جهان.
1: حالا زمین و زمان به سوی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موضع گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com

سیامین گلریزان همیاری با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405، 7 و 8 و 9 اوت 2026.

هموطنان و هم یاران گرامی سیمای آزادی، سیامین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با روزهای 7، 8 و 9 اوت 2026 برگزار می شود.

0: سیامین گلریزان در بحبوحه سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برگزار می شود که بر قامت وطن نوشت سال سرنوشت. از یک سو بقایای فاشیسم دینی برای به تأخیر انداختن سرنگونی رژیم ولایت فقیه و خروج از مردابی که در آن گرفتار شده اند مذبوحانه تلاش می کنند با جنگ افروزی و با اعدام پی در پی شورشگران از انفجار خشم خلق و بالا گرفتن شعله های قیام جلوگیری و هر فریاد اعتراض را خاموش کنند. آنها برای سرکوب و شیطانسازی و برای ممانعت از پیشرفت مقاومت و کانونهای شورشی از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. از سوی دیگر بقایای فاشیسم سلطنتی و دنبالچه های سواک شاه با انواع و اقسام ترفندها در کمین هستند تا در هر فرصتی حاصل رنج و خونها و انقلاب ناتمام 57 را برو بایند. آنها برای برگرداندن چرخ تاریخ به عقب از هیچ رذیلتی، حتی مشارکت در سناریوی بمب‌گذاری در تظاهرات مسالمت‌آمیز مقاومت ایران در پاریس فروگذار نمی کنند. علی‌رغم ده‌ها میلیارد سرقت درآمدهای نفت ایران توسط این خاندان، کماکان از مردم ایران ارث پدری یعنی دستمزد 57 سال دیکتاتوری و وابستگی و کودتا و شکنجه و سرکوب را طلب می کنند. در چنین شرایطی در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات تاریخ وطن، رساندن صدا و سیمای مقاومت و خروش آزادی خواهی مردم ایران نیازمند حمایت و کمک های هرچه بیشتر هموطنان و همیاران سیمای آزادی است. فرزندان رشید وطن در تجمعات و تظاهرات خود با شعارهای مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به روشنترین صورت نشان دادند که مردم ایران نه دیکتاتوری سلطنتی میخواهند و نه دیکتاتوری دینی، بلکه خواستار ایران دموکراتیک و آیندهی مبتنی بر رأی جمهور مردم هستند.
1: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: ستمگر چه شاهباز و چه رهبر.
1: همیاری با سیمای آزادی، یاری رساندن به خروش آزادی خواهی مردم ایران است.

بازتاب دادن به صدای شورشگران و مجاهدان سر موزه است که بدون ذره تزلزل سرودخوانان به پای چوبه های دار می روند. اگر دار

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.

سیمای آزادی تنها رسانه و کانالی است که در برابر شیطان سازی های ارتجاعی و استعماری و سانسور بزرگ قرن علیه مقاومت سازمان یافته و فعالیت های فرزندان رشید ایران در کانون های شورشی و اعتراضات همه اقشار مردم تحت ستم را از پس دیوار اختناق به اطلاع خلق در زنجیر می رساند.

همیاری با سیمای آزادی فقط نثار کمک مالی نیست. اعلان حضور، اعلان تعهد مردمی و میهنی در برابر نظام اعدام و قتل عام و رژیم سرکوب و سانسور و خفقان است. حاضر گفتن برای صلح و آزادی و برپایی جمهوری دموکراتیک است.

سیمای آزادی اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقل است که بدون تکیه به هیچ قدرت و دولتی تمام امکانات و هزینه های خود را از حمایت های همیاران و هموطنان آزادی خواه و مشتاق آزادی و استقلال وطن کسب می کند. سیمای آزادی خط و سیاست هیچ دولت و قدرتی جز مردم ایران را پیش نمی برد و تمام مخارج و هزینه های آن توسط هموطنان و همیاران و شورشگران برای آزادی تأمین می شود. در سیومین گلریزان حمایت از سیمای آزادی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 یقین داریم که با تماس‌ها و رابطه‌ها و عاطفه‌ها و با کمک‌های تک تک شما کهکشانی از همیاری و همبستگی ملی برای پیروزی رقم خواهد خورد و صدای آزادی خواهی و حق طلبی مردم ایران و شورشگران پیشتاز و فرزندان فداکار میهن هرچه رساتر می شود.

همیاری ملی با سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه 16، 17 و 18 مرداد 1405 برابر با 7، 8 و 9 اوت 2026

خمینی برای سرپوش گذاشتن بر روی اختناق جنگ ضد میهنی با عراق را به مدت 8 سال ادامه داد. وقتی سرانجام به علت سلسله عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران مجبور به نوشیدن جام زهر شد، لاجرم مائده‌ای به نام جنگ را از دست داد. با شروع دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، سیستم دفاعی رژیم بر پایه بازدارندگی تعریف شد و تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی به ارکان ثابت رژیم ولایت فقیه تبدیل شد. رفسنجانی در خاطرات هسته‌ای خود می‌نویسد: می‌خواستم عبدالقادر خان را ببینم اما نشد. پس از جنگ اولین غنی‌سازی در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم انجام شد. پاکستانی‌ها 4000 سانتریفیوژ دست دوم نسل اول را با مقداری نقشه به ما دادند. در مسیر دماوند کارگاهی ساختیم که نخستین آزمایش‌های هسته‌ای ما در آنجا انجام شد. قرار بود در علموت قزوین آب سنگین را بسازیم، تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد. به این ترتیب از همان زمان رژیم ولایت فقیه بقای خود را با دستیابی به سلاح اتمی گره زد و سپاه پاسداران بدور از چشم مردم ایران و جهانیان به دستور ولی فقیه نظام مکلف به عمل در این زمینه و حوزه‌های مختلفی شد که برای تولید سلاح اتمی ضروری است.

دو سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و عراق که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال 81 توسط شورای ملی مقاومت ایران برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت‌های غیرقانونی این رژیم را زیر نظر گرفت. در نیمه آذر سال 82 سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ما به اطلاعات نیاز داشتیم و در نهایت از طریق یک گروه مخالف ایرانی که به عنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و عراق اطلاعات دادند، این اطلاعات را به دست آوردیم. از ماه اوت بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی با دنبال کردن این اطلاعات گام به گام پیش رفت و در مورد یافته ها از ایران توضیح خواست و جزء این معما را کشف کرد. در ادامه مقاومت ایران طی بیش از 100 کنفرانس مطبوعاتی در مقاطع مختلف و در یک اقدام ملی و مردمی فعالیت‌های مخفی رژیم آخوندی برای دستیابی به بمب اتمی را گام به گام افشا و در معرض دید جهانیان قرار داد و طناب دار اتمی را به گردن حکومت آخوندی آویخت که تا همکنون نیز از آن گریزی نداشته است. مقاومت ایران این حقیقت مسلم را بارها توضیح داده که برنامه اتمی رژیم در کشور ما که از منابع گسترده انرژی فسیلی و ذخایر کم نظیر نفت و گاز برخوردار است، موضوعیتی جز تولید سلاح اتمی در خدمت تضمین بقای حکومت ولایت فقیه نداشته و ندارد و فقط خسارت‌های کلان اقتصادی و فجایع زیست محیطی به بار می‌آورد. آن هم در شرایطی که کشورهای پیشرفته صنعتی در پی جایگزین کردن نیروهای هسته‌ای خود هستند و بر همین اساس بود که مقاومت ایران افشای این پروژه ضد ملی را از وظایف مبرم خود قرار داد و آن را دنبال نمود. ایران فردا، ایرانی غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی، با التزام به صلح، همزیستی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود.

0: نخستین سالگرد فروغ جاویدان در ارتش آزادی بخش ملی ایران. مسعود رجوی، سوم مرداد 1368.
1: صریح تر بگیم، همچنان که پارسال هم بعد از فروغ جاویدان گفتیم، بعد از آتش بس و بعد از فروغ جاویدان، شرق و غرب دنیا هم دست به دست هم بدند، درد این رژیم بی درمونه. برای اطلاع تمام جهانیان، ما باز هم تکرار میکنیم که اولا تا این دیکتاتوری تروریستی هست، تا بقایای رژیم خمینی هستند، سرکوب، خفقان، صدور تروریسم که ذاتی اونهاست ناگزیر ادامه خواهد یافت. ثانیا این رجاله ها و اراذل و اوباشی که امروز بر میهن ما حکومت میکنند، نه استحاله پذیرند و نه اهل صلح و سازندگی. ثالثا اونها رو باید فقط به اتکای قدرت مسلح، به اتکای بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران یعنی ارتش آزادی بخش ملی سرنگون کرد. برابن تنها جانشین مشروع همانا مقاومت مردمی، آلترناتیو دموکراتیک انقلابی، یعنی نیرویی است که در مناسب ترین زمان به وظیفه تاریخی پیروزمند خودش قیام خواهد کرد. به همین مناسبت جای اونه که به همه عناصر و جریانات داخلی و به همه طرفهای بین‌المللی که مستقیم یا غیر مستقیم دستی در حمایت از بقایای رژیم ضد بشری دارند خاطر نشان بکنیم که هر اقدامی برای کمک به این رجاله‌ها و اوباش تروریست از طرف مردم ایران اقدامی است علیه صلح، آزادی و حاکمیت مردم ایران و ما این رو به یاد خواهیم داشت. از طرف مقاومت و از طرف ارتش آزادی بخش ملی به آخوندهای جنایتکار حاکم و همه مزدورها، شکنجهگرها و دشقیمهاشون و ایادی مربوطه گوشزد و اتمام حجت میکنم که اگر قصد جان به در بردن ندارند، در انتظار آتش خشم خدا و خلق که بیگمان یک روز بر سر و روشون باریدن خواهد گرفت، باقی بمونند.

خواهران و برادران، رزم‌آوران ارتش آزادی، ای سرمایه‌ها و گنجینه‌های پاکباز آزادی و عدالت، در سالگرد فروغ بزرگ، فروغ جاویدان، به یاد جاودان فروغ‌های تاریخ ایران، به یمن رنج و خون مقدس و عظیمی که رشیدترین، آگاهترین و پاکبازترین فرزندان مردم ایران نثار درخت جنبش مقاومت میهنی و مردمی کردند و این جنبش رو در برابر انواع لطمات، صدمات و توطئه ها تضمین و بیمه کردند، به یاد اونها و برای نگاهبانی از حقوق مردم ایران از طریق ارتش آزادی بخش ملی و به اهتزاز در آوردن پرچم آزادی و صلح و استقلال و حاکمیت مردمی که مدیون اون خون هاست، به یاد شاهدان، شهیدان و همه شهدای ارتش آزادی بخش ملی و مقاومت ایران، گرد و سرفراز، دست افشان و غزل خوانان، به خلق قهرمان ایران بگیم که با لبخند پیروزی باز می‌گردیم.

Thank you.

برو جلو، ستایی تو برین جلو.

0: تجدید عهد با جاودان فروغ‌ها در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان، اشرف 3 مرداد 98.
1: فروغ جاویدان حماسه بزرگ عقیدتی و میهنی، جانمایه و الهام بخش مقاومت برای آزادی و برابری از 3 دهه پیش تا امروز. به شهیدان پرافتخارش که یادها و نامهایشان در تاریخ مقاومت برای آزادی می درخشد، درود درود درود. 1300 جاودان فروغ آزادی، 1300 مشعل همیشه فروزان در تاریکی استبداد دینی، و 1300 ستاره امید در آسمان انقلاب ایران. به ارتش آزادی بخش ملی ایران درود، و به فرمانده کل ارتش آزادی مسعود که فروغ جاویدان را فرا راه مشتاقان آزادی نهاد، درود درود درود.

جاویدان واقعی نیست که متوقف شده باشد. در پایداری اشرف نام و آوازه اش در جهان پیچید و در اولین سالهای قرن 21 الگوی تازه‌ای از مقاومت و مبارزه در این عصر بنا نهاد. و امروز فاروق جاویدان در کانونهای شورشی و هزار اشرف در سراسر ایران جاری است و نو به نو مردم ایران به ویژه جوانان و زنان را فرا می خواند که قدم در راه آزادی بگذارند. فاروق جاویدان همچنین مبین یک فلسفه عمیق است برای مقاومت کردن و هم نماد یک استراتژی است برای سرنگونی رژیم آخوندی. فراخوان مستمری است که میگوید راه آزادی همین است و از همین راه به دست می آید و حقیقتی است که نشان می دهد این مردم ایران و پیشتازان آنها هستند که سرنوشت را تغییر می دهند و تاریخ را می نویسند. تنگه چهارزبر نماد گذرگاهی است که تاریخ ایران از آن عبور می کند. این تنگه و تنگنا را استبداد وحشی حاکم با همدستی مماشاتگران بین المللی و تسلیم شدگان و فرصت طلبان داخلی ساختند، اما مردم ایران از آن می گذرند و به ساحل آزادی خواهند رسید. این استراتژی صلح مقاومت ایران و ضربات ارتش صلح و آزادی و شعارهای امروز مهران فردا تهران بود که جام زهر آتش بس را در جنگ 8 ساله ضد میهنی به حلقوم خمینی ریخت. و این ارتش آزادی بود که در میان استقبال مردم، اون هم مردم هر شهر و روستا، تا دروازه کرمانشاه پیش رفت و آخوندها رو در کابوس سرنگونی گرفتار کرد، اونقدر که پس از گذشت سالها همچنان هراسانند و بر خود می لرزند. از یاد نمی بریم که هنگام تأسیس ارتش آزادی بخش در سال 66 مسعود پیام خودش رو با این جملات به پایان برد: باشد که ارتش آزادی رسالت رهایی بخش خود را محقق کند، باشد که این ارتش مردمی ضامن پایدار صلح و آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران گردد و باشد که تاریخ ایران زمین از این ارتش به نیکی یاد کند و رزمندگان پاکباز آن را قدر بشناسد.

جاویدان، خیز بزرگ مقاومت ایران برای تحقق همین رسالت بوده و هست. بله، شعله های فروغ جاویدان همچنان فروزان است. پرچم مقاومت و پایداری، پرچم ارتش آزادی و پرچم قیام و سرنگونی فاشیسم مذهبی همچنان در اهتزاز است. آری، می جنگیم، می رزمیم، ایران را پس می گیریم.

امسال هم مثل همه سالها از طرح عملیاتی فاروق جاویدان صحبت میکنند و حتی از بازگو کردن آن به خود میلرزند. آنها نمیتوانند وحشت خودشون رو از استقبال مردم شهرها و روستاها در فاروق جاویدان و از ارتش آزادی بخش پنهان کنند. هنوز رژیم آخوندی و پاسداران اون از اسم فرمانده سارا وحشت دارند و قهرمانی های زنان مجاهد در تنگه چهارزبر و در ارتفاعات اسلام آباد و در سایر صحنه ها همچنان خواب را از چشم آنها می روباید. خیلی از اونها می گویند باور کردنی نبود که زنان با چنین قدرت شگفت‌انگیزی با تیربارهای خودشون در ارتفاعات، اون هم با تحرک فوق‌العاده، تا آخرین گلوله به جنگند. آری، این است زن پیشتاز مجاهد خلق. بله، طرح فاروق جاویدان به مثابه یک استراتژی و به مثابه یک طرح آزادی بخش و یک آرمان ملی و میهنی همچنان به قوت خود باقی است. این طرح آزادی زندانیان از زندانهای خامنه‌ای در سراسر ایران است. این طرح رهایی مردم ایران از چنگال اختناق و فقر است و این طرح پایان دادن به عصر وحشت و سرکوب و بی‌عدالتی است. فاروق جاویدان آزادی تهران و سراسر ایران از اشغال آخوندهاست. پس پیروزی حتمی سرنوشت فاروق جاویدان است. این سرنوشت تابناک و این افق با شکوه را جانفشانی جاودان فاروق‌های آزادی تضمین کرده است. آری، جنگاوری، سوگندها و حاضرهای کانونهای شورشی در سراسر ایران و تعهدات و پایداری شما مجاهدان آزادی در اشرف سه، مسئولیت و هدف آرمانی و رهایی بخش شهیدان فاروق جاویدان را سرانجام به پیروزی می رساند.

بچه ملی ایران درباره عملیات بزرگ فروغ جاویدان. نیروهای دشمن، تلفات دشمن، شهدا و مجروحین و خسارات ارتش آزادی بخش. پخش در پایان اخبار.

0: کابوس سرنگونی نظام 38 سال پس از فروغ جاویدان.
1: بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های جنگ ضد میهنی به مناسبت سالروز عملیات فروغ جاویدان. در 5 مرداد سال 1367 پس از تصفیه قطعنامه 598، دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام وارد کنند. امروزه لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر مجاهدین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
0: در 5 مرداد سال 1367 پس از تصویب قطعنامه 598، دشمنان با استفاده از تجهیزات نظامی گسترده قصد داشتند ضربه نهایی را بر پیکره نظام وارد کنند که ایمان راسخ رزمندگان اسلام به رهنمودهای حکیمانه حضرت امام خمینی سدی پولادین را در برابر تهاجم ناجوان مردانه پدیدار ساخت. در حال حاضر در شرایطی که منطقه غرب آسیا شاهد پیچیده ترین فتنه ها و مداخلات مستقیم جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار است، واکاوی واقعی مرصاد و تفکر پیرامون آن ضرورتی غیر قابل انکار است، چرا که عملیات مرصاد به عنوان الگوی مناسب برای ایستادگی در برابر فتنه انگیزی و زیاده خواهی آمریکای جنایتکار و دولت‌های مستبد فراروی همگان قرار گرفت. امروزه در کنار اقتدار نظامی لزوم هوشمندی و هوشیاری در برابر جریان نفاق و نفوذ و خطرات ناشی از غفلت و کوتاهی مقابل توطئه‌ها و نقشه‌های شوم استکبار جهانی و مجاهدین و ضرورت پیشگامی در جهاد تبیین بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با تأکید بر این نکته اصولی که ملت بزرگ ایران در سایه تبعیت از رهنمودهای خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی اکنون مستحکم‌تر و مقتدرتر از قبل ایستاده است. به دشمنان قسم خورده و تابون دندان مسلح هشدار می‌دهد که غیرت مرصادی همچنان در رگ‌های مردم مؤمن جاری است و هر گونه تجاوز با پاسخی پشیمان کننده مواجه خواهد شد.

Jorge. Vai, Jorge.

但是我们看到我们大西洋的所有的消息也是我们但是我们没有还是我们把这个人印度应该要给我们我们现在就要的话所以那个朋友的他还有没有那所以那个意思的但是我们没有因此那个所有的但是我们的به سیار قنیو جاف از دستاورت ها و رخاورت های اندیشه مسعود رجب بود در زمانی که او در برخورد جامعه ما با قامت بلند صدای رسا سنت مقاومت و سنت ایستادگی و فرهنگ مقاومت را در جامعه ما نهادی می‌کرد این سنت همچنان در جامعه ما پویا استوار و چون سیل خروشان در جریان است سنت مقاومت سنت سفاق پایداری و سنت نه نه به فاشیسم دینی نه به فاشیسم سلطنتی در جامعه ما مجاهدین و در پیشا پیش آنها اندیشه سفاق مسعود رجوی در جامعه ما چنین انقلابیون بزرگی را در جامعه ما تربیت کرد دقیقا در همین نقطه است که ملایان می هراسند ملایان قبل از هر چی قبل از بمباران قبل از حمله نظامی و قبل از تمامی ابزارهای مادی و فیزیکی ملایان از این فرهنگ و از این سنت وحشت دارند سنت پایداری سنت مقاومت سنت سطوری که نه گفتن به تمامی چهره های پرشت فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی

0: سی آزاد باید کرده، حکومت آخوندی نابود باید کرده. قانونهای شورشی تنها جواب دشمن،
1: قانونهای شورشی تنها جواب دشمن،
0: قانونهای شورشی تنها جواب دشمن.
2: کل ایران یک صدا، نشان میخوان نمولا.
1: کل ایران یک صدا، نشان میخوان نمولا.
2: کل ایران یک صدا، نشان میخوان نمولا.
0: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رفا. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رفا.
1: مرگ بر ارتجاع، سواک باشه یا سپا.
0: مرگ بر ارتجاع، سواک باشه یا سپا. قسم به خون
1: یاران،
0: ایستاده ایم تا پایان.
1: قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان.
0: قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان. حکومت اعلامی، سرنگون سرنگون.
3: چه دار باشه چه زندان، ایستاده ایم تا پایان.
1: چه دار باشه چه زندان، ایستاده ایم تا پایان.
0: قانون‌های شورشی درود بر رزمتان، درود بر
1: عزمتان.
0: پاسخ ما به اعدام آتش سرخ قیام،
1: پاسخ ما به اعدام آتش سرخ قیام،
0: پاسخ ما به اعدام آتش سرخ قیام.

سفارتی مزدور اخراج باید کردن، سفارتی مزدور اخراج باید کردن. نام شاه نام الله، دموکراسی فریا، دموکراسی فریه به مریم رجل. بایکوتا ترور رژیم ایران، بایکوتا.

0: Demokrasi Friede, wir alle am Reichen. راه حل ایرانی با ارتش آزادی مرد برست تنگر چشا باشه چه رحمت مرد برست تنگر چشا باشه چه رحمت نوشان نومولا دموکراسی فور ایران.
1: قسم به خون پاکت راحت ادامه دارم.
2: سلطنت بر رهبری دموکراسی برآمد.
3: مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. ای بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی.
0: دموکراسی آزادی با مریم رجوی. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، در تو گره میخورد رجوی قهرمان. شکنجه اعدام مرغا باید کردن. شکنجه اعدام مرغا باید کردن. بی‌سپرد مریم رجوی زنده باد. بی‌سپرد مریم رجوی زنده باد.
3: Democracy, freedom, is Maryam Rajavi.
4: Democracy, freedom, is Maryam Rajavi. Democracy, freedom, is Maryam Rajavi.
2: Mar bar, asse velayat-e fakih.
0: Zinde bad, ardesh-e azadi.

میرم قسم خوردم با زبان و ضمیرم مجاهد بمانم مجاهد بمیرم.

بگردد ولی کن برانم زهر تکایت به گوشی سفیرم مجاهد بمانم.

نخستین سالگرد سربدار شدن و شهادت قهرمانان مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی در پنجم مرداد 1404.

0: پیام مجاهد قهرمان بهروز احسانی پس از ابلاغ حکم اعدام اسفند 1403.
1: ملت بزرگ و شریف ایران، مدافعان حقوق و بشر در جای جای دنیا، اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردند و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت، یعنی که هر موجودی یک جان به خدا بدهکار است که دیر یا زود آن را باید بپردازد. ولی به نظر من انسان باید زندگی شرافتمندانه خود را ادامه دهد تا روزی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرد و آن انتخاب این که در کدام طرف تاریخ می خواهد باشد، گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جانب مردم و یا فکر کردن به منافع خود و قرار گرفتن در طرف یک رژیم سرکوبگر و باطل. به نظر من اینجا گذشتن از منافع خود و قرار گرفتن در جامعه مردم را باید انتخاب کرد و باز به راه شرافتمندانه خود در جاده تکامل ادامه داد تا روزی که دوباره به یک دوراهی برسیم که شاید دوراهی جانب مردم با بذل جان همراه باشد، که در اینجاست باید تسلیم دستور خداوند شد و در جهت راه تکامل باید از جان گذشت. و اینک من به این نقطه رسیدم و اگر لازم باشد جان خود را در طلب اخلاص فدا خواهم کرد تا مردممان و خانواده‌ام در ایرانی آزاد و آباد به دور از تحکم زندگی با عزت و شرافتمندانه ای داشته باشم، تا خدا چه خواهد. در این راستا عده زیادی از هموطنان و برادران و خواهران در اشرف سه و هواداران و مجاهدین در سراسر جهان با ابراز لطف و مرحمت از حکم اعدام من و تمامی زندانیان محکوم به اعدام ابراز انزجار کردند و بسیاری هم در پویش سه‌شنبه های نب اعدام شرکت کردند. جا دارد از همه هموطنان و انسان های آزاده ای که این لطف و محبت را کردند و در گرما و سرما مایه گذاشتند و در گرد همایی ها و تظاهرات و اکسیون ها شرکت کردند، از اعماق وجودم تشکر ویژه داشته باشم و از تمامی شخصیت های بین المللی و حقوق بشر و وکلا در جای جای دنیا تشکر ویژه داشته باشم که از پویش سه‌شنبه های نه به اعدام حمایت کردند. شک ندارم که تمامی این اقدامات جز با تلاش خواهر مریم و خواهران و برادران و مجاهدم عملی نبود. باشد روزی فرا رسد که در ایرانی آزاد و آباد به دور از اعدام و تحکم و اجبار در کنار هم با هر دین و مرام و مسلکی زندگی شرافتمندانه و در شأن مردم ایران داشته باشیم. گرمترین سلام ها و درود های مرا از اعماق زندان پذیرا باشید. با تشکر، بهروز احسانی، به امید دیدار، خدا نگهدار.
2: تجدید عهد مجاهد سربدار مهدی حسنی در 22 تیر 1404، دو هفته قبل از شهادت. با سلام و درود به رهبری پاکباز، خواهر گرامی مریم رجوی و راهبر جاودانه برادر مسعود عزیز، این جانب مهدی حسنی تعهد خود با آرمانهای مقاومت را تجدید می نمایم. سعی و تلاشم را در سرنگونی و به بار نشستن همه زحمات و رشادتهای خواهران و برادران اشرفیم و همه اشرف نشانها، هواداران و همه کانونهای شورشی می باشد مضاعف می نمایم و باز متعهد می شوم که تا آخرین قطره خون ذره ای از آرمانم عقب نشینی نخواهم کرد. سرخم قدغن، حاضر، حاضر، حاضر. راه حسین علیه السلام، سرور شهیدان عالم هستی و راه مجاهدین، یگانه راه رسیدن به برابری و آزادی می باشد. امضا 22 تیر 1404.
0: نقش مسیر مجاهد سربدار بهروز احسانی، اسفند 1403. به نام خدا، به نام آزادی و به نام خلق قهرمان ایران. در این شب قدر که سرفصل تصفیه حساب ظلمتخواهان و تاریکندیشان با روشنندیشان ظلمت شکن است، سوگند یاد می کنم که تا جان در بدن دارم از حریم نوک پیکان تکامل و آفتاب کاران دفاع و حتی یک دم از این وظیفه خطیر و انسانی از پای ننشینم. از این راه دور خدمت خواهر مریم عزیز و برادر مسعود گرمترین سلامها و درودهای خود را می فرستم و آرزو می کنم سال نو سالی سرشار از موفقیت و تندرستی و پیروزی برای مردم ایران باشد. باشد که سال 1404 سال پایان عمر این حکومت صفاک و دجال باشد و مردم ایران به یاری همدیگر ایرانی آباد و آزاد بسازند. در این شب قدر با خدا و خلق قهرمان عهد می‌بندم که اگر کوه‌ها به جنبند، ذره‌ای در عزم و اراده و مقاومت من تزلزل و سستی پدید نخواهد آمد و تا آخرش خواهم ایستاد. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. زلف آشفته از آن رو که سرش پرشرر است، کاکلش خون و در آفاق نگاهش ثمر است. باغ عشق است که خوی کرده چنین می سوزد، چشم تحقیر به جلاد زبون می دوزد. خندش خندم بر لب از آن روست که این چوبه دار نردبانی است به سرمنزل پرشوکت یار. اسفند 1403،

0: پیام مجاهد قهرمان مهدی حسنی، اسفند 1403.
1: به نام خدا و درود به همه شهدای راه آزادی و درود و هزاران درود به همه اشرفی ها و اشرف نشان های عزیز. از بچگی هم با نام سازمان مجاهدین خلق به واسطه دایی عزیزم و پدرم آشنا شدم و اکنون بعد از 40 سال همچنان با افتخار اعلام میکنم هوادار سازمان مجاهدین خلقم. خدمت همه هموطنان عزیزم، کسانی که در این کارزار از من حقیر حمایت کردند و همه نهادهای حقوق بشری، کمال تشکر را دارم. همچنین تشکری ویژه از رهبری خواهر گرامی مریم رجبی که تمام امکانات سازمان را بسیج کردند تا علیه رژیم موضع بگیرند را دارم. به قول حضرت عیسی علیه السلام، از کسی باید ترسید که میتواند جان و روح تو را بگیرد، نه از کسی که فقط میتواند جسم تو را شکنجه کند و بس. امروز با تمام وجود تمام بد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم و به دستشان دادم. چه بمانم چه نمانم، همگان بدانند که تکیه‌گاه و خانواده اصلی من، رهبری و اعضای سازمان پر افتخار مجاهدین خلق می باشد. مهدی حسنی، خدا به همراهت.

0: بخش مسیر مجاهد سربدار مهدی حسنی، فروردین 1404. به نام خدا. با درود به رهبری فرزانه و همگی اشرفی ها و اشرف نشان ها در سراسر جهان. تبریکات سال نو، سال در هم شکستن رژیم ضد بشری ارتجاعی به دست مقاومت مردم ایران و کانونهای شورشی قهرمان در سراسر کشور. امروز رژیم در چنبره بحرانهای داخلی و خارجی در ضعیفترین مرحله از بقای ننگین خود قرار دارد. وضعیت جامعه در حالت انفجاری حداکثر خود قرار گرفته است. امروز شاهدیم و خبرگزاران حکومتی اذعان می کنند که میلیون ها نفر در فقر مطلق قرار گرفتند، طوری که شبها گرسنه سر به بالین می روند و پدر و مادرها شرمنده بچه های خود هستند که نمی توانند حداقل امکانات زندگی را برای خانواده خود فراهم کنند. در این برهه حساس تاریخی، مسئولیت همه ما با مرزبندی قاطع و مشخص با دو دیکتاتوری شاه و شیخ است که بر دوش تمامی آزادی خواهان جبهه ملی مقاومت در خارج و داخل نهاده شده است. خامنه ای دجال، بازوان منطقه‌ای و صدور تروریستیش در جهان زیر ضرب شدید قرار گرفته و در ضعیفترین موقعیت قرار دارد. در این شرایط با رهبری و راهبری خواهر مریم، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، عهد و پیمانی استوار می‌بندم که تا سرنگونی کامل رژیم پلید آخوندی از هیچ تلاشی دریغ ننمایم. و در آخر از خداوند خواهان این هستم که در این مسیر یاریم نماید. مهدی حسنی، فروردین 1404.
1: نامه قدردانی مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی، بهمن 1403. از زندان قزل حصار واحد 4 گرمترین سلامها و درودهای بیکران خود را به هموطنان عزیز و تمامی انسانهای شریف و آزاده، هم از وکلا، پارلمانترها و مدافعان حقوق بشر که با بذل محبت و نودوستی خود در جای جای ایران و جهان، این جانبان مهدی حسنی و بهروز احسانی و همه محکومان به اعدام را حمایت و پشتیبانی کردند و این حمایت ها تا به اینجا حداقل موجب به تعویق افتادن حکم اعدام ما گشت ابراز می داریم. هرچند این تشکر ما فقط قطره ای از آن همه لطف و حمایت بیدریق شما را شاید بتواند جبران کند، ولی چه کند که بینوا همین را دارد. آرزوی سلامتی و بهروزی روزافزون تمامی شما را از خداوند متعال خواهانیم و امیدواریم که لایق این همه لطف و محبت شما بوده و پا بر جا بمانیم تا پایان. به امید آزادی ایران و ایرانی و لغو احکام ضد بشری اعدام. و البته اعدام نشدن ما هدف کارزار نه به اعدام نبوده و نباید باشد، بلکه توقف حکم اعدام و نجات همه زندانیان زیر حکم اعدام. هدف کارزار به همین دلیل باید به طور جدی ادامه یابد و لحظه ای متوقف نشود. بهروز احسانی و مهدی حسنی، 17 بهمن 1403. یادگارهای به جا مانده از مجاهد سربدار بهروز احسانی در زندان اوین.

0: در زمان شهادت بهروز احسانی و مهدی حسنی در پنجم مرداد 1404 مجاهدان قهرمان وحید بنی عامریان، بابک علیپور، محمد تقوی، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و ابوالحسن منتظر که در زندان فشافویه محبوس بودند ضمن اجرای مراسم و خواندن سرود و سردادن شعار در هواخوری زندان یاد این دو شهید خلق را گرامی داشتند و فرمانده وحید که ترانه سرود یقین را با دستخط بهروز احسانی به یادگار همراه خود داشت آن را با صدای خود دکلمه کرد.
1: اگه میشه خورشید رو خاموش کرد، اگه میشه نور رو فراموش کرد، اگه میشه سرتاسر باغ رو برای همیشه سیاه‌پوش کرد، اگه میشه عطر بهار رو گرفت، اگه میشه ایمان ما رو گرفت، با صد تا نفس کفر و زنجیر از گلوی شکاوت جدا رو گرفت، اگه میشه دریا رو سرکوب کرد، اگه میشه طوفان رو مرعوب کرد، یه ساحل پر از دلدل موج رو حدید پر از ماه محسوب کرد، اگه میشد کتابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود، اگه میشد تو عصر حجر جهان مونده بود انقلابی نبود، اگه میشه یک نسل رو برداشت کرد همه جنگل ها رو ممسدار کرد، بلندای البرز کوه و ندید دماوند و با شعبده خار کرد، اگه میشه مسوب کرد عشق رو به پیروزی نفرت اصرار کرد، اگه میشه بختان به مریم داد و گواهی عیسی رو انکار کرد، اگه میشد حسابی نبود و آفرینش حسابی نبود، اگه میشد رو عهد حجر جهان مونده بود انقلابی نبود. شعری بود که آبهروز برام نوشته بود یادگاری، برام لای کتابام پیداش کردم گفتم بخونم.
2: مگر میشه خوشی رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خوش کرد؟
3: ما میگفتیم
2: مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟

0: بالا گرفتن جنگ گورکا بر سر حذف جمله پزشکیان در تلویزیون رژیم و روایت کیهان از ماجرا تحت عنوان نگاهی به موج جدید فشار دولت بر صدا و سیما. دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل قول از خامنه ای درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. تصریح رادیو و تلویزیون رژیم در جواب به پزشکیان که صدا و سیما به لحاظ قانونی قلمرو ولی فقیه است. طبق اصل 110 قانون اساسی رژیم، رادیو و تلویزیون در اختیار ولی فقیه است و رئیس آن را هم ولی فقیه عزل و نصب می کند. پس از گذشت 4 روز از حذف جملاتی از سخنرانی پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا از تلویزیون رژیم و بالا گرفتن جنگ گورکا، کیهان خامنه‌ای روز 4 مرداد نوشت: در چند روز گذشته به بهانه حذف بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور، موج بیانیه‌ها و اظهار نظرها از سوی دولت و برخی چهره‌ها و رسانه‌های سیاسی نزدیک به دولت علیه صدا و سیما به راه افتاده است. کیهان سپس به نقل بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان در روز جمعه 2 مرداد پرداخته که در آن با حمله به رادیو تلویزیون رژیم آمده است، اینکه چند مدیر سازمان صدا و سیما تشخیص و سلایق سیاسی خود را در نحوه پخش مواضع رئیس شورای عالی امنیت ملی دخیل کنند و نظرات سران قوا را نیز گزینش کنند و در جنگ روایت‌ها حتی نظرات وزیر امور خارجه را نیز حذف کنند، فقدان نگاه ملی و امور امنیتی و حاکمیتی را در مدیریت این سازمان آشکار می‌کند. کیهان همچنین پاسخ رادیو تلویزیون رژیم به دولت پزشکیان را درج کرده که در آن ضمن تأکید بر عملکرد قانونی خود مبنی بر اینکه رادیو و تلویزیون رژیم طبق اصل 110 در اختیار ولی فقیه است و رئیس آن را ولی فقیه عزل و نصب می‌کند، توپ را به زمین حریف انداخته و از جمله گفته است: رسانه ملی ضمن رد اتهامات و نسبت‌های ناروا بر هوشیاری همگانی و توجه به الزامات عمل به وظایف در شرایط حساس فعلی، ذیل انسجام ملی و وحدت کلمه و اجتناب از دامن زدن به تفرقه که چیزی جز خواست دشمنان ایران نیست تأکید می‌کند. کیهان ولایت آنگاه در توضیح ماجرا می‌افزاید: بنابر آنچه از یک منبع آگاه در رسانه‌ها مطرح شد، دلیل اصلی حذف جمله پزشکیان نقل قول از رهبری شهید درباره موضوع بسیار مهم مذاکره با آمریکا بود. بر اساس روال و دستورالعمل‌های جاری در سازمان صدا و سیما، هر نقل قول و خبری درباره رهبری به ویژه درباره دیدارهای خصوصی و محرمانه با ایشان باید صرفاً از طریق دفتر رهبری برای رسانه ارسال می‌شد. سخنان رئیس جمهور دقیقاً نقض این قاعده ثابت بود. کیهان در ادامه افزوده است: اعتراض به حذف بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور که مستقیماً به نظرات رهبر شهید در خصوص مذاکرات برمیگشت، در حالی است که چندی پیش رئیس جمهور محترم در دیدار با مسئولان سازمان صدا و سیما از پخش برخی بخش‌ها از فرمایشات رهبر انقلاب در مخالفت با مذاکرات گلایه کرده بود. آقای پزشکیان در حالی که نظرات صریح رهبر شهید در خصوص مخالفت ایشان با مذاکرات در ذهن و دسترس همگان است، در جلسه با مدیران صدا و سیما گفته بود در مواردی کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است. آیا باید این گلایه رئیس جمهور را به معنی مخالفت با پخش بخشی از فرمایشات رهبر شهید بنابر دلایلی از جمله داغ شدن بحث تفاهم کذایی با آمریکا در آن روزها دانست؟ کیهان می‌افزاید مسئولان دولت بهتر است پاسخ دهند چگونه است امروز که به دلیل رعایت پروتکل‌های مرسوم بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور از رسانه ملی پخش نشده، این رسانه متهم به سانسور و سلیقه‌گرایی شده است. اما گلایه از پخش صحبت‌های روشنگرانه رهبر شهید در خصوص مخالفت با مذاکرات و اشتباه بودن دلبستن به وعده‌های دشمن که هرچه می‌گذرد حقانیت آن دیدگاه حکیمانه بیشتر عیان می‌شود، معنی درخواست سانسور و سلیقه‌گرایی نمی‌دهد.
1: بخش حذف شده سخنرانی پزشکیان که روز سوم مرداد در خبر فوری رژیم منتشر شد.
2: در این گفتگوهایی هم که ما داشتیم، چه تفاهم نامه، چه بحث قبل از بعد جنگ 12 روزه، خب مقام معظم رهبری شهید در مواضعش رسما اعلام کرد ما دیگه با آمریکا گفتگو نمیکنیم. صدا و سیمای ما پخش میکرد اینا رو. ما همون رهبر عزیز رو خدمتشون رسیدیم، اوضاع رو گفتیم، خدمتش عرض کردیم که خود حضرت عالی دستور دادید که نه جنگ نه صلح برای کشور بده، چیکار کنیم؟ دستور دادن که برید گفتگو کنید. ما با دستور ایشون گفتگو رو شروع کردیم و ایشون در آخرین پیامی هم که داشت این که برید حل کنید مشکل رو، چون بالاخره نمیشه در حالت نه جنگ نه صلح روند رو ادامه داد. اما معنیش این نبود که ما کوتاه میاییم. از عزت و سربلندی کشورمون به هیچ وجه کوتاه نیامده ایم و نخواهیم هم آمد. این چیزی نیست که به اصطلاح بشه در مقابلش کوتاه اومد. ولی این که باید بشینیم و گفتگو کنیم مشکلمون رو حل بکنیم، دستوری بود که بود و در همین روندی هم که الان علارغم تمام مشکلاتی که به دسترسی جهت گفتگو با رهبر عزیزمون فعلا داریم، باز این اقداماتی که صورت گرفته با رهنمود و دستوریشون این

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. آسوشیتد پرس 4 مرداد نوشت در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بازگشت به جنگ تمام عیار در جنگ آمریکا و ایران ادامه دارد، ارتش آمریکا پس از نزدیک به 2 هفته بمباران شدید حملات هوایی خود به ایران را متوقف کرده است. اما هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا و ایران در نقطه عطفی در جنگ قرار دارند یا خیر. دونالد ترامپ هم تهدید به حملات بیشتری کرده و هم گفته است که مذاکرات در حال انجام است. آسوشیتد پرس افزود یک مقام منطقه‌ای که در تلاش‌های میانجیگری دخیل است گفت دیپلماسی هماهنگ در حال انجام است و توقف حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشورهای همسایه نشانه مثبتی است که به تلاش‌های میانجیگران برای کاهش تنش کمک می‌کند. این مقام رسمی گفت هم آمریکا و هم ایران می‌خواهند به توافق آتش‌بس موقت بازگردند و مصالحه‌ای که اکنون در حال مذاکره است حول محور عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز توسط ایران با محدودیت‌های کمتر برای کشتی‌ها متمرکز است. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه تلفنی با خبرگزاری LCE فرانسه گفت اگر تهران آنچه را که آمریکا می‌خواهد به آن ندهد، همچنان آماده است تا یک کمپین نظامی بزرگ را از سر بگیرد. نیویورک پست ضمن درج این خبر نوشت ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است به جنگ تمام عیار با ایران بازگردد گفت اگر 100% آنچه را که می‌خواهیم به دست نیاوریم قطعاً به جنگ باز می‌گردیم. به گزارش نیویورک تایمز 4 مرداد استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید در مورد توقف حملات آمریکا به ایران گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن اینکه یک راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد او همچنان همه گزینه ها را حفظ می کند. CBS گزارش داد 2 مقام در منطقه گفتند در مذاکرات بین عمان و ایران حول بازگشایی تنگه هرمز و آبراهای منطقه پیشرفت هایی حاصل شده است. اگرچه اوضاع در جهت مثبتی پیش می رود، اما دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد. مقامات عمانی روز جمعه برای مذاکره به تهران سفر کرده بودند و این تماس دیپلماتیک با تصمیم ترامپ برای توقف بمباران‌های آمریکا همزمان شده است. هر 2 مقام منطقه اظهار داشتند بمباران آمریکا عمدن متوقف شده است تا دیپلماسی ظریف و حضوری مختل نشود. به گزارش رسانه‌های حکومتی بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت روزهای جمعه و شنبه چند دور گفتگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای خارجه در تهران برگزار شد که طی آن 2 طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای ترددات ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی 2 دولت ساحلی تبادل نظر کردند. وی همچنین گفت تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز شنبه طی اطلاعیه اعلام کرد محاصره دریایی آمریکا علیه ایران همچنان به قوت خود باقی است. در اطلاعیه سنتکام آمده است تا تاریخ 25 ژوئیه سنتکام 12 شناور تجاری که قصد شکستن محاصره را داشتند تغییر مسیر داده شدند. 2 شناور که سرپیچی کردند از کار افتادند و نیروهای آمریکایی وارد این توکشی شدند تا از رعایت کامل مقررات اطمینان حاصل کنند. سنتکام افزود نیروهای آمریکایی همچنان بسیار هوشیار، متمرکز، مرگبار و آماده باقی می‌مانند. رویترز روز 3 مرداد نوشت چپ نظامیان حوثی یمن که با ایران متحد هستند روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان در 2 بندر در ساحل دریای سرخ آتش گشودند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت این گروه سایت‌های متعلق به آرامکو در جیزان را هدف قرار داده است. به گزارش اشرق الوسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و اسلامی ضمن محکوم کردن حملات صورت گرفته علیه عربستان و تمامی حملاتی که علیه تأسیسات و وسایل حمل و نقل غیر نظامی انجام می شود بار دیگر همبستگی کامل خود را با عربستان اعلام کردند. اشرق الاسد افزود دولت اردن حمله شبه نظامیان حوثی علیه یک کشتی عربستان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل دانست. سازمان همکاری اسلامی نیز حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی های تجاری عربستان در هنگام تردد در دریای سرخ را محکوم کرد. مصر در بیانیه‌ای بر اهمیت احترام به آزادی کشتیرانی بین المللی، تضمین و حفاظت از آن در تمامی تنگه ها و گذرگاه های بین المللی منطقه تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، سخنگوی سپاه پاسداران گفت انگلستان در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی ما خواهد بود.
1: ما در بیانیه‌هامونم اعلام کردیم هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگ افزارهاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست. اما این که ما دقیقاً بگیم همین کاری که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کردیم با اونم میکنیم، نه، ممکنه متفاوت باشه. جنگ افزارهاشو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانشو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.

0: گفت در صورت تکرار حملات آمریکا به مراکز هسته‌ای، جمهوری اسلامی دیگر ملاحظاتی را که در قبال کشورهای نظیر عربستان و قطر داشت کنار گذاشته و جنگ منطقه‌ای را توسعه خواهد داد، به گونه ای که نه تنها پایگاه‌های آمریکا بلکه زیرساخت‌های حیاتی متحدین آمریکا نیز در فهرست اهداف قرار خواهند گرفت. ساعت 3:46 دقیقه بامداد روز یکشنبه، زلزله‌ای به قدرت 4.6 ریشتر برصیر در استان کرمان را لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. بینندگان عزیز، در پایان اخبار توجه شما را به قسمت سوم ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان جلب می‌کنیم که به ویژه برای آگاهی نسل جوان و شورشگر پخش می‌شود. خدا نگهدار همه شما.
1: گزارش نهایی ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش ملی ایران درباره عملیات بزرگ فروغ جاویدان شهریور 1367.

0: فصل دهم، نیروهای دشمن.
1: مجموع نیروهای خمینی که در عملیات بزرگ فروغ جاویدان دستن در کار مقابله با ارتش آزادی بخش ملی ایران بودند به حدود 200,000 نفر می رسد. بر اساس اطلاعیه‌های رسمی دشمن، اعم از اطلاعیه‌های ستاد موسوم به فرماندهی کل قوا و اطلاعیه‌ها و اظهارات سرکردگان سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی و همچنین بر اساس اظهارات دیگر سردمداران و مسئولان رژیم خمینی و مندرجات مطبوعات همین رژیم و نیز بر اساس مکالمات بی سیمی نیروهای مختلف دشمن که توسط ستاد فرماندهی ارتش آزادی بخش بر روی نوار ضبط شده است، اسامی یکانهای نظامی و پایگاه‌ها و قرارگاه‌های شناخته شده دشمن که در مقابله با ارتش آزادی بخش شرکت داشتند به شرح زیر است. لکن باید یادآوری نمود که دشمن شمار انبوهی از مزدوران خود در مساجد، ادارات و کارخانه ها و انجمن های ضد اسلامی در سراسر کشور را به طور بسیجی بر اینها می افزود و در مواردی هم جداگانه اعزام می نمود.
0: الف نیروها. 1. لشکر کماندویی 6 ویژه پاسداران از سپاه 1 سارالله اعزامی از شمال غرب به فرماندهی مزدور صادق محصولی. 2. لشکر پیاده 10 ضد سید الشهدا از سپاه 1 سارالله اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور علی فضلی. 3. لشکر 17 ضد علی ابن ابی طالب از سپاه 1 سارالله اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور غلام رضا جعفری. 4. لشکر پیاده مکانیزه 27 ضد محمد از سپاه 1 سارالله اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور کوسری. 5. لشکر 71 روح الله از سپاه 1 سارالله اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور سید مجتبی. 6. لشکر 8 نجف از سپاه 2 ضد سید الشهدا اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور احمد کاظمی. 7. لشکر 32 ضد انصار الحسین از سپاه 3 قدس مستقر در تنگه 4 زبر به فرماندهی مزدور کیانی. 8. لشکر 57 ضد ابوالفضل از سپاه 3 قدس اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور نوری. 9. لشکر 25 کربلا از سپاه 7 ضد موسی بن جعفر اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور مرتضی قربانی. 10.

0: لشکر مهندسی 43 ضد امام علی از سپاه 8 ضد سامن الائمه اعزامی از کرمانشاه به فرماندهی مزدور بحرینی. یازده لشکر 155 ویژه موسوم به شهدا از سپاه 8 ضد سامن الائمه اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور منصوری. دوازده لشکر 5 نصر از سپاه 8 ضد سامن الائمه اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور اسماعیل قاآنی. 13 لشکر 41 سارالله از سپاه 9 ضد جواد الائمه اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور قاسم سلیمانی. 14 لشکر 33 موسوم به المهدی از سپاه 9 ضد جواد الائمه اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور جعفر اسدی. 15 لشکر کماندویی نیروی مخصوص سپاه پاسداران از سپاه 14 حفاظت اعزامی از تهران. 16 لشکر 31 ضد عاشورا از سپاه 5 ضد عاشورا به فرماندهی مزدور امین شریعتی. 17 نیروهای اعزامی کمیته ضد خلقی به استعداد 2 لشکر کامل. 18 لشکر 84 خرم آباد به فرماندهی سرهنگ مزدور مرتضی محمدی. 19 لشکر 81 باختران به فرماندهی سرهنگ مزدور دادفر. 20 لشکر 58 موسوم به ذوالفقار همان گارد جاویدان شاه به فرماندهی سرهنگ مزدور اسدالله دهقان. 21 لشکر 21 ضد حمزه لشکر گارد سابق به فرماندهی سرهنگ مزدور صدیق زاده. 22 تیپ 59 ضد مسلم ابن عقیل از سپاه 4 موسوم به بعثت اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور شاه ویسی. 23 تیپ 127 ضد مقداد از سپاه 4 موسوم به بعثت اعزامی از غرب. 24 تیپ 212 ضد حمزه از سپاه 4 موسوم به بعثت اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور قهاری. 25 تیپ 39 ضد نبی اکرم از سپاه 4 موسوم به بعثت اعزامی از غرب. 26 تیپ کماندویی 77 موسوم به نبوت از سپاه 4 موسوم به بعثت اعزامی از غرب. 27 تیپ 40 توپخانه رسالت از سپاه 5 ضد عاشورا اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور جهانسری. 28 تیپ 82 صاحب الامر قزوین از سپاه 5 ضد عاشورا اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور عبدالله عراقی. 29 تیپ 36 موسوم به انصار المهدی از سپاه 5 ضد عاشورا اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور حمید عباسی. 30 تیپ 12 قائم سمنان از سپاه 8 ضد سامن الائمه اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور مهدی مهدوی نژاد. 31 تیپ 61 توپخانه محرم از سپاه 8 ضد سامن الائمه اعزامی از جنوب به فرماندهی مزدور احمدی. 32 تیپ 75 ظفر از سپاه 15 رمضان اعزامی از غرب به فرماندهی مزدور اصغر مقدم تهرانی. 33 تیپ 66 هوابرد پاسداران از سپاه 15 رمضان اعزامی از شمال غرب به فرماندهی مزدور محسن شفق. 34 تیپ 55 هوابرد شیراز به فرماندهی سرهنگ مزدور محمود رستمی. 35 نیروهای شهربانی استان باختران. 36. نیروهای ژاندارمری استان باختران به فرماندهی سرهنگ مزدور راسخ القول. 37. نیروهای ژاندارمری استان ایلام به فرماندهی سرتیپ مزدور خرم رودی. 38. گردان موسوم به صاحب الزمان از قرارگاه رمضان اعزامی از شمال غرب. 39. گردان موسوم به انصار الحسین از سپاه سوم قدس اعزامی از شمال غرب. 40. سپاه نه موسوم به بدر به فرماندهی مزدور شمس.
1: به پایگاه‌های هوایی و گروه‌های هوانیروز. 1. پایگاه شکاری نوژه همدان به فرماندهی سرهنگ مزدور رضا پردیس. 2. پایگاه شکاری وحدتی دسفول به فرماندهی سرهنگ مزدور بقایی. 3. پایگاه نیروی هوایی اصفهان به فرماندهی سرهنگ مزدور صادق پور. 4. گروه هوانیروز باختران به فرماندهی سرهنگ مزدور حسین انصاری. 5. گروه هوانیروز مسجد سلیمان به فرماندهی سرهنگ مزدور چرخ تابیان. 6. گروه هوانیروز اصفهان به فرماندهی سرهنگ مزدور صفائی نژاد.

0: جیم قرارگاه ها. یک، قرارگاه عملیاتی غرب ارتش تحت امر خمینی به فرماندهی سرتیپ مزدور علی یاری. دو، قرارگاه مرکز پشتیبانی منطقه یک ارتش در کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ مزدور خلیلی. سه، قرارگاه نجف به فرماندهی مزدور شوشتری، قرارگاه فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران خمینی در غرب و شمال غرب. چهار، قرارگاه ضد حمزه ارومیه به فرماندهی مزدور هدایت تحت امر قرارگاه نجف. پنج، قرارگاه نجف سه به فرماندهی مزدور اکبر دانشیار، قرارگاه فرماندهی منطقه شمال دزلی، شیلر و مریوان تحت امر قرارگاه نجف. شش، قرارگاه بروجردی به فرماندهی مزدور جان محمد علی مرادی، مرکز پشتیبانی سپاه پاسداران خمینی در غرب و شمال غرب تحت امر قرارگاه نجف. هفت، قرارگاه رمضان به فرماندهی مزدور محمد باقر ذوالقدر، ستاد جنگ های نامنظم سپاه پاسداران خمینی. هشت، قرارگاه فتح به فرماندهی مزدور رحیمی، قرارگاه عملیاتی جنگ های نامنظم سپاه پاسداران خمینی در سقز تحت امر قرارگاه رمضان. نو، قرارگاه نصر به فرماندهی مزدور سید باقر طباطبایی نژاد، قرارگاه عملیاتی جنگ های نامنظم سپاه پاسداران خمینی در نقده تحت امر قرارگاه رمضان. مزدور طباطبایی نژاد در جریان عملیات فروغ جاویدان به هلاکت رسید. ده، ستاد اجرایی خاتم، قرارگاه فرماندهی تاکتیکی جنگ در باغ ابریشم کرمانشاه، فرماندهی کل قوای دشمن را به عهده داشت. برخی از مهره هایی که در این ستاد مستقر بوده یا به آن رفت آمد داشتند عبارت بودند از رفسنجانی، خامنه ای، فرماندهی سپاه پاسداران خمینی، محسن رضایی، معاون عملیات و اطلاعات ستاد فرماندهی کل قوا شمخانی، رئیس ستاد مشترک ارتش خمینی سرتیپ شهبازی، فرمانده نیروی زمینی ارتش خمینی سرتیپ حسنی سعدی، رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران خمینی عباس محتاج، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران خمینی موسی رفان، فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران خمینی محمد باقری، فرمانده پدافند سپاه پاسداران خمینی خلخالی، فرمانده هوانیروز ارتش تحت امر خمینی سرتیپ محمد انصاری، فرمانده عملیات نیروی هوایی ارتش تحت امر خمینی سرهنگ مصطفی اردسانی، فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب ارتش تحت امر خمینی سرتیپ علیاری، مدیر عملیات نیروی زمینی ارتش تحت امر خمینی سرهنگ جوادیان و ده ها سرکرده و مزدور دیگر که از ذکر مناصب و اسامیشان خودداری میکنیم. اضافه بر اینها لازم به یادآوری است که سرپرست بسیج سپاه پاسداران خمینی در روز 25 مرداد اعلام کرد علاوه بر حضور مسئولان و کارکنان ادارات دولتی در جبهه ها، بیش از 130 هزار نفر به صورت بسیجی روانه جبهه ها شدند و ضربه های کشنده‌ای به مجاهدین وارد آوردند. متعاقباً در جمع بازار 28 مرداد رفسنجانی نیز اعلام کرد که 130 هزار نفر ظرف دو سه روز اعزام شده اند و افزود نماینده های مجلس فشار آوردند به گرده هیئت رئیسه، گفتند ما نمی توانیم تو این مجلس بنشینیم، کشور در خطر است. همچنان که قبلا اشاره کردیم، در این ایام دشخیم پلید جماران مستمرن به این آن پیام های خصوصی می فرستاد تا نیروی هرچه بیشتری را بسیج کند. در جریان عملیات بزرگ فروغ جاویدان، رادیوهای سراسری و محلی خمینی نیز به وضوح وحشت بیکران دشمن را از پیشروی نیروهای آزادی بخش برملا می کردند و سردمداران رژیم با کنار گذاشتن همه محظورات سیاسی ملتمسانه درخواست کمک و نیرو می کردند. به عنوان مثال، رادیوی رژیم در کرمانشاه از غروب دوشنبه مستمرن از مردم می خواست در اسرع وقت به جبهه ها بشتابند. سپاه چهارم بعثت در اطلاعیه های رادیویی از نیروهای حزب اللهی یاری می طلبید. رادیوی سراسری خمینی همچنین اعلام می نمود که آخوند عبادی نماینده خمینی در سیستان و بلوچستان از تمامی کسانی که قدرت حمل سلاح دارند خواسته است با اعزام فوق‌العاده استان به جبهه بروند. این رادیو همچنین مستمرن از اعزام نیروهای جدید از ده‌ها شهر استان سخن می گفت. های مرزی کشورمان به یاری شما نیازمندند، بشتابید. روز چهارشنبه پنجم مرداد نیز وحشت بیمانند رژیم در سخن پراکنی های رادیویش هویدا بود. گروهی از پاسداران لارستان عازم جبهه ها شدند. گروهی از نیروهای رزمی تخصصی شهرستان آباده، سپیدان و جهرم عازم جبهه ها شدند. دومین کاروان اعزام سریع استان کرمان عازم جبهه ها شد. نیروهای لشکر حفاظت سپاه پاسداران با حضور نخست وزیر راهی مناطق عملیاتی شدند. نیروهای رزمی تخصصی ژاندارمری مرکز راهی شدند. استادان، کارکنان و دانشجویان علوم قضایی عازم جبهه ها شدند.
1: یکی دیگر از شهرهایی که توسط نیروهای مزدوران امپریالیسم و صهیونیسم و کمونیسم جهانی مورد تهاجم قرار گرفته بود، شهر کرن از توابع استان باختران بود.
0: یک فروند هلیکوپتر بر فراز شهر تهران اعلامیه پخش می کند و با ذکر قسمتی از پیام اخیر امام امت از مردم می خواهد به پا خیزید و به جبهه ها بشتابید. نیروهای بسیجی اعزام مجدد، چند تن از ائمه جمعه، کارکنان ادارات، کارکنان واحدهای صنعتی و شرکتهای دولتی و گروهی از اشایر و نیروهای رزمی جهاد سازندگی و پاسداران کمیته ها و نهادهای انقلاب از شهرهای تهران، کرج، قم، اهواز، بندرعباس، شیراز، اصفهان، یزد، اردکان، ساری، گرگان

رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه، هشتپر، یاسوج، کوهکیلویه، بهدشت و دو گنبدان طی روز گذشته و امروز به جبهه اعزام شدند. نایب رئیس مجلس از همه نیروها درخواست کرد به جبهه بروند. وزیر کار و امور اجتماعی از کارگران و کشاورزان خواست به جبهه ها بروند. معاون آموزش و پرورش اعلام کرد آزمون کارشناسی امور تربیتی تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. ثانعی از اعضای شورای نگهبان به همراه تعدادی بسیجی عاصم جبهه ها شدند. استاندار خراسان اعلام کرد امروز 50% پرسنل ادارات خراسان به جبهه ها می روند. خامنه‌ای از ائمه جمعه دعوت کرد به جبهه ها بروند.

گروه های بسیجی همراه با ائمه جمعه شهرهای مشهد، اردبیل، شیراز، تبریز، کاشان، میمه، نقده، ماهشهر، هفتگل، شوشتر، کازرون، زرینشهر، برامین و بهشتی شهر به جبهه رفتند. طلاب اصفهان عازم شدند. ستاد هماهنگی انجمنهای اسلامی ادارات و مؤسسات دولتی از کلیه اعضای انجمنهای اسلامی درخواست کرد در جبهه حضور یابند. نیروهای بسیجی از اصفهان، نجف آباد، فریدونشهر، فریدن، خانسار، گلپایگان، گلکار، مبارکه، نطنز و زوباهن عازم جبهه ها شدند. رادیوی باختران نیز با هشدار دادن مستمر نسبت به خطر مجاهدین تقاضا می کرد تمام ملت ایران حتی اگر توانایی رزمی ندارند بیایند به جبهه در قسمت‌های پشتیبانی. پنجشنبه ششم مرداد ماه نیز وضع رژیم بهتر از این نبود. نفرات گروه پدافند هوایی خارک به جبهه ها رفتند. 30 گردان از نیروهای رزمی و بسیجی و واحد بسیج سپاه پاسداران گیلان به جبهه رفتند. 12 شهر مازندران نیروهای بسیجی خود را اعزام کردند. لشکر رزمی خاتم الانبیا از وزارت پست و تلگراف و تلفن عازم جبهه شد. 50% از کارکنان ادارات اسلام شناسی به جبهه رفتند. گروهی از چهارمحال و بختیاری، تمام پرسنل بنیاد تعاون سپاه، شهرداری تهران و وزارت کار رهسپار شدند. کارکنان جهاد سازندگی تنکابن، عباس آباد، رامسر، چالوس، نور و کلاردشت در چارچوب مهندسی رزمی عازم جبهه شدند. امام جمعه آذرشهر، کارکنان شهرداری و بنیاد مستضعفان مراغه در گردانهای رزمی سپاه پاسداران عازم جبهه ها شدند. امام جمعه گرگان با تنی چند از علما و مدرسین و بسیجیان عازم جبهه شدند. امام جمعه کامیاران و اسلام شهر همراه گروهی از روحانیون عازم جبهه ها شدند.

0: جمعی از بسیج مقاومت پایگاه‌های شهر و روستایی، دفتر مهندسی وزارت سپاه، مرکز آموزش تخصصی دریایی سید الشهدا وابسته به نیروی دریایی سپاه، فرهنگیان، دانش آموزان، کارکنان آموزش و پرورش و ادارات، کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی رشت، صومعه سرا، تومن، رودسر، بندرانزلی، تالش، آستانه، لاهیجان، کوچ اصفهان و ماسال عازم جبهه ها شدند. تا ساعتی پس از نیمه شب پنجشنبه نیز رادیوی خمینی به قرائت اسامی ده ها شهر دیگر که هزاران تن از نیروهای بسیجی آنها عازم مقابله با ارتش آزادی بخش شده بودند ادامه می داد.
1: امام خمینی از طریق حاج سید احمد پیامی برای سپاه می فرستد و تأکید می کند اینجا نقطه حیاتی کفر و اسلام است، بایستید و وجب به وجب بجنگید.
2: به این ترتیب رژیم خمینی حد اکثر توان خود را بسیج کرد و به کار برد. آنچه مسلم است این که از این پس خود را به آسمان و زمین هم که بزند، قطعاً قدرت بسیجش از گذشته به مراتب کمتر خواهد بود. اولاً چنان که عموم هممیهنان در اغلب شهرها و بخش‌های سراسر کشور گواه بودند، رژیم ضد بشری خمینی از منتهای فشار و اجبار برای بسیج نیرو حتی در مورد نیروهای خاص خودش هم مضایقه نکرد. هرگاه هم زور و اجبار و اطلاعیه‌های شداد و قناد کفایت نمی‌کرد، دشمن به التماس می‌افتاد. من جمله رادیوی خمینی روز پنجشنبه ششم مرداد با سوز و گداز شعار می‌داد: ای کسانی که تاکنون در خانه‌تان بودید، سلاح برگیرید که همرزمانتان تنها نمانند. دانش آموزان، دانشجویان، کلیه اخشار مردم، اکنون روز یاری امام است. خامنه‌ای نیز در همین روز در جمع گروهی از نیروهای رژیم در منطقه عملیاتی غرب کشور زار می‌زد: امروز جهاد، شهادت و حضور در میدان دفاع از حیثیت انقلاب بیش از هر وقت دیگر با ارزش است.
3: بیا بابا.
4: آقا چی بابا داری زدی؟
3: همون رو
4: جا
3: رفتیم.
4: بری تو خونه. آقا خونه که مشکلیم بریم. در پنجه هاشون بازه. لباس نظامی توشه. بسه اصلا اصلا توشه. بری تو خونه. با احتیاط ها. با احتیاط عمل میکنیم.
2: در مورد ابعاد سربازگیری اجباری رژیم همین بس که در ایامی که عملیات فروغ جاویدان در جریان بود، حدود 10,000 سرباز فراری و اعزام شدگان اجباری را که یا فرار کرده و یا از رفتن به مقابله با ارتش آزادی بخش ابا می کردند، در محلهای مختلف از جمله دارالمجانین کرمانشاه بر روی هم تلمبار و زندانی کرده بودند.
5: از این ارتباط یک منافق رد میشد، دیگه جمع کردن این منافقین در باختن یا پشتش امکان پذیر نبود.
6: دیدیم این نقشه داشت، نقشه تهران بود، نقاط حساس تهران بود، قرار بود برسن به تهران مثل جماران، صدا سیما، لغویات جمهوری. اینا قرار بود نقطه حضوری کرده بودن که به مرز رسن اینجا رو تصاحب کنن.
2: ثانیاً در روزهایی که عملیات فروغ جاویدان در جریان بود، رژیم خمینی تمام امکانات دولتی و عمومی را به کار گرفت. از جمله اتوبوس‌های مسافربری را توقیف و در خط نیرورسانی به کار انداخت. یکی از روزنامه‌های رژیم، کیهان 12 مرداد، در همین رابطه اشاره دارد که در جریان عملیات فروغ جاویدان هیچ اتوبوسی برای رفتن به رشت یافت نمی‌شده است. نمونه دیگر به مهمات سازی صنایع دفاع مربوط می شود که چون در ایام عملیات فروغ جاویدان وزارت سپاه خمینی مهمات سازی سپاه را تعطیل و مزدوران مربوطه را به مقابله با ارتش آزادی بخش فرستاده بود، رژیم برای جبران افت ناشی از تعطیل مهمات سازی سپاه، مهمات سازی وزارت دفاع را وادار کرده بود با افزایش شیفت ها سقف تولید را به میزان 400% بدون در نظر گرفتن خطرات ناشی از این کار بالا ببرد. اما این اقدام منجر به انفجار دو واحد تولیدی و کشته و مجروح شدن عده‌ای از پرسنل گردید و متعاقباً 30 تن از پرسنل صنایع دفاع را دستگیر کردند. ثالثاً سرکردگان ارتش تحت امر خمینی و هوانیروز و نیروی هوایی آنچنان که می‌دانیم دست در دست خمینی از هیچ پلیدی و جنایتی کوتاهی نکردند. به نحوی که پیام‌های دست مریضات خطاب به این مزدوران سراسر روزنامه‌های خمینی را فرا گرفته بود. کما اینکه فرماندهان پاسداران خمینی در صحنه عملیات همچنان که در ساعت 9:30 پنج شنبه شب بر روی شبکه بی سی منعکس گردید، از هوانی روز و نیروی هوایی تشکرات بسیار به عمل آوردند و تأکید می نمودند که کمک آنها کمک به اسلام و قرآن بوده است. سرتیپ جلالی وزیر دفاع خمینی نیز آنچنان که روزنامه اطلاعات رژیم در 26 مرداد گزارش کرد، در رابطه با هماهنگی نیروهای مسلح اعلام نمود این هماهنگی و وحدت در عملیات مرصاد تجلی پیدا کرد.

0: فصل 11 تلفات دشمن.
1: بر حسب گزارش حاضر که جمع‌بندی گزارشات و مشاهدات رزمندگان صحنه‌های مختلف نبرد در عملیات بزرگ فروغ جاویدان است، مجموعه تلفات دشمن اعم از کشته و زخمی از ابتدا تا انتهای عملیات به 55,000 تن بالغ می شود. ضمن یک ماه گذشته علاوه بر نشست های جمع‌بندی عمومی، نشست های متعدد جمع‌بندی و بحث و بررسی درباره کلیه گزارشات عملیاتی در سطح همه اکانهایی که در عملیات بزرگ فروغ جاویدان شرکت کرده بودند برگزار گردید که گزارشات حاضر و آمار و ارقام مندرج در آن حاصل از آن است و به غایت تلاش شده تا در سطح چنین عملیات عظیمی از منتهای دقت ممکن برخوردار باشد. همچنین تا پایان مرداد ماه متناوباً درگیری‌های پراکنده‌ای بین آن دسته از رزمندگان ارتش آزادی بخش که هنوز نتوانسته بودند به قرارگاه‌هایشان بازگردند با قوای دشمن در مناطق مرزی وجود داشت که از بسیاری از آنها و از تلفاتی که به دشمن وارد آمده هنوز هم بی اطلاعیم و ذیل همین گزارش تنها به ذکر برخی از آنها بسنده می‌کنیم. درباره تلفات سرسام‌آور دشمن 55,000 کشته و زخمی که حاصل جمع مجموعه مشاهدات و گزارشات از شروع عملیات بزرگ فروغ جاویدان تا نخستین ساعات بامداد جمعه هفتم مرداد ماه است، خاطر نشان می‌کنیم که آنچه تا کنون از سوی خود رژیم خمینی به طرق مختلف اعلام و علنی و بارز شده است همه چیز مبین دریافت ضربه استراتژیکی جبران ناپذیری بر خلص‌ترین نیروهای بدنه نظامی و سرکوبگر رژیم است. از اسامی اعلام شده سرکردگان به هلاکت رسیده قوای دشمن تا بیمارستان‌های مملو و زخمی‌هایش، از مجالس ختم دست جمعی مزدوران به هلاکت رسیده تا هزاران شهر و بخش و روستایی که جنازه های مزدوران به آنجا حمل شده است، از زلزله‌ای که سراپای رژیم را در هم پیچید تا سر و صدای بی‌نظیری که تا کنون به دنبال هیچ یک از عملیات ارتش آزادی بخش به راه نینداخته بود، از سخن پراکنی ها و مصاحبات پی در پی سردمداران رژیم تا اقدام به آنچنان بسیجی که به گفته خود رژیم در طول همه سالهای جنگ با عراق بی نظیر بود و در برابر بزرگترین شکستهای جنگی 8 سال گذشته نیز سراپای رژیم این گونه به خود نمی لرزید. و در همین رابطه بود که زعمای رژیم به کرات و به زبانهای مختلف تأکید می نمودند که مجاهدین کاری کردند که در این 8 سال عراق هم نکرده بود و از عراق هم بر نمی آمد. اعدام های دست جمعی و حلق‌آویز کردن صدها تن از بیگناهان در شهرها و بخش های مختلف کشور هنوز به جرم هواداری از مجاهدین، به خصوص در کرمانشاه و ایلام و اسلام آباد و صحنه و کنگاور که برخی از آنها توسط خود رژیم اعلام شده است، و همچنین دستگیری های گسترده این ایام در سراسر کشور و ابعاد غیر قابل تصور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق نیز به وضوح حاکی از انواع و اقسام تشبثات جنایتکارانه دشمن ضد بشری برای نوعی تلافی کردن ضربه استراتژیکی که دریافت نموده می باشد تا شاید بتواند در موازنه قوای ضد خلق و خلق و در مقابله ضد انقلاب با انقلاب به تعادل پیشین، یعنی قبل از عملیات بزرگ فروغ جاویدان بازگردد. آرزوی بسواهی که دشمن محققاً آن را با خود به گور خواهد برد. از نکات قابل توجه دیگر این که تلویزیون خمینی از فرط تنگنا اجساد شماری از مزدوران خود و لاشه های تعدادی از تانک ها و خودروهای سوخته خودش را در کنار پیکرهای برخی از رزمندگان شهید آزادی و تجهیزات از بین رفتشان به عنوان شهدا و خسارات ارتش آزادی بخش شبهای متوالی به نمایش می گذاشت و رجزها می خواند. علاوه بر این باید عکس‌العمل‌های افسار گسیخته و هیستریک سردمداران رژیم را متذکر گردید که در برابر عملیات فروغ جاویدان و ضربه عظیمی که دریافت کرده بودند اینان از کف داده و به موضع‌گیری های بسا برآشفته تر و سراسیمه تر از تابستان 1360، یعنی مقطعی که سران رژیم همچون برگ خزان بر زمین می ریختند و موجودیت کل رژیم به زیر علامت سؤال رفته بود مبادرت کردند، تا آنجا که قاضی القضات خمینی آخوند موسوی اردبیلی که در گذشته سعی می کرد از سایر سردمداران و دشخیمان رژیم کمی دست به عصاتر موضع بگیرد، در جمعه بازار 14 مرداد همه پرده ها و محظورات به اصطلاح قضایی و قانونی را کنار گذاشت و با تصریح بر این که مسئله مجاهدین مسئله ماست و با یادآوری این که تا کنون 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا پرونده بیار پرونده ببر مجاهدین را روانه جوخه های اعدام می کردند، اعلام کرد که دیگر محاکمه ندارد، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم، جزایش هم معلوم است و باید از دم اعدام بشوند. واضح است که این واکنش ها تا کنون در قبال هیچ کس و هیچ حادثه‌ای، حتی هیچ یک از عملیات پیشین ارتش آزادی بخش ضرورت و الزام نمی‌یافت. شایان تذکر است که به دنبال عملیات فروغ جاویدان سپاه پاسداران خمینی ناگزیر شد برای پر کردن جای سرکردگان از دست رفته و از دور خارج شده‌اش به انتصابات و تغییر و تحولات سازمانی اجتناب ناپذیری مبادرت نماید، از قبیل نصب فرماندهان جدید برای تعدادی از سپاه‌ها، لشکرها و تیپ‌ها و گردان‌ها و حتی احضار برخی سرکردگان پاسداران از لبنان. بگذاریم که رفسنجانی که در حاشا کردن و دجالگری حقاً شاگرد خمینی است، مدعی بود که مجاهدین و ارتش آزادی بخش در جریان عملیات فروغ جاویدان حتی 40 نفر را هم نزدند. اما در همین ایام که سردمداران رژیم رجز پیروزی و از بین رفتن مجاهدین را می خواندند، یکی از صدها گزارش و خبر و تسلیت نامه‌ای که سراسر روزنامه‌های رژیم خمینی را در تهران و شهرستان‌ها برای روزهای متوالی انباشته بود این بود: پیکرهای 35 تن از توابین سپاه نهم بدر شرکت کننده در عملیات مرصاد صبح دیروز در قم تشییع و به خاک سپرده شد. جمهوری اسلامی 13 مرداد. در نمونه دیگر معلوم شد که تنها از ورامین 25 نفر از مهمترین مزدوران سپاه به هلاکت رسیدند که اسامی آنها نیز در مطبوعات رژیم منعکس گردید. در نمونه دیگر روزنامه اطلاعات 16 مرداد از تشییع جنازه سردار رشید اسلام ابوالقاسم اسماعیل زاده فرمانده گردان امام صادق از لشکر شهدا به همراه مشتبه میری بیدختی، محمد محمدزاده و علی حاج محمدی و سرباز شهید حسن پاسدار در گناباد گزارش داد. در نمونه دیگر باز هم روزنامه اطلاعات در 17 مرداد از مراسمی که در مسجد جامع همدان با پیام محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران به منظور تجلیل از فرماندهان و رزمندگان شهید لشکر 32 انصار الحسین و دیگر شهدای عملیات ظفرمند مرصاد و شهدای پایگاه سوم شکاری نوژه برگزار شده است، گزارش می‌دهد. گزارشات و خبرهای مطبوعاتی راجع به برگزاری مجالس ختم و عزاداری برای مهره‌ها و مزدوران به هلاکت رسیده از صدها گردان سپاه پاسداران نیز نیازمند تشریح بیشتر نیست و عموم مردم ایران از آنها مطلعند. از جمله مراسم عزاداری مدرسه سپهسالار و مراسمی که در یکی از محلات تهران برای ختم مشترک نیروهای گردان موسوم به علی اصغر از لشکر 6 ویژه پاسداران که اغلب آنها به هلاکت رسیده بودند برگزار شد. ضمناً هنوز انبوهی جنازه های مزدوران به هلاکت رسیده دشمن تا چند هفته به پشت جبهه منتقل نشده بود که یک قلم آن بیش از 1000 جنازه در شمال غربی اسلام آباد است. این مطلب بر روی شبکه بی سیمی دشمن نیز منعکس گردید. درباره انبوه زخمی های رژیم نیز از آنجا که مردم بسیاری از شهرهای میهن مان به رأی العین اقدامات رژیم در این مورد را ملاحظه کرده اند، نیازمند تشریح نیستیم. به عنوان نمونه، مردم تهران خط ویژه‌ای را که رژیم برای تردد ستون آمبولانس ها از فرودگاه مهرآباد به بیمارستان های مختلف تهران دایر کرده بود به چشم دیدند و می دانند که یک طرف خیابان آزادی چندین روز به این کار اختصاص داده شده بود. البته در همین اثنا هواپیماهای 330 زخمی های دشمن را از کرمانشاه تحویل گرفته و در مراکز استانها و شهرستانهای مختلف تخلیه می کردند تا در بیمارستانهای آنجا بستری شوند. فی المثل در بیمارستانهای شهر مشهد می توان پاسداران زخمی لشکرهای 27 ضد محمد، 25 کربلا و لشکر 32 موسوم به انصارالحسین را ملاحظه کرد. در حین عملیات چهارشنبه 5 مرداد نیز رادیوی رژیم خمینی با قرائت اطلاعیه‌های از سوی دبیر ستاد هماهنگی جنگ از کلیه زنانی که آموزش‌های پرستاری و بهیاری دیدند درخواست می‌کرد به بیمارستان فارابی تهران بیایند. همچنین گزارشات مطبوعات رژیم خمینی درباره کثرت زخمی‌های رژیم به اندازه کافی گویاست. به عنوان مثال روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ 26 مرداد از اعزام 61 آمبولانس و 682 امدادگر و تخلیه‌گر و تأسیس 3 نقاهتگاه در جریان عملیات فروغ جاویدان گزارش داده است.

فصل دوم، ضربه جبران ناپذیر بر سیستم فرماندهی دشمن. شماری از دشخیمان و مهره‌های به هلاکت رسیده.

0: فصل دوازدهم، شهدا و مجروحین و خسارات ارتش آزادی بخش.
1: در جریان عملیات بزرگ فروغ جاویدان و مجموعه درگیری های مربوط به آن، 1263 تن از قهرمانان ارتش آزادی و برجسته ترین سربازان و سرداران رهایی خلق به شهادت رسیده یا شماری از آنها اسیر و مفقود گردیدند و از سرنوشت آنها هنوز اطلاعی در دست نیست. به همین جهت کماکان به دلایل واضح اطلاعاتی و امنیتی انتشار فهرست کامل شهیدان فروغ جاویدان را تا اطلاع از هویت مفقودین و آنهایی که به چنگ دشمن افتاده اند به بعد موکول می کنید. 5 تن از اعضای هیئت اجرایی سازمان مجاهدین خلق ایران که هر یک فرماندهی یک تیپ رزمی را به عهده داشتند، همراه با 11 تن از معاونان هیئت اجرایی که در میدان نبرد با دشمن خدا و خلق بسا حماسه های کبیر آفریدند، در زمره کهکشان شهیدان می باشند. این سرداران پاکباز و قافل سالاران کاروان سرخ‌فام شهیدان عبارتند از برادر مجاهد رضا پوراگل، برادر مجاهد محسن تدینی، خواهر مجاهد مهین رضایی، برادر مجاهد اسقر زمان وزیری، برادر مجاهد محمد معصومی، برادر مجاهد ابوالقاسم آیتی، برادر مجاهد داوود ابراهیمی، برادر مجاهد محسن اسکندری، برادر مجاهد علی اصغر اکبری، برادر مجاهد حمید بکائی، برادر مجاهد باقر بیگدلی، برادر مجاهد رحیم حاج سید جوادی، برادر مجاهد رضا درودی، خواهر مجاهد ناهید صراف، برادر مجاهد مسعود قربانی، برادر مجاهد مهدی کتیرائی. کهکشان شهیدان فروغ جاویدان، برادر مجاهد علی زرکش جانشین پیشین مسئول اول سازمان و برادر مجاهد محمد علی خیابانی، برادر کوچکتر سردار خیابانی، و خواهران مجاهد افخم میرزایی و ربابه بوداغی را هم در بر می‌گیرد. ستارگان تابناکی که تمامی هستی خود را وقف آزادی خلق و میهن در زنجیرشان نمودند و در پس سالیان دراز رزم و رنج و فدا به عهد خود با خدا و خلق پاک بازانه وفا کردند و جاودانه شدند. از اعضای شورای ملی مقاومت که با شوری بس مردمی و میهنی در عملیات فروغ جاویدان شرکت نمودند، آقای کاظم باقرزاده از شخصیت‌های عضو شورا به کهکشان شهیدان پیوست. این شهید وارسته و بزرگوار در 50 و چند سالگی پاک بازانه ترک خانمان و عزیزان کرد و جهادی را که از سالها پیش با بذل تمام دارایی خود آغاز کرده بود، با نثار جان در رزمی بی امان به کمال رساند و در صحنه نبرد با دشخیمان با شور و نشاطی ستایش انگیز حماسه آفرید و درس پاک بازی و اخلاص داد. نویسنده و اندیشمند والا و قهرمان محمد حسین حبیبی، متفکر و نویسنده مجاهد و گرانقدر ابوذر ورداسبی نیز که هر دو مصرانه در عملیات شرکت جستند و در پیکار با دشمن خدا و خلق با شوری به انقلابی و عارفانه سر از پا نمی شناختند، در زمره کهکشان شهیدان فروغ جاویدان می باشند. قهرمانانی که اکنون تألیفات ارزشمند خود را با خون امضا نموده و با جانمایه خیش قلم و تفنگ را به شورانگیزترین صورت دوشادوش دیگر رزمندگان و فرماندهان شهید با یکدیگر درآمیختند. بر ایشان و بر تمامی شهیدان پاکباز فروغ جاویدان هزار درود و سلام در روزی که زاده شدند و در روزی که در طلب آزادی خلق به نبرد با سیاهکارترین دشخیم تاریخ ایران شتافتند و در روزی که جاودانه شدند. حماسه های جاودان رزمندگان پرشور آزادی از زن و مرد که در اغلب موارد برای ما با کلمات معمول قابل توصیف نیست، البته در این مختصر نمی گنجد و نیازمند منتشر کردن گزارشات جداگانه است. همینقدر اشاره می کنیم که نسل فدا و رهایی اوج شگفتانگیز جدیدی را فراتر از همه معیارهای شناخته شده رزم‌آوری و جانبازی بر تارک تاریخ مقاومت ایران به ثبت رساند. اوجی که بیش از پیش مبین حتمیت پیروزی این نسل است. به خلق قهرمان ایران به خاطر یک چنین فرزندان رشید به حق باید تبریک گفت. همچنین رهبری این نسل شگفت که رزمندگانش در صحنه نبرد اینسان آزمایش می‌دهند به راستی سزاوار خالصانه ترین تهنیت هاست. کم نبودند قهرمانانی همچون مجاهدان شهید زهره رضایی واحد، لوئیز رجائیان و زهرا غفاری که در حالی که دست یا پایی را در میدان نبرد از دست داده بودند همچنان به رزم‌آوری ادامه می دادند تا آخرین نفس. زهرای قهرمان نیز در حالی که یک دستش از ناحیه کتف در اثر موشک RPG جدا شده بود با دست دیگر تا آخرین نفس به جنگ ادامه داد. همچنین کم نبودند شیر زنان و شیر مردانی همچون قهرمان شهید رضا صادقی نژاد که پس از اتمام مهماتشان هرگاه در محاصره مزدوران دشمن قرار می گرفتند با نارنجک به میان آنان می پریدند و بسا مزدوران را با خود منفجر می نمودند. بسیاری از شهیدان قهرمانانی همچون مسعود هاشمی بودند که در سخت‌ترین شرایط با شجاعتی ماورای تصور به قلب آتش ها می زدند و با گوشت و پوست خود راه باز می کردند. یا همچون رزمندگان شهید و قهرمان صداقت کاویانی و اسفندیار کامیاب که با عزمی پولادین در راه آزادی خلق و میهن اسیرشان خونفشان و بیامان به پیش میتاختند. مجاهد شهید فریبا هاشمی شیرزن دیگری بود با رزمی قهرمانانه که دست دسته پاسداران خمینی را درو میکرد. مرتب میخروشید که ریش و ریشه خمینی را باید قیچی کرد. قهرمانان شهید عیسی زرقامی و البرز صالح از سربازانی بودند که در نبردهای پیشین ارتش آزادی بخش به اسارت در آمده و آنگاه خود داوطلبانه به این ارتش مردمی پیوسته بودند و سرانجام در رزمی بی امان با پاسداران سرکوبگر خمینی به شهادت رسیدند. آمار قهرمانان مجروح عملیات فروغ جاویدان نزدیک به 1100 تن بود که 11 تن از آنها ضمن یک ماه گذشته به دیگر خواهران و برادران شهیدشان پیوستند. طی همین مدت 994 تن دیگر که زخم‌های سطحی داشتند سلامت کامل خود را باز یافته و به مسئولیت‌های جاری و انقلابی خود در قسمت‌های مختلف ارتش آزادی بخش پرداختند. شماری دیگر نیز در روزها و هفته‌های آینده پس از بهبودی کامل مسئولیت‌های خود را عهده‌دار خواهند شد.

از لحاظ خسارت‌های مادی و تسلیحاتی، ارتش آزادی بخش در مجموع نبردهای عملیات فروغ جاویدان 612 خودرو از انواع مختلف، 72 تانک و زره پوش، 21 توپ 122 میلیمتری و 51 تفنگ 106 میلیمتری که نیمی از آنها بدون خودروی حمل کننده بود از دست داد. بسیاری از این تفنگ ها و توپ ها و تانک ها در اثر کثرت استفاده علیه دشمن ضمن 4 روز نبرد بلا وقفه و سنگین دیگر بلا استفاده شده بود. این مبحث را با گرامی داشت تمامی شیر زنان رزمنده و قهرمانی که فروغ جاویدان را همراه با برادران رزماورشان مشترکاً رقم زدند به پایان میبریم. خواهران مجاهدی که به دنبال انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین برای نخستین بار در طول تاریخ ایران رزم و رهایی زن ایرانی را با شرکت تمام عیار خود در نبردهای بزرگ انقلابی و آزادی بخش به اعلی درجه به منصه ظهور رساندند.